Kimberly med Eternity här i P3 och P4. Ja, vi håller på med tävling. Kanske går det vägen för i den här tävlingen. För Sveriges del gick det ju inte riktigt vägen. Men här kanske det är du som vinner pris i natt. Vad vet jag? Det kommer in gissningar på vad det rätta svaret kan vara i tävlingen. Tyvärr kan jag meddela att till exempel Melodifestivalen, som är ett av många ord som kommer in, är tyvärr fel. Jag har alltså inte läst något rätt svar i inkorgen än så länge. Men det är inte superkonstigt, vi är bara en ledtråd in. Äktenskap kommer in också. Då i texten sjungs om bland annat om att segla i en oändlighet, skriver Björn. Nej, icke det heller alltså. Vi landar lite, så tar vi oss vidare till ledtråd nummer 2 i nattjakten. Men först Phoenix, Everything is Everything.

0: Det där ljudet betyder att det är dags att hoppa in i nattjakten. Återigen, dags för nästa ledtråd. Jag tänker att för dig som är nytillkommen så vill jag ju såklart välkomna dig in i tävlingen också. Jag pytsar ut 3 stycken ledtrådar i form av musik som kan kopplas ihop till ett ord. Vad ordet är, det är din uppgift att lista ut. Känner att du har en gissning och vill vara med och tävla om ett pris, ja då kan du röra av dig till vaken@sverigesradio.se. Glöm då inte att skriva ditt telefonnummer så jag får tag i dig senare när du ska avslöja detta svaret. Det går också fint att smsa till oss på 72250, inleda med vaken. Tidigare så spelade jag en låt och då var det Euphoria med Loreen. Jag tycker vi tar ett litet smakprov på den första ledtråden innan vi hoppar in i nästa. Lycka till!
1: Ledtråd nummer 1.

Kate Bush, Wuthering Heights, ledtråd nummer 2. Svindlande höjder kan man väl översätta det till om man ska göra det på till svenska. Det är nattjakten vi håller på med, tävlingen när vi söker ett ord. Förhoppningsvis blev det aningen tydligare för det här. Vad det skulle kunna vara för något. Jag gissar på att svaret du söker är året 2012. Att det skulle kunna vara gemensamma nämnaren. En annan gissning är Erik Segerstedt. Och en annan är grönsaker eller frukt, typ gurka, får jag för mig. Skriver Anna i sitt meddelande. Det är inte rätt svar det jag läste upp nu, förhoppningsvis. Möjligen kanske så kommer det att klarna. Vi har ju ändå en ledtråd kvar att jobba med. Sunnanbind först dock, med Mars.

0: Det där ljudet betyder att vi ska hoppa in i den sista ledtråden här i nattjakten. Jag har spelat i två låtar tidigare. Det var Euphoria med Loreen och även Kate Bush Wuthering Heights. Vad är då det rätta svaret? Det kanske du har koll på. Eller kanske kommer få koll under nästa och sista ledtråden. Hör av dig till mig då om du vill. vaken@sverigesradio.se. Glöm inte att skriva ditt telefonnummer. Eller smsa till oss på 72250. Inled med baken. Så att då tar vi den då. Sista ledtråden i nattjakten. Lycka till!
1: Ledtråd nummer 1.

tredje och sista ledtråden i nattjakten. Det var Hard Rock Hallelujah med Lordi. Har en gissning? SMSa till oss 72250, inled med vaken när vi försöker ta och lista ut vad det rätta ordet är i nattens jakt.

Vanessa Paradise, Be My Baby, här är P3 och P4. Nattrakten sysslar vi med och mycket gissningar kommer in här när vi har spelat alla tre ledtrådar. Det ska komma en repris här lite senare tänkte jag. Men jag läser igenom lite av gissningarna som har dykt in här på vaken@sverigesradio.se. Det står bland annat fallskärmshoppning eller bungee jump. Skulle det kanske, jag tittar, kom en till på fallskärmen faktiskt. Inte rätt svar dessvärre. Elektriskt, skulle det kunna vara det man tror? Nej, det är inte det. Kanske att det är någonting om de 10 budorden, gissar David på. Kan det vara mytiskt eller genombrott som är rätt svar, skriver Kajsa. Nej, det är frågan det. En annan gissning är Mount Everest. Det skulle det kunna vara, men inte det vi söker. Vi kommer ta en repris strax, alltså inte heller enbuske eller bergsklättring. Lycka är inte heller eller profetia. En repris om en liten stund. Holly Humberstone först dock. Och lite Anna Bergendahl och så.

0: Radiosporten dokumentär.
1: Så bollen på andra sidan och det blir självmål.
2: Vinnaren autogol
1: av Escobar.
3: Ett självmål med ofattbar konsekvens.
4: 12 skott uppges ha träffat den 27-årige fotbollsspelaren. Han avled på ett sjukhus av de svåra skottskadorna.
5: Radiosporten dokumentär om självmålet och mordet på Andrés Escobar finns i appen Sveriges Radio.

0: Anna Bergendahl med This is my life här i P3 och P4. Vi håller på med nattjakten, den här tävlingen då vi söker ett ord kopplat till tre stycken låtar. Jag har gett dig låtarna som vi ju då kallar ledtrådar i den här tävlingen. Och ledtrådarna, det var då Euphoria med Loreen. Det var också Kate Bush låt Wuthering Heights och Lordi med Hard Rock Hallelujah. Jag tänker att vi tar och lyssnar igenom hur det har låtit i nattjakten. Har du en gissning? Baken snabbla sverigesradio.se.
1: Ledtråd nummer 1.

Där har vi dem allihopa, alla tre ledtrådarna. Vad är då det rätta svaret? Det hade varit fint om vi satte den i natt. Ganska klurigt tror jag bestämt att det är. Har en gissning, smsa 72250, inled med vaken. Det handlar om pris i potten. Det kan bli en tygpåse, det kan bli en sovmask eller varför kanske inte en önskelåt. Det där avgör du om det är du som tar hem hela tjottaballongen i natt. Hoppas vi sätter den.

Wilmer X, dina tankar är någon annanstans. Mina också faktiskt. Jag insåg att jag kanske har varit orättvis när jag läst eller pratat här kring nattjakten. Jag har sagt ett ord, jag fick ett meddelande om detta. Är ett ord du söker eller skulle det också kunna vara ett namn? Och vet du, ja, det skulle faktiskt också kunna vara ett namn. Så rättelse från mig, det kan vara ett namn som vi söker i natt. Det behöver inte vara ett ord. Frågan är, var är jag? Ger dig lite mer betänketid. Men vi har ju alltså tre stycken låtar som ledtrådar. Vi har Euphoria med Loreen. Vi har också Kate Bush med hennes låt Wuthering Heights. Och Lordis Hard Rock Hallelujah.

The Emotions, Best of My Love. Ja, jag sa tidigare ett ord, men det skulle ju faktiskt rent av kunna vara ett namn som vi söker i nattjakten. Det är nu dags för mig att säga, gör dig beredd på telefonen. För efter nästa låt, då har vi förhoppningsvis ett rätt svar i nattjakten. Var beredd på din telefon om du har hört av dig med en gissning till tävlingen. Kanske det jag ringer nu.

0: My Number One med Helena Paparizou. Nu säger jag hej hej till Gustav som jag har med mig på telefonen. Hej hej!
1: Hallå
0: du! Hallå du! Var ringer du från, Gustav?
1: Jag ringer från Eksjö.
0: Eksjö i Småland?
1: Jajamän.
0: Du, det är fint i Eksjö.
1: Det är riktigt fint.
0: Jag spenderade en sommardag i Eksjö, jag tror det var förra året.
1: Ja,
0: ja, där har man det gott.
1: Ja, men det är en mysig liten trästad alltså.
0: Ja, jag var i ett av de där trähusen, det äldsta trähuset there is i Eksjö. Har du varit där?
1: Nej, det tror jag faktiskt inte att jag har det.
0: Nej.
1: Jag har missat.
0: Typiskt, det är rött, kan jag meddela. Okej, men vad gör du vaken i natt då?
1: Ja, jag jobbar.
0: Mm.
1: Jag är metallarbetare.
0: Ja, ja, ja.
1: Så,
0: men du, på Kneget, har följts någon match?
1: Ja, jag lyssnade på Frankrike och Sverige-matchen innan.
0: Mm. Hur är reaktionen så här några timmar efteråt?
1: Ah, det var alla väntat, men lite tråkigt ändå.
0: Ja, men visst.
1: Man hade ju hoppats på något mål i alla fall.
0: Eller hur? Jag bettade, eller inte bettade säger jag inte, men jag trodde nog ändå att det skulle vara 3-1. Men ja. Icke. Men du, den andra tävlingen som du har varit med och tävlat i, nattjakten, vad säger du om den?
1: Jo, men den var lätt.
0: Oj. Kaxigt. Ja, du tog det ganska tidigt då, menar du?
1: Ja, nej, jag tog det så fort jag hörde först andra låtarna.
0: Okej. Okay. Wow, wow, wow. Men du, då lyssnar vi lite extra på andra låten här nu då. Ska vi lyssna du har låtit i nattjakten i natt?
1: Absolut.
0: Okej okay då, Gustav.
2: Ledtråd nummer 1.
0: Euphoria med Loreen.
2: Ledtråd nummer 2.

0: Wuthering Heights med Kate Bush.
1: Ledtråd nummer 3.
0: Hard Rock Hallelujah med Lordi. Nu är man ju som på nålar. Gustav, vad är egentligen det rätta svaret i nattjakten?
2: Det är Jacob Elordi.
0: Jacob Elordi. Det är helt rätt. Vem är det nu då egentligen?
2: Ja, det är ju en australiensisk skådespelare som är med i tv-serien Euphoria och var nyligen med i filmen Wuthering Heights.
0: Just det.
2: Jajamän.
0: Det är något du har kikat på, eller?
2: Faktiskt inte.
0: Nej, och ändå hade du som koll.
2: Ja, på något vänster.
0: Så allmänbildad.
2: Ja.
0: Men du, då har vi fått in Euphoria och även en serie som, alltså serien Euphoria som vi hörde av Loreen. Sen hade vi också Wuthering Heights av Kate Bush, även det är en serie. Men sista då?
2: Ja, Lordi. Det är ju Jacob Elordi.
0: Men snälla någon. Ja, det är såklart det är så, ja. Då är jag med. Du, inte så dumt detta med en vinst i nattjakten. Vad önskas?
2: En sovmask.
0: Då kommer det din väg. Det kommer till Eksjö inom veckan här förhoppningsvis.
2: Ja, härligt, då får jag tacka.
0: Ja, snyggt jobbat. Ta hand om dig.
2: Ja, detsamma. Hej.
0: Ta lite Shakira och Burna Boy på det. Dime.

0: Det här är Vaken
1: med P3
0: och P4.
2: Och jag kan meddela att matchen som väntas mellan Mexiko och även vad ska vi se här? Ja, den kommer bli senare lagd. Kan jag

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Och här är Ekot. En man i 60-årsåldern har gripits misstänkt för mordförsök efter en händelse i Eskilstuna efter att polis kallats till en föreningslokal i stadsdelen Nyfors under natten. Det här rapporterar TT. En man i 40-årsåldern ska ha skadats av ett vasst föremål och enligt polisen rörde sig om en avvärjningsskada. Men skadeläget där är oklart. Idag ska de så kallade ungdomsfängelserna stå färdiga. Riksdagen har beslutat att barn mellan 15 och 17 år ska dömas till fängelse istället för sluten ungdomsvård på SIS, som då frihetsberövande påföljd vid allvarliga brott. På högsäkerhetsfängelset Kumla räknar man med att ta emot minderåriga redan den här veckan. Johan Fritschoff är biträdande anstaltschef och ansvarig för barn- och ungdomsavdelningen där.
3: De vi kommer ta emot då, det är ju ungdomar som redan då befinner sig i anstaltsmiljön och som då är underåriga och som bereds då en plats här hos oss istället.
4: Kriminalvården kommer att öppna barn- och ungdomsavdelningarna i två etapper. Kumla, Rosersberg och Sagsjön är först ut med 66 platser tillsammans. Och i nästa etapp öppnar ytterligare tre anstalter. På de här avdelningarna har kriminalvården också gjort förberedelser för att kunna ta emot barn från 13 och 14 års ålder om en sänkning av straffmyndighetsåldern skulle röstas igenom i riksdagen.
2: Rapporterade Klara von Jägerfeldt. Och det blev förlust för Sverige mot Frankrike med 3-0 i 16-delsfinalen. Och i och med det är nu Sverige ute ur fotbolls-VM. Förbundskapten Graham Potter sa i TV4 efter matchen att han ändå var stolt över det svenska lagets insats. Fler nyheter det finns i appen Sveriges Radio.
0: Vaken. Det här är Vaken med Kalle Johansson.
5: Vi tackar Erik Porali för detta och så spelar du lite Taylor Swift, gör vi nu från Vakens håll. Hopelite heter låten.

0: Taylor Swift, Opelite här i P3 och P4. Jag kan meddela att matchen mellan Mexiko och Ecuador som skulle dra igång nu har blivit framflyttad till 16:00 och med det inte kommer att sändas i P3 eller P4 som det var tänkt tidigare. Ett beslut som precis blivit taget. Istället så tänker jag att Vaken tuffar på, precis som det alltid gör, fram till 18:00 med mig, Kalle Johansson och Pontus Andersson. Och jag tänkte ta och inleda den här timmen med att ge dig lite koll på vad som hände i morgonpasset nu senast. Jo, de hade besök, hade de, av Hanna Friberg. Det lät så här.
1: Hon fick hela Sverige att börja bråka om matlådor. Nu har hon klippt sönder Sveriges matchtröja, skrivit en egen VM-låt och åkt till USA för att hitta kärleken. Hur gick det egentligen? Och är hon medvetet Sveriges bästa ragebait-drottning? Välkommen hit, Sveriges bästa kvinna just nu, ingen mindre än Hanna Friberg! Visste du att du var Sveriges bästa kvinna?
2: Ja, men jag såg det på Nöjesguiden.
1: Ja, du gjorde det?
2: Ja, men alltså gud, jag höll på att skratta. Alltså man skrattar när man hör presentationen.
1: Varför då?
2: Ja, men jag vet inte. Det är bara liksom så. Jag tror bara för att allt från min sida är bara liksom så som jag är. Och det är så här, folk tror att jag har liksom någon dold agenda hela tiden. Och det är bara liksom, jag är bara mig själv och så bara händer alla de här sakerna.
3: Men är det, hade du liksom inte på känn till exempel med, alltså matlådan har vi ju avverkat lite. Sådär. Men den här senaste då skandalen, alltså att du då är på fotbolls-VM i USA och har klippt sönder en fotbollströja och har på dig.
2: Alltså jag blev varnad innan av en person. Och för jag la upp på Snapchat, det ändå har ganska många som kollar, alltså det kanske är 60 000 om dagen som kollar. Det var en person som skrev, oj det där kanske du får lite skit för. Så då tänkte jag ändå så här: okej, men om det är en av 60 000, då kommer alltså så här, what are the odds?
3: Just det.
2: Men ja, sen blev det
1: ju... here we are. Here we are.
3: Vad var det som hände om man liksom har missat?
2: Nej, men jag klippte ju då en sönder en Sverigetröja rakt i mitten så, för att jag ville öppna upp den lite och göra den lite mer snygg. Alltså, fotbollströjor är väl ändå lite tråkiga och alla ser likadana ut. Ja, alltså, jag ändå liksom kastar mig ut på VM-jeans. Jag vill ändå sticka ut lite, ha min egna stil. Liksom, inte gå
1: varför
2: runt
1: kan du inte bara smälta in i mig?
2: Nej, men,
1: någon
2: jag
1: gång,
2: gillar
1: Hanna
2: inte det. Jag gillar
1: varför
2: inte det.
1: Är det så mycket? Se och hör mig. Jag måste få synas, annars finns jag inte. Vad har du för problem,
2: Hanna
1: Friberg?
2: Det är som är mitt jobb, tänker jag.
1: Att synas och höras.
2: Ja, jag är ju en influencer.
1: Men vad är det för behov du har?
2: Ja, men det är det.
1: Alltså, vad är det du har varit med om, Hanna?
2: Jag vet inte. Alltså, jag bara liksom, men jag älskar ju bara att så här, kläder överlag. Och liksom bara göra lite egna grejer.
3: Men det är ju inte helt ovanligt. Det ska sägas att det är vanligt att man gör så här i USA, alltså på amerikanska fotbollsmatcher. Alltså tjejer som klipper sönder och gör egna outfits av fotbollströjor och sånt. Men det har inte riktigt kommit kanske hit till Sverige.
2: Nej, det är ju jättestort i USA. Alla liksom wags, wives and girlfriends av alla liksom sportprofiler har ju verkligen så här custom made jackets, allt möjligt. Men vad jag såg av alla svenska fotbollsfröjor som var där, det var ju, alla hade ju bara den här tråkiga Sverigetröjan. Alltså, då var jag lite så här, kom igen, vi måste steppa upp det lite nu.
3: Men visa lite tutta, kan man väl få göra på en fotbollsmatch?
2: Eller hur? Men alltså det som jag tycker är så roligt är ju att då, främst då alla män är ju så upprörda, bara, men just så här, man vill visa upp sig, bara, varför tog du inte bara och målade brösten i en gul och blå färg? Liksom?
3: Ja.
2: Och man bara, alltså, har
3: bra
2: ni,
3: idé.
2: Ja, men har ni sånt självförtroende fortfarande? Ni tror att vi kvinnor klär oss för er män. Alltså jag klär mig för mig själv och vad jag tycker är snyggt och vad jag håller på mig. Jag skiter väl i vad alla män tycker om mina outfits. Alltså det är inte som att jag går runt och tänker så, åh, vad hade Bengt 52 hoppats att jag hade på mig?
1: Men du klär
2: idag
1: inte för alla män, men de du vill attrahera.
2: Nej, alltså
1: det här,
2: jag klär
1: ingen man.
2: Alltså jag skulle säga så här, när jag och mina tjejer kommer att ses på en drink, då klär jag mig upp mig för att liksom, men så här, för typ egentligen mig själv och för vännerna, alltså för att så här, det är en rolig grej. Så att ja, det...
1: Men det, jag upplever att så här, varje gång du säger de här grejerna som då på något sätt en liten fåra människor som är högljudd på i kommentarsfält. Varje gång du säger någonting sånt så säger du med ett sånt plirigt leende. Alltså det känns som att du skiter, det är så lite som så här, vad ska du göra? Min skratt.
2: Ja, men det är för att jag inte bryr mig. Alltså jag är verkligen så, och nu är jag bara så här, eftersom att det upprör så mycket, då är det ju bara kul att provocera ännu mer.
3: Aha. Just det. Du är en liten shitstarter, eller?
2: Nej, men jag skulle inte säga att jag vill, alltså klart jag inte, jag vill aldrig provocera någon eller göra någon. Sen tycker jag att den här grejen är ju liksom en töntig grej. Det är inte som att någon har blivit ledsen på riktigt så. Nej.
1: Jag är jätteledsen.
0: Ja, så lät i Morgonpasset när Hanna Friberg var på besök. Finns att titta i appen Sveriges Radio.

Darin, en säng av rosor i P3 och P4. Jag tänkte att vi ska ta och grotta ner oss nu närmast i en artist som har gjort en hel del musik. Jag tror att du kommer känna igen några av låtarna. Det låter bland annat så här ifrån Olga Mygo.

0: 26-åriga Olga Migo är det som vi hörde där, som växte upp i Vårberg i Stockholm, omgiven av musik med violinister som föräldrar. Hon har blivit ett större namn i popmusiken nu på sistone, och hon gästade P3 nu i veckan, och jag tänker att vi ska ta och lyssna in oss på lite hur det lät.
1: Välkommen Olga Migo.
2: Tack så mycket.
1: Du, finns det låtskrivarregler som du gillar att bryta?
2: Alltså jag gillar att bryta alla möjliga sorters regler. Nyligen har jag börjat bryta det här med att rimma, typ. Kul att inte rimma ibland. Känns roligt. Form också gillar jag att bryta.
1: På vilket sätt då?
2: Men att inte följa det här vers, pre-refräng, vers, pre, middotta-refräng.
1: Ja, men det är så den klassiska popformen typ.
2: Ja, men exakt. Ibland älskar jag att skriva klassisk popform. Jag tycker det är svinkul. Men om jag känner att en låt inte vill gå den vägen, så tycker jag det är kul att bryta den också.
1: Det är en grej jag måste få veta. Jag har nämnt det ett par gånger också i sändning.
2: Mm.
1: Vad är det du menar med Corinthian, I lied? För att jag fick för mig att det var en bibelreferens. Jag mässade din medlåtskrivare Davci.
2: Ja.
1: Frågade mig, vad är det här? Och han skrev att det är en bibelreferens. Men kan du utveckla?
2: Alltså det här är så kul. För min pappa hörde en intervju på P3, tror jag, där ni snackar om det. Och så ringde han mig och bara, men Olga, vad betyder det här? Och jag var så här, jag vet inte. Eller så här, jag visste i studion vad det betydde. För jag kommer ihåg att vi snackade, jag och Davci snackade om det liksom. Och då kändes det så rätt. Så här, vi hade researchat det och allting. Vi bara så, okej, en bibelreferens, fan vad nice. Så att det liksom passar in i storyn. Men jag kan tyvärr inte svara på det. Alltså, jag vet inte vad det betyder.
1: Jag tror jag har svaret ändå.
2: Ja, snälla.
1: Korinterbrevet, det är ju den här, det är den delen som folk brukar säga i sina kärlekslöften. Vad heter det? Äktenskapslöften.
2: Ja,
1: det här, kärleken är tålmodig, kärleken är god.
2: Ja.
1: Och det finns, den är jättelångt. Någonting om att kärleken inte är stridslysten heller.
2: Ja.
1: Vilket i mitt huvud, jag vill inte liksom sätta det på dig.
2: Jo, snälla.
1: Ja, nej, men bara så. Men för det funkar ju, för det du följer upp det med är liksom så. Du säger Corinthian, I lied, my ego in denial.
2: Mm.
1: Och det funkar ju. Alltså, kärleken är inte stridslysten.
2: Nej, men
1: förlåt,
2: exakt.
1: Jag är stridslysten. Det är lite så känslan är. Upplever jag det som?
2: Jag tror fan det var det.
1: Så jag löste, kul!
2: Du löste det åt mig. Vad snällt,
1: underbart,
2: tack.
1: Underbart, vad glad jag blir. Man måste också säga, vi ska dyka in på lite andra låtskrivare som du också har tagit upp, som du beundrar, första låten du skulle vilja skriva. Man måste också säga, det här är väl mer en sångteknik kanske, för att du har också en av de smoothaste användningarna av ordet motherfucker i samma låt.
2: Motherfucker!
1: Det kommer in, den sitter så bra. Hur var snacket om den?
2: Nej, alltså jag tror att vi kom på go easy on my mind, motherfucker, och så bara motherfucker, oh, okej, okay, nice, motherfucker, och så bara oh. Så jag tror bara det var liksom, jag tror vi skämtade om det först. Jag tror att Davich gjorde någon så här motherfucker så här i luften med handen liksom, och jag bara, men hallå, varför inte?
1: Verkligen.
2: Det var lite nice.
1: Gud vad kul. Så det var liksom melodin som avgjorde ordet lite, eller och känslan kanske?
2: Ja, exakt.
1: Ja. Kul. Men ja, okej, en sista referens då. Vi ska ta och lyssna på, det här vi ju pratat om, Who's That Calling, men det är ju Gecko vi ska ta och lyssna på, för där finns också en väldigt, väldigt snygg referens. Vi kan ju ta och lyssna på originalet och se om man kan plocka upp det sen.
3: Ja! Soulja Boy tell.
1: Hittar man det här i låten, det bara hålla öronen öppna. Olga Migo och Hailey Bridge hör vi nu med Gecko, och så fortsätter vi snacka.
0: Olga hör vi där, alltså Olga Migo, som är ett litet axplock ifrån Navid när han hade besök av henne i studion. Jag vill ta och lyssna in oss på den där låten Gecko som han pratar om. Får du här i P3 och P4. Mer av intervjun det hittar du i vår app Sveriges Radio, ska jag också säga. Här har vi den.

0: Där har vi då låten Gecko i P3 och P4. Jag tänker att vi ska ta en liten tillbakablick till programmet som heter P4 Extra nu. Memory Lane vaken just nu. Och nu handlar det faktiskt om något så speciellt som hundar som ger blod. Du ska få höra allt om detta från intervjun. Samtidigt som jag tar fram Kristin Blomqvist som är ägare till blodgivarhunden Recco. Det är ju faktiskt inte bara människor som kan ge blod och vara i behov av donerat blod. Även våra husdjur om olyckan är framme. Jag tänker att vi tar och lyssnar in oss på det här från P4 Extra, alltså Karin Frick som intervjuar Kristin Blomqvist.
1: Ja, Recco har alldeles nyligen gett blod, förstår jag det som. Hur gick det till?
2: Jo, men det var 2 veckor sedan ungefär. Aha. Så var det en opererad hund hos distriktsveterinären på Gotland som behövde tankas på lite blod. Så en i personalen där ringde mig och frågade om Recco var hemma, och det var han.
1: Och han ställde upp dit.
2: Ja, han har ju inte så mycket val, höll jag på att säga. Jo, men han ställer upp.
1: Ja. Hur kom det sig att Recco började ge blod?
2: Det var ju egentligen en liknande situation. En tik som behövde blod, som var dräktig. Och så ringde de mig en lördag eftermiddag. Det var, vad jag förstår, så schäfrar är en av flera raser faktiskt som är universalgivare som kan ge till alla hundar för första gången då.
1: Mm-hmm.
2: Så det var så vi kom in på den banan, jag och Recco.
1: Ja, så det är extra bra med schäfrar helt enkelt i såna här sammanhang.
2: Ja, och det är fler raser också, men just Recco är ju schäfer då, så att jag får tala för han.
1: Ja. Var det några andra kvalifikationer som han behövde ha för att liksom bli aktuell som blodgivare, eller hur går det till sånt där?
2: Ja, de ska ju vara relativt unga. Jag tror kanske max 7 år eller något sånt där. Friska såklart. Och så ska de ju vara ganska stor. En stor ras för att kunna tappa ut blod från dem. Beroende också på vilken hund som ska få, såklart. Men nu var det en stor hund som behövde, så att då var Recco lagom i storlek.
1: Det är kanske svårt att säga, men du känner ju Recco. Men vad tycker han om att ge blod och så? Påverkas han av det på något sätt?
2: Jag märker ingenting på honom. Under själva blodgivningen, då får han ju sova. Han får lite lugnande, så han sover. Men sen efteråt, han är som vanligt, lika pigg och glad.
1: Ja, vad härligt. Ja. Är han där i närheten eller?
2: Inte just nu. Just nu sitter han i ett hundstall. Vi är på utbildning, han och jag nämligen, så att jag har smitit ifrån en lektion.
1: Oj, det var snällt att du tog dig tid för oss där, Kristin. Stanna kvar, vi ska höra lite grann med Britta Liby, legitimerad djursjukskötare som är med oss också. Hej Britta.
3: Hej.
1: Nu får du berätta lite grann för oss. Alltså, hur stort behov finns det av blod till våra husdjur i Sverige? Alltså, då tänker jag kanske hundar, men katter och så vidare.
3: Ja, det är ju framförallt hundar och katter på smådjurssidan. Jo, men det är ett stabilt behov skulle jag säga. Det går väl lite upp och ner behovet. Hos oss är det just nu många som går i pension, precis som Kristin sa, så ger de ju blod till 7 års ålder. Så absolut, det finns ett stort behov.
1: Ja, och är det vissa raser bara som är aktuella för det här, eller hur?
3: Nej. Alla raser är väl, eller inte alla raser, man måste väga över 27 kilo, så det är ju större raser. Sen är det precis som, man pratar om olika blodgrupper, antigener som sitter på de här röda blodkropparna då, så man tittar efter om de då är positiva eller negativa. Och då vill man ofta ha hundar som har en negativ blodgrupp, för de kan ge fler hundar. Och precis som vi hörde, att så är ju vissa raser oftare negativa, men det kan även vara andra raser som är negativa som man inte förväntar sig är det. Men det finns också ett stort behov av positiva givare också. Men jag tror att jag skulle säga att det alltid är ett behov av negativa givare. Det söker vi hela tiden. Och så med rätt temperament och så, som och så är de ju vakna då eftersom de kommer till oss så pass ofta och ger, så behöver de va, själva gå med på det här.
1: Aha, och hur vet man att de själva går med på det så att säga?
3: men det brukar vara väldigt tydligt. Det ska ju vara positiva hundar som tycker det är kul att komma till oss, och det gör de oftast. Jag tror att de flesta, de får ju väldigt mycket uppmärksamhet och godis, och de ska ju, själva blodtappningen tar 5 minuter, så att jag tror att de är nog, tror nog att de är där mest för att äta godis och få lite kel, och sen en liten stund får de jobba där och ligga stilla i 5 minuter.
1: Och det klarar de?
3: Ja, absolut. Ja. Och gör de inte det, då behöver de inte vara blodgivare.
1: Nej, okej.
3: Okay. Då vill de inte. Ja. Mm.
1: Men du, för när det handlar om just blodbrist och så då, för människor så hör man ju det ibland, framförallt på sommaren då, att det kan vara blodbrist och sådär. Hur är det med djur, med våra djur och så då?
3: Jo, men det är väl lite samma. Det händer ju mycket mer på somrarna. Vi är ute mer med våra djur, det händer mer olyckor och så, så att då finns det större behov. Men annars så finns det ju mycket på grund av sjukdomar och så som vi också behöver ge våra hundar blod. På stora djursjukhus har man ju en blodbank med att man tappar dem liksom rutinmässigt, och så delar man upp de olika blodkomponenterna så att vi kan spara de röda blodkropparna, och så sparar vi plasman för sig, och så ger vi den blodkomponenten som våra patienter behöver. Sen kan man också behöva ge akuttappningar, precis som vi pratade om med rekor som hade kommit in när en patient behöver akut blod. Det gör vi också ibland då de behöver helblod, som vi säger, alla komponenter. Mm. Men annars så har vi, de större sjukhusen har de olika komponenterna delade, och det finns ju behov året runt.
1: Ja, såklart. Kristina, jag måste fråga dig, hur känns det liksom för dig och Reko att kunna bidra på det här sättet då, när en hund blir så sjuk så den behöver lite extra hjälp där då?
4: Jo, men det är klart man ställer upp. Jag känner ju att hade min hund akut behövt blod så skulle jag ju vilja att någon annan ställde upp. Så att det känns ju bra. Mm. Och på Gotland så har vi ju ingen, vi bor ju på Gotland, så där har vi ingen blodbank, utan det är ju alltid akutblod som ges, så gott som.
1: Och så får Reko någon liten godisbit eller något annat efter då kanske?
4: Ja, han brukar få lite blötmat.
1: Ja.
4: Det där som är mild för magen, det är
1: ja,
4: gott.
1: Ja, det är klart. Det är sånt där man behöver tänka på också. Ja, vad härligt. Kristin Blomqvist, matte till blodgivare Reko, och Britta Liby, legitimerad djursjukskötare på Universitetsdjursjukhuset i Uppsala. Tack så mycket båda två för att ni var med.
0: Så lät det i P4 Extra alltså under gårdagen. Intervjuare gjorde Karin Frick.

Kylie Minogue, Harry P3 och P4, Two Hearts heter låten. Vi ska nu hoppa in i veckans artist, tänkte jag. Och den här veckan så grottar vi ner oss i Miley Cyrus musikkarriär. Hon har släppt väldigt massa musik. Hon började i en ung ålder, kommer från Tennessee. Har en pappa som heter Billy Ray Cyrus. Och så även en gudmor som heter Dolly Parton. Poppigt är det ju när Miley Cyrus tar ton. Hon har släppt flera album. Ett av dem heter Plastic Hearts. Kom 2020. Och jag tänker att vi ska ta och lyssna in oss på en av de låtarna på albumet som heter Midnight Sky. Musikvideon till den här låten var Miley Cyrus första självregisserade musikvideo faktiskt. Och så blev det också en remix av Stevie Nicks Edge of Midnight som släpptes lite senare. I den där då hade Nicks spelat in repliker specifikt för just den versionen. Jaha, nej. Så att jag tänker att vi tar låten av veckans artist Miley Cyrus. Här är Midnight Sky.

0: så här, eller?
1: Ja, ja, absolut. Och Hannah Montana blev ju sån superviralt igen, eller viralt, det kan vara inte rätt ord, men det blev väldigt poppis igen med Hannah Montana då hon fyllde år, Hannah Montana, och de gjorde en stor grej av detta när Miley Cyrus återigen tog på sig den där blonda peruken.
0: Ja, ja, ja. Men nu när jag fick fram en bild på henne, så nu vet jag vem det är. Ja, just det. Hon gjorde ju en Metallica-tolkning, tror jag.
1: Mm, det stämmer. Nothing Else Matters.
0: Ja, som var jättebra.
1: Ja, hon är bra alltså.
0: Och tror jag riv i rösten.
1: Ja, hon har ju det i släkten, vet du. Hon är ju pappa. Hennes pappa är Billy Ray Cyrus, en sån riktig country-legendar. Och vet du vem som är hennes gudmor?
0: Nej.
1: Lyssnarna vet, för jag har precis berättat.
0: Okay.
1: Men det är Dolly Parton.
0: Är det sant?
1: Ja, det är sanningen, broder. Så att hon har att leva upp till, så att säga. Miley. Ja, mer av henne ska vi få. Och då kanske jag också bara kommer liksom få sån, inte hybris, men skryta kanske jag kommer göra imorgon. Alltså om hur jag träffade en i hennes familj, hennes syrra. Men det tar vi imorgon. Lugn er allihopa. Jesus. En cliffhanger på 24 timmar fick ni där om Miley Cyrus syster.
0: Den här låten är grym.
1: Det är den.
0: Kid.
1: Vad heter den då?
0: Everybody Changing.
1: Ja, precis. Kul att du är här.

0: John Travolta med Olivia Newton-John, låten heter Summer Nights. Alltså den här låten var man ju som besatt i, alltså. På tal om att du har jobbat i videobutik, den hade vi på VHS hemma.
1: Ja, det är det.
0: Det var ju
1: ja.
0: Typ min första musikal jag upplevde. Nu är inte det riktigt en musikalfilm.
1: Ja. Är du en musikal man?
0: Nej, jag är inte det. Jag är ju trots allt bög. Och det är ju många som tänker att
1: det var inte min fråga.
0: Nej, det var inte meningen att... Men nej, jag är inte mycket av en musikalman alls faktiskt. Men just Grease, det är ju ändå mäktiga grejer.
1: Ja, det är bra.
0: Jag har liksom inte fastnat för det. Jag förstår att folk kan göra det, att liksom gå in i musikalträsket. Men jag har inte... lite pladask där. Vet du vad, jag kan svaret på om jag skulle ställt frågan till dig om du är musikalkill eller inte.
1: Fast jag gillar progressiv rock.
0: Alltså, ja, det var det jag tänkte.
1: Det är inte musikal, men det är också ganska, vad ska man säga, visuell musik och långa stycken och sådär. Och så det är något slags släktskap. Däremot så har jag varit på Broadway i New York.
0: Okej. Okay.
1: När jag var typ 13. Och såg Mamma Mia.
0: Den då? Sitter jag med ABBA-tisha här samtidigt.
1: Ja, men
0: lägligt.
1: Jag minns inte så mycket av det. Men det var ju häftigt liksom. Men jag minns att det jag minns är att det var så många som hade runt omkring där jag satt och mina föräldrar. Mm. Var det väldigt många som var jetlaggade. Alltså de vet, de åker dit för att gå på det här och kommer från Asien eller... Sådär, så det var så många som låg och sov.
0: Nej.
1: De var helt däckade där i bänkraderna.
0: Ja, typiskt.
1: Men det var mäktigt faktiskt att gå på Broadway. Men har du sett den här filmen Birdman? Har du sett den?
0: Birdman? Ja, den har jag sett trailern av typ. Eller jag har nog sett den, men jag kommer inte ihåg den riktigt. Det är en musikal, eller?
1: Nej, det är mer en teater filmad i en tagning.
0: Okej. Okay.
1: Men den är rätt mäktig, jag vet inte varför jag började tänka på den. Men just det, apropå det här. System of a Down var ju och spelade i Stockholm igår.
0: Mm.
1: Queens of the Stone Age var förband. Vilken kväll folk måste ha haft. Och vi pratade om det, att vi hade sett massa System of a Down-tröjor och sådär.
0: Just det.
1: Och så tittade jag på deras turnéschema här. Systerna var den. Och i morgon, 2 juli, då är de i Frankrike.
0: Jaha.
1: Vilken slump.
0: Nej, men verkligen.
1: Vi som spelade mot fransmän.
0: Ja visst, 3-0 blev det. För den som precis vaknat upp. Du, får man lite koll på dagen den 1 juli? Vi har ändå trätt in en ny månad. Alltså bara något liten snippet.
1: Jag önskar att jag kunde få upp det. Men, alltså, jag får inte igång det här programmet.
0: Ja, men det är inga konstigheter. Jag kan väl i alla fall ändå ge oss lite koll på vem som har namnsdag idag. Det tycker jag hade känts lockande att få reda på ändå. Det tillhör ändå dagen till. Men innan det dock, ska jag inte lyssna på vem som sommarpratar?
1: Ja.
0: Vill du det?
1: Mm, gör det.
0: Okej då. Lugna ner dig, ska jag väl ta fram den här. I P1 alltså, klockan 1.
2: Sommar i P1. Jag heter Sara Shepard och gör faktabilderböcker. Mitt program handlar om evolution, dinosaurier, Beck-metoden och en skoltrött Charles Darwin. Men också om ett brus som förändrade hur vi ser på världen. Och om hur jag otippat fick hjälp av den misstänkte Palmemördaren, Christer Pettersson.
3: Idag klockan 13, eller när du vill, i Sveriges Radio-appen och på sverigesradio.se.
0: Så ligger det till med sommarpratet för dagen. Och nu är det som på nålar. Vem är det då som har namnsdag? Men lugna dig. Det är Aron och Miriam.
1: Miriam!
0: Grattis till er båda.
1: Ja.
0: Mental high five till Aron och Miriam. Billy Joel är näst.

0: Mm. Alltså det är ju som både hamburgerost och pizzaost. Skinka, vet inte om det blir så gott då.
1: Har det med andra besökande på stranden att göra?
2: Det har med ungdomen att göra.
1: Jaha, okej.
3: Vi är nere under Visby, avloppssystemet.
4: Sommartid i P4, varje vardag 10-13.

0: Duffy med Warwick Avenue här i Vaken med P3 och P4. Klockan har slagit 4 nu hörni och det är dags för en nyhetsuppdatering från Ekot.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3 och P4 i Sveriges Radio.
2: Här är Ekot. Få misstänkta fall av människoexploatering leder till åtal. Det här visar en granskning som P4 Malmöhus har gjort. Bara 4 av 81 polisutredningar ledde förra året till åtal. Många av dem läggs ner i brist på bevis. Maria Kokosadze jobbade tidigare för en lantbrukare i Skåne.
3: We must have protection from authorities.
4: Maria Kokosadze berättar att hon jobbade 3 år utan lön på en gård i mellersta Skåne, vilket både Skånes Folkblad och tidningen Arbetet skrivit om.
3: I don't ask anything extra. I just ask by my human rights.
4: Jag begär inget mer än mina mänskliga rättigheter, säger hon. Misstänkt människoexploatering är svår att bevisa. Av 81 utredningar i fjol ledde 4 till åtal. Linda Erhorn är samordnare mot människohandel på gränspolisen i Region Syd.
5: Det som jag skulle säga är den största utmaningen är att kunna påvisa att arbetsförhållanden och levnadsförhållanden på arbetsplatsen är så pass dåliga att det når upp till människoexploatering.
4: När P4 Malmöhus kontaktar lantbrukaren som Maria Kokosadze jobbade för skriver han att det pågår en tvist om vem i hennes familj som arbetat och hur mycket och att de som arbetat fått betalt.
2: Rapporterade Klara Tön vid P4 Malmöhus. Idag ska de så kallade ungdomsfängelserna stå färdiga. Det här efter att 15-17-åringar nu kan dömas till fängelse istället för sluten ungdomsvård som frihetsberövande påföljd vid allvarliga brott. Kriminalvården kommer att öppna barn- och ungdomsavdelningar i 2 etapper. Kumla, Rosersberg och Sagsjön är först ut med 66 platser sammanlagt. Och 2 personer hittades igår kväll döda i en villa utanför Eslöv. Och enligt polisen finns det omständigheter där som talar för att det handlar om mord. I nuläget finns ingen misstänkt. I Ekostudion, Erik Porali.
1: Det är Vaken med P3 och P4.
0: Tack så mycket för det, Erik. Ja, nu tar jag Pontus Andersson över programledarstolen här efter Kalle. Vanligtvis så ska Frida sitta här, men hon är tyvärr sjuk. Så vi skickar henne en massa krya på dig. Kramar, Frida. Idag får Götaland varierande molnighet med tidvis en del sol, främst på eftermiddagen lokala skurar. 20-25 grader i Götaland. I Svealand först molnigt men fram på dagen varvas en del sol in och främst på eftermiddagen så blir det lokala skurar. 20-25 grader lägre i norra Dalarna. Södra Norrland och mellersta Norrland molnigt och skurar som mattas av mot kvällen. 15-20 grader lägre i samband med regn, hälsar SMHI. Nordligaste Norrland, soligt väder som fram på dagen varvas med moln. 15-20 grader och lägre temperaturer i fjällen. God morgon på er.
1: Vaken. Det här är Vaken med Pontus Andersson. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears. I promise you it won't happen again.

Mika sjunger Grace Kelly. 4:06 är klockan och det har ju gått några timmar nu sedan Sverige gjorde sitt utträde ur fotbolls-VM. 3-0 slutade matchen mot Frankrike, till Frankrikes favör då. Ja, så att man har haft några timmar nu på att smälta det där. Jag vet inte, du som lyssnar, hur du hanterar det här nederlaget. Vi fick ju ändå några veckor tillsammans med det här laget och vi fick ju den där segern mot Tunisien. Den kommer jag minnas länge. Det var en otrolig, otrolig morgon, otrolig natt. Vi slog dem med 5-1, så man får glädjas åt det lilla lite grann. Du får gärna höra av dig hur dina tankar går så här några timmar efter den här matchen. Kanske är det så att du precis har vaknat upp och är på väg till arbetet och vaknade till av de här rubrikerna att vi förlorade matchen. Eller så har du lyckats få lite sömn ändå. Det har inte jag, utan jag har suttit och reflekterat här hela natten. Så det går bra att höra av sig. Antingen så slår du en signal in på 020-99-55-00 eller så skickar du ett mejl till vaken@sverigesradio.se eller så skickar du ett sms 72250. Skriv vaken först, gör sen ett mellanslag och så skriver du gärna vad du har för dig. För vi hade nämligen en lyssnarfråga här på vår Facebook-sida, hur du ska spendera din natt. Och då majoriteten av de som skrev in här, de skulle prioritera sömn. De känner att nu får det räcka med fotboll. Men vi ska se här vad folk har skrivit. Har sett Sveriges fotbollsmatch. Nästa match är Mexiko mot Ecuador 3:00. Den blev ju uppskjuten, den matchen. Den har precis dragit igång här. Så den drog igång 4:00 istället. Så det är fotboll hela natten, skriver N. Och ser lite av matchen. Det är många som lyssnar på oss. Vi tycker vi om. Och Alexandro skriver att han spenderar natten i värmen på Kreta. Ja, hör gärna av dig vad du gör just i detta nu. Så lyssnar vi på Carly Rae Jepsen. Call me maybe så länge.

Ratata, sjunger Jackie. Kvart över fyra är klockan. Superbesviken men stolt över vårt landslag, skriver Jonas apropå Sverige då, Sverige-matchen här i går kväll. Är glad att det inte blev större siffror, skriver Lena. Och heja Sverige, skriver Bo. Ja, men det känns ju som att det här kanske var lite väntat och att vi kommer kunna hantera det här som land och som folk, tänker jag. Och att vi förhoppningsvis har en ljus framtid och en fin spelargrupp nu och en tränare vi tror på. Graham Potter tänker jag på då. Och att det är massa unga spelare i laget som förhoppningsvis till nästa mästerskap kommer vara några år äldre och har lite mer erfarenhet. Så får vi till den här backlinjen också. Så kommer det här bli toppen. Post Malone och Morgan Wallen är här näst på tur. I had some help, heter låten.

0: Post Malone, Morgan Wallen, I had some help. Och jag har Love med mig nu från trafiken. Och du ska inleda i Haparanda. Var det så?
1: Ja, men så är det. Riksväg 99, strax norr om Haparanda. Det har inträffat en singelolycka där med en personbil i höjd med Puttila. Just nu är det risk för begränsad framkomlighet på platsen. Sen E4, strax norr om Söderhamn, tappade isoleringsbalar som ligger på vägen. De har legat här i någon timme nu. Det här är riktning mot Sundsvall. Vill man tipsa oss här på trafikredaktionen, ring på 020 999 444.

0: P4 Dokumentär.
1: Fartygskocken Åke Viking är 20 år och slänger i en flaskpost utanför Spaniens kust.
2: Och då fick han se en flaska som guppade i vatten.
1: 3 månader senare plockas den upp av en man på Sicilien. Och hans dotter svarar på brevet.
2: Jag blir blixtkär i honom.
3: Flaskposten förde oss samman i appen Sveriges Radio.

Love Songs med Agnes här i Vaken med P3 och P4. Hej Vaken, jag tänker på hur många som trodde innan turneringen att Sverige skulle upprepa de välomsjungna framgångarna från förra gången VM var i USA 1994. Med tanke på hur Sverige överhuvudtaget kom hit den här gången till VM då, och ändå blev det så högt ställda förväntningar för somliga, då blir väl istället temat på låten snarare stil med Kristina guldet blev till sand, hälsar Sören. Ja, bra vinkel där, Sören. Det där känns som någonting som någon ledarskribent i någon så här Sportbladet, Simon Bank, skulle kunna skriva, det där just med guldet blev till sand. Nej, men det är så. Och jag känner också liksom att vi har vevat de här VM94-bilderna väldigt mycket under det här mästerskapet. Och jag vet inte, jag tror att vi behöver de här stunderna lite grann också. Och jag kände verkligen efter Tunisien att så här, ja, det blir en midsommar i Pontiac Silverdome, det blir det. Det blir en lång sommar det här. Och man leder ju på det där. Och samma sak när Gyökeres sköt oss till VM. Där mot vilka var det vi mötte nu? Polen, va? På nationalarenan när han avgjorde där i slutet. Det var ju så stort, så att jag var ju på plats då, och det var helt fantastiskt liksom. Och det, ja. Men nu kommer vi inte längre så här, och jag tror att vi är ganska fine med det ändå. Men det är klart man är besviken. Fortsätt höra av dig ifall du, likt Sören, har tankar kring detta. vaken@sverigesradio.se är mailadressen. Prince lyssnar vi till nu. Låten heter Creep.

0: Prince med låten Cream här i baken med P3 och P4. Nu har jag Elias Svensson från Ekot med mig, och Elias, jag försöker plocka ner matchen här, som man säger i sportkretsar.
1: Ja,
0: och du har lite reaktioner från Frankrike, eller?
1: Jajamän, det har väl varit ganska svårt att missa nu att Sverige fick pisk av Frankrike här med 3-0 under natten, och därmed också är utslagna ur det här fotbolls-VM:et. Man kan väl ändå säga att Sverige höll ut ganska länge, men fransmännen blev väl ändå ett nummer för stora till slut, och det märktes. Franska superstjärnan Kylian Mbappé stod för 2 mål igen. Nu har han gjort 6 mål i det här mästerskapet. Bara det i sig är ju imponerande. Och i Sverige så kan man väl säga att reaktionerna har varit lite som att, ja, det var väl ungefär det här vi kunde vänta oss. Att det skulle sluta så här i just den här matchen mot fransmännen, som ändå är guldfavoriter i VM. Och till exempel då så skriver Erik Niva i Sportbladet att ja, det går inte att skylla på hantverkare för att de inte också målade Mona Lisa. Men rubrikerna efteråt i fransk press har varit lite mindre nådiga, ska vi väl ändå säga. Deras spel med boll så var hemskt, skriver
0: Sverige då?
1: Ja, skriver Le Parisien. Och Le Figaro skriver i sin tur att Frankrike stundtals såg ut att spela en träningsmatch.
0: Ja, men typ. Alltså, de är inte helt snett på det.
1: Så de franska tidningar sågar Sverige ganska rejält. Och sen såklart så har ju den här vinsten också firats i Frankrike. Även om det här kanske ändå ses lite mer som ett steg på vägen, snarare än en stor vinst i sig. Och Jakob Hallerström är Sveriges Radios utsända, och han var ute i natten och träffade lite parisare.
2: Spejandes över folkmassan uppe på en moped sitter Lomi, Lilou och Mohamed. De försöker få en blick av matchen som pågår någonstans bortom alla huvuden på en storbildsskärm. Ljuset som Eiffeltornet kastar ur sig glittrar över alla blå tröjor som trängs längs trottoaren. Och då plötsligt. Nu återstår det bara att vinna hela VM, säger Lomi, Lilou och Mohamed.
3: On va gagner la Coupe du Monde.
1: Ja, och det där rapporterade alltså då Jakob Hallerström, Sveriges Radios utsända i Paris. VM-guldet ska hem, verkar det som att fransmännen tycker nu då. Och för fransk del väntar Paraguay, som ju slog ut Tyskland här i åttondelsfinal, och den spelas på lördag.
0: Så är det. Kommer du ihåg VM 98? Just det.
1: Jag är född 2002.
0: Oha, oj.
1: så nej, aha, mitt minne är ganska svagt.
0: Ja. Nej, men ja, vi får se hur långt de tar sig. Jag tror de kommer gå långt. Det här är ett fantastiskt fotbollslag.
1: Det kan man verkligen säga.
0: Och jag såg målen nu under natten här i andra vinklar än där man ser på TV, så där filmat ovanifrån. Det går så sjukt fort. Man får inte glömma bort det. Framförallt med Mbappé. Vilken speed alltså. Elias Svensson från Eko, stort tack för att du kom hit.
1: Tackar.

Lasse Winnerbäck med låten Hälsningar. 20 minuter i fem är klockan. Och Anke skriver: hej Pontus, känns som stora förutsättningar framöver för laget, svenska herrlandslaget då i fotboll. Varför? Jo, det ser ut att råda genuin harmoni. Viktigt. Det verkar vara en hög vinst i Graham Potter som tränare. Jag tror i alla fall på honom. Stort lycka till, skriver Anki. Ja, helt rätt Anki. Det verkar vara en väldigt fin gruppdynamik. Och han verkar ju vara en väldigt duktig på det. Det visade han redan i Östersund när han var där för många år sedan. Nej, men det här kommer bli jättebra hörni. Så vi ska inte hänga läpp för länge. Men man måste kunna få vara besviken också. Men apropå harmoni och sådär, så tänkte jag sticka emellan här i allt sportsnack, för att jag vill få in någon lite så här rolig musikgrej. I musikhistoria är jag väldigt intresserad av, och så började jag titta så här: vad hände den 1 juli någon gång i musikhistorien? Och då hittade jag ett exempel då, 1975, så gick den här låten upp som ett i England. 10cc, I'm not in love. Jag tänkte att vi skulle spela den.

Tennessee, I'm Not In Love, som alltså gick upp som etta i England. Det är ju superstor låt, men det skedde alltså den 1 juli 1975. En väldigt intressant låt det där, för om man lyssnar på den ordentligt så är det, den bygger ju väldigt mycket på röst. De la ju på otroligt många lager av sina egna röster för att bilda den här, för att skapa den här ljudbilden. Och sen nu när jag lyssnade på den så är det ju faktiskt röster, ett Rhodes-piano och sen en liten akustisk gitarr så att, och en, någon slags pulserande beat där i bakgrunden. Aj, otroligt nyskapande var det 1975 när låten kom. Underbart. Blev lite musikhistoria här också, men det fortsätter komma in reaktioner här efter matchen och Sveriges uttåg. God morgon, för mig som inte är intresserad av VM så är detta skönt, inte för att vara den, men som det varit inför matchen så gick det från att vara värmekupol i Europa till härlig jämtländsk midsommar, det säger regn plus 8 grader och nordvind, hälsa Ulf. Ja, absolut, väldigt väl rutet Ulf. Fortsätt att höra av er med tankar och känslor efter nederlaget mot Frankrike. vaken@sverigesradio.se eller så skickar du ett sms till 72250. Skriv vaken först, gör sen ett mellanslag. Sen skriver du av dig dina känslor. Nothing Breaks Like a Heart lyssnar vi på nu med Mark Ronson och Miley Cyrus.

Hannes och Waterbaby sjunger Stockholms vi. Hej, bedrövligt spel av Sverige mot Frankrike. Norges B-lag förlorade mot Frankrike med samma målskillnad. Norge gjorde ju mål. Det fixar inte Sveriges toppspelare, skriver Jan Yngve. Ja, fast å andra sidan så såg du intervjun efter matchen med Gyökeres. Alltså han såg ut, han var så besviken. Jag har aldrig sett en så besviken människa. Han har ju exploderat där i intervjun med Olof Lund. Så de är också säkert självkritiska att de kunde gjort saker bättre, men man måste förstå de här fransmännen, de är ju fruktansvärt bra. Så jag tänker mer också att det, Frankrike är väldigt, väldigt bra, mer än att Sverige var dåliga. Sen fanns det saker vi kunde gjort bättre naturligtvis. Conny skriver, jag var nog lite besviken på att Sverige inte gick vidare eftersom jag satt på Slottskogsvallen och grät rätt högt, vilket var himla konstigt då detta var i söndags och matchen inte skulle sändas för 2 dagar. Ja, du tog ut sorgen i förskott du, Conny. Ja, vi ska snart släppa matchen. Det kommer, i nästa timme ska vi få höra lite intervjuer kanske också från lite spelare och sådär. Men det blir väldigt, väldigt mycket fotboll och fokus på det. Men ja, så är det just nu. Och vi sticker emellan här med lite Donna Summer. Hot stuff.

0: Panettos förespråkar att man dansar och pausar i någon slags symbios där. Klockan har slagit 5 nu, hörni. Och det är dags för Ekot.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Utredningar om migrantarbetare som far illa i lantbruket läggs ofta ner och få misstänkta fall om människoexploatering leder till åtal. Det här visar P4 Malmöhus granskning. Förra året inleddes 81 brottsutredningar men bara 4 gick till åtal. Enligt gränspolisen är den största utmaningen att bevisa att arbets- och levnadsförhållandena är så dåliga att de räknas som människoexploatering. Det var många som var uppe i natt för att se Sverige förlora mot Frankrike med 3-0 och åka ut ur fotbolls-VM. Kristoffer Isebrandt hade letat sig till museiparken i Uddevalla och han hade mixade känslor efteråt.
4: Jag känner väldigt otrolig sorg inombords faktiskt. Ja, jag är riktigt besviken. Jag sa till kompisarna att jag ska hem och gråta mig till sömns. Ingen trodde på detta innan de ens kom till VM liksom, så... I sista slutändan, efter man har slickat alla sår, så får man ju ändå vara nöjd med det de åstadkommit.
3: Och intervjuade gjorde Alva Pettersson på P4 Väst. Idag ska de så kallade ungdomsfängelserna stå färdiga. Det här då 15-17-åringar nu kan dömas till fängelse istället för sluten ungdomsvård som straff i allvarliga brott. Kriminalvården kommer att öppna barn- och ungdomsavdelningar i 2 etapper. Kumla, Rosersberg och Sagsjön är först ut med 66 platser tillsammans. Och i Eskilstuna inträffade ett misstänkt mordförsök under natten, rapporterar TT. Polisen uppger att en man i 40-årsåldern ska ha skadats av ett vasst föremål. Och en man i 60-årsåldern har gripits misstänkt för mordförsök. Det var Ekot här i studion, Elias Svensson.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Tack så mycket för det, Elias. Idag, 1 juli, denna onsdag, får Götaland varierande molnighet med tidvis en del sol, främst på eftermiddagen. Så blir det lite lokala skurar också. 20-25 grader. I Svealand blir det först molnigt, men framåt dagen där så varvas det in en del sol. Och på eftermiddagen så blir det däremot lite lokala skurar, 20-25 grader, lite lägre temperaturer i norra Dalarna. Södra Norrland och mellersta Norrland, där blir det molnigt och skurar som mattas av mot kvällen, 15-20 grader där. Nordligaste Norrland, soligt väder som fram på dagen varvas med moln, 15-20 grader. Där har vi väderförhållandena idag denna onsdag. God morgon på er!
1: Vaken. Det här är Vaken med Pontus Andersson.

0: Tamerlan overseas. Jill Jonsson, I rock my country här i Vaken med P3 och P4. Vi har trafiken med oss såklart denna morgon. Love finns där. Hallå, god morgon Love.
1: Ja, men god morgon, god morgon.
0: Vad har morgontrafiken dragit igång nu?
1: Ja, men det enda jag ska nämna nu, det är en olycka på riksväg 99. Det är högt upp i Sverige, norr om Haparanda. Det är ett ställe där som heter Potila. Och där är vägen avstängd just nu. Det är en singelolycka med en personbil. Räddningstjänsten är på plats. Vägen avstängd där just nu i båda riktningar. Om man vill tipsa om trafik, ring mig på 020 999 444.

Jennifer Warnes tillsammans med Bill Medley. I've had the time of my life. Och idag, 1 juli, så träder många nya lagar i kraft här i landet. Och jag tänkte dra igenom 3 stycken av dem. Det kommer bland annat komma nya regler för andrahandsuthyrning. Förändringen ska göra det enklare och tydligare att hyra ut bostäder privat så att fler bostäder hamnar på hyresmarknaden. Språkkrav i äldreomsorgen är också en ny förändring som sker i och med idag. Förändringen innebär att äldreomsorgen får ett språkkrav så att kommuner och privata utförare måste arbeta för att personalen har tillräckliga kunskaper i svenska för att kunna ge omsorg på ett tryggt och säkert sätt. Och från och med idag så blir de flesta livsmedelsbutiker och apotek med bemannade kassor skyldiga att ta emot kontanter. Och bankerna får ett större ansvar för att människor i hela landet ska kunna sätta in sina kontanter. Syftet är både att underlätta för äldre och andra som inte använder digitala betalningar och att öka samhällets beredskap om de digitala systemen skulle sluta fungera. Och är man intresserad kring hela den här listan med alla de här nya lagarna som träder i kraft idag, så rekommenderar jag att gå in på Sveriges Radios sajt, sverigesradio.se. För där är ekot, jag tror att den, om man går in nu på hemsidan, så eller i alla fall in på nyhetssidan, på ekotsida, där finns hela listan.

0: Nu får barnen i Bullerbyn nytt liv i barnradion.
1: Man kan väl rymma i alla fall, lite grann, och komma tillbaka sen.
0: Inläst av Astrid Lindgren.
2: Britta är 9 år och Anna är lika gammal som jag.
0: Perfekt sommarlovslyssning för hela familjen.
3: Inga små jäntor att få vara med och leka.
4: Ja, du är för liten.
0: Lyssna på Barnen i Bullerbyn i Sveriges Radios app.

0: do.
1: Shanice, säger man så? Åh gud, vad osäker. Shanice, säger man. I love your smile här i Vaken med Petri och P4 med mig Pontus Andersson. Så försöker snubbla fram uttalen här. 20 minuter över 5 är klockan. Och Aron och Miriam har idag namnsdag. Så stort grattis till alla Arons där ute och alla Miriams. Hoppas ni får en underbar dag. Och en annan som har en lite speciell dag idag, det är ju Debbie Harry. Som jag noterade, Debbie Harry från Blondie då. Som jag noterar fyller år idag faktiskt. Hon fyller 81 år ung. Så jag tänker vi lyssnar på Blondies stora hit från 1979, Heart of Glass.

Blondie med Heart of Glass. Debbie Harry som alltså fyller 81 år idag. Skulle det vara så att du som lyssnar känner någon, eller du själv kanske fyller år imorgon, så får du gärna höra av dig. Så ringer jag eller Frida Travik upp och gratulerar dig. Frida brukar ju göra det. Och vi har helt enkelt ingen att gratta imorgon. Så hör gärna av dig ifall du känner någon som fyller år imorgon, alltså 2 juli. Du kan mejla in på vaken@sverigesradio.se eller så hör av dig på något annat sätt. Exempelvis på vår Instagram kan du skriva in ett DM. Så tittar vi på det. Vi tar det därifrån, som man säger.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Det blev förlust för Sverige mot Frankrike med 3-0 i 16-delsfinalen. Och i och med det är Sverige ute ur fotbolls-VM. Bland de svenska fansen på plats i New Jersey fanns både besvikelse och stolthet efter slutsignalen.
3: Jag hade ändå hopp faktiskt, men tyvärr. Men det var en fin match ändå. De spelar bra ändå.
4: Jag är oerhört stolt över Sverige, vad de har åstadkommit här i VM:et. Mycket stolt.
5: Ja, Mia från Skellefteå och Andreas från Huskvarna och många andra svenska fans på plats under förlustmatchen mot Frankrike känner ändå att Sverige gjort en bra insats i VM. Efter matchen stod många kvar på den enorma läktaren i kvällssolen i New Jersey och samlade sina tankar. En av dem, Theodor från Stockholm.
6: Känslan är väl att i stunden är det väldigt tråkigt, men man ser väl ändå tillbaka på VM-äventyret som något väldigt, väldigt roligt, och alla upplevelser har varit fantastiska.
5: Och när Sverige nu lämnar VM så är ett annat land favoriter för många på plats.
7: Jag tror att Frankrike kommer gå väldigt långt.
8: Vad hejar du på för lag härnäst?
4: Ja, men fransmännen kanske ändå. Om de spelar som de gör idag, det är extremt fin fotboll så.
9: Ja, det blir alltså Frankrike.
5: Simon Isaksson i East Rutherford, New Jersey.
2: Migrantarbetare som far illa i lantbruket har svårt att få upprättelse inom rättssystemet. Det är eftersom bara ett fåtal misstänkta fall av människoexploatering leder till åtal, det visar en granskning av P4 Malmöhus. Förra året inleddes 81 brottsutredningar, men bara 4 av dem ledde till åtal. Enligt Linda Erhorn, som är samordnare mot människohandel på gränspolisen i Region Syd, är den största utmaningen att kunna bevisa att arbets- och levnadsförhållandena är tillräckligt dåliga. Under det första halvåret inträffade 8 skjutvapenmord i Sverige, en rejäl minskning jämfört med tidigare år. En förklaring är att det nu bara finns ett kriminellt nätverk som påverkar på riksnivå, det säger Alexander Valenius vid polisen.
10: De höga nivåerna av våld, de får vi ofta när flera nätverk som har självständig tillgång till väldigt våldsdrivande system ställs mot varandra. Och det läget har vi inte nu.
11: Från 2019 till och med 2023 skedde i snitt ungefär en skjutning om dagen i Sverige. Men nu skjuts det mindre än på länge. Under första halvåret i år handlar det om ungefär 7 skjutningar per månad i snitt. Och även skjutvapenmorden är färre, 8 hittills i år. En förklaring till nedgången är att det nu endast är nätverket Foxtrot som har det polisen kallar nationell påverkan. Det har inte längre de rivaliserande nätverken Rumba och Dalen, säger polisen Alexander Valenius.
10: Att nätverk Rumba och Dalen inte har det är ju till följd av att det här är aktörscentrerade nätverk där ledaren för nätverken är av stor betydelse. Och både i nätverket Rumba och i nätverket Dalens fall så är de ledargestalterna är inlåsta och under utredning.
11: Men explosionerna har hittills i år inte minskat jämfört med tidigare år. Förklaringen från polisen är att detonationer är enklare att genomföra. En ung utförare behöver inte samma koordination och stöttning från ett nätverk som vid en skjutning.
2: Reporter här Simon Andrén. Och idag ska de så kallade ungdomsfängelserna stå färdiga. Det här efter att 15-17-åringar nu kan dömas till fängelse istället för sluten ungdomsvård som påföljd vid allvarliga brott. Kriminalvården kommer att öppna barn- och ungdomsavdelningarna i 2 etapper. Kumla, Rosersberg och Sagsjön är först ut med 66 platser tillsammans. Lite utrikes nu. USAs president Donald Trump tjänade 1,2 miljarder dollar, motsvarande ungefär 11,7 miljarder kronor på verksamheter kopplade till kryptovalutor förra året. Det här rapporterar nyhetsbyrån AP. Omkring 550 miljoner dollar av intäkterna uppges komma från Trump-familjens eget kryptoprojekt World Liberty Financial, kryptovalutan WLFI. Och en väderprognos sist. Idag får Götaland och Svealand varierande molnighet med tidvis en del sol och främst på eftermiddagen lokala skurar. I södra och mellersta Norrland molnigt och skurar som mattas av mot kvällen. I nordligaste Norrland sol som fram på dagen varvas med moln. Temperatur från i söder 20-25 grader till i norr 15-20. Ekot, Karl-Oskar Alsén.
0: Det här är Vaken med P3 och P4.
8: Ja, god morgon på er alla allihopa. Idag, lite grejer som händer idag. 1 juli så trädde många nya lagar i kraft. Bland annat så kommer det komma nya regler idag för andrahandsuthyrning. Förändringen som sker då är att det kommer bli enklare och tydligare att hyra ut bostäder privat så att fler bostäder hamnar på hyresmarknaden. En mer utförlig lista av de här nya lagarna som träder i kraft idag hittar man på sverigesradio.se. Irland tar över ordförandeskapet i EU idag. Det här sker ju halvårsvis och Irland tar över efter Cypern. Och idag kommer domen mot den kvinna som åtalas för bland annat grovt vållande till annans död sedan hennes dotter omkommit i en brand i Göteborg. Och Beach Pro Tour drar igång i Schweiz och det är volleyboll vi pratar om. Och världstvåna David Åhman och Jonathan Hellwig har match klockan 14, sänds faktiskt i SVT. Och namnsdag idag, Aron och Miriam. Stort grattis till er. God morgon.

0: De flesta sagt att det var omöjligt, men här står vi. Så otroligt stolt över grabbarna och vad vi har gjort. Men direkt inte den här gången. Och lärdom, vi bara kommer hem och jobbar ännu hårdare, så får vi vara redo nästa kommande år i EM och VM.
1: Hur skulle du beskriva Sverige som lag?
0: Gemenskap.
1: Det känns som att det finns en del framåt att hämta för er.
0: Absolut, som jag sa. Det är bara hem och fortsätta bygga det här. Vi har bara varit med Graham med coach i några månader. Så jag tror att det är början på någonting stort och vi ska bara fortsätta bygga och bli tillsammans ännu mer.
1: Beskriv honom, vad han betytt för gruppen.
0: Otroligt mycket. Fått upp gruppen jättebra och du såg när vi bara tog oss till VM och att vi går vidare också. Och sen, ja, så jättemycket.
2: Berättar Lukas Bergvall direkt efter matchen för Radiosporten.

0: Dancing in the Moonlight. En tolkning där av Jubel och Neymi heter de. I Vaken med P3 och P4. Och 12-åriga Juni Andersson skulle likt många andra ta sig ett dopp i helgen. Och hon och några vänner, de var på en badplats i Värmland när något mycket märkligt hände.
1: Då så skulle jag ta ett simtag och när jag kom med armarna helt rakt, det var då jag kände att det var någonting som högg mig. Men jag såg ju liksom inte vad det var som högg mig. Så lyfte jag upp handen och det var då det började ont, för att då började allt blod komma.
0: Och först trodde man att Juni hade blivit biten av en orm. Men sen så visade det sig att det var en gädda som hade bitit henne rejält.
1: Jag var ju väldigt rädd. I söndags så testade vi att bada, men då vågade jag inte.
2: Men vad tänker du nu då inför så här sommaren och när du kanske ska ut på semester till olika sjöar?
1: Jag måste ju kunna bada någonstans. Det är inte så vanligt egentligen.
0: Nej, det hoppas vi. Det var Malin Holmberg och Amanda Rosqvist på P4 Örebro som hade pratat med Juni Andersson där. Det där är ju en skräck jag alltid haft. Att man, jag minns när jag var liten och var ute på landet så här, och åkte båt och man satt och så brukar man ha ner tassen i vattnet. Och då var det alltid någon som sa, bara passar nu så inte en gädda biter tag i den där

handen. Men ja, det här hände alltså June Andersson, men det verkar som att hon är i god vigör ändå. Det är vi glada för. 17:45 klockan, The Weeknd tillsammans med Daft Punk. I Feel It Coming kommer här.

0: Bo Kaspers orkester sjunger Sommaren. Och apropå sommar, klockan ett så är det dags för det här.
1: Sommar i P1.
2: Jag heter Sara Shepard och gör faktabilderböcker. Mitt program handlar om evolution, dinosaurier, Beck-metoden och en skoltrött Charles Darwin. Men också om ett brus som förändrade hur vi ser på världen. Och om hur jag otippat fick hjälp av den misstänkte palmemördaren Christer Pettersson.
1: Idag klockan 13 eller när du vill i Sveriges Radio-appen och på sverigesradio.se.

Sara Klang tolkar evangeliskt där. Fint, I'll find my way home. Vi på Vaken tackar för i natt och lämnar över till våra lokala kollegor.

0: Radio.
1: God morgon. Det blev förlust för Sverige mot Frankrike med 3-0 i 16-delsfinalen. Och i och med det är Sverige ute ur fotbolls-VM. Och bland de svenska fansen på plats i New Jersey fanns både besvikelse och stolthet efter slutsignalen.
2: Jag hade ändå hopp faktiskt, men tyvärr. Men det var en fin match ändå. De spelade bra ändå.
3: Jag är oerhört stolt över Sverige, vad de har åstadkommit det här VM:et. Mycket stolt.
4: Ja, Mia från Skellefteå och Andreas från Huskvarna och många andra svenska fans på plats under förlustmatchen mot Frankrike känner ändå att Sverige gjort en bra insats i VM. Efter matchen stod många kvar på den enorma läktaren i kvällssolen i New Jersey och samlade sina tankar. En av dem, Theodor från Stockholm.
5: Känslan är väl att i stunden är det väldigt tråkigt, men man ser väl ändå tillbaka på VM-äventyret som något väldigt, väldigt roligt, och alla upplevelser har varit fantastiska.
4: Och när Sverige nu lämnar VM så är ett annat land favoriter för många på plats.
6: Jag tror att Frankrike kommer gå väldigt långt.
7: Vad hejar du på för lag härnäst?
8: Ja, men fransmännen kanske ändå. Om de spelar som de gör idag, det är extremt fin fotboll så.
9: Det blir alltså Frankrike.
4: Simon Isaksson, East Rutherford, New Jersey.
1: Under det första halvåret skedde 8 skjutvapenmord i Sverige. En rejäl minskning med tidigare år. När det gäller alla skjutningar, alltså även de som inte är dödliga, så skedde det under åren 2019 till 2023 i snitt ungefär en skjutning om dagen i Sverige. Men under första halvåret i år handlade det istället om ungefär 7 skjutningar per månad i snitt. En förklaring är att det nu bara finns ett kriminellt nätverk som påverkar på nationell nivå, säger Alexander Valenius vid polisen till Ekot. Idag ska de så kallade ungdomsfängelserna stå färdiga. Riksdagen har beslutat att barn mellan 15 och 17 år ska dömas till fängelse istället för sluten ungdomsvård på SIS som frihetsberövande påföljd vid allvarliga brott. På högsäkerhetsfängelset Kumla räknar man med att ta emot minderåriga redan den här veckan. Johan Fritjof är biträdande anstaltschef och ansvarig för barn- och ungdomsavdelningen.
10: De vi kommer ta emot då, det är ju ungdomar som redan då befinner sig i anstaltsmiljön och som då är underåriga och som bereds då en plats här hos oss istället.
11: Kriminalvården kommer att öppna barn- och ungdomsavdelningarna i 2 etapper. Kumla, Rosersberg och Sagsjön är först ut med 66 platser tillsammans. Och i nästa etapp öppnar ytterligare 3 anstalter. På de här avdelningarna har kriminalvården också gjort förberedelser för att kunna ta emot barn från 13 och 14 års ålder om en sänkning av straffmyndighetsåldern skulle röstas igenom i riksdagen.
1: Reporter här var Klara von Jägerfeldt. Få misstänkta fall av människoexploatering leder till åtal, det visar en granskning som P4 Malmöhus gjort. Bara 4 av 81 polisutredningar ledde förra året till åtal. Många läggs ner i brist på bevis. Maria Kokosadze jobbade tidigare för en lantbrukare i Skåne.
12: We must have protection from authorities.
13: Maria Kokosadze berättar att hon jobbade 3 år utan lön på en gård i mellersta Skåne, vilket både Skånes Folkblad och tidningen Arbetet skrivit om.
12: I don't ask anything extra. I just ask by my human rights.
13: Jag begär inget mer än mina mänskliga rättigheter, säger hon. Men polisutredningen om att hon utsatts för människoexploatering lades ner i brist på bevis. Av 81 utredningar i fjol ledde 4 till åtal. Linda Erhorn är samordnare mot människohandel på gränspolisen i Region Syd.
14: Det som jag ska säga är den största utmaningen är att kunna påvisa att arbetsförhållanden och levnadsförhållanden på arbetsplatsen är så pass dåliga att det når upp till människoexploatering.
13: När P4 Malmöhus kontaktar lantbrukaren som Maria Kokosadze jobbade för skriver han att det pågår en tvist om vem i hennes familj som arbetat och hur mycket och att de som arbetat fått betalt. Linda Erhorn på gränspolisen tror att det går att vända utvecklingen.
14: Nu har vi mer vägledande domar som har prövats i hovrätten. Så jag tänker att framöver så kommer vi kunna få fler personer att få upprättelse och fler ärenden på åtal.
1: Reporter här var Klara Törn på P4 Malmöhus. Ekot klockan 6, Marta Einerstam, Karis.
0: Ny musik, live och poddar.
15: Vi är P3.
16: Precis, det är P3 du lyssnar på den här onsdagsmorgonen. Vanja heter jag som hänger med dig en timme nu fram tills morgonpasset drar igång. Och musiken, det blir en mix av bland annat Sara Larsson, Dina ögon och Bon Iver. Men vi börjar med Ariana Grande, I hate that I made you love me.

Väder med Jonathan Johansson. Här är P3 med mig, Vanja. Och nu så tar vi och höjer tempot lite grann här i kanalen. Här kommer Jalen Nagonda, Burning Temptation.

0: Här ligger alltså vid sjöstranden fyra, ja, ska vi säga kåtor eller ska vi säga stugor, som har valts med tanke på att barnen ska kunna känna sig någorlunda som hemma.
1: P3 dokumentär om de samiska barnen på tvångsinternaten.
2: Jag höll min mamma i hennes kolt och vill inte släppa den alltså. Och bara gråter och hon får inte alls lämna mig.
3: Det där med att fly, det fanns alltid där.
1: Lyssna i Sveriges radioappen.

Ny musik från Augustin Ventura, Hang Me Out to Dry. Och vi ska gå vidare nu till Harry Styles, för han är fortfarande i full gång med sin turné. Nu under våren så har han kört 10 kvällar i Amsterdam och han håller fortfarande på med sina 12 kvällar på Wembley i London. Och så här fortsätter han senare världen över med många spelningar på några få platser. Vilket har fått en hel del kritik från fans som tycker att det blir väldigt dyrt för att komma och se sin idol. Vi ska lyssna på Watermelon Sugar High med Harry Styles.

0: sagt till oss själva, varsågod och hoppas arvingarna dör i någon tragisk bussolycka.
1: Dansband har liksom betraktats som längst ner på skalan.
2: P3 musikdokumentär om arvingarna. De motvilliga dansbandskungarna. Ute nu.
3: De sa ju också, ni kommer ha 10-100 år där ni får kämpa och slå er framåt. Ja, tjäna.
2: Lyssna i appen Sveriges Radio.

Fanny Avon, vad gör jag nu? Här är P3 med mig, Vanja. Och om en liten stund så drar morgonpasset igång här i kanalen. Men innan dess så ska vi få höra Jungle och Back on 74.

0: P3, Sveriges Radio. P3, här och nu, live.
1: Är det några som håller på att bli galna här i studion?
2: Ja, det är vi.
1: Eller behövs det semester?
3: Det är lite ilsken stämning.
1: Ja, är du
2: nej,
1: din
2: nu
1: dålig...
2: är det, nu är det absolut noll.
3: Men jag tycker även att David är lite vrång.
1: Alltså,
2: ingen nu då.
1: Nej, det är ingen. Du måste nog börja kolla upp
3: men
1: din,
3: ni
1: dina känselspröt.
3: Alltså, jag har varje morgon känslor. Det var ju precis, det var jättedålig stämning.
2: Va?
3: Vi kan inte säga att det var bra stämning.
1: Jo. Vad var det igår?
3: Då var det ju stelt för att det var ingen ljud.
2: Nej, det som har hänt är att vi alltså ja, vi alla behöver semester.
1: Jag testar ju en ton varje morgon som låter så här.
2: Ja, exakt.
1: Jag ringer till driftcentral.
2: Ja, ja. Och jag och Olivia hävdar att vi har inte hört det.
1: Ni har inte hört det, men det var liksom mitt i ett samtal som du och jag hade.
2: Nej, men
1: så testade jag tonen.
2: Nej.
1: Och Olivia är så här, jag har inte hört, alltså jag har inte varit med om det.
2: Du har inte.
3: Hon ska ju kolla med driftcentralen nu, ja.
1: Ja, jag förstår det. Och mitt i allt det här kommer du in och påstår att det är
2: ilsken
1: stämning.
3: Ja, jag
1: har du varit ute i regnet eller vad det som
3: nej, vi, jag putsade mina glasögon. Alltså för de var så, jag hade så mycket fettfläckar på dem.
1: Men glömde du putsa dem?
3: Jag hann inte torka dem. För att jag känner också att när jag torkar dem så blir de fettiga igen. Det här kan lyssnarna gärna ge tips på. Så jag vet inte vad man gör, så nu låter jag dem bara lufttorka. Och så hann de inte lufttorka.
1: Aha,
3: till sändning.
1: Men du sköljer dem bara?
3: Ja, när jag sprutar, precis. Ja. Och sen sköljer jag och sen låter jag dem vara. Men ja, det är, jag ser inte riktigt allt i vänster öga. Nej. Men jag kan blunda med det.
1: Du, jag tänker i all den här ilskna stämningen så får du ändå försöka navigera och försöka, och leverera nyheter.
3: Ja, nu ska
1: varsågod.
3: Ni få höra. Tack.
1: Ja.
0: Sveriges VM-äventyr är över. Efter nattens 3-0-förlust mot Frankrike och så här...
1: Ja, men du förstår, kan ju inte börja där.
3: Nej, men jag,
1: om du
3: jag,
1: upplever att det är ilsken stämning
3: ja,
1: i studion.
3: Jag visste att det skulle bli värre.
1: Ja.
3: Men nu gör vi det här tillsammans.
1: Ja, du har ändå ett jobb att göra.
0: För så här lät det i Radiosporten när Kylian Mbappé gjorde Frankrikes tredje mål.
4: Nej, han håller i, spelar i djupleden in till ett friläggeskott. Det är mål för Frankrike, Mbappé! Det är konst, det är underhållning, det är otroligt, det är så
0: Och runt om i landet följde de svenska supportrarna matchen på storbildsskärmar. Cynthia såg matchen på en bar i Stockholm.
5: Jag tycker det är så jävla tråkigt att vi åker ut på det här sättet. Vi skulle ha gjort ett mål. Besviken, lite sömt imorgon, så jävla ruttet. Jag kommer heja nu i och med att Sverige åker ut. Så hejar vi såklart på Norge som är nordisk land. Vi hoppas på det.
0: Men det finns blandade åsikter om vilket land man nu hejar på.
6: Efter Sverige åkte ut kommer jag heja på Brasilien. Om Brasilien åker ut då håller jag på Spanien och Lamine Yamal.
0: Det säger David till P3 Nyheter. Pakistan rapporterar om minst 4 drönare som skickats från Afghanistan under natten. Det är enligt nyhetsbyrån AP och alla drönare ska ha bekämpats. Och det är den pakistanska militären som kommer med uppgifterna som är de senaste i den flera månader långa konflikten mellan länderna. Idag ska de så kallade ungdomsfängelserna stå färdiga och det här efter att 15-17-åringar nu kan dömas till fängelse istället för sluten ungdomsvård som påföljd vid allvarliga brott. Och kriminalvården kommer att öppna barn- och ungdomsavdelningarna i 2 etapper. Under det första halvåret skedde 8 skjutvapenmord i Sverige och det är en rejäl minskning mot tidigare år. Mellan 2019 till 2023 skedde det i snitt ungefär en skjutning om dagen i Sverige. Men under första halvåret i år handlar det istället om ungefär 7 skjutningar per månad i snitt. Och en förklaring är att det nu bara finns ett kriminellt nätverk som påverkar på nationell nivå. Det säger Alexander Valenius vid polisen till Ekot. Idag halveras priset på månadsbiljetter i kollektivtrafiken i hela Sverige och prissänkningen gäller till och med den sista december i år och Tidöpartiernas miljardsatsning gäller månadskort men flera av regionerna tillåter inte återköp av redan köpta årskort och det gäller bland annat Örebro, Norrbotten, Sörmland och Skåne, det visar en genomgång från TT.
1: Så vi åka kollektivt då.
2: Ja, nu när det är så prisvärt.
1: Ja, precis. Åka någon liten snutt.
2: Du kan få följa med lite idag.
1: Ja, var ska du åka då?
2: Ja, jag brukar åka lite olika bussar inom stan.
1: Jaha, du har ingen så final destination utan det är bara okynnes
2: åka. Jag gillar att åka.
1: Ja. liksom så. Jag utnyttjar min
2: vi skulle kunna åka till biblioteket. Jag gillar att gå på biblioteket också.
1: Gör du?
2: Ja.
1: Jaha, vad gör du där då?
2: Vad tror du?
1: Jag tror inte att du är där för att låna böcker.
2: Vad skulle jag annars göra?
3: Du är där för att ragga.
2: Precis, det är mitt hemliga raggningsställe. Ja.
3: Ändå bra kanske. Ja. Eller?
1: Jag vet faktiskt inte.
3: Performative mail.
2: Och det är min favoritkillsmak. Ja. Oh, David, har du hört om den?
1: Nej.
2: Performative mail.
1: Jag vill höra allt alldeles strax.
2: Åh, det är så underbart.
1: Tack så mycket, Matilda Ronge.
3: Tack.
1: God morgon, William.
7: God morgon.

0: De Fleur. Tove Lo strömma är här i morgonpasset i P3 med David Ryd, Margareta Atladottir.
1: Ja, du.
0: Vadå?
1: Nej, men jag vet inte. Alltså, vi ska prata om performative mail såklart sen. Mm-hmm. Men vi kanske ska bara bearbeta hur vi känner kring Sveriges uttåg.
0: Ja, precis. Ja,
1: vi... Berätta först hur du såg matchen.
0: Hur? På TV.
1: Mm. Jag såg den nämligen på radio.
0: Du såg den på radio, ja precis. Jag såg den på TV, men jag var så trött när den väl började att jag hade hållit mig uppe.
1: Exakt.
0: Så jag somnade efter, jag tror att det var vid andra, cooling breaking, andra halvlek.
1: Just det. Och vad var ställningen då?
0: Då var det 2-0, men jag var nöjd för att jag tror att jag blev så nöjd med att Taha Ali hade blivit inslängd och tunnlat en fransman.
1: Mm.
0: Och då var jag bara så här, men det kan jag leva på lite.
1: Men det, jag kände lite samma, att första halvlek kände ju jag var så här, det jag ser nu, det jag bevittnar, är otroligt.
0: Vadå, alltså,
1: nej, men att det var 0-0 så länge.
0: Ja,
1: för
0: okay.
1: jag var väldigt pessimistisk för de som lyssnade igår. Liksom.
0: Det finns ju ett sånt gäng där ute.
1: Ja, vi är ett gäng. Så att jag var väldigt glad på något sätt. Jag tyckte det var...
0: Mm-hmm.
1: Ja, men så här, fan, vi kanske tar det här, vi kanske klarar oss.
0: Mm-hmm.
1: Och sen då valde jag att lyssna på andra halvlek på radio.
0: Mm-hmm.
1: Ja, och det var ju för jävligt.
0: Vadå, lyssna på radio?
1: Ja. Jag såg radiosporten.
0: Varför bytte du från TV till radio?
1: Okej, så jag såg första halvlek på, liksom, med folk på lokal.
0: Mm.
1: Och sen så var jag för trött.
0: Ja.
1: Så då tog jag mig hem och satte på radion i mina lurar. Mm. Och sen fortsatte jag då, alltså, lyssna när jag kom hem.
0: Mm.
1: Så jag liksom kunde gå och lägga mig, ligga i sängen med stängda ögon.
0: Mm.
1: Och lyssna på andra halvlek. Det är faktiskt ett jättetips.
0: Det blir som att man det är som att det är en annan match.
1: Ja, lite så faktiskt. Lite så. Men det är ett tips, för Radiosporten är toppen. Och vi fick ju höra lite, Matilda spelade ju en ljudillustration från. Det som jag kan ge dem lite kritik för är att de var ju väldigt, väldigt imponerade av Frankrike. Alltså, de blev väldigt, väldigt så... Ja, de kunde inte sluta berömma Mbappé. Och det kände jag ju, det var lite onödigt typ, kan jag tycka. Eller?
0: Alltså,
1: salt i såren liksom.
0: Ja, okej, du tänker så. Ja, men de måste ju prata på.
1: Ja.
0: Och det är ju därför till exempel, om du tittar på första målet på TV, då är det ju inte, då är det liksom inte samma stämning som det är på radio.
1: Nej.
0: Eftersom de måste ju, det finns ju inte något visuellt, så då måste de liksom återge allting. Trappa upp allting på något sätt.
1: Verkligen. Det var ett jävla liksom, de malde och malde och malde på om hur bra Frankrike var. Och det var de ju. Alltså, det var de ju.
0: Ja.
1: Man kan ju inte säga,
0: alltså, jag skulle vilja säga
1: Frankrike.
0: Nej, Sverige.
1: Ja.
0: Alltså, oj oj oj oj oj. Vi tog oss vidare med det lilla det utbudet som vi hade och den bakgrund som vi har. Jag tänker att vi skulle behöva samlas i Rålambshovsparken, hyra JAS-planen och sen så bara hylla det här laget för hur vi trocklade oss vidare hela vägen till en åttondelsfinal.
1: Mm.
0: Det är det inte alla länder i världen som gör.
1: Sextondels,
0: men, ja precis.
1: Men nej, det är det inte.
0: Men det är väldigt många länder som gör det.
1: Det är jättemånga länder som gör det.
0: Men den absoluta majoriteten gör inte det.
1: Men bara att vi kom till VM måste vi också komma ihåg är en stor grej.
0: Ja, ja,
1: så att,
0: precis.
1: Så att, men okej, Roland.
0: Och 3-0, och sen så också så här, vi hade inte marginalerna på våran sida heller när det gällde våra chanser.
1: Nej.
0: För det skulle ju kunna sett annorlunda ut om Isak hade gjort sitt jobb till exempel.
1: Jag tycker inte du ska skoja, för att
0: hade det börjat med att det stod 1-0,
1: ja,
0: då kanske jag hade sett att det hade det inte.
1: Jo.
0: Det hade blivit 3-1.
1: Men you have one job om du är Isak och Gyökeres, och det är att göra mål. Har de gjort det?
0: Ja, de
1: jo,
0: har gjort det.
1: Jo, men först mot Tunisien.
0: Ja, just det. Ja. Ett tunisiskt mål är inget mål. Eller?
1: Nej, men tydligt. Förlåt, Tunisien. Älskar dig.
0: Ja, det kommer bli mer fort.

0: Här ligger alltså vid sjöstranden fyra, ja, ska vi säga kåtor eller ska vi säga stugor, som har valts med tanke på att barnen ska kunna känna sig någorlunda som hemma.
1: P3 dokumentär om de samiska barnen på tvångsinternaten.
2: Jag höll min mamma i hennes kolt och vill inte släppa den alltså, och bara gråter och hon får inte alls lämna mig.
3: Det där med att fly, det fanns alltid där.
1: Lyssna i Sveriges radioappen.

0: som lyssnat på matchen på TV. Nej, lyssnade på matchen på radio. Vilka är kommentatorerna? Jag har så många geniala citat från gårdagens match. Som ett ostron utan pärla ligger de där. Han är en lycklig man i en vulkan. Mm. Här kommer bla bla bla, någon fransk spelare. Som ett bubblande vichyvatten. Mm. Alltså, åh. Mm.
1: Ja, alltså det är... Så här, ja.
0: De kan ju uttrycka sig. Det är ju en anledning till att de sitter där.
1: Ja, däremot. Så nu vill jag inte vara... Jag måste väl ta den rollen då som lite negativ. Förlåt. Men det känns som att det är mycket så att de sitter på kammaren och kommer på grejer innan och sen försöker bara få in dem. Och det kan jag känna
0: pratar
1: er lite.
0: Pratar du om dem eller oss nu?
1: Jag pratar om dem. Har vi någonsin försökt sitta på kammaren, komma på fyndiga saker?
0: Men du kommer ju med dokument, gör du inte det?
1: Jo, men det är ju mer så nyheter som är relevanta. Det är inte så att jag vet... Alltså, jag har ju ingen aning. Om jag säger en sak till dig, jag vet inte hur det landar.
0: Nej,
1: jag har
0: precis.
1: Ju noll plan.
0: Just det.
1: Har du en plan?
0: Ser det ut som att jag är a man with a plan?
1: Nej, det är det jag menar. Men absolut. Det är
0: men jag tyckte också att någon annan som kan formulera sig på ett väldigt bra sätt är ju Erik Niva.
1: Ja.
0: Citat från honom då efter gårdagsmatchen. Inget guld blev uppgrävt den här gången, men jag är glad över att vi tog med oss hack och stupade med stövlarna på.
1: Ja, det var fint.
0: Det finns ju många såna där. Ja. De är ju duktiga de här.
1: Det är de.
0: Journalisterna.
1: Ja, det är de.
0: Tror du att de under året liksom så ungefär som en ståuppkomiker antecknar liksom små skämt och sen så bara så här, vart kan jag placera in det här?
1: Givetvis.
0: Och sen så bara går de till sina anteckningar sen och bara just det här kan jag ju faktiskt använda mig av den här.
1: Ja.
0: Nu i det här sammanhanget.
1: Jag såg Simon Bank hade en rubrik igår som löd ni har inte en chans ta alltså, den. Och det är väl så någon form av Tåström citat eller någonting, om jag inte minns fel.
0: Säkert.
1: Och det kändes lite som så här, men får man göra så?
0: Nej, men så här, det känns som att Simon Bank får representera alla de här människorna. Jag vet inte hur riktigt jag ska uttrycka mig kring dem, men de här människorna liksom som bara så här, vet ni, alltså så här, man vill retas typ.
1: Ah,
0: alltså,
1: okay.
0: Det är så här, jag är inte med på tåget och jag är inte tillräckligt landad i mig själv och vill kunna ge mig hän. Så att man är så här, jag tror att han satt på en sån presskonferens och frågade typ så här, ja men hur ska ni någonting så här, när de krossar er? Hur mycket, någonting med alltså, en fråga åt det hållet i alla fall. Och man är så här bara, vad håller du på med? Det är så man ser de här människorna överallt.
1: Tänker du, jag kan beskriva lite mer.
0: Ointelligent och svagt. Det är ointelligent och svagt
1: men är det
0: att vilja ta den på.
1: Eller är det liksom, vad är det för typ av person?
0: Pretentiöst, eller vad är det för det? Ja, men jag försöker komma på något ytterligare sätt att förklara mig på. Men det fanns bara 30 sekunder kvar.
1: Ja, av jag det här, vet.
0: Men ni vet vilka ni är i alla fall.
1: Ja.
0: Ointelligent och svagt skulle jag säga.
1: Nu är inte han här och kan försvara sig.
0: Han? Nej, jag menar inte...
1: Han?
0: Jag menar inte honom. Jag menar som fenomen.
1: Fenomen.
0: Ja.

0: The Cure, Olivia Rodrigo. Här är morgonpasset i P3. Håller helt med David. De här människorna som försöker luta sig emot att de är realister.
1: Ja.
0: För att de inte vill liksom grotta i att de är negative Nancys. Och att det finns andra grejer som de behöver reda ut hos sig själva.
1: Ja.
0: Men om att de projicerar i och med det här. De ser en massa glada människor och är tvungna att liksom underminera den grejen. Vad är det för människotyp?
1: Töntigt är ordet ni letar efter, skriver en person.
0: Aha.
1: Töntar är de.
0: Ja, just det.
1: Underbar stark insats av svenska landslaget. Så stolt svensk supporter. Se fram emot utvecklingen av detta lag.
0: Vad var det, ännu en sån där fras? Det var så här, jag tror att det var kanske Niva.
1: Ja.
0: Vi trycker den på Niva,
1: ja,
0: i alla fall.
1: Det gör vi.
0: Att det var så här, vi kan inte förvänta oss att ett gäng hantverkare ska måla Mona Lisa typ eller något sånt där. Det är väl också en sån där, den kommer på i februari men hade inget sammanhang
1: kanske.
0: Så dök det här upp.
1: Väljer och vrakar
0: bland familjen. Erik Niva, det tror jag det kommer det kommer liksom naturligt för honom, de här formuleringarna.
1: Ja, det är nog i hans hjärna bara, at all times. Men jag kan känna igen mig tyvärr i att jag är en sån här person. Alltså lite negativ. Alltså att jag...
0: Tror du inte att andra är glada?
1: Jag har lite svårt för det faktiskt.
0: Vi tar det efter nyheterna.

0: Man Must Dance. John Ossie här i morgonpasset i P3 07:30 klockan. Och ja, förmågan att känna av en stämning kanske hon inte har. Men alltså, vilken naturtalang när det gäller att läsa nyheter, ja, Matilda faktiskt. Ronge.
1: Oj, menar du verkligen det?
0: Ja, så är det. Du, ja. Låt höra då.
1: Mm, tack. Under det första halvåret skedde 8 skjutvapenmord i Sverige och det är en rejäl minskning mot tidigare år. Mellan 2019 till 2023 skedde det i snitt ungefär en skjutning om dagen i Sverige. Men under första halvåret i år handlar det istället om ungefär 7 skjutningar per månad i snitt. Pakistan rapporterar om minst 4 drönare som skickats från Afghanistan under natten, det enligt nyhetsbyrån AP, och alla drönare ska ha bekämpats. Idag halveras priset på månadsbiljetter i kollektivtrafiken i hela Sverige och prissänkningen gäller till och med den sista december i år. Och nu triggervarning om det här.
2: Kylian Mbappé gör 1-0 för Frankrike. Kommer skottet i mål, det är 2-0 till Frankrike. I mål för Frankrike, Mbappé. Det är konst, det är underhållning, det är otroligt.
3: Det är konst, det är underhållning, det är otroligt.
0: Ja, men tittar du så där på mig för?
1: Jag ville få en reaktion.
0: Ja, men det, alltså, det som triggar mig är inte förlusten eller resultatet i matchen igår. Det är ju just alla de som vi har pratat om innan. Det är de som triggar. Alla de här negative Nancys där ute som har lutat sig emot att de är realister för att de har gått runt och sagt liksom någonting uppenbart som alla känner till. Så här, du är inte smart för att du har gått runt och sagt att du tror att Frankrike kommer köra över Sverige.
1: Ja, just det. Nej. Att man har en egen take på det hela.
0: Du, eller så här, att du är liksom så här en smart minoritet som vågar säga, som liksom har koll på läget. Du är bara en negativ Nancy som behöver arbeta på någonting inom dig själv.
1: Men Sverige gräver för de som mot förmodan missat det här och inte längre guld i USA. Det blev en fransk kross av arma Sverige i 16-delsfinalen. 3-0 slutade matchen.
0: Men vi är stolta över dem, eller hur? Ja. Inte bara så här att sitta och hålla på och klanka ner på dem. De har ju kämpat i 40 grader värme och gjort det de kunde.
1: Ja, men snälla. Och jag har sett massa krönikörer som varit så. Sverige gjorde vad de kunde, typ. Ja. Så. Nej, men ja, jätteduktiga killar. Ja. Men ni verkar inte vara så besvikna på resultatet, då, förstår
3: jag
1: det som.
3: Utan, men jag är ju en sån negativ Nancy. Alltså, ja. Jag var verkligen... Jag är typ glad, för jag trodde det skulle bli en större kross.
1: Ja. Ja, precis. Det var ju på förhand snackade om att det kunde bli ännu mer. Mm. Men det finns säkert många som deppar nu och tycker det här är röva i alla fall. Samtidigt som franska krönikörer, de skrattar oss rakt i ansiktet.
0: Jo.
1: Sacré bleu. Eller det har i alla fall varit en hård ton. Och Le Figaro skriver att det ibland såg ut som att Sverige, eller Frankrike spelade en träningsmatch.
3: Oj.
1: Skulle inte tåla. Och Le Parisien tycker att det svenska bollinnehavet var nedslående. Oj. Så lite svidande kritik i franska medier, men jag tänkte att vi i alla fall ska försöka oss på att läka tillsammans nu. Ett lite, ja, hela Sverige blundar experiment här.
0: Kul. Kan behövas.
1: Och det är Svenska Dagbladet som har en text som handlar om hur man klarar av att bli krossad. Och det är författaren och kritiken Måns Wadensjö som skrivit om det här. Och han har 5 tips som han har lärt sig. Vill ni höra?
3: Gärna.
1: Nummer 1 är förnekelse. Alltså typ att bara sticka huvudet i sanden och muta gruppchattarna, för om man beter sig som det inte hänt, ja, då så är det som att det aldrig hade hänt efter ett par dagar, skriver han. Så kan man göra.
0: Eller jag kan inte göra det.
1: Du skiter i förnekelse.
0: Nej, jag kan inte, eftersom du kommer ju in och uppdaterar varenda halvtimme.
1: Men du försöker ändå muta mig där också.
0: Ja,
1: egen.
0: Jag försökte, men det är oproffs.
1: Men då kanske du ska testa dig på tips nummer 2, och det är inga förväntningar, a.k.a. negative Nancy's. Då. Mm-hmm. För det här verkar det ju varit många som kört på inför. Alltså, ställa in sig på att det inte går att vinna mot Frankrike. Men sen var det kanske vissa, i alla fall jag hörde att du också var inne lite på det, Magge, som började hoppas på något slags mirakel i New Jersey i början av första halvlek. Alltså, för det var ju ändå en helt okej slash hyfsad hoppfull start för Sverige ändå, samtidigt som det gick lite trögt för Frankrike i början. Så det var ju lite den här stämningen då.
4: So you're telling me there's a chance? Yeah!
5: Ja. Ja. Eller så skriver Erik Niva i en krönika i Aftonbladet i alla fall. Men sen blev det inte så. Men om inte det funkar, då tipsar Måns Wadensjö om vrede.
0: Mm-hmm. Ah, just det.
5: Mm, han skriver att den riktas med fördel mot en extern utomstående part, domaren. Ah. Men han varnar för att om man druckit ett par glas, då ska man skona spelare från sina kommentarer och lägga ifrån sig mobilen. Och annars kan man också välja sin egen berättelse. Det är tips nummer 4. Typ att man fokar på det som känns viktigt för en själv. Men funkar inte något av det här, ja, då kan man foka på nästa år. Det är hans sista tips. Vi har ju faktiskt ett Nations League att ladda om för i höst.
0: Ja, just det.
3: Jättekonstiga tips
0: Nations
3: av honom.
0: League.
5: Men det startar tidigare också resan mot EM 2028, am I right?
0: Absolut, absolut.
5: Ja, det var inte så bra.
0: Men jag ser, liksom nu när Sverige precis åkte ut VM och VM fortfarande är igång och det finns massor av roliga matcher att se. Mm. Jag ser inte fram emot Nations League.
5: Ja, men du får välja förnekelsen.
0: Det låter som någon sån Marvel-grej nästan.
3: Ja, visst. Det är faktiskt det.
0: Tack Matilda Ronge.
3: Tack Matilda.

0: Storm 2, Generation Young Lean här i morgonpasset i P3. Sommaren är här. Folk vallfärdar ut i naturen till landställen, campingplatser och naturreservat. Men vad får man egentligen sätta sina små fötter? Vart får man egentligen sätta sina små fötter? Ställa sitt tält och ta sitt dopp. Ja, vad innebär ens allemansrätten? En som har stenkoll på det här, det är Anna Grundén, sakkunnig inom allemansrätten på Naturvårdsverket. God morgon, Anna Grundén! God morgon, god morgon, god morgon. Ja, du, vi har ju liksom... Det sitter ju i vårt DNA att gå till allemansrätten när vi ska liksom referera till något av det finaste Sverige har att erbjuda. Det är liksom demokrati, allemansrätt, jämställdhet. Alltså det är ju där uppe. Mm. Vad innebär egentligen allemansrätten?
1: Ja, men det innebär ju att vi har en unik rättighet egentligen att vistas i naturen ganska fritt. Även om det är någon annan som äger marken. Så att vi kan gå, springa, cykla, rida så länge man inte gör det på ett sätt som stör eller förstör. Då, utan att behöva fråga markägaren. Så att det är ju en ganska unik rättighet vi har faktiskt.
2: Men det är en rättighet. Men är det liksom en lag eller hur funkar den rent praktiskt? Liksom?
1: Den är inskriven i grundlagen. Men den säger egentligen bara att alla ska ha tillgång till naturen enligt allemansrätten. Så allemansrätten är ingen lag i sig, men den omges av lagar och regler som sätter gränser då vad som är tillåtet och inte. Helt enkelt.
2: Får man göra, du nämnde man kan få cykla, promenera och sådär. Får man göra liksom vad man vill?
1: Nej, riktigt så enkelt är det inte.
2: Nej. Vad får man göra då? Eller vad får man inte göra?
1: Ja, nej, men det beror ju på vad det är för typ av aktivitet du gör. Du har ju en rättighet att vistas i naturen, men du har ju också skyldigheter.
2: Just det.
1: Skyldighet gentemot den som äger marken.

0: äger marken. Men kan ju liksom hävda att så här, ja, bara du liksom sätter foten på min mark så förstör du ju på något sätt. Och du kanske också, i och med att du är där, stör djurlivet. Förstår du vad jag menar? Är det, uppstår det mycket sådana situationer?
1: Det uppstår såklart. Framförallt då att man som markare kanske tycker att man har en viss rättighet, och som besökare i naturen tycker att, men här har jag rätt. Så, där. Så att absolut uppstår det konflikter eller meningsskiljaktigheter där man hävdar då sin rätt. Och ibland är det gråzoner inom allemansrätten. Allt är inte liksom spikrakt och klart så. Men ofta, det som vi brukar skicka med, det är liksom att okej, jag kanske har rätt, men är det lämpligt att jag gör det här?
2: Just det.
1: Så att man hela tiden, både från markägarperspektiv och som besökare framförallt, att jag är på någon annans mark, att jag gör det med ett hänsynsfullt beteende, även om jag har rätt så kanske inte är lämpligt.
2: Det, när man är på landet så ser man ju mycket skyltar som lyder privat väg. Alltså man kanske åker förbi en väg som ser helt otrolig ut och bara, men här måste jag ju in och titta.
0: Ja, även här i Stockholm med omnejd så kan man ju stöta på liksom få så innergårdar, att det står privat gård eller privat står det liksom, för att man inte vill att de andra än de som bor på gården ska komma och leka typ.
1: Just det.
2: Hur funkar det? Alltså, finns det privata gårdar och vägar?
1: Om vi går på vägar först då, så finns det, vi brukar prata om enskilda vägar, och då är det en privatperson som äger vägen och betalar för underhåll av den. Och där gäller allemansrätten, så där får du gå och cykla och rida så länge du inte förstör då.
0: Kör bil?
1: Nej, för att köra bil ingår inte i allemansrätten. Så att där har du som, den som äger vägen kan ju sätta upp en bom eller en skylt där man förbjuder motorfordon då. Men en markägare kan aldrig förbjuda allemansrättslig passage då.
2: Så parkera bilen och promenera in helt enkelt?
1: Ja, precis.
0: En BRF då, så sätter du upp på innergården, privat?
1: Ja, det beror ju lite på skulle jag säga, men generellt så då får man ju titta på någonting som vi kallar för hemfridszon, och det är hemfridszon i området närmast ett bostads- eller fritidshus där du har rätt att känna dig ostörd. Och i fler familjebostäder som BRF till exempel, så har du knappt någon hemfridszon, så det är väldigt svårt att hävda det. Jag vågar inte uttala mig exakt hur det ser ut, men generellt så skulle jag säga att är det ett naturområde liksom, där man har hävdat att det är privat, så är det tveksamt.
0: Vi vill ju veta hur man allemansrätt maxar sin sommar. Och det kanske du kan hjälpa oss med alldeles strax.
1: Ja.
0: Har ni frågor angående allemansrätten? Få eller inte få göra?
3: Ja.
0: Sakkunnig inom allemansrätten.

0: I remix Molly Skilibäng Chensia och med flera här i morgonpasset i Petri, där vi sitter och pratar allemansrätten med Anna Grundén som är sakkunnig på området från Naturvårdsverket. Vi vill ju maxa våran allemansrättens sommar. Och vi har ju precis genomlevt en värmebölja. Folk har badat till höger och vänster. Vad säger allemansrätten? Får man bada på alla stränder och bryggor? Det där blir ju oftast en nyhet någon gång per år, i alla fall när sommaren kommer.
1: Det blir det. Många av våra stränder är ju tillgängliga tack vare allemansrätten och någonting vi har som heter strandskyddet, som gör att du inte får bygga så nära stränder. Så som sagt, många stränder är ju tillgängliga att bada på. Sen finns det ju stränder där hus ligger precis i anslutning till en strand. Och där kan det vara så att man då har en tomtplats som gör att stranden faktiskt blir privat. Så att det finns fall där stränder faktiskt är privata.
0: Och det är gammalt bygge?
1: Men sen kan det också vara nya byggen. Men då behöver ju den som får bygga där då en dispens då för att få tillåtelse. Att bygga där. Sen om vi tittar på bryggor, så är det så här att om bryggan ligger, om vi tittar på det här med hemfridszon. Hemfridszonen är området närmast ett fritids- eller bostadshus där du som bor har rätt att känna dig ostörd. Så en brygga som ligger innanför hemfridszonen, den räknas som privat och där får du inte bada. Men ligger bryggan utanför hemfridszonen, alltså långt ifrån bostadshuset eller fritidshuset, då räknas den som att allemansrätt är tillgänglig och då får du tillfälligt låna bryggan för att ta dig ett dopp.
2: Det här är jätteluddigt.
0: Ja, definiera hemfridszon.
1: Ja, men hemfridszonen är ju det, är det området där du har rätt att hävda din privata zon, där du inte får vara störd helt enkelt.
0: Och hur mycket kan man hävda då?
1: Ja, men det är ju det här det beror på. Och det finns inget generella mått på hur stor hemfridszonen är, utan det beror på hur, då bör man titta, ibland är det jättetydligt i villaområden att det är staket och häckar och diken som markerar liksom tomten och hemfridszonen. Men ibland är det inte lika tydligt och då behöver man titta på, för att det beror på hur terrängen ser ut, hur landskapet ser ut. Är det väldigt flackt och öppet, då kan hemfridszonen behöva vara större än i områden där det är väldigt kuperat och mycket växtlighet. Där kan hemfridszonen vara mindre. Så att,
2: men det finns inte så här, okej, du har rätt till så här många liksom, kvadratmeter eller meter?
1: Det kan vara i så vissa fall, men då behöver man ju ha en tomtplatsbestämmelse. Men det kan vara lite svårt, kan det ju vara, om man som besökare, är jag inne på någons hemfridszon nu eller ja, är det här allemansrättsligt tillgänglig mark?
0: Borde nästan liksom vara utmarkerat hos Lantmäteriet vad hemfridszonsgränsen går på, ja, varje fastighet?
1: Det kan man ju önska. Mm. Det hade ju varit väldigt enkelt då. Mm. Men tyvärr fungerar inte lagen så.
0: Nej, vad tråkigt då. Du, vi är inte klara med dig än.
2: Vi har fler frågor.

0: Symphony, Ray Hans-Zimmer här i morgonpasset i P3.
1: Anna Grundén är här. Mm. Vi snackar allemansrätten och det har kommit in ganska mycket frågor. Vi kan se om du kan svara på dem. En person skriver så här: hej, vid mitt landställe har vi många semestrande tyskar och danskar som går in på vår tomt nära huset och plockar bär och grönsaker i våra planteringslådor. Får de det? Tycker alltid att det är svårt att förklara varför de inte fick det och får alltid tillbaka det är allemansrätten, skriver en person.
2: Ja.
1: Vad gäller det här?
2: Nej, men det här ingår ju inte i allemansrätten, att gå in på någons tomt och plocka bär som växer. Och framförallt inte...
1: Men det är kul att tyskarna gör det på något sätt. Jag vet inte varför.
2: Nej, men det finns ibland missuppfattning bland utländska besökare. Vissa som kommer till Sverige tänker att jag får inte göra någonting och är väldigt försiktiga och så. Och så finns det en annan grupp som, men det är allemansrätt. Man får göra vad man vill, man får gå vad man vill. Och riktigt så enkelt är det ju inte, utan allemansrätten bygger ju på hänsynstagande och du får inte lov att gå in på någons tomt och du får inte lov att plocka någonting som odlas och så vidare. Så att det handlar ju om en okunskap då hos de här besökarna, skulle jag säga.
1: Det finns ett klassiskt bråk då som alltid äger rum på sommaren, och det är då hundägare versus inte hundägare och badande. Mm. Kan man reda ut det med hjälp av allemansrätten på något sätt? Var får hundar bada och inte bada?
2: Inte allemansrätten, skulle jag säga. Nej. Hundar är ju välkomna i naturen. Sen ska de ju, just under sommarperioden mellan 1 mars till 20 augusti, så ska ju hundar inte springa lösa i naturen. Och det finns en lag på det. Men vart de får bada, det kan ju bero på om det är en allmän badstrand, en kommunal badstrand, så kan ju de ha lokala regler som säger att här får inte hundar vistas. Mm. Så det skulle jag mer säga så. Sen kan man ju igen då som hundägare tänka, är det en badstrand med massa folk så kanske det inte är lämpligt. Just även det. Även om min hund får bada där, så kanske jag ska gå någon annanstans. Så.
3: Mm. Jag har inte fattat det där. Alltså, får man som kommun bestämma om en hund får bada under ett visst område?
2: Ja.
3: Det är inga problem.
2: Ja, alltså kommunen har ju, det heter lokala föreskrifter, heter det. Men det handlar om regler som finns inom detaljplanerat område. Till exempel badstränder, att du inte får tälta där eller grilla där eller ha med dig hund.
3: Och är det ett lagbrott om man går emot det?
2: Det kan det säkert vara. Nu är det utanför mitt kompetensområde.
3: Okej, då behöver vi inte kommentera på det.
1: En person skulle säga, varför är det förbjudet för en natts kampande på de flesta naturreservat? Mm. Så många fina lämpliga ställen att stanna för natten, men det är tillåtet. Det gör det svårt att hitta en övernattningsplats.
2: Ja, och i skyddade områden, naturreservat och nationalparker, så gäller ju allemansrätten också. Men precis som kommunen kan ha föreskrifter, så har också skyddade områden föreskrifter. Och det är ju för att skydda naturen eller djurlivet som finns där. Och då kan det vara restriktioner kring vart man får tälta. Vissa nationalparker och naturreservat kan ha en utökad allemansrätt där du faktiskt får tälta på en och samma plats fler än en till två nätter, som vi annars säger ingår i allemansrätten.
3: En irriterad markägare som sista fråga då. Är det någon som har skrivit in: hej, angående hästar på privat väg. Är det okej att en ridskola rider på min privata väg, cirka 10-20 hästar på led, som vägrar flytta på sig när man kommer med traktor på väg till åkrar? Fick även min bil söndersparkad när jag skulle åka förbi. Ridskolan vägrade betala eller ta det på sin försäkring. MBH irriterad markägare.
2: Ja,
3: men här känns det som att det är någon som tar hela handen.
2: Bedriver man organiserad verksamhet, som i det här fallet då en ridskola, och man nyttjar en enskild väg så här ofta och med så många hästar, så behöver du ha markägarens tillstånd, för det här kan ju bli ett slitage som du inte ska behöva tåla då som ägare.
3: Uff, här är det någon som...
1: Nu är det
3: någon som direkt ringer olika myndigheter här. Du, vi får väl glädjas åt honom då, och så får vi tacka Anna Grundén för att du tog dig tid att komma till morgonpasset.
2: Tusen tack.

0: Sexy Boy är här i morgonpasset i P3. Det är dags då, ännu en gång att uppdatera mig om förlusten igår. Varsågod Matilda Ronge.
1: Det kommer strax. Under det första halvåret skedde 8 skjutvapenmord i Sverige och det är en rejäl minskning mot tidigare år. Mellan 2019 till 2023 skedde det i snitt ungefär en skjutning om dagen i Sverige. Men under första halvåret i år handlade det istället om ungefär 7 skjutningar per månad i snitt. Mamman som tvingades amputera båda benen efter att en handgranat kastats in i hennes sovrum i Tumba förra våren berättar nu för första gången om skadorna och livet idag till Petre Krim.
2: Vad jag minns är att jag kände att hela jag brann. Under en kort stund där så trodde jag att jag kommer inte överleva.
1: Det säger mamman via tolk till Petre Krim. Det var strax före midnatt i april förra året som mamman precis hade somnat tillsammans med sin 4-åriga dotter då en handgranat kastades in i sovrummet. Mamman får livshotande skador och hon tvingas att amputera båda sina ben och hennes dotter skadades svårt och har fysiska men än idag.
2: Min lilla flickan frågar mig hela tiden varför dessa tjuvar kom och satte eld på vårt hus.
1: Förra veckan dömdes flera personer för inblandning i sprängningen, bland dem mannen som kastade handgranaten som fick 13 år och 10 månaders fängelse. Pakistan rapporterar om minst 4 drönare som skickats från Afghanistan under natten, det är enligt nyhetsbyrån AP, och alla drönare ska ha bekämpats och det är den pakistanska militären som kommer med uppgifterna som är de senaste i den flera månader långa konflikten mellan länderna. Från och med idag sänks skatten för bensin och diesel med 3 kronor litern. Sänkningen är tillfällig och gäller fram till den sista september. Sveriges VM-äventyr är över efter nattens 3-0-förlust mot Frankrike och runt om i landet följde de svenska supportrarna matchen på storbildsskärmar. Cynthia såg matchen på en bar i Stockholm.
3: Jag tycker det är så jävla tråkigt att vi åker ut på det här sättet. Vi skulle ha gjort ett mål. Besviken, lite sömt imorgon, så jävla ruttet. Jag kommer heja nu i och med att Sverige åker ut. Så hejar vi såklart på Norge som är nordisk land. Vi hoppas på det.
4: Vad ska vi göra det då? Ska vi bara göra som Cynthia?
1: Heja på Norge?
0: Ja, alltså jag köper inte hela den här... Alltså så pass mycket, det är klart att det finns bantering, men att vi liksom ska vara så pass, jag vet inte vad det kallas, men oschyssta mot varandra, att vi inte ska heja på varandra under ett sånt här mästerskap.
4: Ja.
0: Det är inga problem att heja på det, jag vill Norge väl när det gäller det här. Sen kan ni hålla på med en bantering på den här löjliga nivån som ni håller på med.
4: Barnsligt.
0: Ja, det är lite barnsligt.
1: Ja, men den där rodden, vad är det då?
0: Den är svenska.
1: Mm, det är också.
0: Det hörde du va?
1: Jag läste något om det, att det var de svenska vikingarna som rodde.
4: Men det var ju från början Island som började med den här typen av grej.
0: Nej, det var ju svenska förskolebarn.
4: Just det, det var så det var. Ja.
0: Hål idag, är det någon som frågar?
4: Ja! Jag har inte fått ett hål på jättelänge.
1: Ja, okej. Okay. Men inte nu, nej. Det blir sen.
0: Det blir sen.
1: Sommarhål.
0: Men det blir ett hål idag.
1: Ja, om ni vill, jag vet inte.
0: Otydliga besked.
1: Ja.

0: ser inte vad det är för låt, David. Eftersom att jag... Ja, jag är lite äldre. Jag är lite till åren kommen.
1: Men Satisfy.
0: Satisfy, såklart.
1: Med,
0: ja, det kan du ju berätta för.
1: Kevin Harris och Jazzy.
0: Ja, men såklart.
1: Det är alltid dem.
0: Ja, men såklart. Vad dum jag är. Mm. Performative male. Det kan jag inte direkt påstå att du är. Alltså, vi nämnde det i inledningen av...
1: Det är inte en man som kan perform.
0: Nej, men alltså så här. Jag ska försöka förklara på ett pedagogiskt sätt vad det är för killtyp.
1: Ja.
0: Tänk dig en kille som vill framstå som skön i avseendet mot tjejer. Alltså han är kanske feminist.
1: Mm, ja, okej.
0: Okay. Och detta måste visas ju. För att det är svårt. Man kan ju inte se skillnad på er killar.
1: Nej.
0: Man vet ju inte vem som är galen och vem som är inte galen, helt enkelt. Och då kanske man väljer att så bära tygpåse.
1: Just det, engagera sig i vissa frågor.
0: Ja, men det måste visas ju. Det måste ju absolut visas upp. Det kan ju inte bara vara så att man på kammaren engagerar sig i frågor, har massa så inom luftcitat fina, bra åsikter. Utan det måste ju visas upp så att man kan se det tydligt på stan. Vem som är en bra kille och vem som är en dålig kille.
1: Just det.
0: Typ den här liksom t-shirten som du har tittat lite på. Det är inte den här. Jag är en svensk man. Jag älskar att grilla, äta kött. Om inte det passar så kan du dra någon annan. Alltså, det finns ju såna t-shirts.
1: Men det är väl motsatsen till.
0: Ja, det är det jag skulle säga. Såna killar, de visar ju tydligt vad, alltså, vad de är för killar. Ja. Alltså man vet vad man får.
1: Det är nästan säkrare. När det är någon som är liksom bufflig, bullrig, har liksom lite jobbiga åsikter som skaver i allmänhet. Ja. Så. De är nästan de så här, ja, men han vet vi vart vi har.
0: Exakt.
1: Han är inte mer än det här.
0: Precis.
1: Ja.
0: Och han då, hans motsats då, om man verkligen vill visa, jag är inte den killen.
1: Nej.
0: Med, jag är en svensk man, jag grillar, jag äter kött.
1: Ja,
0: om inte det passar så kan du flytta.
1: Ja.
0: Han har då tygpåse.
1: Ja.
0: Och
1: han
0: kanske
1: vet vilka frågor han ska engagera sig i, vad han ska ha för åsikt, ja, och allting sånt där.
0: Och sen så läser han ju mycket böcker också.
1: Mm.
0: Och måste hålla i boken när han går på stan.
1: Ja, just det.
0: För att varje liksom stund som till exempel vänta på en buss, sitta på ett café, eller bara liksom, jag vet inte, sätta sig på en parkbänk. Och då är det inte vilken bok som helst. Det är inte som att man går runt med en deckare.
1: Men det är inte det som alltså så här, de mest obehagliga. För att där blir man ju liksom lurad på ett helt annat sätt.
0: Och gud,
1: det är som att man hamnar i bakhåll på något sätt.
0: Givetvis. Ja. Alltså,
1: sniperad.
0: Ja, och de är listiga. De är verkligen listiga. Mm. För att man tror att man vet vad man får. Liksom. Här har jag liksom en lojal bundsförvant i könskriget, kanske man tänker.
1: Mm.
0: Den här killen vill att kvinnor ska vinna. Han älskar en stark kvinna, kanske man tänker till och med.
1: Oh no, he don't!
0: Och så det är liksom stilen performative male, att man, aha, liksom går runt med typ, ja men vissa typer av romaner. Man kanske har såna små slutty little glasses. Man kanske har liksom lugg. Man kanske har då tygpåse. Man kanske har liksom de här Birkenstock-tofflorna. Man kanske har liksom linnebyxor, David.
1: Oj då.
0: Men då
1: är det nästan för uppenbart. Då vet vi, det här är en kvinnomisshandlare.
0: Men det är en väldigt liksom, jag skulle säga att det är en stil som har spridit sig ganska...
1: Jag säger, lite inne nu kanske?
0: Ja, det är jätte, alltså alla, ja, varannan kille är performative male under för tiden.
1: Ja.
0: Och sen är det då, en av tio är en sån där, jag är en svensk man, jag grillar, jag äter kött.
1: Men där kan man känna sig som hemma nästan, där kan man känna sig trygg i alla fall.
0: Men där vet man vad som kommer hända i slutet av, ja, av dagen liksom.
1: Ja, precis.
0: Med de andra är det mer oklart.
1: Det var inte det här jag valde.
0: Nej, exakt.
1: Nej.
0: Vad tänker du när du hör det här om den här stilen?
1: Nej, men man stöter på dem titt som tätt.
0: Eller hur?
1: Och man tycker, de tror att de spelar ett spel på ett bra sätt. Men jag skulle säga att det är väldigt många som ser er.
0: Jaha,
1: tyvärr, tyvärr så är det så.
0: Mm, ja. Vi ser er, vi synar er.
1: Vi synar er och vi ser er. Och ja, det kan nog vara så att ni lurar någon. Och det är väl det de är ute efter.
0: Visst.
1: Det räcker med att lura en.
0: Ja, ja. Då är de hemma.
1: Då är de hemma sen.

0: 911, Wycliffe Sean och Mary J. Blige här i morgonpasset i P3 med David Reed och Margareta Atladottir. Ja. Första juli.
1: Ja, sjukt.
0: Första riktiga, hundraprocentiga sommarmånaden i Sverige. Det betyder inte att det kommer vara varmt och perfekt väder.
1: Men nu är det ju iskyla igen.
0: Men nu är den på riktig... Är det det?
1: Nej.
0: Nej, det är 22 grader idag.
1: Ja, men du vet, jämfört med hur det har varit de senaste dagarna. Och då vill jag säga, jag vill påpeka att jag vet att det inte var värmebölja i Norrland.
0: Nej.
1: Det vet jag.
0: Ja.
1: Men i övriga Sverige så var det väldigt, väldigt varmt.
0: Mm.
1: Mycket, mycket varmt. Och nu är det då kallt i jämförelse tycker jag.
0: Japp.
1: 22.
0: Ja.
1: Ja, första juli, kul. Nya lagar börjar gälla idag.
0: Precis, så är det.
1: Ja. Någonting du kommer ta hänsyn till?
0: Vad är det för lagar då? Jag läste någonting, inte för att det är det jag menar att jag skulle börja ta hänsyn till nu, men psykisk misshandel är väl en ny lag nu.
1: Precis, det är väldigt en jobbig lag för dig och mig.
0: Ja, just det.
1: Att psykisk
0: alla
1: misshandel...
0: Alla programledare här, tror jag. Även redaktionellt, tror jag.
1: Folk som jobbar på Sveriges Radio kommer ha det tufft. Psykisk misshandel är numera olagligt.
0: Just det, från och med första juli.
1: Och sen är
0: det ju... fängelse upp till 4 år, va?
1: Ja, det är ju jävligt jobbigt,
0: ja.
1: Känner jag, personligen.
0: Starta en podd där inne.
1: Morgonpasset kommer sändas alltså från en anstalt från och med 2027.
0: Ja, någon sån halvöppen anstalt.
1: Eftermiddag Petri sänds från Kumla.
0: Jo, de kommer ju sända från Kumla.
1: De kommer sända från Kumla. Nej, men sen är det ju den här alltså kontantlagen också. Som jag vet att många där ute jublar kring. Tänker du på den någonting?
0: Det är väl att man måste börja ta kontanter.
1: Ja.
0: Man måste kunna som typ butiksinnehavare kunna ta betalt i kontanter. Det är många som inte gör det.
1: Precis.
0: Och det är väl många som kanske är oroliga för att en rånrisk ska liksom uppstå.
1: Ja.
0: Samtidigt, vad var det mer jag läste om det där? Kom ihåg.
1: Ja. Men det är ju så här, det här är ju liksom, har ju varit en evig debatt nästan. Alltså det kontantlösa samhället. Det slår ju mot vissa grupper. Liksom.
0: Och jag skulle säga att Sverige är ju liksom extremt. Vi har ju, det har ju normaliserats i Sverige att det är så.
1: Ja, gud,
0: sen så åker man utanför gränserna så är det så här. Men här kan man betala med kontanter överallt. Folk för sig fortfarande med pengar.
1: Men jag minns.
0: Cash.
1: Minns du det här? Eller är det här bara för att jag är från Malmö? Att ibland, alltså det var jätteovanligt att kunna betala med kort.
0: Ja. Ja, jag kommer ihåg när det började komma.
1: Ja.
0: Det var cash card, kommer du ihåg det?
1: Ja. Ja, alltså, och det var så här, om man inte hade kontanter, då kunde en dag vara jobbig. Alltså då kunde inte du köpa det du behövde köpa.
0: Nej.
1: Och det här är ju då väldigt många år sedan såklart. Men nu är det ju tvärtom. Har man kontanter så är de ju vattenvärda typ, känner många. Så nu då, det här börjar gälla idag. Så, vi får väl se helt enkelt hur det liksom utspelar sig. Ja, kul. Psykisk misshandel, cash.
0: Ja, det är sånt att gå tillbaka till 90-talet.
1: Faktiskt.

0: This is why Paramore morgonpasset P3 bärsplockare i skogen. Låter inte så konstigt, eller hur?
1: Nej.
0: En bärsplockare.
1: En bärsplockare i skogen, ja,
0: en
1: bärsplockare
0: i skogen låter lite märkligt. Ja. Men så är det i alla fall i Heby.
1: Mm-hmm.
0: Där kan man plocka bärs.
1: Mm-hmm.
0: Har man kunnat plocka bärs i alla fall.
1: Berätta.
0: Klockan 22 på tisdagskvällen körde en lastbil full med ölburkar. Oj. Av landsväg 888 i Heby. Alla ölburkar har rullat ut i skogen så de måste plockas upp för hand en och en, säger polisens presstalesperson Wayne Ceretti. Seriatis. Ja, och det handlar tydligen om gissningsvis tusentals ölburkar.
1: Gud vad jobbigt.
0: Ja.
1: Gud vad jobbigt.
0: Ja.
1: Alltså för den som...
0: Men jag tänker att det också skulle kunna leda till att... Alltså det kommer inte... om ni bara lämnar det där,
1: just
0: så
1: det,
0: kommer folk lösa det.
1: Precis. Alltså life finds a way.
0: Life
1: always finds a way.
0: Ja. Bash i skogen always finds a way also.
1: Det hade ju varit en väldigt kul liksom, överraskning om man var där och skulle bärplocka. Och sen så fanns det en massa öl.
0: Mm. Ja, just det. Bärsplockning.
1: Jättegott.
0: Ja, just det. Eftersom det har... vi hinner inte göra en kropp.

0: Self-aware, Tempest City här i morgonpasset i P3. Matilda Ronge är på plats. Det blir antagligen en uppdatering om hur det gick för Sverige igår också. Varsågod.
1: Tack. Sveriges VM-äventyr är över efter nattens 3-0-förlust mot Frankrike, och förbundskapten Graham Potter sa i TV4 efter matchen att han ändå var stolt över det svenska lagets insats. Idag ska de så kallade ungdomsfängelserna stå färdiga, och det här efter att 15-17-åringar nu kan dömas till fängelse istället för sluten ungdomsvård som påföljd vid allvarliga brott. Under den gångna månaden var världens hav varmare än vad som någonsin uppmätts, det meddelar EU:s klimattjänst Copernicus. Yttertemperaturerna nådde i genomsnitt 20,9 grader, vilket slår de tidigare rekorden från 2023 och 2024. Och Trump är trotsig efter bakslaget i högsta domstolen.
2: En sur.
1: Ja, men det får man ändå säga att han är. Han åkte ju på en smäll i HD igår. Och det handlar ju då om att högsta domstolen kommit fram till att det räcker att födas i USA för att bli amerikansk medborgare. Eller domstolen har rättare sagt stoppat Trumps försök att ta bort den rätten. Birthright citizenship, som det heter, det känner ni säkert igen. Och det här är ju liksom en formulering som finns med i konstitutionen och som alltid har tolkats som att barn som föds i USA automatiskt blir amerikanska medborgare, även om deras föräldrar inte är det. Mm. Men det är...
0: Så om jag är på semester och
2: föds.
0: Ja, om jag föds på en semester i USA, då blir jag amerikansk medborgare.
1: Ja, men så blir det väl, om jag förstått rätt då, liksom rent principiellt då. Och det är väl liksom det som Trump också tryckt liksom på, motiverat för att stoppa den här rätten, för han har slängt sig med beskrivningar som födsloturism, alltså att typ att folk tar sig till USA på olagligt sätt och sen passar på, så att säga, när mamman är gravid för att komma in och föda barnet och få en koppling i USA. Men precis, det här är ju en formulering som sagt finns med i konstitutionen och som Trump vill att ändra på det. Och det var också en av de första sakerna han gjorde när han blev president igen. Alltså ni vet, han skrev ju på massa olika presidentordrar då. Och han bestämde då att födslorätten inte skulle gälla för papperslösa migranter till exempel, och personer som är i USA på tillfälliga visum. Så ja, om det skulle gälla ditt exempel då, så blir det väl så. Och Trump har också kallat det här för en sorts magnet för olaglig invandring, och att det missbrukar rätten till medborgarskap, och lite det jag var inne på där med födsloturism och så vidare. Men högsta domstolen säger alltså nej till det här, och majoriteten av domarna motiverar det här då med att det är så konstitutionen skrivits och det är så konstitutionen ska fortsätta tolkas. Och det här verkar inte ha varit ett så överraskande beslut heller egentligen, men enligt flera bedömare och experter så är det liksom, ja, men ett stort bakslag som sagt för Trump, just för att det varit en, ja, men väldigt viktig politisk fråga för honom. Migrationspolitiken i stort har ju också varit hans valfråga nummer ett. Och nu har han själv gått ut på Truth Social och skrivit att det här är, citat, dåligt för vårt land. Men demokraterna och många människorättsgrupper jublar över det här beslutet. Vår USA-korre Gina Lindberg säger också att...
0: Jublar hon?
1: Nej, hon är ytterst professionell. Hon är public service in i benmärgen. Men hon säger att tajmingen för det här beslutet också är speciell. För det kommer ju också samma vecka som USA firar sin nationaldag. Ni vet, på lördag är ju 4th of July. Och i år slår man ju på stora trumman med 250-årsfirande och så vidare. Och just den veckan så kommer också det här väldigt viktiga och stora beslutet då, från högsta domstolen. Men Trump är som sagt ändå trotsig och säger att han ska driva det här i kongressen nu. Men enligt The Guardian kan det bli svårt, för det skulle krävas en större majoritet i kongressen än Trump har just nu. Så där är vi nu, men vi får väl se liksom hur det här fortsätter.
0: Ja, det får vi. Ja. Time
1: will tell.

0: you sure know how to throw a party.
1: Well, it's all over.

0: Air Single Weekend, The Avalanches, Jamie XX har morgonpasset P3. Det som jag ändå funderar på, det är väl om inte Potter ändå kommer vara kvar.
1: Men du vet ju att han har ju skrivit på ett sånt skandalkontrakt.
0: Ja, men det är därför jag, det är därför man undrar lite grann. Det är så här, man hoppas ju att han är kvar. Jag känner att jag skulle vilja ha kvar honom.
1: Men han är ju kvar till 2030. Han skriver ju på.
0: Det här är ett sånt kontrakt. Jag trodde det var bara fram till 2030.
1: Ja.
0: Men är det inte massa klausuler där?
1: Alltså, så som jag har, Olivia kanske kan dubbelkolla det här, faktakolla det här, så att det inte jag säger helt fel. Men så som jag förstod det, så var det ett krav eller liksom ett önskemål från hans sida. För han behöver tid på sig innan han kan leverera.
0: Ja.
1: Men det var, och att han då fick ett kontrakt som sträcker sig till 2030. Jo. Så vi är i Potter-eran. Liksom.
0: Vi är i Potter-eran, ja. Och det, jag 100% förstår honom.
1: Ja. Jo, det är klart. Jag behöver också jättemycket tid på mig för att leverera.
0: Så är det.
1: Men liksom, får man det?
0: Ja. Nej. Men det, eftersom så här att man skulle bara sticka åt honom någon slags pisskontrakt bara så här. Ja, men du får vara kvar så länge vi är kvar i VM.
1: Just det, typ. Så brukar det ju faktiskt vara. Alltså, ja. Så här, det här vill vi ha av dig, och så här, får vi inte det så kommer vi byta ut dig. Liksom.
0: Ja. Ja, men då kan vi liksom vara lugna med den grejen i alla fall.
1: Men för du är nöjd med det, du vill ha kvar honom.
0: Jag tycker det finns potential här.
1: Ja, det är många som säger det, att så här, nu vill man veta vad det här laget kan göra mer då. Om vi kunde ta oss till VM och ta oss i 16-dels.
0: För om vi ser liksom lag som kanske inte är... Nej, men om vi tittar på så Japan till exempel, där har vi ju haft han har väl varit tränare väldigt, väldigt länge där.
1: Det vet jag faktiskt inte.
0: Jag har fått för mig det i alla fall. Och det är samma sak som när vi mötte Norge, fick vi reda på det som så här är ett lag som har kört samma race 4 år eller vad det någonting sånt där. Så det är väl klart att det ger väl mer om man har en snubbe som är vad heter det? Ja, men man är bra på det man gör,
1: det.
0: Och sen så får man lite tid att arbeta på också.
1: Ja, men det är ändå jag tror ändå att det är ovanligt, alltså på något sätt. Jag menar, Jon Dahl Tomasson rök ju så snabbt. Han försvann ju som en SR-lön liksom. Det var ju inte klokt.
0: Ja, men även de som vi liksom varit skeptiska, alltså de som har suttit innan har väl ändå suttit ganska mycket över tid ändå. Mm. Erik Hamrén, Lasse Lagerbäck, Janne Söderberg höll på att säga. Det var ju ett tag sedan. Men Janne Andersson, ja precis. Så att man ändå bör ge folk tid om det inte är så att man märker direkt att det skaver.
1: Alltså alla borde få tid. Alla borde få jättemycket tid på sig.
0: Tyvärr finns det inte så mycket tid.
1: Tyvärr är det bara Graham Potter som kommer få det.
0: Det är bara Graham.
1: Men sure. Alltså man får ändå tillstå att han lyckades.
0: Ja, det tycker man ju. Alltså, och sen så, han tog ju oss dit. Ja. Och sen så gjorde han ändå, jag tycker ändå att det har gått bra. Vi tog oss till en 16-dels. Mm. Jag är så ovan vid att det finns 16-delsfinaler.
1: Jag vet, det är så konstigt.
0: Det känns så urvattnat på något sätt.
1: Men det är det ju.
0: Och ospeciellt.
1: Yep.
0: Men, jag skulle ändå vilja säga att han är värd att få fortsätta.
1: Mm. Ja, för det ska han. Alltså vare sig vi vill eller inte.
0: Vi vill inte, han är hijackat. Han har hijackat vårt landslag.
1: Ja, gud ja. Han behöver sin tid. Han bidrar sin tid.
0: Ja, fast landslaget verkar ta någonting. Det är någon slags Stockholmssyndrom här som pågår.
1: Vadå då?
0: Ja, men han har liksom kidnappat dem och de är okej med.
1: Ja, verkligen. Alltså han har ju blåst dem. Oss.
2: Vi är P3.
0: Någon som skriver in också angående det här bärsplockning.
1: Ja.
0: Ja, det var ju en lastbil som hade... vält utanför Heby, tror jag det var. Och ligger massa bärs i skogen där. Och man behöver plocka upp det.
1: Just det.
0: En och en.
1: Tusentals.
0: Någon som skriver, perfekt! Jag som har så svårt att få med mig de tonåriga / unga vuxna barnen på

0: aldrig gråtit så mycket i mitt liv typ.
1: Inte jag heller.
0: Nej. Och det var, alltså, du var ju verkligen in the moment. Hur kan du inte bara hur känns det nu så här i efterhand att alla har sett er förlossning?
1: Jo, men alltså, det, jag tycker det är bra, alltså det var ju en ganska svår förlossning och alltså även om det är hemskt så tror jag det har hjälpt eller hjälpt många att se hur det är, att det kan vara väldigt jobbigt. Så vi har egentligen bara fått bra tillbakemelding på det och fått väldigt många som har haft svåra förlossningar som är tacksamma att de har sett förlossning.
2: Men ett litet tips.
1: Till vad?
2: Till dig.
1: Okej, till mig.
2: Ja, till dig.
1: Aha.
2: Nu på väg hem till Uppsala. Ja. För du åker hem efter det här, eller?
1: Ja, nu måste jag hem.
2: Då sätter du på mobilen när du kanske inte får köra bil då, men stanna till någonstans. Och så går du in på någon resebyrå och så bokar du en resa till dina barns kära mor.
1: Till Barcelona.
2: Till Barcelona, precis. Plus en, så hon får välja en kompis att ta med.
1: Ja.
2: Och så får hon åka iväg. Och sen så bara säger du, älskling, vet du vad? Det här är du värd. Åk du, ha roligt, jag tar hand om allt.
1: Men hur fan ska jag göra det? Jag punk efter vem? Ja, det är det. Ska hennes kort där?
2: Klarna.
1: Ja, det är en grej. Jag stämmer det. Jag vet inte vad jag har för
2: eller någon annan kreditskor,
1: men det tar vi reda på ikväll.
2: Du, här kommer Händerna mot himlen med Peter Marklund.
1: Nej, snälla nej.
2: Här är den. Eran favoritlåt.
1: Händerna.
2: Tack så mycket, Henrik Borg, för att du kom till Morgonpasset.
1: Tack så mycket själv.

0: Händerna mot himlen, Petra Marklund, morgonpasset i Petra, David Reed, Margareta Atladottir.
1: Jag glömde faktiskt fråga Henrik en sak, så jag kanske kan fråga dig. För jag kollade ju på Norges match igår och jag är ett stort fan av tv-bilderna från när lagen anländer. Är du också det?
0: De kommer ur bussen och går in i arenan.
1: Ja. Exakt. Alltså, och Norge har blivit lite så minivirala för att nästan alla deras spelare har så kallade trådhörlurar istället för bluetooth-hörlurar. Haaland kör tråd, Ødegaard kör tråd och de andra vet inte vad de heter om jag ska vara helt ärlig. Och då är det många som på riktigt undrar så här, varför? Mm. Varför har man såna hörlurar när det finns...
0: Du behöver inte ladda dem.
1: Precis. Men jag undrar om inte det är så att norrmännen har, alltså vet någonting om bluetooth som inte vi andra vet. Alltså att det är det...
0: Mm, det är så här konspirationsteorier skapas.
1: Ja, och så att jag undrar vad du tror. Alltså du tror att det handlar om...
0: Jag tycker liksom att det är så orimligt att Norge är bra på fotboll. Ja. Så att det är liksom så här, det är någonting annat. Det kan inte vara så här.
1: Alltså typ att
0: är
1: bluetooth...
0: det så att de andra har de har inte bluetooth och då gör det någonting med prestationen? Typ,
1: jag tror snarare så här, för att jag kan inte förstå bluetooth.
0: Vad menar du?
1: Jag kan inte förstå. Alltså, hur fan funkar det? Anyways.
0: Ja, det kan jag inte gå in på.
1: Men typ så, jag kan inte ens förstå hur en fax funkar. Jag tycker det är helt bizarrt. Varför, hur kan jag liksom mata in ett dokument här och sen så återfinns det någon annanstans? Alltså, förstår du? Mm. Jag är på den nivån av IQ. Men jag tror att det kan vara så att så här, bluetooth kanske... påverkar ens liksom, alltså påverkar en på ett negativt sätt och de sitter på den här informationen, Norge. Och vi är alldeles strax så kommer vi liksom kunna avslöja det här och då kommer alla börja ha trådhörlurar. Jag vet inte. Jag kanske
0: har fått någonting ungefär som svenska eller alla fick en resväska.
1: Just det.
0: Att man har fått det i någon slags starter VM-kit.
1: Just det. De har blivit giftade.
0: Ja,
1: de
0: precis.
1: Någon
0: sån goodiebag.
1: Mycket möjligt.
0: Nej, men jag vet inte.
1: Nej, du väljer inte liksom det roliga spåret här, märker jag. Alltså, jag vill ju tro att det är en större sak än bara att liksom...
0: Ja, det skulle ju vara intressant att se om de också skulle kunna vinna ifall de använder bluetooth-hörlurar.
1: Men på riktigt, på riktigt. Och jag menar, Olof Lund och kompani där ute. Det här är någonting
0: jobb.
1: Ni kan ställa frågor på i de här mixade zonerna eller vad fan det nu heter.
0: Gör ert jobb,
1: ställ de viktiga, riktiga frågorna. Varför, vad vet ni om bluetooth som inte vi vet? Braut, Haaland.

0: Daisies, Justin Bieber här i morgonpasset i P3. Naprapat Jonas, som vi säkert känner igen från TV4, har skrivit: dels finns det de som vill undvika Bluetooth nära huvudet, även om forskning inte har visat att det är skadligt. Men också för att vissa upplever att active noise cancelling kan ge ett tryck i öronen eller till och med lite yrsel.
1: Mm.
0: Att det skulle kunna vara någon sån där, för att man vill ju optimera sig själv så pass mycket så att man inte kan skylla på någonting. Ingenting ska påverka.
1: Ska lämnas åt liksom, alltså allting ska vara under kontroll.
0: Och där är ju Norge för dömen.
1: Ja, de vågar inte riskera för att
0: Bluetooth.
1: Nej, men för det är något skumt. Förklara för mig hur det kan funka.
0: Ja, nej, det vet inte
1: nej,
0: jag.
1: Men exakt.
0: Jag vet bara att det är en svensk uppfinning. Så som allt annat.
1: Så att liksom, så det är klart att det är någonting, alltså någonting kommer ju komma fram.
0: Mm.
1: Alltså så som man håller på nu från olika liksom myndighetshåll och tipsar eller liksom säger åt föräldrar att så här, begränsa skärmtid för barn och sånt. Alltså vi börjar förstå nu att nej, det är inte bra att sitta på mobilen hela jävla dagen liksom. Så kommer vi nog tänka om Bluetooth i framtiden, tror jag. Alltså, nej, det är inte bra. Sladdar ska det vara. Sladdar ska in i alla hål.
0: Ja. Nej, alltså jag bara tänker så här, Harald Blåtand måste ju, han dog 1985. 905. 985, förlåt. Och han var liksom, han var ju liksom, han var ju kung, ja men Danmark, Norge och allting sånt där. Gärda, gärda. Men frågan är bara så här, förstår du, då tänkte väl han, nu är jag på min topp av kändisskap.
1: Just det.
0: Ja.
1: Och sen, little did he know.
0: Little did he know it all. Och sen så bara, nej, du har ingen aning om hur känd du kommer bli här efter 2000-talet. Alltså om 1000 år så kommer du vara världskänd.
1: Ja,
0: det här som du är med om nu, it's nothing. Det här är ingenting, Harald Blåtand. Du vet inte vad som kommer ske framöver.
1: Nej, och sen så då, trist då att det kommer ju sammankopplas då med liksom, ja. Alltså när det framkommer att det här är väldigt skadligt för oss allihopa. Så, ja, men jag
0: tror Harald Blåtand var väl ganska skadlig för ganska många då också.
1: Ja, precis. Så det kanske är någon form av liksom karma eller så här återställning av systemet.
0: Ja, precis.
1: Oh, jag är helt utmattad.

0: Fade into darkness med Avicii. Och det är dags för Matilda Ronge att ta vid och uppdatera oss. Varsågod med Petra Nyheter.
1: Tack så mycket. Ukrainas president Zelensky finns på plats när Irland tar över som ordförandeland i EUs ministerråd. Och enligt premiärminister Michael Martin väntar samtal om att öka trycket på Ryssland, rapporterar bland andra tidningen Irish Times. Och man kommer också att prata om hur EU kan bidra till en varaktig fred i Ukraina och förhandlingar om landets framtida medlemskap i EU. FNs livsmedelsprogram meddelar om nödinsatser till att hjälpa dem runt en halv miljon människor som för närvarande vistas i härbärgen efter jordbävningarna som drabbade Venezuela, det rapporterar flera medier. Och hittills har nödpaket med mat till runt 1200 personer distribuerats. I Ryssland har repressionen nu även börjat drabba företrädare för den politiska och ekonomiska eliten och också de med band till president Putin. Ja, för ett par veckor sedan greps affärsmannen Ilja Traber formellt misstänkt för mord på en annan affärsman. Trabers bekantskap med Putin går tillbaka till 90-talet när Putin jobbade vid borgmästarkontoret i Sankt Petersburg. Putin hjälpte då Traber, känd för sina kriminella kopplingar, att ta över tidigare statliga tillgångar. Under den gångna månaden var världens hav varmare än vad som någonsin uppmätts, det meddelar EUs klimattjänst Copernicus. Yttemperaturerna nådde i genomsnitt 20,9 grader, vilket slår de tidigare rekorden från 2023 och 2024. Och på grund av väderfenomenet El Niño kan rekordet slås igen senare i år. Från och med idag sänks skatten för bensin och diesel med 3 kronor liten. Sänkningen är tillfällig och gäller fram till den sista september. VM-drömmen är över för Sverige efter nattens förlust med 3-0 mot Frankrike. Och nu återstår efterarbetet på Stockholms stadion, där matchen igår visades på storbildsskärm. Nu ska golvet som lagts över gräsmattan plockas bort, vilket väntas ta flera timmar.
2: Jag la det här golvet för någon dag sedan och jag kollade matchen i natt. Det är bara att kliva upp med solen och,
3: och köra.
2: Steppa upp alltså. Det är bara riva.
1: Det säger Fred till P4 Stockholm.
4: Ja.
5: Bara
4: det
5: riva.
4: Mm. Det kommer ta flera timmar.
0: Ja.
4: Man bara, okay.
0: Inte så länge. Nej. Eller det som man trodde då.
4: Ja. Ungefär. Eller det är väl liksom,
0: ja.
4: Everything is,
0: ja,
4: as it seems. In other news. En person ska jobba idag.
0: Ja, precis. Så det, den kommer behöva kliva upp då och göra det jobbet idag.
4: Ja. Det är du. Nej, gud. Nej, stackaren. Alltså, gästläge på honom.
5: Ring Fred,
0: ja,
5: nu.
0: Ja, Fred.
4: Hur var du gör sommarvikarie ditt jobb en dag?
0: Ja. Nej, det var bara att kliva upp och göra det. Tack så mycket, Matilda Ronge.
5: Tack.

0: Jag fick andas den tunna luften med Valter Nilsson här i morgonpasset i P3. David Ryd, Margareta Atladottir.
1: Ja,
0: jag vet. Vad är det?
1: Inget. Vad är det?
0: Ingenting.
1: Jo, okej. Okay. Så här. Du vet, man kan ha olika auror. Mm. Och jag har fått höra att jag har en kort aura.
0: Ja, okej. Okay. Nej, aura har ju liksom fått, är ju på framfart nu.
1: Mm.
0: Speciellt bland den yngre generationen. Det är ju liksom ett uttryck nu på ett helt annat sätt.
1: Aura hit,
0: även min son är 9 år, tror jag.
1: Mm.
0: Jag ska kolla sen. Det där är så pinsamt. Alltså. För att, alltså, så här, jag klarar inte av... Jag kommer inte ihåg folks födelsedagar.
1: Nej.
0: Och jag kommer inte ihåg mina barns personnummer.
1: Det är jättepinsamt.
0: Jag kan inte göra det. Så varje gång man är på apoteket till exempel ska hämta ut en medicin eller någonting, så bara, och personnummer, och då står jag bara där som en vuxen person som inte har någon anknytning till mina egna barn och behöver liksom så gå in på Försäkringskassans hemsida via bank-ID, för där någonstans står deras personnummer.
1: Det signalerar att du inte bryr dig.
0: Det signalerar om att jag har kidnappat dem och att de behöver höra av sig till olika myndigheter.
1: Japp. Anmälan på det liksom.
0: Ja, ja, precis.
1: Men du är nog inte ensam.
0: Men han i alla fall håller på översta auran.
1: Mm. Och det är ju verkligen, alltså så här, det har blivit då bara alltså att man säger bara aura. Och då är det liksom, ja, men hur ska man definiera det egentligen? Alltså någon är väldigt cool typ.
0: Mm.
1: Men jag vill mena på att det finns ju då olika sub auras.
0: Mm.
1: Alltså så här, jag har fått höra det, du vet när folk som lyssnar på programmet träffar en in the wild. Det händer ju.
0: Mm-hmm.
1: Alltså att lyssnare kommer fram och bara så, åh, jag lyssnar på morgonpasset, jag älskar Linnea och David, säger de.
0: Okay.
1: Hälsa dem från
0: mig. Ja, just det.
1: Och då säger väldigt ofta personer, gud, du är ju jättelång.
0: Mm.
1: Du har så kort aura. Jag trodde du var kort. Och det tycker jag är intressant, att människor kan ha alltså olika längdauror. Det var bara det jag ville framföra egentligen.
0: Det var bara det du ville framföra. Men är det någonting, blir du förnärmad av det eller glad av det?
1: Jätteglad.
0: Ja, alltså, jag vill, för man vill vara petit.
1: Jag vill vara petit. Alltså, så här, jag vill verkligen vara en sån som...
0: Din aura är så petit.
1: Ja, ja. Alltså, jag vill vara...
0: Till skillnad från dig, typ.
1: Exakt,
0: eller vadå?
1: Exakt.
0: Ja.
1: Exakt. Jag är jättebastant.
0: Jag menar inte just dig, men jag menar den fiktiva personen som man pratade med om i det här påhittade sammanhanget.
1: Ja, nej, men det är klart att man vill vara alltså, petit och kort. Alltså, det är en jätte... Det är en jätte och tyvärr, alltså, det är väl någon form av... liksom, ja, men, jag vet inte. Man vill vara så liten och smal som möjligt som tjej. Det är ju för jävligt. Alltså, det är ju hemskt. Varför känner man så? Liksom? Men det är inte, jag kan inte ta ansvar för hur samhället och idealen är uppbyggda. Liksom.
0: Du försöker bara nå dem.
1: Med liksom näbbar och klor.
0: Just det.
1: Men just längd är ju svårt. Alltså det är ju, så att jag uppskattar det. Jag uppskattar många att ni tror att jag är kort, ni som lyssnar. Men jag är jättelång och jättebastant.
0: Hände grejer i Lund i alla fall.
1: Jaså?
0: Ja, dina gamla typ hemtrakter.
1: Ja.
0: Vadå? Eller sträckte du bara på dig?
1: Runda.
0: Jag har runda.
1: Gud, vi är så ofokuserade.
0: Ja,
1: men det var
0: förstår.
1: Faktiskt Sverige match igår.
0: Ja, det var det.
1: Och Norge.
0: Så är det. Ja, då kör vi ett 7 minuters hål här snart istället.

0: The Subway, okej. Okay. The Subway, Chapel Rowan här i morgonpasset i P3.
1: Det hände grejer i Lund, eller?
0: Ja, men jag läste vidare i den här extremt korta nyheten som var egentligen bara på två meningar. Och när jag läste den sista meningen så var det kanske lite tragik.
1: Aj då.
0: Men samtidigt så kunde jag nästan... men så här... bilist somnade i drive-thru.
1: Nej.
0: Ja.
1: Inte bra.
0: Är det inte... Eller?
1: Eller? Skönt.
0: Ja, fast det är inte bra eftersom det verkade som att den här personen har varit påverkad då.
1: Nej.
0: Ja. När larmet kom in natten till onsdagen. Är det någon efterspel av Sverige-matchen kanske?
1: Ja, kanske. Det låter som det.
0: Eventuellt kunna vara.
1: Ja.
0: Blåste positivt, togs in för vidare provtagning.
1: Fan.
0: Ja, fanken. Nej, det var inte bra alls.
1: Nej.
0: Men där har man ju varit.
1: Alltså sovit i en drive-thru.
0: Nej, men att man har varit så här, när jag jobbade på Arlanda så var man så här, svinhungrig och svintrött när man liksom kom in mot Uppsala där när man har jobbat en hel natt och sen så bara tänkte att man skulle ta någon sån frulle och sen så ställt sig in drive-thru-kö.
1: Varför är det alltid kö i dem?
0: Är det?
1: Ja.
0: Nej, jag tror jag kanske har haft väldigt, väldigt tur när jag drive-thrus.
1: Ja, kanske.
0: Men jag vet inte, drive-in och drive-thru,
1: ja.
0: Det är två olika saker. Jag kommer ihåg när min styvfar blev rosenrasande.
1: Okej.
0: På grund av att en hamburgerrestaurang i Uppsala lanserade sig själva, en ny restaurang då, och lanserade den genom att hävda att man var första drive-in restaurangen.
1: Och berätta, varför blev han så rasande?
0: Alltså drive-through var ju det som det var när
1: precis,
0: han väl kom dit.
1: Exakt.
0: Men han hade förväntat sig en drive-in.
1: Alltså, det vill säga att han trodde att det skulle vara som en drive-in-bio. Alltså att man då åker in och så är det bara massa bilar parkerade som sitter och äter ihop.
0: Ja, exakt. Det är en drive-in.
1: Ja, det är en drive-in. Han har ju inte fel.
0: När man liksom ställer sig bilen utanför,
1: ja.
0: Och sen så typ kommer en person, helst på rullskridskor skulle
1: exakt.
0: Jag vilja. Ja. Och liksom serverar maten vid bilen på bricka.
1: Ja.
0: Och sen så kanske även eventuellt då kanske har ett sånt där bord som man kan haka på bildörren.
1: Ja,
0: har du inte sett det?
1: Jo,
0: ja.
1: Absolut.
0: Där har vi drive-in-konceptet, upplever jag.
1: Ja.
0: Sen så... verkade det inte som att folk kanske hade stenkoll på att det var två olika grejer.
1: Just det, för drive-through, det är där man kör. Alltså,
0: det är bara det som finns. Jag vet inte, jag har aldrig stött på drive-in i Sverige.
1: Nej, jag tror inte det existerar. Fast, eller gör det? Det kanske gör det på landsbygden.
0: Ja, man skulle...
1: Vi ses på drive-innen.
0: Många säger ju drive-in.
1: Ja, men folk säger ju också så konstiga saker.
0: Ja, det är sant.
1: Alltså...
0: det är väldigt sant. Bland annat jag.
1: Du är faktiskt den av alla personer jag känner och har känt i mitt liv, så är du... du säger väldigt konstiga saker.
0: Mm.
1: Vet du vad det beror på? Har du funderat på det?
0: Uppväxtsubstanser, jag vet inte.
1: Men för det är liksom... Det är liksom så nära alltid. Mm. Alltså det är så nära alltid.
0: Ja.
1: Men det är ju... Vad var det du sa när du skulle beskriva Picasso?
0: Vad var det jag sa? Nej, det var Yoda.
1: Just...
0: Som den lilla killen i Star Wars. Men vad sa jag om Picasso?
1: Men någon gång... Du säger, alltså varje dag skulle jag säga att det kommer någonting ur din mun som jag säger att man i efterhand tänker, varför sa han så? Ja, men du vet.
0: Ja, ja,
1: jag kan inte komma på allt.
0: Nej, jag förstår.
1: Ja.
0: Som tur var så finns det som podd då.
1: Det finns som podd. Har du någonsin lyssnat på vår podd?
0: Nej, jag är lite intresserad över hur vädret är nu när man kliver ut.
1: Ja.
0: Kommer det här vara en dag som man kan planera i solsken?
1: Mm.
0: Eller solskensplaner?
1: Just det.
0: Eller är det liksom stanna inne och fixa grejerplaner?
1: Vad gör du en soldag? Alltså ta mig igenom en soldag med David Ryd.
0: Cargo shorts? Jag har ett vänmöte idag.
1: Ja, just det har du faktiskt, det visste jag.
0: Ja, visste du det?
1: Ja.
0: Ja, okej. Okay. Alltså det har ju...
1: Ett och
0: det...
1: vänmöte idag, du är verkligen... du ska träffa en kompis.
0: Ja, men många brukar ju säga att det... Så här, jag har ett möte, där. Alltså att de vill... skapa sitt liv på något sätt genom att påtala att de har massa möten. Mm. Och sen så är det bara massa olika kompisträffar.
1: Just det.
0: Därför så ville jag liksom köra någon mellanväg där.
1: Just det. Du har ett vänmöte idag, precis.
0: Och där fick vi ett exempel.
1: Ja, ett exempel. Ja.
0: Ett vänmöte idag.
1: Ja, precis. Du ska hänga med en kompis.
0: Jag ska träffa en vän.
1: Du ska träffa en vän.
0: Möta upp en vän. Ja. Ett vänmöte.

0: Dracula, Tame Impala, Jenny här i morgonpasset i P3. Hur har vi det i Malmö?
1: Toppen, Mari? Jättebra.
0: Jaså?
1: Ja.
2: Hur är vädret?
1: Svårt att säga just nu. Jag har ju bara fått ta del av morgontemperaturen.
2: Just det.
1: Men som norsk så har man ju en otroligt bra dag.
2: Just det, du är norsk!
1: Ja. Alltså jag är glad så mycket av att ni hade Henrik Borg innan i studion. Det liksom blir bara en bättre dag av att han är med.
0: Men hur norsk är du? Jag vet inte, det bara känns som en medgångssupporter-grej här nu.
1: Jag är så norsk att jag inte kan rösta i svenska valet.
2: Ja, då är du norsk.
1: Tack.
2: Du,
0: men hur kan du norska?
1: Ja, det kan jag.
0: Får höra då.
1: Ja, jag snackar ju norsk med den då. Ska vi ro?
2: Ja. Kan du ro för oss en gång?
0: Du är norsk.
1: Ja, jag är väldigt norsk. Ro!
0: Ja, den satt.
1: Ja, men det är så här, väck mig 2 på natten med liksom... Och man vet vad man ska göra direkt.
0: Kommer du ro någonting i sändning nu?
1: Förmodligen så kanske jag får in en ro här och vart.
2: Men... Kommer ni spela norsk musik?
1: Oj, jag har faktiskt inte kollat igenom spellistan om det finns något norskt.
2: Lägg in.
1: Ja, eller hur? Ja, men du känns så typiskt att man skulle liksom bojkotta norsk musik denna dag. För det är ju lite splittrade känslor.
2: Det var en person som frågade oss faktiskt. En sån här dag. Förbereder man som musikläggare på P3 liksom musiken efter typ så här, om Sverige hade vunnit till exempel, hade våra låtar i morse, hade de varit annorlunda då?
1: Ja, då hade vi ju sagt ut med allt. Spela alla liksom fotbollslåtar ni någonsin kan komma på. Alltså rens, ta bort allt på spellistan och kör liksom
2: in med Markoolio.
1: Ja, GES.
0: Men du, jag tänkte nästan, jag var på väg att lägga in en norsk låt här eftersom
1: att du älskar Marcus och Martinus.
0: Nej, men eftersom Marcus och Martinus ska in, absolut. men med tanke på att Norge då med framgångar bara använder sig av svenska fenomen som ro-grejen och lyssnar på svenska låtar som september händerna upp i luften, så är det ju svensk musik vi ska spela nu för att fira Norges framgångar. Så här kommer Håkan Hellström, Din tid kommer.
1: Fint.
0: Ja.

0: Eftermiddag i P3
1: med Assad
2: och Bella. Vad ska vi göra idag?
1: Vår vän och kollega Petter Hallén från P3 Din Gata kommer hit och berätta för oss om vad musikkritiker egentligen fyller för funktion år 2026.
2: Dessutom ska vi lära oss allt om varför Gen Z i Sydkorea jagar dopaminkickar genom att beställa fake mat på internet.
1: Vi hörs klockan 15:30.
2: Hejdå!
1: Puss!

Jajamän, tack Sara Larsson. Tack morgonpasset. Det är onsdag förmiddag. Magasinet i programmet i P3 som du lyssnar på med mig, Mari, som ska lotsa dig genom den här popkulturella djungeln. Jag tänker också så här, det är ingen poäng att så här VM-deppa. Jag tror faktiskt att vi ska ta David lite på orden. Vi ska väl spela lite extra svensk musik idag. För om vi inte kan slå oss Frankrike i fotboll, ja, då gör vi det i musiken. Eller? Inte som att Frankrike har bra musik.

0: Ja, en känsla vi kanske ska ta med oss idag, Molly Sandén. Den som är den, Matilda Ronge. Hur känner du efter matchen igår?
1: Nej, men jag känner mig lite tom. Vet, så här, som när man har blivit dumpad. Typ, jag vet inte.
0: Är du så pass liksom, fotbollsinvesterad?
1: Nej, men jag är också lite stressad typ över vem jag ska heja på nu. Det är mycket så planering och så vidare. Hur känner du själv?
0: Nej, men det är så dumt när jag får den här frågan. För att liksom, folk glömmer bort att jag är norsk. Alltså, jag är norsk medborgare. Jag är född, uppvuxen. Det finns bara ett lag för mig. Så att den frågan är så himla enkel. För mig. Så att jag har alla sympatier.
1: Gud, jag vill typ rusa ut ur studion nu. Men det är okej. Grattis får jag väl säga. Unna dig det här. Men det är väl ingen som missat då, att det blev en fransk kross i 16-delsfinalen mot Sverige.
0: Kan vi säga kross? Alltså, det var ändå så här, fan vad Sverige höll i där första halvlek.
1: Visst gjorde det man det ändå. Det var lite som att man typ trodde att det kan det ske. Ja. Ett litet mirakel här.
0: Nej, men det var roligt liksom hur arg Mbappé, alltså han bara typ växte i liksom ilska av att han aldrig kunde träffa det där jävla målet.
1: Men sen så gick det ju ändå ganska bra för honom. Ja. Och så slutade den här matchen 3-0 då. Men för dem som mot förmodan missat så har jag ett litet ljud med mig. Men jag vill triggervarna känsliga lyssnare först. Inte dig då, Mari, men resten. Okej, då kör vi.
2: Kylian Mbappé gör 1-0 för Frankrike. Kommer skottet till mål, det är 2-0 till Frankrike. I mål för Frankrike, Mbappé. Det är konst, det är underhållning, det är otroligt.
0: Mm. Alltså man kan inte kalla radiosporten för jäviga i alla fall. De älskar sporten. Det är sporten först och främst.
1: De lever för sporten.
0: Det är konst. Ja.
1: Men det är säkert många som deppar nu och tycker att det här är röva. Så jag tänkte att vi ska liksom försöka oss på att läka lite tillsammans nu.
0: Fint.
1: Ja, jag försökte det här i morgonpasset tidigare i morse också. Men lite av ett hela Sverige blundar-experiment kan man väl kalla det.
0: Okej, jag blundar.
1: Ja, för det är Svenska Dagbladet då, som har skrivit en text om hur man klarar av att bli krossad. Det här kanske du får lära dig inför Norge sen också. Vi får väl se hur det går där. Men det är ju då författaren och kritiken Måns Wadensjö som skrivit om det här. Och han har då 5 tips han lärt sig. Vill du höra?
0: Ja, tack.
1: Mm. Nummer 1 är förnekelse. Alltså typ så, sticka huvudet i sanden. Kanske muta gruppchattarna, för om man beter sig som det inte hänt så är det efter ett par dagar som det aldrig hade hänt, skriver Måns då. Men det kanske är lite svårt för dig här som får höra Petro Nyheter varje timme och sådär. Jag vet inte vad du känner.
0: Men också liksom förnekelse, alltså det är ju svårt också. Vi kommer ju prata om VM ett tag till. Så att
1: ja,
0: det kommer
1: precis.
0: Ju liksom svida. Alltså det är ju som att du kommer se ditt ex på stan gå förbi dig med sin nya flamma. Liksom.
1: Lite så. Och då kanske man ska köra på tips nummer 2 istället, som är inga förväntningar.
0: Just
1: och det här
0: det.
1: Var det ju många som verkade köra på inför. Alltså ställa in sig på att det inte går att vinna mot Frankrike. Men sen var det ju lite, ja, men som vi pratade om, att man kanske började hoppas på att något skulle hända i första halvlek. För det var ju liksom en helt okej slash hyfsat hoppfull start för Sverige ändå.
0: Ja, och det var ju liksom ett dygn som ledde upp där också, som var så här, Tyskland åkte ut, Nederländerna åkte ut, ja men då kan väl Frankrike också åka ur,
1: ja,
0: eller?
1: Ja, det var lite skrällar hit och dit, och det gick ju rätt trögt för Frankrike i början. Mm. Så det var ju stämningen lite så här.
3: So you're telling me there's a chance. Yeah!
1: Ja, eller så skriver Erik Niva i en krönika i Aftonbladet i alla fall. Mm. Men sen blev det ju inte så. Så om den här 2:an inte funkar då, inga förväntningar, då tipsar Måns Wadensjö om vrede. Och då skriver han att den riktas med fördel mot en extern utomstående part som domaren.
0: Ah, jag trodde du skulle säga Norge.
1: Jag har inte läst om det, men vem vet, man kan få testa. Men han varnar för att om man druckit ett par glas, då ska man skona spelare från sina kommentarer.
0: Ja, liksom, snälla.
1: Lägga ifrån sig mobilen. Och annars kan man också, det är tips nummer 4 här då, välja sin egen berättelse. Att man typ fokar på det som känns viktigt för en själv. Men funkar inte något av det här, ja då kan man foka på nästa år. För vi har ju faktiskt ett Nations League att ladda om till i höst.
0: Sexigt.
1: Visst.
0: Eller så kan man också bara hitta ett annat lag. Glädjas åt någon annan.
1: Precis.
0: Det behöver inte vara Norge. Det behöver inte vara Norge, jag säger det. Vi kan hitta något annat. Kul. Argentina, jag vet inte. Paraguay, är inte de vidare? Kul.
1: England ändå. Kanske.
0: Tack Matilda.
1: Tack.

Sylvie's Head med Pure Control här i magasinet till P3 med mig, Mari Hästhammar. Ja, Sylvie's Head som faktiskt är uppe i musikdomstolen idag. Men det ska vi inte ta än. Vi är ändå några timmar bort. Vi ska snart prata om en Coldplay-låt som ingen har hört för, men som nu finns uppe för auktion. Men först, Olivia Rodrigo, det här är Stupid Song.

Du lyssnar på magasinet i P3 och jag, Mari, undrar lite vad Blondie, Radiohead och Coldplay har gemensamt. Säkert mycket, men det jag faktiskt syftar på är att de alla har gjort bondlåtar som faktiskt har avvisats. Men i fallet med liksom Blondie och Radiohead så är det ju då att de låtarna de så här lämnade in för consideration, de har ju de släppt sen som egna singlar. Men det visar sig nu då att Coldplay faktiskt också spelade in en låt för Bond-filmen The World Is Not Enough som kom 1999. Men den finns inte för världen att lyssna på än, före nu. Men det är lite så att det finns en liten demotejp som kanske kan bli din att lyssna på och äga. Men då måste du dra fram plånboken. För det är nämligen så att auktionssajten Wax Poetics, det är de som då auktionerar ut flertalet Coldplays demos. Bland annat den här då Never Heard Before-låten som heter, som filmen, The World Is Not Enough. Ja. Men ska ju sägas då att de förlorade den matchen mot en låt som skotska Garbage gjorde. Också den med samma namn som filmen. Så här låter den om du har glömt bort den lilla pärlan.

stund. Lite dramatisk, lite svultsig sådär. Det sägs dock att Coldplays låt, eller rättare sagt demo, det ska vara lite mer avskalad. Det är Chris Martin som sitter själv med en akustisk gitarr. Så ja, vi får hoppas att någon kan liksom gräva fram den. Kanske äga den och, jag vet inte, digitalisera den så att den finns att lyssna på. Coldplay har ju faktiskt tidigare uttryckt sig som stora Bond-fans. Och när gruppen skrev låten Spice till debutalbumet Parachute så hade de absolut Bond-kompositören John Barry i just åtanke. Kanske då igen med en förhoppning att bli utplockat till just det här filmsoundtracket. Nåväl, vi lyssnar på Spice med Coldplay. I

Ja, inte en Bond-låt, men en flört med lite Bond-soundet. Ja, man kan kanske sätta lite fingret på vad det där är. Men det är inte det vi ska prata om nu. Strax så får vi en nyhetsuppdatering från Peter Nyheter. Därefter så ska vi faktiskt hålla oss lite i England. Vi ska nämligen prata om Charlie XCX.

0: P3, Sveriges Radio.
1: You ready, B? Let's go get 'em.

0: Jay-Z och Beyoncé, O3, Bonnie and Clyde här i P3. Klockan närmar sig 11. Det är dags för P3 Nyheter med Natalia. Varsågod.
1: Tack. En linjebuss har kört i diket vid vägbygget utanför Varnhem och enligt räddningstjänsten ligger fordonet på sidan. Det rapporterar P4 Skaraborg. Ett tal 20 personer ska ha befunnit sig på bussen men ingen behövde föras till sjukhus, skriver TT. Och det är oklart vad som orsakat olyckan. Sverige bidrar med 25 miljoner kronor i form av ett ekonomiskt krispaket till Venezuela. Ja, det meddelar moderata bistånds- och utrikeshandelsminister Benjamin Dosa. Pengarna ska gå till FN-organisationerna World Food Program, UNHCR och Rädda Barnet. Och syftet med krispaketet är att lösa de mest akuta behoven efter de kraftiga jordbävningarna som skakade Venezuela förra veckan. I Spanien beräknas minst 1128 ha dött i den värmeböja som drog in över Europa förra veckan. Det meddelar landets folkhälsoinstitut. Siffran är mer än dubbelt så hög som under juni i fjol, som var den varmaste juni månaden sedan statistik började föras enligt den spanska vädermyndigheten. Par som anlitar städhjälp skiljer sig nästan hälften så ofta som andra par. Ja, det visar forskning från Lunds universitet. Där forskarna undersökt hur hushållsnära tjänster påverkar arbete, familjeliv och jämställdhet. Och sociologen Lisa Eklund säger till Göteborgs-Posten att skillnaden kan bero på att man istället för att storstäda så hittar man på något trevligt och får mer mys och kvalitetstid. Sveriges VM-resa tog slut i natten när matchen mot Frankrike slutade 3-0. Men bland de svenska supportrar som var på plats i arenan i New Jersey så var känslan inte bara besvikelse efter slutsignalen.
2: Jag är oerhört stolt över Sverige, vad de har åstadkommit här VM:et. Mycket stolt.
1: Det säger Andreas från Huskvarna till radions USA-korre Simon Isaksson. Och när Sverige nu lämnar VM så verkar favoriten för många vara just Frankrike.
3: Jag tror att Frankrike kommer gå väldigt långt.
4: Ja, men fransmännen kanske ändå. Om de spelar som de gör idag, det är extremt fin fotboll. Så.
1: Och det var P3 Nyheter klockan 11. Tillbaka till dig, Mauri.
0: Tack så mycket.
5: Vi är P3. Här och nu. Live.
0: Oh, if you can't beat them, join them, känner jag i alla fall. Jag tycker det är fint att svenskarna kan tänka så här: nej, men nu kan vi heja på Frankrike istället. Efter matchen igår. Nåväl, det är inte det vi ska prata om här i magasinet i P3 med mig, Mari. Vi ska nämligen strax få in Natasha Sarmi, vår musikreporter. Och vi ska prata om Charlie XCX. Vem är hon? 2026.

0: Hej med Love Navatiti här i magasinet i P3. Ja, sommaren 2024 så var ju hon the brat får man ju säga. Men i år, sommaren 2026, så är ju Charli XCX återigen aktuell med ny musik. Men fundera lite på hur vi ska, ja men kanske definiera henne egentligen. För att vi älskar ju onekligen att kategorisera våra popkulturella stjärnor. Och med mig för att ja, men måla upp denna, vad ska vi kalla det, nya eller utvecklade rockstjärn-image, så har jag med mig P3:s musikreporter Natasha Azarmi.
1: Hej Mari.
0: Hej, du, vart har vi Charli nu egentligen?
1: Det är en bra fråga. Främst har vi henne i typ så baksätet av en limousin klädd i det senaste modet. Hon är inte längre på något rave i någon gammal topp hon bara grävt fram ur garderoben.
0: Nej.
1: Så det är mer polerat den här gången, även om musiken ibland kan låta lite mindre polerad. Det är mycket distade gitarrer, mycket mindre autotune. Samtidigt så finns den här Charli som vi också känner igen. Det är inte så att hon har bara gått och blivit renodlad rockartist, utan hon blandar in mycket experimentell hyperpop, vilket gör att man ändå får glimtar från Brat här och var.
0: Det kanske är en rockstjärneestetik som är mer ett utförande än liksom bokstavligen.
1: Men du,
0: hon har ju då Charli släppt, vad är det nu, 3 låtar.
1: Ja.
0: Det kommer snart ett nytt album. Vad tycker du att vi har sett av henne än så länge här då?
1: Ja, men med de här låtarna så har ju Charli då rört sig från Brats neongröna festvärld till något lite mer sofistikerat. Visst att vi i dessa musikvideos vi ser scener där hon så kastar tv-apparater ut ur hotellfönster. Men det är ändå, det är mycket mer clean, det är mer så här fancy styling, mer snygga filmiska scener. Varje musikvideo känns lite som ett så konstnärligt filmprojekt. Och det känns verkligen som att Charli vill alltså anamma auran av en supermodell på 90-talet. Just det här att vara polerad men också vara ganska kaotisk. Det finns en scen i den svartvita musikvideon till Rock Music där hon så fimpar sin cig på ett berg av cigarettfimpar. Men det här berget ser lite ut som ett konstverk. Och återigen, det är lite kaotiskt, det är polerat på samma gång, vilket är liksom lite av en genomgående röd tråd för den här eran.
0: Men lite meta ändå. Jag tänker bara direkt på Var det hon eller var det Rosalía som gav Charli en bukett av cigaretter i födelsedagspresent?
1: Ja, just det, ja. Men exakt. Hon tar ju mycket från livet också och placerar in i sina musikvideor, så det syns.
0: Verkligen. Alltså, men Brat då, 2 år sedan, det var, eller ja, visst var det 2 år sedan.
1: Ja, det var det, 2024.
0: Går så snabbt. Alltså, det var ju så himla, det var så himla tydligt varumärken, så himla tydlig estetik. Känns det här som hon har gått in i nu lika mycket som en era?
1: Ja, alltså jag tycker ändå att det här är en era, och det är en stark era, för att man så tydligt kan se att hon nu gör något helt annat än vad hon gjorde sist. Sen är det kanske inte lika enkelt att pinpointa exakt vad det här är, för att under Brat-eran kunde man ju verkligen sammanfatta Charlies estetik med ett enda ord, och det var neongrönt. Alltså den här neongröna färgen blev ju helt och hållet hennes. Den här eran återigen svårare att definiera. Albumet heter ju Music Fashion Film, och vi har en musikvideo där hon sjunger intrasslat i mikrofonsladdar på sitt hotellrum, en annan där hon är modell på catwalken, en tredje som känns lite som en så American Pie-influerad kortfilm typ. Det är lite spretigt, men det kanske också är meningen.
0: Ja, vi ska prata mer, du och jag, Natasha, om den här nya eran med Charli XCX.
1: Ja, den är väl ny får man säga.
0: Ja, eller hur? Men vi tänker att vi tar oss till senaste singeln. Den heter Wink Wink.

0: Wink wink över på, ja men, snabbare än vad du kan blinka. Charlie XCX här i magasinet till Petra med mig, Mari. Natasha Sarmi är med mig också. Vi pratar om Charlie, just Charlie XCX och ja, den här nya eran, om vi ens kan kalla det så. Men Natasha, jag vill fokusera lite på den här nya musikvideon till låten vi hörde. Mm. Den kom förra veckan. Berätta om den.
1: Ja, alltså till skillnad från svartvita rock music som fick inleda denna då så kallade era, är musikvideon till Wink Wink otroligt färgglad. Ser ut som en så sexy tonårsfilm från 00-talet. Som sagt, jag nämnde American Pie tidigare. Det är kroppsdelar som trycks upp mot kameran. Charlie onanerar till en bok som hon läser på sin e-boksläsare. Vilket osexigt ord. Och det finns liksom en ironi här, för Charlie, hon sjunger ju att hon inte är en bad girl längre. Hon kan faktiskt vara en ängel. Samtidigt så då ser vi de här barnförbjudna scenerna, och många tolkar detta som en kommentar på allt som krävs av kvinnliga popartister och hur man förväntar sig att de ska vara, alltså typ så sexiga men också pryda på samma gång.
0: Ja, men det är lite pastisch nästan över det någonstans. Men jag undrar, alltså, syns den här Brat Era någonting då i den här musikvideon, eller känns det som att hon kanske kan referera tillbaks till något här?
1: Inte jättemycket, i alla fall inte om man är, alltså om man är uppmärksam, då kan man kanske snubbla över lite Brat-referenser, för att det finns en scen där hon står i sin trädgård, hon dansar framför en tvättlina där hon liksom hängt upp massa kläder, och alla dessa kläder kommer från olika eror av hennes karriär, och där hänger ett par outfits från den här stora Brat-perioden. Så här, lite easter eggs för fansen, men ingenting som är så en tydlig så referens. Nej. Återigen, det är en helt annan estetik. De försöker vara den här liksom, ja, men sexy och sofistikerad på samma gång.
0: Hon går lite vidare kanske.
1: Ja. Ja, det får man verkligen säga att hon gör.
0: Du, är musikvideon någonting som Charlie alltid har förhållit sig till?
1: Ja, hennes musikvideos har alltid varit väldigt visuellt storslagna. Hon går alltid all in när hon gör dem. En musikvideo som jag börjar tänka på direkt är den här, är den till låten 1999, där Charlie tillsammans med Troye Sivan då klär ut sig till olika 90-talsikoner, alla från Spice Girls till Steve Jobs. Den är otroligt underhållande om man vill kolla in den. Mm. Sen vill jag också fråga dig, Mari, om du minns den här musikvideon. I was busy thinking about
0: boys. Vet du vad jag bara kommer ihåg just nu?
1: Nej, berätta.
0: Det är omslaget, för jag tror att det är typ en naken docka eller något sånt.
1: Exakt, en mansdocka.
0: Ja, den sitter väldigt djupt
1: med
0: hos
1: abs.
0: Mig. Oj, vad konstigt att jag kommer ihåg den.
1: Ja, exakt.
0: I wonder why. Men berätta, hur ser vi
1: här? Ja, i den här musikvideon från då 2017 då samlade Charlie massa olika kändiskillar som fick göra lite så roliga grejer framför kameran. Det. Vi hade ju Stormzy som fick äta flingor medan Joe Jonas smakade på våfflor. Diplo lekte med hundvalpar och en inoljad Jack Antonoff fick lyfta rosa vikter. Det blev en otrolig snackis det här.
0: Mm, verkligen. Mm. Hur viktig är musikvideon nu skulle du säga?
1: Alltså, musikvideos generellt är fortfarande väldigt viktiga, för många vill ju påstå att musikvideos inte längre är relevanta för att det inte finns några tv-kanaler som visar dem idag. Men nu har ju allting flyttats till internet, och det gäller ju även dessa musikvideos. Och som i fallet då med Charlie XCX Boys, så kan en musikvideo göra att låten får mer spridning och uppmärksamhet, och också att den lever vidare. Mm. Alltså återigen, att den blev en så snackis då, och den fick lite så en kulturell stämpel som lever kvar fortfarande idag.
0: Du, jag tycker att vi måste nog prata lite mer om det här. Så Natasha, du stannar kvar.
1: Ja.
0: Underbart, vi lyssnar på Somber.

0: Isn't ready, sjunger Somber här i magasinet i P3, där vi pratade om Charli XCX och hennes estetiska uttryck. Det var ju i fredags som hennes nya låt Wink Wink kom med tillhörande musikvideo. Får mig lite att tänka på det här, video killed the radio star, eller ska vi liksom modernisera det lite, Natasha? TikTok killed musikvideo. Alltså, men mycket pekar ju egentligen på att det här inte riktigt stämmer, då vi på senaste tiden verkligen har sett att flertal artister satsar på otroligt påkostade videos med väldigt så här visuellt slående inslag som vi har pratat mycket om här i P3. Natasha Sarmi, hur förhåller sig artister till musikvideos idag?
1: Ja, men som vi kom in på lite här innan låten, så har ju musikvideos idag blivit ett sätt att nå ut med en låt ytterligare. Man skapar med spridning och hype kring en låt, och ett exempel som jag kom att tänka på var det här.
0: En annan kompis till Charli.
1: Verkligen. Troye Sivans då, Rush från 2023. Och det här blev ju en supersnygg hyllning till det liksom queera nattlivet. Det förstärkte känslan av låten. Och många hittade till Troyes musik just för att den här musikvideon var överallt. Nu kommer jag direkt att tänka på hans One of Your Girls-video också, där han klär sig i drag. Alltså,
0: ja,
1: iconic. Alltså, de här musikvideorna fick ju så otroligt mycket. Men de blev riktiga snackisar och de var liksom överallt.
0: Men det känns ju också som att Troye Sivan, som alltid har gjort väldigt bra popmusik, också fick en annan relevans. Det känns som att folk fick mer ögonen upp för dem, för han kanske fick också ett mer paket. Att han bjöd på en större upplevelse.
1: Verkligen. Och det är väl det, att det, liksom det här blir en annan typ av helhet än bara musiken i sig. Ett annat exempel är då Sabrina Carpenter. Hon behandlar ju sina musikvideor som typ små filmer, där varje video tar vid där den förra slutade. Och det är mycket humor, det är mycket filmiska scener, vilket gör att det också görs så massa memes av dem. Och det är ju detta man vill åt nu för tiden, att göra musikvideos som blir riktiga snackisar online.
0: Alltså, jag älskade musikvideon Tears,
1: där
0: hon refererar till Rocky Horror Picture Show. Den är så snygg. Värt att checka in både filmen men också musikvideon om ni inte har sett det. Men Natasha, alltså MTV la ju ner i, vad var det, december förra året. Har det påverkat musikvideos idag?
1: Alltså, det känns ju som att MTV la ner för länge sedan. För att den här förändringen har ju hänt under en lång tid. För det var ju verkligen länge sedan som MTV var en renodlad musikkanal. Men alltså, under MTV-tiden så var ju musikvideo kanske det främsta sättet att promota en låt. Hamnade man på rotation på MTV, då kunde man räkna med att det skulle gå riktigt bra för den här låten. Idag får ju låtar framförallt spridning på sociala medier. TikTok är väl liksom det främsta exemplet. Och det är viktigt att det går bra där. Liksom. Och musikvideon blir mer av en förlängning, typ så, du har hört min låt, så här får du en djupdykning i min visuella värld också. Som du säger, den här helheten, det här paketet som då typ hjälpte Troye Sivan jättemycket. Och det som kanske då är annorlunda nu jämfört med förr, att man då försöker få till de här scenerna med populärkulturella referenser eller easter eggs i musikvideorna, så att det kan skapa mer hype kring låten, så att den kan också få mer spridning, för då sitter fansen där och diskuterar online och så här, hur ska vi tolka det här och vad betyder det här? Och det blir som en, det blir ett helt fenomen i forumtrådar och i kommentarsfält också, som är väldigt viktigt.
0: Det känns som att easter eggs bara blir mer och mer poppis. Alltså, jag typ lärde mig det begreppet förra året, att det är så viktigt i liksom både film men också såklart i konst generellt.
1: Ja, det är ju det som skapar igång det här snacket, de här diskussionerna som man vill åt.
0: Ja, nåväl. Vad krävs då idag för att något ska slå lika stort som Brat-eran ändå gjorde?
1: Alltså, det som gjorde ju att Brat funkade så otroligt bra var att den sträckte sig långt bortom musiken. Det blev en hel livsstil.
0: En rörelse,
1: för att alla försökte förstå vad det innebar att vara en Brat och hur man kunde applicera det på sitt eget liv. Så jag tror att det verkligen gäller att läsa av trenderna och se hur man kan få musiken att också leva vidare i det verkliga livet. Hur lyssnarna kan ta åt sig det och applicera det på sig själva. Det är ganska svårt. Jag tror att Charli hade bara väldigt mycket tur, och jag tror att mycket också bara råkade hända, som det här neongröna omslaget som i sig också blev ett stort fenomen. Så att det är tur, men också lite smart tänk att försöka liksom applicera musiken till, så okej, vad vill människorna ha just nu? Vill de bara festa? Ja, men då bjud på det.
0: Men också kanske att vara liksom personlig och hitta någon form av relevans i det. Mm. Att många kan känna igen sig också, även fast man inte är en, jag vet inte, ciggrökande, ravande popstar med bra ekonomi som Charlie XCX.
1: Verkligen. Och så här bjuda på sig själv och låta lyssnarna komma närmare. Det hjälper ju verkligen nu för tiden. Mm.
0: Mm. Stort tack, Natasha Azarmi. Vi får se hur den här nya, alltså hur vi kommer definiera den här nya eran när vi kanske blickar tillbaks om 2 år igen.
1: Ja,
0: då kanske
1: verkligen.
0: Hon är en ny era igen.
1: Förmodligen, hon stannar ju aldrig upp.
0: Verkligen. Tack, Natasha Azarmi.
1: Tack, Marie.

0: En barnfamilj i Tumba går och lägger sig. Vid midnatt kastas en handgranat in i deras lägenhet. Den detonerar.
1: Direkt efter det såg jag bara eld vid mina ben på sängen.
2: Deras 4-åriga dotter skadas allvarligt. Mammans tillstånd är livshotande. Hon klarar sig men tvingas amputera båda benen.
1: Det kanske hade varit bättre om man hade bara dött.
3: P3 Krim. Lyssna i appen Sveriges Radio Play.

Sugar Babes med Overload här i magasinet i P3 med mig, Mari. Ja, vi hade ett gött snack där om musikvideos innan tillsammans med Natasha Sarmi. Och jag har börjat syna en liten trend på senaste tiden. Och den tänker jag presentera för dig alldeles strax efter Calvin Harris och Jessie Satisfy.

Satisfy, Calvin Harris och Jesse. Och Natasha Sarmi var ju förbi här innan. Vi pratade om Charli XCX och lite hur, ja, men, hur hennes estetik har ändå byggt hela hennes varumärke. Och hur musikvideon idag ändå spelar fortfarande ganska så stor roll. Trots nedläggningen av, ja, men, nedläggningen av en mängd olika kanaler, så har vi ju såklart fortfarande dessa olika streamingplattformar, sociala medier, där vi ändå kan ta del av musikvideorna. För att om vi tittar lite här och nu, så har jag börjat ana en liten trend bland alla dessa, ja, men, maxade, storsatsande musikvideor som har kommit på senaste tiden. Och det är att medeltiden verkar hetare än någonsin. Bara förra veckan så släppte Phoebe Bridgers och Benson Boone ny musik. Båda med då en viss slående visuell referens till en annan svunnen tid. Benson Boone gör liksom, ja, men lite med så teatralisk passus till då medeltida romansteater tillsammans med TikTokaren Alex Earl. Där temat absolut är någon form av sexig medeltidsflört med inslag av, ja, men, fulla riddare. Det är drakar och det är, ja, igen, sexiga kostymer. Men i musikvideon till låten Lost Boys ser vi en liten annan typ av look ändå. Phoebe Bridgers, hon kör på en, men vågar säga också, en lite medeltida look. Det är lite det möter sagan om ringen-alverna. Hon ser verkligen ut som hybriden av Orlando Bloom och Liv Taylors, ja, vad ska vi kalla det, barn, om de fick någon. Ja, nu blottar jag min icke-kunskap om den där världen. Men det finns också en hel del riddarinslag här. Det är lite rollspelsklubbkänsla när Phoebe Bridgers åker runt i videon. Också här med tydliga referenser till ett fantasivärldsspel som heter RuneScape. Ja, det är faktiskt ett spel som också Chappell Roan har refererat till ganska mycket. Både genom sin medeltidsestetik som hon leker med ibland. Men också att det här spelet tydligen har ett otroligt soundtrack. Chappell Roan har gått och kallat det här för medieval synth. Ja, det känns som att det här är någonting vi kanske lär oss lite mer om. Att kanske ta reda på vad det här medieval synth är. Men det får mig också att tänka på, om några veckor så är det ju medeltidsveckan på Visby i augusti. Jag undrar om kanske liksom Phoebe Bridgers, Benson Boone, alla dessa liksom nya trendiga superstjärnor kommer kunna sätta sin prägel på alla ni som flockar dit under vecka 32. Nej, men det återstår att se. Kul ändå att det här är tiden för medeltiden. Här kommer Phoebe Bridgers med sin nya låt Lost Boys.

Medeltidsprinsessan Phoebe Bridgers, som jag numera kommer att kalla henne. Det här var hennes nya låt Lost Boys som kom här om veckan. Vi ska nu till Sverige och bandet från Dalarna, Hypocrisy. Det här är Say It Again.

Let's go. Ja, den officiella VM-låten Die Die, Shakira och Burna Boy. Men vi ska inte prata om det tråkiga. Vi ska prata om något annat tråkigt som vi har nåtts av. Det är att frontmannen i Village People, Victor Willis, har avlidit vid 74 års ålder. Det meddelade bandets officiella sida på sociala medier. Victor då var alltså frontman i Village People. Han var the cop, alltså polisen i gänget. Han var också bandets enda straighta medlem. Det här, den här gruppen som är så vida känd för den här godingen. Ja, för bandets uttryck är ju onekligen förknippad med hbtq-rörelsen. De här karaktäristiska olika arketyperna som de byggde upp. Det var liksom byggaren, polisen, motorcykelkillen med mera som gjorde Village People till det här popkulturella, de här popkulturella ikonerna för sin tid där disco och humor verkligen gick hand i hand. Ja, musiken som Village People levererade där på 70-80-talet har ju verkligen levt kvar hos många. Det känns ju som att vilken fest skulle inte kunna piggas upp av en god YMCA. Men deras musik har också faktiskt fått ganska mycket spridning ändå på senare tid, bland annat i den här låten. Det är ju låten In the Navy som släpptes 1979. Den blev viral på TikTok tidigare i år. Låten som blev en sorts meme för unga att hantera politiska, som det här politiska tillståndet i världen, med då låttexten What am I going to do in the submarine? Ja, arvet från Victor Willis och de här andra bandmedlemmarna lever alltså än. Som sagt, Victor Willis har då gått bort vid 74 års ålder. Jag tänker att vi måste ju såklart ge en liten hyllning till honom genom att spela låten som alla kan sjunga med. Det här är YMCA.

0: Lykke Li med Happy Now här i magasinet i P3. Men klockan, den närmar sig 12. Natalia står redo med P3 Nyheter. Varsågod.
1: Tack. Och vi börjar med fotbolls-VM. För Sveriges del tog det ju slut i natt när matchen mot Frankrike slutade 3-0. Och med oss för att reda ut Sveriges VM-resa är Astrid Einarsson från Radiosporten. Hur skulle du sammanfatta matchen?
2: Ja, men det här var ju en David mot Goliat-situation på förhand. Och man kan väl säga att de första 45 var bra från Sverige. Man lyckades stå emot de här vågorna som liksom sköljde mot det svenska målet. Och det var väl lite förhoppningen att de skulle stå emot så länge som möjligt. Men till slut så fick ju Kylian Mbappé till det precis innan paus. Och det där var ju lite av en mental käftsmäll. Och så lyckades de ju dessutom utöka direkt i andra halvlek. Och då blev det ju tungt. Sen kunde ju Frankrike, som enligt många är världens bästa landslag, kanske till och med någonsin säger man nu, de kontrollerade ju slutet på matchen och spelade av den.
1: Och om man ska försöka vara lite positiv, vad var Sveriges ljuspunkter?
2: Ja, men om man tar hela mästerskapet så får man ju säga att anfallstrion Gyökeres, Isak och Elanga visar ju stor potential. De här sista två matcherna fick vi in en ny målvakt i Jakob Widell Zetterström som också visar stor potential framåt. Och sen så tycker jag också att man får lyfta stämningen i truppen, för de verkar faktiskt må riktigt bra. Det var ju riktigt inte så muntert där efter kvalfiaskot liksom. Men nu verkar ju förbundskapten Graham Potter ha fått ihop den här gruppen och det känns verkligen som att de har en framtidstro och de ser fram emot att spela tillsammans igen. Vi har ju också kallat dem lite av en sekt där runt Potter, men en ljusglimt tycker jag.
1: Och när blir nästa gång vi får sätta på oss de blågula tröjorna igen då?
2: Det är faktiskt inte så långt dit, för till hösten börjar Nations League. Den 25 september är det Sverige-Rumänien och sen så kan man ju börja blicka mot EM 2028.
1: Tack för det, Astrid Einarsson från Radiosporten. Och så några nyheter i korthet. Mamman till en 5-åriga flicka som dog i en lägenhetsbrand i februari i år döms till 6 års fängelse. Sverige bidrar med 25 miljoner kronor i form av ett ekonomiskt krispaket i Venezuela. Det meddelar moderata biståndsminister Benjamin Dosa. Och Victor Willis, sångaren i Village People, har dött efter en kort tids sjukdom. Det skriver bandet på Facebook. Och så en rättelse. I nyhetssändningen klockan 11 så sa vi att minst 1128 personer beräknas ha dött i värmeböljan i Spanien. Och det är fel. Rätt siffra är 1028. Och det var P3 Nyheter klockan 12. Tillbaka till dig, Mari.
0: Tack så mycket.
3: P3. Här och nu.
0: Ja, en sak som är säker, det är att läsa böcker, det är sexigt, alltså det är sen gammalt. Och det finns en kvinna som har främjat den här konsten, det är Dua Lipa, och hon har ju till och med en bok att tacka att hon idag är gift. Det var ju nämligen så att när hon satt på något café i LA så sitter hennes då, ja men, numera make, Kellen Turner, satt bredvid. De sitter och läser på samma bok. De börjar prata. Det visade sig att de båda hade då precis läst klart första kapitlet av Trust av Herman Diaz. Vilket fick Callum att säga, so we're on the same page. Men den här gulliga historien, den säger ju ingenting om varför Dua Lipa nu öppnar ett bibliotek med förbjudna böcker i Portugal. Och detta, det ska vi prata mer om alldeles strax här i magasinet i P3.

0: Deportees, Islands and Shores. Här i magasinet i P3 med mig, Mari. Ja, vi ska prata om Dua Lipa. Hon sadlar om och blir biblioteksägare när hon nu öppnar sin egen avdelning med böcker som har varit förbjudna på Portos. Försöker med min bästa portugisiska. Men det är Portos maffigaste bokaffär nu i sommar som hon öppnar upp en liten avdelning. Fabian,
1: hej,
0: kollega här på V3. Du, var kommer det här initiativet ifrån?
1: Ja, men inte riktigt som en blixt från klar himmel ju.
0: Nej.
1: Utan hon har sin plattform, Service 95, och en tillhörande bokklubb sedan flera år tillbaka. Där de ofta delar bokrekommendationer till höger och vänster på bland annat sociala medier. Men nu vill hon då ta det ett steg längre. Hon vill tillgängliggöra böcker på ett annat sätt. Och det gör hon genom den här, ja, alltså bibliotek kan man kalla det. Det är väl 100 böcker ungefär, så att det är inte det största biblioteket man har varit med om.
0: Nej, det är inte Kungliga biblioteket i Stockholm.
1: Troligtvis ganska välkurerat, vågar jag gissa, absolut.
0: Ja. Vet man lite vad det är för böcker?
1: Ja, men det ska ju vara förbjudet.
0: Ja.
1: Det ska vara liksom känsliga böcker som har motarbetats eller som har liksom stött på motstånd genom åren. Mm. Det kan vara allt från 1984 till Räddaren i nöden och den sortens böcker.
0: Så lite förbjudna böcker från olika både tidsepoker och länder kan jag tänka mig då.
1: Exakt.
0: Men du, vad är det här för stället i Porto?
1: Portugal. Längs med havet tror jag att det ligger.
0: Jag tror också det.
1: Det är en av världens mest kända bokaffärer. Libraria Lello, om du...
0: Otroligt
1: reservera mitt portugisiska uttal.
0: Portugiska.
1: Men väldigt pampigt, ganska så art deco, stora krökta trappor, nästan lite kyrkliknande. Det sägs att J.K. Rowling inspirerades av dessa trapporna till Hogwarts. Hon har själv dementerat det, men de driver den marknadsföringen lite ändå. Så att en jättekänd bokaffär vars då marknadsansvarige har sagt att vi har hela tiden haft som princip att liksom boken är ett verktyg för frihet. Mm. Och då Manifesto Library som Dua Lipa pass bibliotek då ska heta, att det bygger vidare på den principen helt enkelt.
0: Mm. Men alltså, varför gör Dua Lipa det här?
1: Ja, men hon har ju liksom visat lite på det här litteraturintresset med tiden. Så att hon vill väl dels tillgängliggöra böcker som ställer frågor eller har blivit ifrågasatta genom åren. Hon vill ge en lite så stöttande push till läsare som inte liksom tänker låta någon säga vilka böcker man får läsa eller inte. Men så sammanfaller det också med Babbel, City of Books Literary Festival i Porto. Så att det är själva tajmingen. Liksom. Men själva syftet är helt enkelt att liksom framhäva de här böckerna som utmanar maktstrukturer, kämpar mot censur och stärker tystade röster.
0: Mm. Ändå ganska liksom historiskt maffigt också att få liksom en översikt över många av de här böckerna. Men hur har reaktionen varit?
1: Ja, men positivt får man säga. Nu har det framförallt varit bland liksom fan-communities och liknande. Och det kanske inte, man hade kunnat gissa att det blev liksom positiva tillrop på det beskedet. Men det är också ganska många som tycker att det piggar upp med en kändis som gör liksom en lite så side hustle som inte är parfym eller vin eller liksom någon annan, utan man slår ett slag för läsning istället.
0: Ja, det är sexigt att läsa, som jag säger.
1: Det är ju det.
0: Eller hur? Men kommer vi se en rush ner till Porto? Kommer du åka ner?
1: Eventuellt. Hon har ju liksom den här White Lotus-effekten på folk, att så fort hon åker någonstans så blir det vallfärdande till det. Och jag menar, min algoritm överröstes ju av så Dua Lipas favoritrestaurang i Köpenhamn, i Barcelona, i Paris. Att var hon än sätter fötterna känns som att dit åker folk då.
0: Jo, tack. Jag måste erkänna, det var någon gång jag skulle åka till en stad i Europa och jag var lite så, kanske ska kolla vad Dua Lipa har för tips i den här staden.
1: Det...
0: Hon är en maktfaktor.
1: Det är hon alltjämt.
0: Så är det. Fabian, du stannar kvar medan vi lyssnar på New Rules av kvinnan själv.

0: Dua Lipa, New Rules här i magasinet i P3. Och det är just Dua Lipa vi pratar om, för att förutom att vara den här stora popstjärnan så engagerar hon sig också för den fria litteraturen. Jag och min kollega Fabian, vi har precis pratat om den här avdelningen för förbjudna böcker, som vi väljer att kalla den istället för biblioteket, som har då öppnat där i Porto. Men du Fabian, hur vanligt är det egentligen för kändisar och artister att gå Duas väg, att faktiskt göra någonting konkret?
1: Just det. Alltså det händer ju, absolut. Det är kanske ganska ovanligt ändå, men det händer då och då. Det tydligaste är väl kanske när man får liksom renodlat politiska aktioner. Alltså folk som, jag vet inte, går ut och stöttar en presidentkandidat i USA. Mm. Joan Baez liksom vägrar betala skatt om det skulle försörja krig på 60-talet. Manic Street Preachers, känner du till? Mm. De gjorde inspelning i Kuba för att liksom, vad ska man säga, göra motstånd mot embargot som fanns på, mot Kuba då. Så att sådana liksom tydligt renodlade politiska aktioner har vi, så att det finns och räcker. Eller inte räcker kanske. Men det finns verkligen exempel historiskt. Men det är lite kul tycker jag just att slå ett slag för böckerna som Dua gör här. Vi har ju till exempel i närtid Ariana Grande. 2023 var hon en av de som skrev under det här öppna brevet. Där man liksom uppmanade till de amerikanska bookbansen som började liksom brisera på sina håll i landet. Och vågade ta ställning i det. Vi har ju tokaktuell Erling Haaland som på sätt och vis tog ställning på sitt sätt. Liksom. Han köpte, om det var Norges äldsta bok, och donerade den till biblioteket i Bryne.
0: Bryne.
1: Där han kommer ifrån. För att också tillgängliggöra den här delen av historia. Liksom. Mm.
0: Det så var att folk kunde komma dit och liksom
1: se den. Det var hans krav. Liksom. Jag kan absolut köpa den, men då vill jag att alla ska kunna ta del av det här. Så det är ju fint, verkligen.
0: Otroligt.
1: Men det vanligaste är kanske att någon uttrycker stöd i samband med ett val eller en geopolitisk konflikt och så vidare. Och så vidare. Mm. Så att därför tycker jag ändå att Dua sticker ut lite, att det är liksom något bortom musikutövandet också. Det är liksom
0: något inte bortom bokklubben som många liksom kändisar startar idag och verkligen tar i tur med att stå upp för det fria ordet.
1: Ja, men verkligen.
0: Någonstans.
1: Verkligen.
0: Alltså, är det något du tycker du ser väldigt mycket av idag? Eller?
1: Jo, men alltså, att det här med att ta ställning tycker jag vi har fått ta del av i mycket större utsträckning. Det känns som att vi förr hade en ganska tydligt nischad sorts artister och liksom, band eller så man visste att de är politiker. Vi hade liksom proggarna och så i Sverige och vi hade folksångare i USA som gjorde protestlåtar. Men där det känns som att nu handlar nästan om att man vill veta ungefär var alla artister står. Att oavsett om någon är en medvetet politiskt aktiv liksom artist, så känns det som att man får dem konfronteras lite mer med den just sortens det. Frågor. Jag vet inte om det är liksom polarisering och så som gör att man vill veta var man har folk och så vidare. Men jag tror att artister som kommer upp idag nästan är lite mer beredda på att det jag gör och säger kommer absolut kunna bli politiskt. Mm.
0: Jag kanske inte sjunger om politik, men jag måste bekänna färg någonstans.
1: Lite så.
0: Du, jag har en sista grej. Mm. Jag funderar lite på, Fabian, ett lite lättare ämne nu som Dua Lipas ljuvliga honeymoonbilder verkligen delas friskt i våra flöden, som jag tror vi båda sett. Mm. Men det tänker jag att vi tar alldeles strax.

0: Slam sjunger Onyx här i magasinet i P3 med mig, Mari och Fabian, ja, som också är här fortfarande. Jag vill ha kvar dig för att jag kan inte riktigt släppa liksom Dua Lipa än.
1: Nej.
0: Hon är ute på sin lilla honeymoon.
1: Just det.
0: Med skådespelaren Callum Turner, de har gift sig. Har du sett? Har du
1: dykt jag upp? Har sett. Är det någon som har missat? Ja. Jag vet inte.
0: Det har dykt upp i ditt flöde.
1: Det har det absolut gjort.
0: Ja, apropå det här med att hon också en person som man liksom följer, man följer hennes tips och så. Mm. Jag har också fått upp liksom, i mitt flöde så. Här har du alla hotell hon har stannat på och bott på, så att man liksom kan...
1: Jag fick upp en väldigt gullig alltså, restaurang som lutat så. Åh, oh, hon taggar vi och catcher i Peppe på Instastory. Och då,
0: ja, men hon är verkligen liksom
1: sätter avtryck.
0: Ja, hon är en livsstilstjeja. Mm. För de verkar ju ha det onekligen helt otroligt. De äter pasta, de kollar på Nick de Sandfalls otroliga skulpturer, de badar i kära. Oh, ja, de är så kära, herregud. Men det finns en liten talg i några av de här bilderna som hon har lagt ut, som jag fastnat lite vid. För att apropå det här med böcker, och hon är ju en boktjeja, och det är ju liksom peak-tid nu för Instagram-vänlig läsning. Mm. Här i Sverige så kanske man har sett bilder på folk som läser Tone Schunnessons Ultravåld eller Yesteryear, jag är skyldig till båda. Och, men Dua Lipa då? Mm. Hon läser inte dem.
1: Nej.
0: Hon läser en annan bok, Toni Morrisons The Bluest Eye.
1: Just det.
0: Vad är det för bok, Fabian?
1: Ja, men hon fortsätter väl lite på inslagen väg kan man säga när det kommer till just förbjudna böcker. Hon verkar vara inne på det för tillfället. The Bluest Eye av Toni Morrison är kanske liksom en av de böcker som har mött mest motstånd i USA. Till att börja med så är Toni Morrison en författare vars verk väldigt ofta behandlar afroamerikanska erfarenheter, slaveriets trauma, kollektiva trauma, ojämlikheter. Och hon var ju dessutom den första svarta kvinnan att tilldelas Nobelpriset i litteratur. Men just De blåaste ögonen, som den heter på svenska, eller The Bluest Eye, var hennes debutroman faktiskt. Publicerades 1970 och handlar om en ung afroamerikansk flicka som växer upp i Morrisons hemstad i Ohio och som ständigt anses mindre värd för sin mörka hud och börjar fantisera och längta efter då de här blåa ögonen. Men den inrymmer också ett ganska grovt språk. Alltså sexuellt innehåll är där. Där är lite sexuella övergrepp mot barn. Vilket gör att den ofta ifrågasätts och förbjuds från skolor och bibliotek i USA. Så att jag tror det var typ mellan 2010 och 2019 så var det liksom den bok som förbjudits tionde mest gånger, alltså topp 10 mest förbjudna boken i USA. Så att den är absolut väcker debatt.
0: Så då blir det ju som ett litet easter egg som Dua Lipa själv lägger i sina sociala medier. Mm. Kanske då med anledning att hon just har den här avdelningen för förbjudna böcker i Porto, Portugal.
1: Mm.
0: Tack Fabian för att du kom hit och lärde oss allt om såväl bokaffären som den här
1: tack
0: förbjudna
1: själv,
0: boken av Toni Morrison.

0: Morgonpasset i P3.
1: Ja, det är sorgens dag.
2: Men man är lite stolt över svenska landslaget ändå.
1: Golf. Hur maxar man allemansrätten i sommar?
2: Får man plocka jordgubbar på någons tomt?
1: Naturvårdsverket var här.
2: Jag hade en spaning också. Plötsligt har vi på morgonpasset blivit de seriösa när det kommer till politikbevakning.
1: Vad säger det egentligen om omvärlden?
2: Sen var vår favorit norrman här, Henrik Borg.
1: Ja, sen så blev det lite ro

peak sommarkänslor med Jalen och Gonda. Det här är Burning Temptation i magasinet i P3. Strax så kommer Annie hit. Vi ska ta oss an musikdomstolen. Men jag tänker att vi först ska stanna lite mer i den där somriga känslan. För Peggy Goo, hon hade ju verkligen årets sommarhit för 3 år sedan. Nu gör hon nytt försök. Det här är, jag vill alltid säga, Who Man, men det är ju Woman. Tillsammans med Ira Starr.

0: man, som jag vill säga, med Peggy Goo och Kara Star här i magasinet i P3. Jag har tagit fram min domarklubba. Jag har fått sällskap i studion. Hej,
1: ja,
0: Annie!
1: Hej.
0: Du, det har nämligen blivit dags att ta oss ett alldeles färskt fall i musikdomstolen. Jag tror att du kommer uppskatta det här extra mycket.
1: Okej, okay, okej. Okay.
0: För att jag har liksom en aning om att du är väldigt förtjust i åtminstone ett av de här banden.
1: Men gud, vad spännande!
0: Så här är det. Dagens tips kommer från Oscar. Oscar smsade in så här och skrev: hej! Här kommer ett solklart fall till musikdomstolen. Efter att ha hört Sylvie's Heads Pure Control är jag helt säker på att man då har tagit väldigt stor inspiration från The Fall's låt Service. Och det här tycker jag är väldigt roligt att Oscar skriver. Den dansanta Andres Locco-kompatibla pianoslingan plus trummorna i The Fall's Service, alltså då från 1993, är mycket lik den i Pure Control. Tack och hej, tack Oscar. Alltså,
1: oj,
0: otroligt.
1: Alltså, vet du vad, jag vill ge löneförhöjning och alla hjärtan som finns till Oscar.
0: Ja, som nog läser Andres Locco liksom slaviskt när han skriver om musik.
1: Ja, musikjournalisten då, precis.
0: Som inte har någonting att göra med varken Sylvie's Head eller The Fall.
1: Men det låter ju lite som att Oscar är ett väldigt musikhead.
0: Ja, absolut,
1: tror jag också.
0: Det här är någon som lyssnar och följer med. Så jag tänker att vi nu ska lyssna på vad är det Oscar egentligen menar. För ni som inte sådär tar Sylvie's Head eller The Fall på rak arm. Sylvie's Head, den här nya låten Pure Control, kom i år. Den låter så här.

0: Ja, göteborgarna som har blivit lite offer för mycket referenser, får vi ändå
1: det får vi verkligen säga. Vi har ju verkligen gungat in dem i diverse referenser, som du säger.
0: Men också,
1: i alla fall jag har ju blivit lite smått besatta av dem.
0: Ja, det förstår jag. Debutplattan Everything is Free kom i maj i år. Otroligt hyllat. Och Manchester-soundet är ju något vi har pratat mycket om när vi pratar om Sylvie's Head.
1: Precis.
0: Och då är det väl kanske inte så konstigt att Oscar då vill ställa låten emot Manchester-bandet The Fall. Och deras låt Service.
1: Det här är så jobbigt. Mm. Alltså vet du vad, jag känner så här. Det är klart att de här grabbarna har blivit influerade. De har ju lyssnat till det här. Och därför tycker jag att det här blir extra jobbigt musikdomstolfall idag.
0: Mm. Ja, men jag vet att Sylvie's Head ofta har refererat och sagt själv mycket av det. De gillar att referera till mycket förut, så att de är inspirerade så mycket.
1: Vad känner du?
0: Jag känner att jag måste lyssna en gång till. Jag vill ha dem sida vid sida. Sylvie's Head här alltså. Oj, The Fall.
1: Mm. Det är ju pianot där som är väldigt tydligt, eller synten, eller...
0: Mm. Håller med att det är den där pianoslingan. Jag kanske ska lyssna lite extra på trummorna också nästa gång, för det påpekade Oscar också. Men nu var vi lite inre och tallade. Mm. Men hörni, det är ju inte vi som ska agera, vad heter det, domare.
1: Nej, så är det verkligen inte, tyvärr.
0: Nej. Och det ska ju ni få göra. Ja, rösta på våra sociala medier, P3 Sveriges Radio. Bara gå in där och säg till vad ni tycker om det här fallet. Det kan ni göra under tiden vi lyssnar på Esteban Armado. Pesa Pluma.
1: Pipi.
0: Ja, den pruttande trumpeten i Ella Baila Sola.

0: nästan att jag tycker att trummorna är mer rika än liksom själva pianoslingan just nu.
1: Det är så alltså. Mm. Ja, alltså det kanske är hela hopkoket i allt som är väldigt lik. Och det är nog första gången i liksom musikdomstolens historia där jag tycker att det här är helt sjukt lik. But it's okay!
0: Ja, precis. För att ibland kan det också vara så här, hur mycket får man inspireras eller hur mycket snor man, så att säga. Nåväl, alltså vi har ju pratat väldigt mycket om Sylvie's Head den här våren, får man ju säga. Alltså det här soundet som är en väldigt tydlig passus till det här Manchester-soundet. Precis. Som växte fram i Manchester under då, ja, men sent 80-tal, tidigt 90-tal. Jag hade ju grabbarna här i studion för några veckor sedan. Och de säger ju det själva också. Så här, det är ju, de lyssnar väldigt mycket på saker från förr. De känner sig mer inspirerade av det. Och det kan ju vara allt ifrån liksom My Bloody Valentine, Primal Scream. Men också väldigt... De hade ju väldigt mycket roliga, liksom, udda... låtreferenser som kanske inte var de här tydliga Manchester-referenserna. Nej. Så det är därför det är väldigt kul nu att Oscar har tagit fram det här lite mer exemplet.
1: Specifika. Ja. Ja, och det är också kul att ett gäng grabbar som liksom inte var född på den tiden men ändå är så influerade av musiken.
0: För är det här ett medvetet lån kanske, Annie?
1: Jag vill ju nästan liksom tro det. Mm. Det känns som att liksom, min musikdomstolhatt, den är på och väldigt spetsad. Så att, jag tror det kanske. Vad känner du?
0: Jo, men jag tror också att det finns någonting här. För jag har svårt att tro att The Fall inte är ett band som Sylvie's Head...
1: Går i samma kategori?
0: Ja, jag tror att de har stenkoll. Det här känns som ett gäng grabbar som har bra koll på musikhistorien. I alla fall från den här eran. Men alltså, det är inte bara jag och Annie som ska tycka till här. Du får också vara med in nu i våra DMs eller smsa in på 72250, skriv Petra Mellanslag. För vi vill höra lite hur ni resonerar här. Är det klurigt eller inte? Eller är det bara solklart? Som sagt, 72250 P3 Mellanslag. Och säg ditt i dagens musikdomstol.

0: Self-aware, Temper City här i P3 med Mari och Annie. Vi är mitt uppe i musikdomstolen såklart. Där vår lyssnare Oscar har skickat in det han tycker är ett solklart fall till musikdomstolen. Efter att ha hört Sylvie's Head, Pure Control, så är han helt säker på att de har tagit väldigt stor inspiration från The False Service. Det som Oscar särskilt påpekar är de dansanta Andres Locco-kompatibla pianoslingan plus trommorna i The False Service. Här har vi Sylvie's Head. Sylvie's Head har ju lite mer percussion faktiskt, hör jag nu den andra, tredje gången vi lyssnar på dem back to back.
1: Ja, och sen sjunger de, alltså det här är ju liksom ett mer pratsnackigt spår än Sylvie's Head, som ändå kanske har en annan typ av sång i sig.
0: Och vi har ju pratat om att The Fall troligen är då ett band som Sylvie's Head kanske har lyssnat till, känner till och så vidare. Men vad tror du om ställningen här då?
1: Men alltså Mari, jag gissar ju alltid fel. och tror att jag alltid har rätt. Så självgod är jag. Men idag vill jag ändå säga att jag tror att Sveriges befolkning har ändå liksom hört att det här är väldigt likt. Så att jag är lite osäker om Sylvie's Head kommer att frias.
0: Ja, du tror fel. Vet du vad, Annie? Du har äntligen rätt. 63% säger ja, fel. 37, nej, fria.
1: Gud, att jag vill sjunga kanna på precis. Kanna på. Jag är liksom kvar i
0: det här någonstans. Det här är ditt VM.
1: Det är mitt VM.
0: Ja, så blev resultatet i alla fall inte så där jättegalet ändå, men vi kan säga att folk har verkligen röstat in bra idag, och sen ser vi också att det börjar dyka upp lite fler fall som folk skickar in. Jättekul att ni blir engagerade, hör andra låtar som ni vill att vi ska ta upp. Fortsätt bara. Har du tips på två låtar som du tycker är lite väl lika varandra, hör av dig bara. 72250, skriv P3 mellanslag eller DM oss på P3 Sveriges Radio. Du, Annie, du tar över nu. Vad ska du bjuda på?
1: Ja, men Natasha kommer förbi. Du vet Lord, den där tjejen. Hon firar ju ett år med sitt album Virgin. Hon släppte några demos på, vad ska man säga, behind the scenes material till sina fans häromdagen. Så vi ska snacka lite om hur det är och låter. Och sen ska jag snacka lite collaboration med diverse samarbetspartner. Så att det blir det ena och det andra.
0: Det låter otroligt trevligt. Ha en underbar sändning tillsammans med våra P3-lyssnare.
1: Tusen tack.

0: Pom Fam, Love Junkie, här i magasinet i Petra med mig, Mario, som faktiskt ska signa ut helt enkelt. Men jag lämnar ju såklart över Petra med varm hand till Annie som kommer spela den bästa musiken för dig. Men eftersom att klockan den närmar sig 13 så får vi också Petra Nyheter med Natalia.
1: Tack. Mamman till den 5-åriga flicka som dog i en lägenhetsbrand i februari i år döms till 6 års fängelse. Flickan lämnades ensam hemma och inlåst i lägenheten av mamman upprepade gånger. Och när branden bröt ut var flickan ensam hemma i familjens lägenhet i Göteborg. Polisen tror att flickan själv utlöste branden med en kvarglömd tändare. Mamman döms för bland annat grovt vållande till annans död. Den killen som sköt ihjäl 2 personer i en bil norr om Stockholm i slutet av augusti förra året döms nu till livstidsfängelse. Killen som är en 24-årig småbarnspappa från Luleå tog tåget till Stockholm och sköt ihjäl personerna med flera skott i huvudet. Det rapporterar P4 Norrbotten. Polisen kopplade händelsen till en gänguppgörelse och några dagar senare greps gärningsmannen när han var på ytterligare ett morduppdrag. 3 personer har dött i samband med stora fotbollsfiranden i Mexico City efter att Mexiko säkrade en plats i 1/8-finalen i VM. Personerna avled av syrebrist i tumulten som uppstod, det uppger stadens hälsominister. Mexiko vann matchen mot Ecuador med 2-0. Och nu om att den här artisten har fått kritik. Det är alltså Lily Allen som nu slår tillbaka mot kritiken om att hennes konserter är för korta. Det rapporterar BBC och The Guardian. Utöver det har fansen också varit sura över att hon inte pratar med publiken. I ett svar skriver Allen att hon inte himlat men att hon bara kommer framföra sitt senaste album Western Girl. Och menar att det här är ett konstnärligt grepp att inte prata med publiken. Och det var Petra Nyheter klockan 1. Nu över till dig, Annie.
0: Tusen tack.
1: Tack.
2: P3. Här och nu, live.
0: Ja, tack så mycket till P3 Nyheter. Mer från Natalia hör vi igen om en timme. Men nu hänger du med Annie som har tagit över efter magasinet och Mari. Det är onsdag mitt i veckan och kanske är du pigg och full av energi, eller så sitter du efter nattens match fortfarande kvar i kroppen. Ja, men då är vi 2. Men oavsett så har jag laddat upp med ett soundtrack som kommer få dig i rätt stämning. Vad sägs om musik från Young Lean, Little Sims, Jonas Lundqvist, Kendrick Lamar? Ja, det är bara några. Men vi inleder med ett mjukt samarbete med brittiska grime-kungen Stormzy tillsammans med R&B-rösten Odile. Här är 24 Hours.

Stormzy och Odile, 24 hours. Och från brittisk R&B så ska vi röra oss mot en av Sveriges absolut största och internationella röster. Jag snackar om Snow Allegra. Hennes röst är beyond allt annat, och det är inte så konstigt när hon har haft the one and only Prince som mentor, då han tog henne under sina vingar och gav henne en artistisk utveckling. Ja, bara det säger ju allt. Hennes tidlösa soul sound och elegans ger en direkt gåshud om du frågar mig, så det är bara att kapitulera för detta bit. Här är

låten, wow. Okej, jag tänker att vi ska ställa om kompassen helt och kliver in i spjutspetsen av produktion. För producenten Generation, han har teamat ihop med Yung Lean. Och tillsammans så har de skapat något som känns hypnotiskt, mörkt och ja, men helt kompromisslös. Här är Storm 2.

Från den känslomässiga stormen i Little Sims låt I love you, I hate you, så ska vi nu över till ett stycke modern musikhistoria. Det här är ett möte mellan, ja, vad ska man säga, en av de största pop- och soul-toppens artist till Hollywoods största kompositörer. Här är Ray tillsammans med Hans Zimmer i Click Clack Symphony.

Det här är P3, Marie och Hans Zimmer. Vi ska nu vidare till Jonas Lundqvist, alltså Göteborgssonen, som har en förmåga att skriva om vardagen så att det både känns så stort och filmiskt. Och i senaste singeln Glaciär, ja, där är det inget undantag, för här möter vi ett klassiskt indiespår med vemod och värme. Här är Glaciär.

0: Paradiso, en podd om framtiden som redan är här.
1: Mät ditt blodsocker och sluta vara en hangry jävel.
2: Do you ever notice people with those plastic circles on their arm? Those are glucose monitors that measure your blood sugar in real time.
3: Mm. Ska vi se vad det här gör med mitt blodsocker?
4: Han ligger ju generellt väldigt lågt. Det kan jag ju tycka.
5: Oj! Oj
6: ja.
5: Det var inte bra.
6: Små irriterad.
5: Varje gång du säger hangry så kommer jag ta det som personlig kritik.
6: Det var ett påhopp.
0: Lyssna på alla avsnitt av Paradiso i Sveriges Radio-appen.

Allen, Everything But The Girl med låten Missing. Du hänger med mig, Annie, och vi ska vidare med musiken nu till Drain Gang rapparen Tyboy Digital som teamat ihop sig med producentkollektivet Swedee M här på låten Destiny. Och det var det jag skulle säga med det. Så att jag tänker att vi lyssnar på hur det låter.

Destiny, hörde vi där, ett collab mellan Thai Boy Digital och Swedee M. Och just musikaliska samarbeten, ja men det har jag gått om i min spellista idag. Näst på tur är till exempel Doechii som på låten Girl Get Up bjudit in ingen mindre än SZA, som nu när jag tänker på det väl måste vara någon slags okrönt drottning när det kommer till collabs. Det här är en artist som ja, men dyker upp lite här och där i olika musikgenrer tillsammans med en massa olika artister som till exempel de här.

Vi hörde henne här tillsammans med Kendrick Lamar, Justin Bieber, Doja Cat och Travis Scott. Och hennes musikaliska kontaktlista slutar ju inte där. Artister som Drake, Lizzo, Kelly Uchis och Steve Lacy, ja, de har också slagit en signal och bett henne låna ut sin röst till deras låtar. Men vad är det egentligen som gör att hon blir inbjuden att samarbeta med så många artister? Ja, en av hennes styrkor tror jag tror att det är att hon har en röst som gör sig väl i många olika sammanhang. Och det känns liksom självklart på en R&B-låt som i en renare popproduktion eller i ett hiphop-sammanhang. Som till exempel den här låten, Girl, Get Up.

Tillsammans med Sissa i låten Girl Get Up. Och från ett collab queen till en annan nu, för ska man hitta Sveriges svar på den artist som vi hört i alla flest musikaliska samarbeten, ja, men då poppar ett tydligt namn upp i min skalle.

0: måste Miriam Bryant vara Sveriges okrönta drottning av collabs. Här hörde vi henne på låtar med Markus Krunegård, Molly Sandén, Victor Lexell och Veronica Maggi. Och då skrapar vi ändå bara på ytan av hennes långa lista av samarbeten, och ja, den blir längre hela tiden. För nu senast så slog hon ihop sig med rapparen Stor för att bjuda på en magisk mix av hiphop-poesi och storslagna popmelodier. Och det blev precis så här bra. Här är deras Higher Calling.
1: Sitter du där och gråter?
2: Jag har två levande.

Miriam Bryant tillsammans med Stor Higher Calling hörde vi där precis. Ja, collab på collab på collab. Och vi ska landa i två riktigt stora popstjärnor från varsin sida av jordklotet som hittat varandra på dängen She Did It Again. Och jag snackar ju precis om Tyla och Sara Larsson. Och Sara har ju inte heller legat på latsidan vad det gäller samarbeten på remixversionen av hennes senaste platta Midnight Sun Girls Trip. Där har hon bjudit in lika många gäster som det finns låtar. Alltså varje artist har fått skräddarsy sin egen musikaliska kostym där Saras träffsäker pop bland annat möter Pink Panthers snabba hyperpop, Kelanis mjuka R&B sound och Shakiras latino doftande danspop. Att släppa remixversioner av sina album har ju gjorts en hel del inom popmusiken de senaste åren. Till exempel Lady Gaga eller Charlie XCX med sin Brats and It's Completely Different But Also Still Brat som förlängde brintiden för båda albumen och ja, men gjorde plats för några ikoniska samarbeten. Och vi tar ett sånt till nu tänker jag. Här är alltså Tyla och Sara Larsson med She Did It Again.

Ni, där hörde vi Kendrick Lamar och J-Rock, Money Trees. Vi ska vidare nu till Funky Loffe och Sofie Norling här i Ching Ching. Hej hej!

Etcetera hörde vi där från Wilco. Alldeles strax är det dags för Petra Nyheter, men först ska vi till Killen och Isagara här i låten Fear Me.

0: Killen och Isagara här i Fear Me. Klockan är nu 2, det är dags för Petra Nyheter med Natalia. Varsågod.
1: Tack. Google ska betala drygt 14 miljarder kronor i skadestånd till Price Runner. Det säger Patent- och marknadsdomstolen i ett pressmeddelande. Ja, det var i 2023 som svenska prisjämförelsesajten stämde sökmotorn för att missbruka sin maktposition och gynnat sin egen prisjämförelsetjänst i sökresultaten. Price Runner stämde Google på betydligt mer, men skadeståndet är trots det utan tvekan det största som döms ut i ett svenskt konkurrensmål. Det säger rådmannen Linda Kullberg i pressmeddelandet. Ett rådjur har hittats utan huvud på en trottoar i stadsdelen Hammarby höjden i Stockholm. Det rapporterar P4 Stockholm. Polisen säger att det verkar som om någon har skilt huvudet från kroppen. Men att det också kan röra sig om en smitolycka eller att rådjuret attackeras av ett annat djur. Och en anmälan om misstänkt jaktbrott har upprättats. Mamman till den 5-åriga flicka som dog i en lägenhetsbrand i februari i år döms till 6 års fängelse. Flickan lämnades ensam hemma och inlåst i lägenheten av mamman upprepade gånger. Och när branden bröt ut var flickan ensam hemma i familjens lägenhet i Göteborg. Polisen tror att flickan själv utlöste brandet med en kvarglömd tändare. Mamman döms för bland annat grovt vållande till annans död. I Spanien beräknas minst 1028 personer ha dött i den värmebölja som drog in över Europa förra veckan. Det meddelar landets folkhälsoinstitut. Nu utfärdar grannlandet Portugal en varning för höga temperaturer. Och nu om att den här artisten har fått kritik. Det är alltså Lily Allen som nu slår tillbaka mot kritiken om att hennes konserter är för korta. Det rapporterar BBC och The Guardian. Utöver det har fansen också varit sura över att hon inte pratar med publiken. I ett svar skriver Allen att hon inte himlat med att hon bara kommer framföra sitt senaste album Western Girl. Och menar att det här är ett konstnärligt grepp att inte prata med publiken. Och det var Petra Nyheter klockan 2. Tillbaka till dig, Annie.
0: Tack så mycket.
1: Tack.
2: Vi är P3, här och nu, live.
0: Ja, live i kanalen P3. Klockan, den har slagit 2 och snart får jag sällskap här i studion av P3s musikreporter Natasha Asami. Hon kommer förbi för att snacka om Lorde som firar 1 år med sitt album Virgin. Och i samband med det här så har hon också släppt ett gäng demos och så bakom kulisserna material som ger en liten annan inblick i processen bakom musiken. Mer om det alldeles strax, men först Ariana Grande. Här är Hate That I Made You Love Me.

Ariana Grande med Hate That I Made You Love Me. Nu till en artist som har ritat om kartan för svensk hiphop. Jag snackar om Antoine som i sin låt Hennes tar oss långt ifrån den svenska vardagen. Packa väskan, gör er redo. Här är Marbella med Antoine.

0: Antoine med Marbella här i P3. Hörrni, i helgen så firade vi ett ettårsjubileum. För det har nämligen redan gått ett helt år sedan Lorde gav oss hennes sårbara och personliga album Virgin. Och det tål ju att fira. Som en ettårspresent så gav Lorde fansen ett ganska bjussig inblick i processen bakom plattan. Och med mig för att prata mer om detta och Lorde-året som har gått så har jag vår musikreporter Natasha Asarmi med mig. Hej!
1: Hej, Annie.
0: Du, ett år med Virgin. Hur har det här året, året varit för Lorde?
1: Ja, men hon har varit busy, busy. Allting drog ju igång i april 2025 när Lorde släppte musikvideon till låten What Was That, där hon bland annat dansade till den här låten då i Washington Square Park i New York, omringad av massa fans som hade kommit dit på kort varsel. Det var ganska mycket så hon alltså promotade det här albumet genom att samla fansen och bara dela med sig av musiken. Hon typ skickade ut notiser och bara bam, alla var där. Sen kom ju det här albumet som togs emot väldigt väl av både fans och musikkritiker, och detta följde hon då upp med en världsturné som ofta ägde rum i arenor, men just när hon kom till Stockholm då spelade hon på Annexet som tar in typ så 3000 pers, och det är ju inte för att säga att det är lite, men i jämförelse med att hon spelade på typ så Wembley Arena i London så var det ändå ganska intimt, och det var lite som att befinna sig på en mörk nattklubb där vi alla fick bara komma Lorde lite närmare.
0: Oh, det låter helt fantastiskt, för du var väl där, va?
1: Jag var där. Jag pratar av erfarenhet.
0: Ja, du, det hör jag. Men det här albumet är ju en uppföljare till Solar Power från 2021 som har med sig mer avskalade och akustiska ljud blivit ett ganska sågat album. Yep. Vad har Virgin satt för musikalisk alltså, riktning då för Lorde?
1: Ja, det här albumet var ju verkligen goda nyheter för alla som inte tyckte om den där soliga, spirituella poppen. Nej. På Solar Power. Det var ganska många som inte tyckte om den.
0: Minns musikvideon, ja, hon sprang på stranden.
1: Lite kultkänsla där var det. Här gick Lorde istället då tillbaka till den här hypnotiserande syntpoppen som hon hade hyllats för så mycket tidigare.
0: Just det.
1: Pulserande var det, det var nervigt, väldigt känslosamt. Man fick ju komma Lorde väldigt, men in på djupet igen. Oavsett om hon sjöng då om så här krossad kärlek eller typ könsidentitet. Det var personligt på ett helt annat sätt.
0: Ja, och fortfarande väldigt avskalat.
1: Ja, men faktiskt. Det är ju, men jag tänkte, ja, men som precis den här, så här intima klubben, inte storslaget. Det är det här lite pulserande som alltid finns där, men det känns också väldigt, ja, men som du säger, avskalat, väldigt intimt och nära.
0: Och jag tänker att vi ska lyssna på en låt från Virgin-plattan, och du har fått ta med en av dina favoriter. Berätta, varför just är det den här?
1: Ja, jag har tagit med mig Shapeshifter för att den har alla delar som gör den här eran av Lorde så intressant. Återigen den här pulserande, nerviga ljudbilden som binder samman hela albumet. Den är så stark här. Sen finns som sagt det här väldigt personliga där Lorde, den här låten, sjunger om att försöka hitta sig själv, men också hur hon hela tiden anpassar sig för att göra andra nöjda, och det är det som då gör henne till en Shapeshifter.
0: Helt fantastiskt tycker jag. Jag tycker att vi lyssnar också på den. Här är alltså Lorde med Shapeshifter.

0: firade ett år i helgen, och med mig för att prata om detta firande och album har jag med mig musikreporter Natasha. Du, Lord firar ju detta på ett litet speciellt sätt. Kan du berätta vad det var?
1: Ja, hon firade det här genom att skicka ut ett långt brev till sina fans som började med orden: "On Sunday night I was putting my clothes away and realized Virgin had been out for almost a year. I decided something had to be done about that."
0: Det, vet du vad? Jag är en positiv person som tycker att man ska fira allt.
1: Ja, ja.
0: Så det här är liksom slå på stora trumman.
1: Men jag tycker också att det är en lite rolig formulering, bara "something had to be done about that". Det låter lite hotfullt.
0: Också lite som att hon besviker att ingen liksom har kommit med någon virgin-tårta eller någonting.
1: Hon bara, jag får ta tag i det då.
0: Well, no one said congratulations. So.
1: Exakt. Och det hon då gjorde var att släppa 49 demos.
0: Oh, hej och hå.
1: Verkligen, hon höll inte tillbaka. Det här är då demos från skapande processen av albumet. Så en riktig massiv present till fansen, får man ju säga. Det är inte som inte korta demos. Alla är ju så här typ 3-4 minuter långa. Så att det finns massa att bara djupdyka ner i om man vill det.
0: Är det både liksom då ljudmaterial och bildmaterial från processen, eller?
1: Precis, det är lite allt möjligt, men det som har fått, det är lite så alternativa artworks och allt möjligt har delat med sig av, men det är ju verkligen de här demosna som har fått uppmärksamhet just för att de är så många.
0: Och du har ju grävt runt lite bland hennes X-rays, som hon kallar då sina demos. Vad är mest spännande du har hittat där?
1: Jag tycker att det var väldigt kul att höra Lord då leka runt med orden och försöka hitta hem i texterna. Här hör vi det i låten Hammer exempelvis. Everything different, everything dancing, everything, Och här hör man hur hon kommit längre i processen. Det är därför det är så otroligt många demos också, för att vissa låtar har typ så 5-6 demos, då får man verkligen höra skillnaden från början till slut, vilket är väldigt roligt. Men min favorit är nog ändå röstdemon där hon försöker hitta texten till What Was That? What was that? Is the Acres
0: best cigarette of my life? Något som när jag sjunger i duschen.
1: Låter lite full faktiskt.
0: Men det här är ju ändå precis
1: inte klar, vill jag säga. Ja, det är exakt det. Det här, och det är det som är så roligt. Man tror att hon är klar, men det bara pågår. Och det är, ja, så att det är verkligen en inblick i skapande processen hela tiden. Man tror att hon är klar, men det bara kommer mer. Så hon har verkligen inte, hållit tillbaka alls med det här.
0: Ja, men otroligt bjussigt, för sånt här material får man ju liksom sällan ta del av. Nej. Som ett fan.
1: Nej, det får man ju inte. Nej, och inte på det här sättet. Inte på den här skalan.
0: Nej, eller verkligen sången som aldrig tar slut.
1: Exakt, verkligen. Men, never ending.
0: Men det känns som att det har blivit lite allt vanligare att artister bjuder in sina fans så bakom kulisserna och in i deras skapande process på det här sättet. Har du några fler exempel på det?
1: Ja, Taylor Swift är väl verkligen den som bjuder på massa överraskningar till fansen hela tiden. När hon spelade in sina album på nytt då, som hon behövde göra ett tag eftersom hon behövde få tillbaka rättigheterna, då brukade hon alltid inkludera några låtar som var from the vault, som hon kallade det. Det här var då osläppta låtar som hon hade skrivit under albumets skapande process men som aldrig kom med. Sen har vi liksom vissa artister och band som också vill göra fansen delaktiga, låta dem skapa också. Vi har till exempel rockbandet Nine Inch Nails som inte bara släpper demos, men de även liksom så separerar låtarnas olika beståndsdelar så att fansen kan typ göra egna remixer av låtarna. Och det är väldigt kul när det blir det här samspelet mellan fan och artist också.
0: Ja, verkligen.
1: Det är liksom nästa steg, känns det som.
0: Ja, vi får se om det blir mer och mer sånt behind the scenes som fans får ta del av, helt enkelt.
1: Verkligen, det är kul.
0: Du, tusen tack Natasha för att du kom förbi och pratade albumet Virgin med oss.
1: Tack själv.

Arra med en låt som är till för precis alla, med musik för alla. Men nu till en låt som enligt mig är en av tidernas starkaste hiphopalbum. För 2002 så släppte brittiska The Streets sitt album Original Pirate Material. En platta som fullkomligt revolutionerade den brittiska musikscenen. Mike Skinner, som vi känner honom som, tog sina vardagsobservationer och la ett genialt UK Garage beat på plattan. Och det låter lika bra som det gjorde då för 24 år sedan, som när den släpptes. Här

som jag i alla fall aldrig tröttnar på. Has it come to this med The Streets. Men vi ska lämna 2002 och England och istället så ska vi sänka tempot och blicka mot Amerika. För där hittar vi nästa artist, Phoebe Bridgers, som under några års frånvaro nu är tillbaka. Och förra veckan så släppte hon nya låten Lost Boys, vilket är ett spår som har alla egenskaper som hennes fans har kommit att älska och förvänta sig, det vill säga det här lågmälda, vackra och fulla av små detaljer som känns som scener i en film. Det är bara att luta sig tillbaka och ta in. Här är Phoebe Bridgers med Lost Boys.

0: Morgonpasset i P3.
1: Ja, det är sorgens dag.
2: Men man är lite stolt över svenska landslaget ändå.
1: Golf. Hur maxar man allemansrätten i sommar?
2: Får man plocka jordgubbar på någons tomt?
1: Naturvårdsverket var här.
2: Jag hade en spaning också. Plötsligt har vi på morgonpasset blivit de seriösa när det kommer till politikbevakning.
1: Vad säger det egentligen om omvärlden?
2: Sen var vår favorit norrman här, Henrik Borg.
1: Ja, sen så blev det lite ro!

Models. Här är P3 med mig, Annie. High Hopes 3000 hörde vi. Nu ska vi tillbaka till millennieskiftet och till en riktig dansklassiker som i alla fall jag alltid blir glad över när jag hör den. Här är de brittiska house-giganterna Basement Jaxx med låten Romeo. You can't

Har du någon Romeo där hemma? Det har i alla fall Basement Jax som vi precis hörde. Och vi ska stanna kvar i det här elektroniska ljudlandskapet, men till ett mer hypnotiskt sånt. För Tove Styrke, hon har under många år bevisat att hon är en av Sveriges skarpaste sångröster och låtskrivare. Och spåret som jag ska spela här näst är verkligen ett sånt bevis. Det är ett tungt beat och en refräng som känns som ren och skär magi. Här är Prayer med Tove Styrke.

låten Jag fick andas, den tunna luften här i P3 med mig, Annie. Och vi ska lämna Walters vardagstankar och till en annan berättarröst, nämligen Olivia Rodrigo. Hon har ju tagit världen med storm genom hennes ärliga tonårsfrustrerande text

heter. Och låten vi ska till nu har en titel som påstår att den är fånig, men det är tvärtom. Pop-perfektion på högsta nivå. Här är Stupid Song. My friends are smoking blunts in the bathroom. They say that honest love is a cage that makes you feel free.

En riktig 90-talsklassiker från den jamaicanska danshallartisten Aini Kamose. Alldeles strax är det dags för Petra Nyheter. Men först ska vi till Bibi Tricks Alla Mala. Buscate

0: Bibitrix, Salamala, klockan är nu 3 och det är dags för Petra Nyheter. Men Natalia, varsågod.
1: Tack. Tidigare idag kom domen om att Google ska betala skadestånd på drygt 14 miljarder svenska kronor till Pricerunner. Och med oss för att berätta mer i Ekots reporter Linn Hallberg. Linn, berätta, vad handlar den här domen om?
2: Ja, men den handlar ju då om att Pricerunner har menat att Google har styrt söktrafik till sin egen prisjämförelsetjänst genom att bland annat ge en bättre placering i sökresultaten medan konkurrenter fått sämre synlighet och därmed förlorat intäkter.
1: Mm, och vad är det som är så speciellt med just det här fallet?
2: Jag skulle säga att det som är speciellt i det här fallet är ju att det är det största skadeståndsbeloppet hittills i ett skadeståndsmål.
1: Och vad innebär det här då för Google?
2: Jag vet, vad det innebär för Google är väl inte kanske helt klart. De har ju möjlighet att överklaga och enligt vad de har skrivit till Ekot så ska de kolla igenom domen och alternativen. Sen ska man kanske ha i åtanke också att Google och deras moderbolag Alphabet är ju ett väldigt stort bolag. Så även om det är en jättestor summa pengar så är det ju en mindre summa för dem, kan man ju säga.
1: Okej, tack för den rapporten, Linn Hallberg från Ekot. Och så några nyheter i korthet. Sverige ger 25 miljoner kronor i humanitärt stöd till jordbävningsdrabbade Venezuela enligt ett pressmeddelande. I Spanien beräknas minst 1028 personer ha dött i en värmebölja som drog in över Europa förra veckan. Det meddelar landets folkhälsoinstitut. Och nu utfärdar grannlandet Portugal en varning för höga temperaturer. Kanada ansluter sig till Eurovision Song Contest 2027 och blir därmed det första nya landet att ansluta sig till tävlingen sedan Australien gick med 2015. Och det var Petra Nyheter klockan 3. Tillbaka till dig, Annie.
0: Tusen tack.
1: Tack.
3: Vi är P3. Här och nu.
0: Ja, yes, så är det. Du hänger här i P3 med mig, Annie. Och vi har officiellt klivit in i eftermiddagen. Klockan, den har passerat 3 och bara om en stund så ska jag snacka med Assad och Bella som tar över och är ditt sällskap vidare in mot eftermiddagen. Men innan dess så har jag ju såklart laddat listan med musik som bland annat Pet Shop Boys, Orchid, Royal Otis och en duett med Sam Fender och Olivia Dean. Men först så ska vi plocka blommor tillsammans med Tove Lo och Stromage här i deras samarbete Da Fleur.

av Always On My Mind med Pet Shop Boys. Men från den där 80-talspopsynten så ska vi ställa om siktet och blicka mot framtiden nu, för vi ska till ett sound som känns lika experimentellt som hypnotiskt. Danska Hekt möter grannlandet Norge och duon Smärts i ett samarbete med en låt som, ja, men lever upp till sin titel. Här är Forever.

Hekt, tillsammans med Smärts, med låten Forever här P3. Och vi ska lämna det danska och norska samarbetet med Hekt och Smärts och röra oss, om inte så långt, över bron tillbaka till Sverige och till en av landets största textförfattare. Joakim Berg kliver fram på egen hand i låten som känns som en musikalisk plats där man kan gå vilse men ändå njuta av varje sekund. Här är hans låt Land.

0: Men tomorrow, det är då och nu är nu, och jag har med mig Assad och Bella. Ni tar över alldeles strax. Vad ska ni ta på idag? Ibland så pratar man med sig själv och då tänker man att man hör någonting. Men det gör man kanske inte när man är på andra sidan eten. Så får vi se. Är det någon där?
1: Vi testar, hörde
0: ja,
1: mig nu.
0: Där.
1: Där var det, gud. Vikarie sommaren, men nog om det. Du, Petter Hallén kom hit, vi ska prata om musikkritiker 2026. Behövs de verkligen, you know?
2: Och behövs programledare som inte kan tekniken.
1: Vet du vad, återstår att se. Imorgon kommer någon annan säkert sitta i min stol. Och sen har vi Evelina Galli också som ska prata om liksom, de nya, lite konstiga apparna som finns ute på marknaden.
0: Men gud vad spännande. Mm. Det låter som en show. Jag måste fråga, hur gick manifestationen igår?
2: Det gick åt helvete.
1: Ja, åt helvete.
2: Ja, det gick inte alls bra. Men du fick en bra kväll då med din kille. Alltså, han var väldigt
0: det blev
2: glad,
0: ju ingen
2: kanske.
0: Bra kväll. Det blev ju dålig stämning. Så. Mm. Men jag måste säga, jag hörde din manifestation. Det var en otroligt rungande en.
2: Ja, men jag försökte liksom ta verkligen inifrån och ut liksom. Jag kände känslorna. Alltså, jag hade inga trosor på mig igår heller, så det var liksom det var liksom manifestation hela vägen igenom.
1: Och anledningen till varför vi förlorade.
2: Jag kände lukten ända till USA.
1: Så där, ja. Annie, vi kommer låta dig gå vidare här.
0: Du, lycka till.
1: Tack så mycket.

Oysters in my pockets med Royal Otis. Jag ska vidare nu till Sam Fender och Olivia Jean. Här är Rain Me In.

0: Konsulterna, en ny satirpodd med Felix Österpersonne.
1: Hur ska Ulf Kristersson inte bara bli lite irriterad utan mer bli som matadoren i Ferdinand?
0: Hanna Lublin Niklasson.
2: Tänk att springa 4 mil i veckan och aldrig ha sprungit en maraton. Jag hade skämt som jag var han.
0: Och Moa Wallin.
3: Nej, men herregud, det här är ju glömt. Nu när vi har världens bästa stridsflygplan, alla kategorier.
0: Finns i appen Sveriges Radio.

0: P3 Live.
1: Eftermiddag i P3 med Assad och Bella.
2: Hej.
1: Hej. Ja, du viskade nu.
2: Ja, för att jag har skrikit i micken varje gång. Så.
1: Ja, gud vad skönt för öronen. Du, inget VM-guld för oss.
2: Nej, men vi har de snyggaste spelarna kanske, eller?
3: Ja, kanske.
2: Det beror på vad man gillar.
1: Vi får väl se.

0: Agustin med Ventura, du lyssnar på Eftermiddag i P3 med mig, Assad och Bella. Och igår var det ju ödesmatchen som ledde till att Sverige åkte ut ur VM.
1: Ja.
0: Känslor och tankar, Bella?
1: Det suger. Alltså, det kändes också som att vi liksom blev edgade i 40 minuter. Där vi var så här, hoppet lever, vi kände det liksom, det, saker hände, vi försvarade bra, vi höll ihop oss. Och sen så bara följde innan halvlek och... Då kändes det som att det var kört.
0: Du, var såg du matchen? Var du ute eller var du hemma?
1: Jag var faktiskt hemma och hade några vänner över. Och det var väldigt mysigt. Det var, alltså vi tänkte se den ute, men det blev liksom som att vi fastnade hemma.
0: Lagom.
1: Och det var liksom skitmysigt. Och det var också många som ville faktiskt se matchen. Ibland är man ute och ser det som att folk är där för the culture experience.
0: Och vet du, där sa du någonting jätteviktigt.
1: Mm.
0: Ni var hemma för att ni faktiskt ville se matchen.
1: Exakt.
0: I respect that, jag tycker det är underbart. Stanna hemma. Nej, men lite ris och ros till... För jag var ute och såg den på lokal.
1: Okay.
0: En ganska, liksom, how do I put this? En lokal som är väldigt DIY-ig.
1: Okay.
0: Det är inte världens flashigaste lokal.
1: På vilket sätt var den DIY?
0: Men det är ett, vad ska man säga, nedgånget vandrarhem som har nu blivit en utomhusbar slash inomhusbar. Mycket typ självbygge.
1: Okay.
0: Väldigt mysigt. Ingen riktigt stor skärm på det sättet, utan många små tv-apparater som är utspridda.
1: Alltså typ som man var på en elektronikbutik.
0: Ja, exakt. Precis. Fast en lite så uteserveringskänsla.
1: Ah, okay.
0: Jättetrevligt, jättemysigt. Och jag var där, hittade till något konstigt, så någon konstig övervåning. Ett litet vardagsrum nästan.
1: Okay.
0: Så vi var där. En tv funkade då. Vi står upp, jag och mina vänner.
1: Mm.
0: Och det är så här, folk trängs och man så hjälper varandra förbi. Och någon ska gå på toa, då hjälper man den. Alltså, folk jag inte känner. Sorry, jag måste bara klämma mig förbi. Här, kom, jag håller dina grejer medan du ska gå förbi. Alltså, det var en sån gemenskapskänsla som inte riktigt... Alltså,
1: existerar längre.
0: Annars liksom i Sverige också.
1: Oh.
0: Jag pratade med en person som hade rusat iväg med bilen och hämtat upp en bil på, via Blocket, och det finns andra tjänster också, som bortskänktes bara för att ta med en tv-apparat till den här uteserveringen.
1: Va?
0: Ja, och han jobbar inte där. Han var bara så, en till tv-apparat kan vi fixa, det löser vi.
1: Oh, åkte
0: iväg, hämtade den. Du förstår känslan.
1: Ja, man är så, solidaritet.
0: Oj. Alltså du gamla, alltså, du fria, vi
1: du
0: enade.
1: Fjällhöga.
0: Mm. Sen kommer vi till de svenskarna som är så, hej, förlåt, kan ni sätta er ner? Vi vill se matchen. Ursäkta. De hade liksom, de satt bakom oss i ett sånt runda bord i det här lilla, lilla trånga rummet. Och jag menar, de hade förväntat sig typ en middagsbjudning och få kolla på matchen här. Uh-huh. Och jag tycker att det är inte reglerna om man går ut och kollar en VM-match.
1: Nej.
0: Där måste det vara, VM är obekvämt. Jag tycker att VM ska vara obekvämt. Det finns inte typ så, sitta med vännerna och ta lite lugnt och så här, pimpla på en, liksom, något glas vin.
1: Nej.
0: Det finns inte, utan det är stå, du kommer bli, folk kommer spilla på dig, folk kommer trampa på dig, du kommer behöva hjälpa någon upp som kanske ramlar ner.
1: Ja.
0: Det är stämningen, och inte störa sig på folk.
1: Jo, men jag kan tänka mig att också typ att det finns folk som, alltså nu blir det ju lite Stockholmscentrerat, men jag var och såg matchen på ett sånt ställe där det var väldigt mycket folk, och det var liksom folk i mitt sällskap som var så här: man kan inte ens se matchen, ingen bryr sig, alla är bara här för att ha liksom kul.
0: Och testa,
1: man bara, ja.
0: Testa ha kul. Har ni någonsin testat ha kul?
1: Kanske inte.
0: Mm.
1: Jag förstår, men det är väl den här solidaritetskänslan som liksom fotbollskultur ska skapa.
0: Ja.
1: Men också, det finns folk som har dåliga vibes bara.
0: 100%. Jag menar, men det finns ju också den här grejen, såklart det finns ju kaos överallt. Jag såg ju något klipp på sociala medier där det var ett fotbollsfirande ute på lokal där folk började slänga saker runt i publikhavet. Inte så schysst.
1: Ja, jag såg också att i stadion så brände de upp franska flaggan, typ det första de gjorde.
0: Där kanske inte det är såhär, där är det, ja, men där är det lite ris.
1: Ja.
0: Lite ris. Men ros till alla liksom som faktiskt såg till att det blev en trevlig stämning. Folk som liksom fixade tv-apparater.
1: Ah,
0: skitmånga som hade med sig laptops och bara liksom smällde upp deras laptops kring de här små öarna, och det var så skönt, man fick liksom välja var man ville stå. Nu vill jag stå med de här och kolla lite. De vill jag inte stå med, de verkar konstiga.
1: Okay.
0: Då lämnar jag det.
1: Gud, vad nice.
0: VM,
1: it brings us together.
0: Ja, men ni kollade matchen liksom så ihärdigt hemma hos dig, eller var det kul, hade ni kul då?
1: Alltså
0: hemma?
1: Vi hade kul, ja. Men det var också ett gäng som verkligen ville se matchen, så det var fullt fokus. Så jag kanske hängde med dem som du hatade på det här stället.
0: Ja, faktiskt, som ville typ sitta och typ, ja,
1: analysera matchen, prata om spelarna, jag vet inte. Och jag var där och bara, Lucas, vad fint du springer.
0: Du är uppenbarligen inte den enda, vi ska prata mer om det senare. Men nu till, vad ska man säga, ja, den riktiga vinnaren, svenska vinnaren Yung Lean, den enda legend.
2: Personalized that boys. Young Indu Shaori.
3: Emotional boys 2001.
2: Emotional Shaori's in this.

0: Lily Allen med Pussy Palace, eftermiddag i P3 med Assad och Bella. Du Bella, det är ju sommarjobbssäsong.
1: Yes.
0: Har du haft några roliga sommarjobb?
1: Ja, jag har inte haft några roliga sommarjobb. De flesta har varit ganska pissiga. Mm. Men det finns ju ett ställe som många vidrör när man är från Göteborg, som jag är. Som är kanske någon typ av stor park som man kan gå till. Och där jobbade jag. Och man upplevde väldigt mycket där. Jag jobbade i disken ganska mycket. Så då var det liksom... folk, du vet så här, när man går på restaurang och så är det såna här brickluncher.
0: Jo tack.
1: Och då liksom fick man alltid liksom rensa de här. Och folk lämnade the darndest things på de här brickorna. Det var alltid sjuka.
0: Ibland går man förbi de här brickorna och tänker... wow, vänta, förlåt, jag har beställt samma sak som dig. Varför ser din bricka ut så där?
1: Ja, och det var så här, en blöja. Alltså man bara, varför har du bytt en ung...

0: Det, alla liksom tror att jag liksom jobbat med djur. Jag har inte jobbat med djuren.
1: Alltså administrativt.
0: Nej, exakt. Ja, jag lägger hästarnas schema. Nej, jag har jobbat med typ så, vet du det, dagskollo för barn som hälsar på den här 4H-gården. Ah. Så man hänger med barn som ska sen hänga med djuren.
1: Okej.
0: Okay. Och det är två saker jag absolut hatar mest. Det är ju barn och djur. Så det, kan ju, alltså det var inte liksom det roligaste gigget för mig.
1: Men hur hamnade du där?
0: Som kommunjobb, okay. Klassisk kommunjobb, okay. Sen fick jag till kommunjobb en annan gång, som var på en, vad ska man säga, ett lager för en second hand-kedja,
1: okay.
0: Och jag insåg lite snabbt in där att jag var så, det finns ett gäng vuxna människor som vi 15-åringar som jobbade där absolut inte fick prata med.
1: Mm.
0: Jaha, det är ju folk som kommer direkt från finaste anstalten eller, och är där och arbetstränar,
1: okay.
0: Och de var så, de får ni inte gå och prata med. Och jag förstår, det var lite en Orange is the New Black. Man bara, där är hon, Crazy Eyes. Alltså vi gav dem lite smeknamn.
1: Men det kunde vara Scared Straight också.
0: Alltså, det gick inte så bra.
1: Just.
0: Men du, det finns ju några nya jobb här som är, jag vet inte om det är liksom en ny grej, för jag har aldrig sett det här med att kommuner har de här typen av jobb.
1: Mm.
0: Jag har gjort ett litet djupdyk på SVT Nyheters lokala nyheter. Vi börjar med Gävleborg, där de har i Sandviken liksom lanserat att 7 ungdomar ska jobba som gatumusikanter.
1: Mm, men det är så här kultursommarjobbare. Alltså,
0: har det alltid funnits?
1: Alltså, i alla fall sen jag gjorde sommarjobb så fanns det alltid liksom en sån bana. Och då är det typ att man övar hela sommaren och sen så har man, uppträder man runt om i stan med olika uppträdanden. Och oftast är de, jag vill inte säga det, men det är oftast väldigt fruktansvärda uppträdanden.
0: Jag tror det. Men det är lite gulligt ändå. Ja. Så fortsätter det också här i Blekinge. Blekinge så har vi också ungdomarna som jobbar som dansare. Och så går vi vidare till Varberg där man kan jobba som... vad fan var det här? Det var något annat. Lira musik. Alltså jag tror det är så här gatutrubadur typ.
1: Men ändå mysigt. Alltså gå runt och vara trubadurer. Och sådär. Eller?
0: Jo, men det är lite så. 6 ungdomar axlar sommarjobbet som gatumusikanter. Alltså, är inte det här typ sånt jobb som folk typ så... Alltså, liksom, ska de ha hattar ute?
1: Ja, oh, just det.
0: Alltså, får de en lön eller liksom det de tjänar in ute i Varbergs gator?
1: Men jag gissar, alltså Varberg är en rik kommun, det måste jag ändå säga. Det finns mycket cash där, så jag tror de får in det genom att liksom...
0: Jag älskar det. Kan vi på något sätt samla ihop de här gatumusikanterna, dansarna och de som ska göra den här showen och ha sen någon sån Sverige-turné? För där har vi någonting, om vi gör liksom en X-factor av det här hela skiten.
1: Vår framtida Sara Larsson finns bland dem. Kanske.
0: Lite så, men jag blir bara irriterad för att kidsen nu får jobba som så gatumusikanter och dansare, medan jag fullt har jobbat med folk som suttit inne och med djur och barn. Och det är så... Ja, ah, här får de typ så dansa för att få lite cash.
1: Ja, men jag menar start dancing. Alltså, det är väl, kör nu. Eller?
0: Jag blir ändå nyfiken, jag kommer skicka ut den. Vad har ni haft för sjuka sommarjobb? Kan ni skicka in 72250, skriv P3 ett mellanslag eller hör av er till P3 Sveriges Radio på Instagram.

0: Taylor Swift, I knew it, I knew you, eftermiddag i P3 med Assad och Bella. Du Bella, jag fick ett meddelande av dig häromdagarna.
1: Ja, jag var på väg hem efter vår första sändning och fick upp en notis och tänkte, det här är ju sjuka nyheter, vi måste göra någonting på det här imorgon. Mm. Och notisen som jag trodde stod var, David Attenborough har dött. Mm. Och så skrev jag det till dig. Mm. Och fick inget svar på ett tag. Och sen så svarade du...
0: Nej, precis. Jag var tvungen att... det som hände här efter är att jag är iväg och firar en vän.
1: Ja.
0: Och tänker, åh gud vad sjukt, shit, nu måste vi boka en gäst på det här. Gud vad tokigt. På den här lilla minglet så pratade jag med någon och bara så, men gud, visste du att det här har hänt liksom? Och hon sa, va? Nej, det har det väl inte. Jag bara, jo. Alltså min kollega som också är researcher på eftermiddag i P3 skrev det. Vilket betyder att det måste vara sant, tänker jag. Går in sen på nyheterna och börjar leta och leta. Jag bara, aha, nej, hon har liksom totalt tittat på det här.
1: Ja.
0: Och då skriver jag, är du dum i huvudet eller? Det har inte hänt.
1: Ja, och då är det att jag har fått en notis från en subreddit på som är is Attenborough Alive heter den.
0: Ja.
1: Och rubriken var David Attenborough aged 100 has been found dead in his home. Och sen så står det been found is the name of the fly that keeps bugging him. Så jag läste bara första meningen och bara, he's dead, we gotta do something about this.
0: Problemet här nu är ju inte nog att du bara liksom skickar ut det till mig, så problemet är att jag framstår som en idiot. Vi läser om det igen fast på svenska.
1: Ja.
0: Jag förstod, alltså det är liksom en fluga eller fattar inte.
1: Alltså då är det någon som drar skämtet över att David Attenborough 100 år har hittats död i sitt hem.
0: Mm.
1: Hittats död är namnet på flugan som stör honom hemma. Så det är att han har dödat en fluga hemma som heter Been Found.
0: Och så är det någon som har prankat liksom hela den här
1: subredditen. Alltså hela poängen med subredditen är, när jag gick in på den här subredditen, är att lura folk över att David Attenborough har dött. Så jag har liksom bara gått på den här stora pranket och fått dig att tro på det och förstört alla dina förhållanden med dina vänner.
0: Jag får som en idiot nu. Tack.

0: The Hives, Two Timing Touch and Broken Bones. Du lyssnar på eftermiddag i P3 med Assad och Bella. Klockan är nu 4 och det är dags för P3 Nyheter. Varsågoda.
1: Tack. Sverige bidrar med 25 miljoner kronor i form av ett ekonomiskt krispaket till Venezuela. Ja, det meddelar Moderata bistånds- och utrikeshandelsminister Benjamin Dosa. Pengarna ska gå till FN-organisationerna World Food Program, UNHCR och Rädda Barnen. Och syftet med krispaketet är att lösa de mest akuta behoven efter de kraftiga jordbävningarna som skakade Venezuela förra veckan. Två brittiska poliser utreds nu för grovt tjänstefel efter att en 18-årig student knivmördades i Southampton i december. Poliserna behandlade 18-åringen som en misstänkt och handfängslade honom, trots att han flera gånger sa att han hade blivit knivhuggen. Han avled senare av sina skador. Nu står det klart att Kanada kommer att tävla i Eurovision 2027 i Bulgarien. Och det skapar delade känslor hos superfanet Anders Ringqvist som har sett Eurovision live mer än 20 gånger.
2: Det är lite konstigt att Eurovision ska ha länder som inte alls har med Europa att göra. Så att jag är lite kluven. Samtidigt så är det kul med nya länder. Kanada har jättemycket stora popartister. Och skulle någon av dem vilja vara med i Eurovision så vore det naturligtvis jättehäftigt.
1: Det säger han till Petra Nyheter. Kanada tillåts tävla eftersom deras public service-bolag sedan förra veckan är medlemmar i EBU som anordnar Eurovision. Och det är inte första icke-europeiska landet som får vara med. Bland annat Australien, Israel, Azerbaijan och Armenien är regelbundna deltagare i tävlingen. Men tajmingen för Kanadas inträde är lite suspekt för många fans, säger Anders Ringqvist, eftersom flera länder hoppade av tävlingen i år i protest mot Israels deltagande.
2: Är det här nu verkligen för att Kanada vill och att vi vill, eller är det bara ett sätt att sminka över att fem eller möjligen ännu fler länder faktiskt bojkottar tävlingen i Europa?
1: Och det var P3 Nyheter, klockan 4, tillbaka till eftermiddagen.
0: Tack så mycket.
1: Tack.
3: Vi är P3. Här och nu. Live.
0: Där vi, klockan har blivit 4. Du lyssnar på eftermiddag i P3 med mig, Assad och Bella. Och snart får vi vår härliga hiphop-expert och kollega Petter Hallén på besök för att prata om, vadå, vad var det nu igen?
4: Anthony Fantano Halsey, alltså Anthony Fantano, en musikkritiker och har tjafsat. Och Petter ska berätta om det och också varför ens musikkritiker finns och
0: borde finnas. Vår alldeles egna tjafsreporter, Petter Hallén.
4: Verkligen.

0: Charlie XCX med Rock Music. Du lyssnar på Eftermiddag i P3 med Assad och Bella. Ännu ett storbråk har brutit ut i musikvärlden, och denna gång är det mellan en artist och en kritiker. Det handlar om Halsey och Anthony Fantano, som anklagar varandra för ett och annat på sociala medier. Och plötsligt är en video från 2024 återigen aktuell. Vi har med oss Petri Ngatas alldeles egen Petter Hallén! Varmt välkommen.
1: Tack.
0: Du, om vi börjar med det här bråket, vad är det som har hänt?
1: Det är en artist som heter Halsey. Jag vet inte riktigt vem det är. Men hon har släppt ett album som heter The Great Impersonator, och Anthony Fantano, som kallar sig själv för The Internet alltså mest upptagna. Precis. The Internet's Busiest Music Nerd har recenserat det på sin otroligt framgångsrika och stora YouTube-kanal The Needle Drop. Han gillar inte albumet.
0: Nej.
1: Han kallade det liksom whiny, han kallade det liksom självupptaget. Han tycker inte att det var bra. Och det gjorde att hennes fans och hon själv reagerade väldigt starkt, eftersom det typ handlar ganska mycket om så att överleva cancer och trauma och så.
0: Mm, hon
1: och då,
0: inte haft det lätt.
1: Och då har det blivit en hel diskussion som liksom handlar ganska mycket om så här, framförallt då kanske på X och sociala medier, som handlar ganska mycket om så här, kan man liksom dissa ett album som bygger på liksom, alltså typ, om jag som artist pratar om mina personliga trauman, kan man kalla mig självupptagen då? Eller, kan man, eller, så här, eller får man faktiskt vara som kritiker så? Jag gillar inte den här musiken, även om du been through it. Mm.
2: Men du som är musikjournalist, vad är dina
1: tusen... Jag hatar att du sa air quotes.
0: Ja, det verkligen.
1: Kan du ta om det och säga igen?
2: Okay. Du som musikjournalist, vad är dina tusen som detta?
1: Ja, men jag är ganska hårt på Antonio Fantanos sida här. Mm. Jag tycker att konst är konst, livet är livet, och livet liksom ger saker till konsten, och bra konst använder sig av livet för att bli bra. Mm. Men konst har ett värde i sig, och om man ska bedöma konst så ska du bedöma konst som konst. Så
0: alltså, jag menar, tongue twister.
1: Nej, men okej, okay, låt mig dumb it down.
0: Tack, tack,
1: för,
0: tack.
1: Liksom,
0: för mig.
2: För vem?
1: För, ja, för folket där bak. Du. Tänk dig
0: okay, Rosa
1: på
0: Parks, det var rasistiskt. Tänk dig. Så säger
1: kom, sätt dig här bredvid mig.
0: Men förlåt, ja, förklara gärna lite.
1: Nej, men
0: lyssna,
1: tänk er en idol audition. Mm. Hur många gånger har vi inte sett i det programmet och liknande talangprograms historia folk som försöker komma vidare genom att ge en syftehistoria?
0: Ja. Exakt.
1: Så här, den här låten, den handlar liksom inte bara om låten, den handlar också om liksom min döende fasters kusin som inte har några ben. Mm. Och då liksom ibland så funkar ju det och folk går vidare så här, men det här är så starkt. Och det är ju liksom... Mm.
0: Du menar,
1: men är det jag som musikjournalist, tack Bella. Jag gillar bra konst.
0: Och du tänker att man måste ta bort det.
1: Och sen om den handlar om trauma och handlar om livet, så kan det vara otroligt. Men en låt blir ju inte bättre av per se för att någon har haft det svårt.
0: Nej,
1: men man kan göra otrolig konst av det. Man,
0: som du tänker att man ska liksom ta bort de här rose-tinted glasses som kanske är den här snyfthistorien för att ändå kunna...
1: Nej, men jag tycker väl att så här, också om Antonio Fantano själv påpekar, jag tycker att han har rätt att tycka att ett album suger oavsett hur svåra tider artisten gick igenom. Mm.
0: Du, om vi kan få lite kontext om Antonio Fantano, vad har vi på honom?
1: Han är väl liksom störst på att prata in i kameran om musik på YouTube. Han börjar liksom som en radioman, precis som vi alla här, och liksom recenserar och spelar musik på så här college radio, och sen så som en liksom sidogrej för det, och det är där han har en show som heter Needle Drop. En sidogrej i den showen är att han börjar göra YouTube-klipp, och sen blir de så populära att det blir hela hans karriär. Och det har han hållit på med ett bra tag och liksom har väldigt många tittare och är liksom verkligen en ganska stark röst, skulle jag säga, på liksom när det gäller framförallt kanske amerikansk och västerländsk liksom musik.
0: Han har också börjat fått en ganska stor makt typ. Alltså, så fort han börjar recensera något så blir det liksom som att det får spin också.
2: Ja.
0: Han är ju en gatekeeper.
2: Ja, och han har väl haft konflikt med typ Drake och sånt där. Alltså de kommer inte riktigt överens.
1: Nej, alltså Anthony ger ju album då betyg på skala 1-10, väldigt klassiskt. Mm. Och då liksom gav han en inte så bra recension till ett Drake-album, och då slidade Drake själv i DM och gav Anthony Fantanas hela existens betyget en svag etta.
0: Oj.
1: Etta för att du finns, eller för att du lever.
0: Det har ni det. Uppenbarligen är det, liksom det här en tillräckligt stor person.
1: Ja,
0: för detta. Men du, Petter, du stannar kvar. Vi ska prata mer om musikkritikers roll i musikvärlden 2026. Mm.

0: Luther Vandross, Never Too Much. Du lyssnar på Eftermiddag i P3 med Assad och Bella, och vi har med oss P3s egna hiphop-expert Petter Hallén för att prata om det senaste tjafset mellan en musikkritiker Anthony Fantano och artisten Halsey. Och det leder oss till kritiker 2026. Mm. Det är inte första gången musikkritiker och artister bråkar. Vad har egentligen en kritiker för roll i musikvärlden 2026, skulle du säga?
1: Ja, det är jättebra fråga. Assad. Mm, jag är ju lite äldre, så jag minns ju när jag betalade ganska mycket pengar för CD-skivor. När man var ung och så, liksom, och man kanske hade råd med en CD-skiva per barnbidrag. Och då hade ju... då hade ju musikkritiken en helt annan roll. Då var det ju väldigt mycket ren konsumentupplysning. Är det värt att lägga 139 kronor eller inte, typ? Mm. Det där är ju helt borta idag, när vi liksom betalar för prenumeration eller betalar genom att lida genom reklam för vår musik. Och då blir ju musikkritikens roll någonting annorlunda. Då blir det ju mer kanske så här, ska jag lyssna på av alla miljarder grejer som jag kan lyssna på?
2: Betala med tid istället. Mm, alltså, för tiden är dyrbar nu för tiden, eller?
1: Ja, och liksom, jag tänker ändå att så här, Fantano är väl ändå på något sätt en ganska liksom, bra symbol för hur det allmänna medieklimatet är, att det också är typ en personlighet. Mm. Och att det är någon som är känd i sig, och att liksom, man kanske är så typ, jag vet inte vad jag tycker om det här albumet. Men jag undrar vad Anthony tycker, typ. Att jättemånga av hans fans, eller vad man ska säga, har väl den där sortens liksom, parasociala relation som man kanske har med en podd eller så, att de tycker att så här, jag och min bästa vän Anthony, vi älskar det här albumet eller hatar det.
2: Så det är typ som att han är mer influencer än musikkritiker?
1: Ja, alltså, jag tror han själv skulle hata det, den beskrivningen, men lite den aspekten i alla fall.
2: Men behöver vi ens musikkritiker 2026?
1: Ja, men jag tycker ändå det. Jag tycker verkligen det faktiskt. Jag fick känsla. Vad jag vill få sagt. Nej, men jag känner ibland liksom att så här, för artisternas skull känner jag ibland att det behövs bra musikkritik. Som jag då, mitt expertområde är ju rap, och jag kan ibland bli frustrerad av att så här, artister, de som är bra, lägger ner väldigt mycket, och det är ganska, eller väldigt hög nivå på vad de gör när det gäller musik och så. Och sen så är liksom den enda responsen de får, förutom rena kalla siffror, är typ så eldemojis på Instagram. Mm. Eller inget, typ.
0: Precis.
1: Och då kan jag tänka, jag känner ibland att när liksom kulturen, konst och musiken är på en viss nivå, så är det ett sätt att visa respekt för den, att också kritisera den. Och bra eller dålig kritik, men liksom att, så här, att verkligen sätta sig in i det och verkligen så här diskutera det, analysera det.
0: En grej som är väldigt, alltså, ska man säga, ett stort problem, och vi har lärt oss i år, är ju ett stort sätt, allt på internet är liksom fake. Mm. Streams, fans, hype, allt kan på något sätt förvrängas, förvridas, köpas. Går det att lita på musikkritiker i dagsläget? Den trovärdigheten, finns den liksom?
1: Jag tycker att en sån sak som det här bråket mellan den här Halsey och Anthony Fantano, och absolut bråket mellan honom och Drake, det tycker jag i hans fall säger att, för mig så tyder det på att han är mer trovärdig. Mm. Alltså att han inte är rädd för att bli ovän med artister, vilket ju är väldigt vanligt, och jag tänker så här, kanske nästan ännu mer här i Sverige, där liksom branschen är så liten, och liksom, ja, men typ alla som har recenserat musik i Sverige har väl någon story om att en artist har konfronterat dem liksom på något event eller sådär. Så jag tycker att det piggar upp med en kritiker som är liksom inte rädd för att bli ovän med liksom, även Drake är ju liksom bland de största som finns. Jag menar, jag pratade med en vän som brukade recensera musik för Dagens Nyheter, och han sa ju att så här, men jag vet inte om det är så längre, men när han gjorde det så var ju en princip på Dagens Nyheter att vi som recenserar, vi som är kritiker, vi får inte intervjua.
0: Alltså,
1: en kritiker ska helst inte ens ha träffat liksom, artisten eller författaren och så. Och jag tycker det har något.
0: Det känns väldigt vad ska man säga, heligt och rent på något sätt.
1: Ja, och jag menar, för mig är det så, personligen, det är ju supersvårt, och jag är ganska glad, vi på Petra Ingata, jag ägnar mig inte åt några regelrätta recensioner. Det kan liksom så här, när typ om sätta jag släpper en singel, så finns det liksom ingenstans där jag då personligen, Petra Lén, har gett en 4 av 5. Och det är liksom, det måste nog få vara så, även om jag har privata åsikter om allting, för att jag är där och intervjuar, och det blir orent på något sätt.
0: Mm. Ja, jag hörde. Det finns också någonting kring just när det kommer till Anthony Fantano som vi pratar om, nu som har bråkat med Halsey, att ibland kan jag få en känsla också av att i den här också digitala miljön och där Ragebeat är så stort, är det som att jag är så mycket av hans content kanske, inte mycket, nu ska jag inte ge mycket, men vissa delar av hans content kanske också är överspelta, för det får också så jävla mycket titt.
1: Absolut. Och det,
0: han
1: är
0: det väl starka inte, ord, man målar upp
1: han
0: med liksom grova.
1: Han är väl inte för fin för att göra en clickbait i liksom rubrik ibland. Men jag menar, jag är inte, nu framstår jag som den världens största Fantano-fanboy, det är jag inte, men jag tycker ändå så här att om man verkligen typ sitter igenom hans recensioner, de är ganska nyanserade. Mm.
2: Men jag känner också att han är en person som, alltså han är väl ärlig i sina recensioner, men problemet blir väl då att fansen, de reagerar så starkt. Alltså det blir liksom konflikten över att liksom fansen försöker styra vad musikkritiker vill göra.
1: Ja, och
2: eller
1: jag menar,
2: säga.
1: Det där har ju också mycket med så stan-kultur överlag på internet att göra, men en annan kontrovers som han hamnade i var liksom när han kritiserade, och det var ju ganska mycket så insider-business-snack, han liksom kritiserade hur Taylor Swift jobbar med väldigt många olika vinylutgåvor av samma album för att liksom maximera, som han uttrycker då, krama ur plånböckerna på alla fansen, för att det är så minimala skillnader och en riktig fan köper allt. Just. Och att det är liksom hur det har påverkat hur mindre artister gör och sådär, och då blir ju liksom delar av The Swifties galna på honom och sådär, så att liksom det är mycket.
0: Det är mycket. Tack så mycket, Petter.
1: Tack själva.
2: Tack.

0: Fanny Avon, vad gör jag nu? Du lyssnar på Eftermiddag i P3 med Assad och Bella.
1: Lukas Bergvall.
0: Stämmer.
1: En man som ja. Är på alla släppar just nu. Han spelade i matchen igår och har under turneringens gång blivit väldigt populär runt om på olika sociala medier. Och nu rapporterar Aftonbladet att Bergvall utnyttjas av högerextrema. De sprider alltså lögner om honom och fabricerar citat för att sprida propaganda.
0: Alltså att han skulle vara en del av deras rörelse då?
1: Ja, eller att han liksom har sagt saker som skulle stötta rörelsen på något sätt.
0: Och har vi några exempel? Eller vet vi det?
1: Jag har inga exempel. De har liksom blurrat, ser jag här i den här artikeln, exakt vad det är som har sagt.
0: Det kanske lite för grova saker,
1: kan vara så. Men Lukas Bergvall har också gått ut och sagt att det är tråkigt såklart, men så kommer det alltid vara och folk hittar på saker som inte är sanna, men jag får se till att liksom vara med på många olika intervjuer och vara ärlig här.
0: Okej, mediatränad.
1: Verkligen.
0: LB, snyggt. Gud, det är så kul också att verkligen, om vi går till hans motpol då i form av högerextrema personer som använts av honom i deras propaganda kanske, så är det väldigt kul att se Lukas Bergvall också som har blivit en HBTQ-ikon.
1: Alltså han håller på med, alltså han har blivit en del av HBTQI-propagandan.
0: Ja, exakt. Det är liksom det är nästa steg. Nej, men jag har sett väldigt mycket på, vad heter det, Twitter, X så, som det heter nu, fancams, eller fanedits av Lukas Bergvall med andra manliga spelare och att alla pratar om honom som att så varenda man på plan vill ha Lukas Bergvall. Det har liksom blivit en heated rivalry-situation med den här lilla 20-åringen och de här äldre kanske spelarna.
1: Alltså, vad
0: det han slår brett, I guess.
1: Ja, alltså en liten, blond, snygg man med liksom facial features som är väldigt definierade. Mm. Det är liksom i cirkeldiagrammet så går HBTQI och högerextrema i samma liksom cirkeldiagram. Det är ändå sjukt.
0: Eller? Ja, kanske, I guess.
1: Eller känner du att det finns många saker som alltså, där de liksom möts?
0: Möts, tänker du. Ja, men alltså, jag kan tänka mig att det är inte bara han nu också. Det är också, vet han, målvakten.
1: Målvakten i Sverige?
0: Ja,
1: Jess Zetterström.
0: Ja, precis. Mm. Det är också liksom en bild på de två. Man har liksom målat upp de två som någon form av heated rivalry. Jakob Widell Zetterström. Mm. Men den här blonda, ariska Ludvig, liksom Lukas Bergvall-looken med han andra Zetterström. Det här känns som förbjuden kärlek på de fan-editsen jag har sett mellan de två.
1: Okej, de får inte vara ihop.
0: Exakt.
1: För att han är brunhårig.
0: Ja, exakt. Det är så Romeo och Julia-stämning mellan de här två. Men men Lukas Bergvall slår alltså stort. Han är både en del av heated rivalry-rörelsen på X, men även högerextrema propagandamaskineriet.
1: Ja.
0: Helt enkelt. Spännande. Vi får se vilka fler rörelser som
1: behöver. Vem vinner fighten över honom? Alltså, vem får honom i slutändan?
0: Time will tell. Jag vill bara se om det är någon fler rörelser som kommer klima honom.
1: Ja, alltså tjejerna, vi står i kö.

0: Teddy Bears med Sunshine här eftermiddag i P3 med Assad och Bella. Och nu är de här apparna som låter dig låtsas köpa hämtmat eller ta en rökpaus just for the kicks. Här för att berätta mer om de här dopaminapparna har vi vår techreporter Evelina Galli.
1: Du, vad mysigt att vara här med.
0: Men välkommen till det finaste sommartablån som jag kallar det. Du, det här låter faktiskt helt jävla sjukt. Vad är det här för appar?
1: Nej, men det kan man ju fråga sig. Alltså, de har typ blivit då virala den senaste veckan. Det är appar som ska simulera att du gör saker som att shoppa på nätet, beställa och hämta mat, ta en rökpaus, men utan att det får konsekvenser för typ din plånbok eller hälsa. Så du gör alla stegen, i alla fall med liksom hämtmaten. Mm. Du liksom tittar ut så, vad vill jag ha för mat? Du klickar på den, du beställer hem den, men inga pengar dras och ingen mat kommer.
2: Okej, men vad ska det här vara bra för?
1: det kan man ju fråga sig. Och då är tanken att, som namnet föreslår, att det här ska liksom ge dig den här dopaminkicken som du får av att shoppa på riktigt.
2: Mm. Okay.
1: Alltså, så att du liksom, tanken är, eller teorin är då, bakom de som har gjort apparna, att du får samma positiva känsla trots att du inte gör det på riktigt, du bara rollspelar.
2: Men de här apparna finns inte i Sverige just nu?
1: De finns, alltså det här är sajter och jag har gått in på dem.
0: har du testat?
1: Ja, men det är klart jag har. Så här, jag har faktiskt tagit med mig lite hur det låter när man går in på en av de här sajterna som ska simulera en rökpaus.
2: Okay.
1: Jag, trigger warning då, för att jag vet ju att en person runt bordet har slutat.
0: Ja.
1: Och du har varit jätteduktig.
0: Men jag är också jag är ganska kaxig. Jag tänker så här, inget kommer bita på mig.
1: Nej.
0: Men ska vi ta och lyssna?
1: Vi kan ta och lyssna. Och då vill jag att ni ser framför er alltså att man står där med en virtuell cig. Det låter också mer som att de har tänt eld på typ en brasa.
0: Ja, det här är
1: det känner jag nu. Och så samtidigt kommer en massa koreanska meddelanden, för de här apparna är ofta koreanska, det är där den här trenden kommer ifrån. Ja. Så kommer det så meddelanden och så får du röka den här ciggen och den tar slut inom några minuter.
2: Alltså, jag känner att jag kanske är alltså en häxa som bränns upp på 1700-talet. Inte att jag liksom har en rökpaus.
1: Motsatsen till dopaminapp, att det blir så.
2: Vet du vad? Du vet inte vad mina affiliater, alltså, jag kanske älskar den känslan.
0: Vänta, vi testar den igen och så får vi vara lite tyst så man hör verkligen vad som händer. Vänta. Mm.
1: Hörde ni det? Men tog ett långt andetag. Så. Och så får man också, man får
2: var det liksom, du eller var det i? Alltså att någon tog ett djupt andetag?
1: Alltså man får trycka när du tar andetag och då röks också cigaretten snabbare. Liksom.
2: Ah, okej.
1: Okay. Men sen när den är slut, då är den slut. Då får du gå därifrån.
2: Okej.
0: Okay. Men okej, okay, förlåt. Men vad är liksom recensionen? Funkar det här?
1: Du, alltså, jag har ju då som sagt testat. Jag kan inte säga att jag fick ut jättemycket av det här. Det är lite roligt. Alltså det är ju någonting. Många ser det här som en liten protest mot konsumtionssamhället och att saker har blivit så jäkla dyrt typ. Att bara, ja, men då gör vi det på låtsas istället typ. Och det är väl lite roligt. Ska ju säga, det finns ju ingen liksom vetenskap bakom att det här skulle ge en dopaminkick att
0: nej,
1: göra det här på fake.
0: Jag tycker jag skulle bli jättebesviken. Där sitter jag hungrig också. Skit i dopaminkicken om jag får min hämtmat. Och så kommer ingenting. Man är så, tack. En del av mig har också liksom, jag har sett lite av det här men inte riktigt grottat mig ner i det. Men när det kommer till just hämtmat, det är som att jag blir orolig att det blir en sån maskerad ätstörning. Alltså så här, som det kan vara ibland med såna grejer. Alltså att man bara...
1: Mm. Att man typ så här, att man ska ju så här, jag vet, folk typ suger på is genom en handduk om man ska gå ner för en typ kampsport om att hålla sin viktklass.
2: Eller lukta på en bit sallad och sen... Eller nej, tvärtom. Lukta på en bit choklad och sen äta salladen.
1: Lukta på sallad och äta choklad, är det jag nej, men och jag vill också bara säga så här, höja ett varningens finger, för som alltid när något blir poppis. Mm. Nu har jag också, jag har försökt kolla hur poppis de här sajterna är egentligen, eller om det är som så ofta att det bara är vi i media som vill göra någonting poppis. De har ju, alltså några av sajterna har ändå några tusen besökare per dag, men de är inte svinstora, ska sägas. Och var försiktig, skriv inte in dina riktiga kortuppgifter på någon av de här sajterna, för att det är ju inte bra.
2: Nej, okay.
0: Säkert. Du, Evelina, du stannar kvar med oss. Vi ska fortsätta prata om dopaminkickar, som det heter. Men först Ariana Grande med Hate That Made You Love Me.

0: Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me. Här i eftermiddag i P3 med Assad och Bella, och vi pratar med vår techreporter Evelina om en ny typ av appar som ska ge oss dopaminkickar utan konsekvenser. Alltså, det snackas mycket om dopamin just nu. Mm. Kanske framförallt när man snackar om sociala medier. Mm. Är vår generation värre än tidigare?
1: Alltså, det här är ju så intressant. För visst, får ni också upp det här på sociala medier också, det här med dopamin och hur man ska kontrollera det. Det är typ dopamin och kortisol i typ hela min
0: feed. Alltid. Alltså, jag vet inte vad det betyder. Kortisol maxing. Dopamin maxing.
1: Mycket maxing. Och så här är det ju. Alltså, så här, det är jättesvårt, för det finns väldigt lite studier. Det är väldigt svårt att mäta, om du inte typ sitter i en röntgen, hur din dopamin liksom påslag funkar. För de som inte vet, dopamin är alltså en signalsubstans som frigörs i förväntan på saker. Mm. Alltså typ så här, om du lyssnar på musik så kan man se att dopamin ökar precis innan typ droppet. Eller alltså så här, förstår ni? Det är därför man tror också att de här apparna, att förväntan på maten eller förväntan på en order du har lagt är liksom större, oavsett om du får maten eller inte. Det är liksom det som är teorin. Mm. Och då har det ju snackats mycket om att vår generation är lite fucked för att vi har sociala medier, vi scrollar på, som utlöser det här dopaminpåslaget hela tiden. Och att vi därför får liksom mindre dopamin av andra mer naturliga saker. Mm. Som sagt, finns vissa studier som tyder på det här, finns andra studier som inte tyder på det här. Nästan alla nya påhitt har anklagats för att göra ungdomen sämre, ska sägas. Det vi kan säga är att det stör ju, sociala medier till exempel kan ju störa sömnen. Mm. Och det kan göra att man får liksom inte så bra dopamin hälsa, om man säger så. Men inte så bra dopaminmaxing.
2: Men kan man liksom fixa det här på något sätt? Kan man resetta sitt dopamin för att liksom, kan man, för att bli av med den här liksom viljan att få ruschen, fasta bort den typ.
1: Precis, om det inte funkar med de här apparna då, utan då kanske man bara upprätthåller det. Vi gjorde faktiskt ett paradisavsnitt om det här redan för länge sedan, som handlar om så här dopaminfasta. Mm. Vi kan höra här hur allas vår Anders Hansen pratar om ordet dopaminfasta.
3: Och ordet dopaminfasta ska man inte ta bokstavligt, för det går inte att rensa bort dopamin, då skulle vi dö omedelbart. Men dopaminfasta innebär att man ska då ta bort sånt som ger starka positiva, snabba positiva kickar. Sociala medier, godis, tv kanske, och den typen av grejer.
1: Där var en intervju med Alexander Pärleros, och han menar att då ska man rensa bort det här i 3 veckor.
0: Okej.
1: Alltså, fattar ni? Det är jättelång tid.
0: Jag tänker på en farlig sån grej som man inte pratar, alltså sociala medier gjorde kanske räknas in i det, men typ datingprofiler. Det är så många av mina kompisar som kanske har datingprofiler utan att aktivt söka någon, utan man vill bara matcha med någon för att känna sig liksom så, den bekräftelsen. Det är väl också någon form av dopaminkick som man jagar.
1: Skulle det vara, om ni hade en sån liksom, nu är ju inte ni på datingsajten här, och jag vet, men så här, skulle ni ha en sån fake dating-sida, skulle det vara en bra sån dopamin-app för er, tror ni?
2: Ja, gud. Det känns ju också som ett sätt så här, om man kanske inte har ett bra förhållande och vill kanske känna av känslan av att
1: otrogen.
2: Få det. Jag är inte otrogen. Jag bara liksom får liksom en robot som swipar på mig. Alltså bara känslan att man får den typen av bekräftelse. Uh-huh. Att det skulle kunna ge någonting. Skulle jag vilja det? Nej.
0: Spärrar upp ögonen samtidigt.
1: Jag vet ju också att det var en producent som testade att dejta en AI.
0: Just det, undrar vem det kan ha varit.
1: Ja, det kanske också var lite dopaminmaxing.
2: Ja.
0: Men om man nu vill få sig en dopaminkick, finns det enklare sätt än att liksom beställa hem påhittad hämtmat? Alltså, finns det kosttillskott? Det låter som en knark. Hur kan man liksom, finns det ett enklare sätt att få?
1: Nej, men det finns absolut vissa saker. Som sagt, jag nämnde det här med musik. Mm. Bra för dopaminet. Träning i vissa fall. God mat har man sett. Ger det dopamin. Och sen umgänge. Både så socialt, verbalt som vi gör nu, men också fysiskt.
2: Oj, okej! Ja.
0: Mardröm, som jag är spontant. Alltså, jag tänker bara på de här, vi kan komma in på det sen, men whatever. Men finns det något annat, finns det någon annan kul app man skulle kunna ha?
2: Alltså, jag typ är ju, alltså det här med att dopaminet liksom releasas när man liksom väntar på något. Mm. Alltså, det har ju varit väldigt trendigt att prata om yearning, alltså att man gillar att yearna. Att längta efter någon eller något typ. Att liksom simulera att ens partner är borta på något sätt över en lång tid.
1: Alltså, du pratar om särbos.
2: Ja, typ, alltså så här, att om man, alltså att kunna få, alltså simulera det på något sätt. att längta.
1: Jag kan annars tipsa, jag har ju då, vi pratade om det lite i låten, att jag har en app som simulerar poker typ. Alltså det är ett spel som är som pokerspel fast det är inga riktiga typ insatser. Nu tror jag inte jag har tendenser att bli speltorsk, men det gör mig glad i alla fall.
0: Ja, men jag tycker där har också fyller funktionen av att man, om man har spelmissbruk, jättebra alternativ.
1: Ja.
0: Om man röker, ja men ladda ner det kanske den appen.
1: Mm. Ja, exakt. Men gör allt i liksom måtta.
0: Tack. Evelina Galli, tack så mycket.
2: Tack.

0: Morgonpasset i P3.
1: Ja, det är sorgens dag.
2: Men man är lite stolt över svenska landslaget ändå.
1: Golfapplåd. Golf. Hur maxar man allemansrätten i sommar?
2: Får man plocka jordgubbar på någons tomt?
1: Naturvårdsverket var här.
2: Jag hade en spaning också. Plötsligt har vi på morgonpasset blivit de seriösa när det kommer till politikbevakning.
1: Vad säger det egentligen om omvärlden?
2: Sen var vår favorit norrman här, Henrik Borg.
1: Ja, sen så blev det lite ro!

0: Ester med Savage Love här i eftermiddag i P3 med Assad och Bella. Och nu ska ju Kanada in i Eurovision innan, alltså vi fick det innan vi fick Frank Ocean album.
1: Ja, det känns ju också som att Kanada har ingenting i Eurovision att göra. Det gör mig
0: arg. Där hade vi henne, stäng gränserna, säger Bella. Nej men, jag vet inte riktigt. Jag är lite för, Kanada känns lite kul. Som Australien, lite så, där är de tokiga.
1: Men alltså det heter väl Eurovision? Hallå?
0: Gud, okay, nu är det här igen.
1: Nu
0: är
1: det
0: nästa låt är faktiskt Frank Ocean. Det var därför jag sa det. Och det är så gulligt, jag vet inte om du har sett det. Man ser ju liksom vissa klipp på Frank Ocean. Han bara rör sig runt i Tokyo. Och folk är så, oj, Frank Ocean. Och han är så, hello. Det är lite gulligt. Men ett album vill vi ha.
1: Ja, snart tack. But you weren't either. Living in Ladera Heights, the Black Beverly Hills.

0: Amanda Bergman med Groby. Du lyssnar på Eftermiddag i P3. Klockan är nu 5 och det är dags för P3 Nyheter. Varsågoda.
1: Tack. Från och med idag blir psykisk våld straffbart och straffet kan bli upp till 4 års fängelse. Den nya lagen omfattar bland annat upprepande kränkningar, hot, övervakning, kontroll och att begränsa någons ekonomi. Men för att en handling ska bli brottslig måste det hända flera gånger och vara en del av ett mönster i gärningspersonens beteende. FIFA har registrerat 89 000 hatfulla inlägg på sociala medier under gruppspelet i fotbolls-VM enligt en ny rapport. Och mer än var tionde inlägg hade rasistisk motiv. Det är en ökning med 3% jämfört med VM i Qatar 2022. Juni månad var den varmaste som England uppmätt sedan de började mäta 1884. Det är enligt preliminära mätningar från landets meteorologiska myndighet. Och nu står det klart att Kanada kommer att tävla i Eurovision 2027 i Bulgarien. Och det skapar delade känslor hos superfanet Anders Ringqvist som har sett Eurovision live mer än 20 gånger.
2: Det är lite konstigt att Eurovision ska ha länder som inte alls har med Europa att göra. Så att jag är lite kluven. Samtidigt så är det kul med nya länder. Kanada har jättemycket stora popartister. Och skulle någon av dem vilja vara med i Eurovision så vore det naturligtvis jättehäftigt.
1: Det säger han till P3 Nyheter. Kanada tillåts tävla eftersom deras public service-bolag sen förra veckan är medlemmar i EBU som anordnar Eurovision. Och det är inte det första icke-europeiska landet som får vara med. Bland annat Australien, Israel, Azerbaijan och Armenien är regelbundna deltagare i tävlingen. Men tajmingen för Kanadas inträde är lite suspekt för många fans, säger Anders Ringqvist, eftersom flera länder hoppade av tävlingen i år i protest mot Israels deltagande.
2: Är det här nu verkligen för att Kanada vill och att vi vill, eller är det bara ett sätt att sminka över att 5 eller möjligen ännu fler länder faktiskt bojkottar tävlingen i Europa?
1: Och det var P3 Nyheter klockan 5 med mig Natalia Ayoub. Producent idag var Gabriella Latti och tillbaka till eftermiddagen.
0: Tack Natalia och tack. P3 Nyheter.
3: P3. Här och nu. Live.
0: Här nu live, klockan är 5. Kanada har joinat Eurovision. Bella är rasande över det.
4: Ja, jag känner att det är... Alltså, ska alla vara med nu? Eller okej, alla får vara med då. Alla får vara med. Vi ska snacka lite om bajs igen nu.

0: Terra med musik för alla här i eftermiddag i P3.
1: Vi Noah Kahan, en artist som gjort till exempel Stick Season. Han hade en konsert och han sa så här.
2: Basically repeat after me, okay? And if you think you have the shit before, then don't repeat after me, I guess. I solemnly swear. I will not shit my pants. And if I do, I won't take it from my pants and put it on the floor.
1: Ja, då är det då Noah Kahan på hans konsert i Toronto som ber folk att inte lägga bes medan de är på konserten.
0: Och det här liksom verkar vara ett problem.
1: Ja, han, på en tidigare konsert i Philadelphia så var det någon då som hade lagt en B bland folk i publiken. Och det uppmärksammades av hans team, berättades för honom. Och då ville han säga till alla andra, please don't do that. Snälla, gör inte det.
0: Kan vi alla i denna sal ta varandra händerna?
1: We shall overcome. We shall overcome.
0: Okej, för fan vad äckligt.
1: Ja, och det har också skapat en debatt kring liksom konsertkultur plus toabesök. Att man, Olivia Rodrigo sa i en intervju för 2 veckor sedan att folk kommer till hennes konserter i blöja för de ville inte gå på toa. Och det var också en hel grej under Taylor Swifts Eras Tour att folk kom i blöja för de vägrade lämna golvet.
0: Just det. Men de har ju liksom paxat platser liksom där längst fram och de vägrar släppa dem, så därför är den enda liksom vuxna beslutet är att ta på sig en blöja.
1: Det vuxna beslutet är håll dig. Eller i mitt huvud är det som att jag inte kan förstå varför man inte bara kan hålla sig. Det är väl inte så svårt.
0: Nej, nej.
1: Och också så här, Noah Kahan-konserten, att lägga en B. Alltså i en blöja eller något liknande. En kiss räcker. Ja. Alltså om man ändå ska ha blöja på sig. Ja. Jag kan inte se framför mig varför man behöver gå så mycket.
0: Finns det
1: mycket?
0: Ingen du hade gjort det för? Finns det någon artist du hade liksom bara så, fan, jag bröstar den här blöjan för just den här artisten eller för den här personen?
1: Nej, jag hade aldrig gjort det. Sen har jag, alltså jag vet inte, hade du?
0: Alltså kanske. Alltså jag hade gjort det för typ så, alltså så, en utekväll. Alltså så, jag hade gjort det en vanlig fredag. Nej, men det finns väl säkert en och annan artist man hade absolut gjort det för.
1: Oh, alltså, Amet har också frågat dig att gå runt i blöja när man är runt omkring honom.
0: Nej, men jag menar, det finns, alltså, jag menar, jag förstår ju the die hard stance. Jag tänker att det här gäller också bara oavsett artister. Det finns ju det här, vet du, nyårsfirandet i New York, Times
1: Just
0: Square,
1: det.
0: Där man vill se the ball drop, den här stora lilla klotet som ska falla ner under, liksom vid tolvslaget. Och då är det också ett råd typ från självaste, alltså typ att tips är så, ha på dig blöja. Hellre det än att du liksom öppet liksom utför dina behov.
1: Ja, nej, jag tycker bara att det är gränslöst beteende. Alltså, gå på toa bara. Vi är vuxna allihopa. Inte där på plats. Gå och ta dig till en toa.
0: Här är han, Noah Kahan, Stick Season.

0: I went deaf on a bitch. Ever since you left me med French Montana och Max B här i eftermiddag i P3 med Assad och Bella. Du, Evelina var ju här tidigare och pratade lite om dopaminkickar och hur man kan liksom, ja men, dopaminmaxa. Nej, men, olika sätt att få upp dopaminnivåerna, och ett av dem var ju gemenskap, umgås med folk. Mm. Här har vi, jag läser här på P4 Stockholm att det är ett gäng som har tagit det här ett snäppet längre. Mm. 14 barndomsvänner sålde sina hem för att bo tillsammans.
1: Okej.
0: Okay. Det här är... ett gäng, alltså inte, vad ska man säga, det är inte det yngsta gänget.
1: Okay.
0: Det verkar vara pensionärer.
1: Okay.
0: Min första tanke var direkt så jag bara, fan, det är så jävla dyrt att vara pensionär. Stackarna måste nu liksom bo i hemska, hemska kollektiv.
1: Ja, men det känns jättemysigt. Då har de väl något att, alltså, laga mat ihop.
0: Nej, men det var ju en positiv nyhet. Men jag läste det som att jag var så, shit, pensionärerna har det fan illa. Nu måste de sälja sina lägenheter och bo tillsammans. Gör liksom så makeshift ålderdomshem. Men tydligen är det här självvalt. Det här är liksom 14 vänner som känt varandra sedan lågstadiet. De har sålt sina hem, flyttat ihop i Beckomberga för att kunna stötta varandra på äldre dar. Läser direkt från P4 Stockholm.
1: Är alla singlar eller är det liksom...
0: Du,
1: är det par?
0: Det vet jag inte.
1: För jag tänker typ att det kan vara lite kul att liksom, alltså det blir som, alltså för kollektiv när man är yngre brukar ju bli lite fuck around and find out situationer.
0: Jo,
1: alltså
0: tack.
1: Det brukar bli så här, folk tjafsar, blir ihop, alltså.
0: Ja, alltså det kanske är lite så, något par här och där, men, eller några singlar, eller några änkor, fan vet jag, de är så pass gamla, I don't know, rest in peace i så fall. Men grejen är att så här, i det här gänget så... också de berättar om hur de har trerättsmiddagar och... alltså någon annan som fixar liksom maten åt någon annan som har haft en höftoperation. Alltså det är ändå ganska så gemytlig stämning.
1: Vad
0: känner du kring det? Skulle du kunna bo med dina barndomsvänner 14 pers i ett hus?
1: Vi har pratat ofta om om världen skulle gå under så skulle vi alla käka upp ihop och ha olika uppdrag liksom. Men det är egentligen två personer som skulle liksom vara de som get shit done.
0: Gör
1: och sen
0: saker,
1: så var det resten av oss som skulle, vi var typ 5 pers som bara ska liksom para vidare civilisationen.
0: Det låter som att du har pitchat in en bordell.
1: Ja, typ. Men att det var så här, om vi, det är den situationen så pratar vi om vi skulle bo ihop och att det skulle bli väldigt bra, för de som också löser allting är också de som inte skulle klaga.
0: För fan vad hemska.
1: Hade du kunnat tänka dig?
0: Det här låter som min absolut största mardröm. Alltså barndomsvänner, fiender, whatever. Jag skulle aldrig vilja bo så pass mycket folk. Jag har också bott i korridor. För mig är det så det närmaste man kommer att bo likt den här konstellationen. Aldrig bott i riktigt kollektiv på det sättet.
1: Nej.
0: Men det här låter som det värsta ever. Jag vill knappt umgås med mina vänner as it is. Jag ska också bo med dem under samma tak.
1: Ja, men jag tänker när man är äldre också så blir man väl mer sällskapssjuk kanske.
0: Jag
1: är
0: så sett med ett ålderdomshem.
1: Nu är
0: alltså, ge mig medicin, tabletter, whatever. Men alltså, det är också någonting med... Jag tänker också... Nu kanske jag tänker så, fan vad jobbiga mina vänner där. Jag kanske blir den hemska i typ...
1: Men det, man får ju, alltså jag tänker att när man är äldre så kanske man är också mindre förlåtande, så då kanske det blir mer tjafs, eller?
0: Ja, alltså only time will fucking tell.
1: Ja.
0: Men hur som helst önskar jag lycka till de här 14 barndomsvännerna.
1: Verkligen.
0: Det är säkert toppen. I would never.
1: Ja.
0: Oj, passande låt. Dog Days Are Over. Med Florence and the Machine.

0: Florence and the Machine, Dog Days Are Over, eftermiddag i P3 med Assad och Bella. Och imorgon är det faktiskt dags för oss att liksom bedöma svenska kändisvärldens moral, i och med att Hanna och Kristoffer är ju på semester. Men fram till dess, ja, då fortsätter musiken i kanalen, och ikväll håller Navid er sällskap. Vad händer då, Bella?
1: Han bjuder på intervjuer med Cherry och med Ida Lova.
0: Lovely, vi ses imorgon. Puss! Puss.

Olivia Rodrigo tillsammans med Robert Smith, What's Wrong With Me, hör du här i P3 med mig Navid, som tagit över nu och kommer hänga med dig fram till klockan 8 ikväll. Och jag kommer i vanlig ordning bjuda på en hel del ny musik. Vi ska inleda med en sprillans ny låt nu på en gång. Det är faktiskt en låt som inte släpps förrän imorgon. Men vi har fått äran att smygpremiera Dungens nya singel En gång i timmen redan nu. Det är från det kommande albumet Vidrig vår som släpps senare i september och beskrivs som en öppen och personlig skildring av en långvarig relations sönderfall. Klassisk psykrock och lite så folkigt 60-tals toner hör vi här. Kör vi!

Det här var alltså senaste nytt från Dungen, en gång i timmen. Släpps officiellt imorgon om du vill spela upp den från din streamingtjänst. Albumet Vidrig vår kommer alltså senare i september, 25 september för att vara exakt, om jag inte säger fel. Nej, det gör jag inte. Nu ska vi gå vidare med en annan låt som jag också hade äran av att smygpremiera här dagen innan släppet. Vad kul det känns. Alltså, det är väl mer en väldigt personlig känsla att det är så kul att göra så exklusiva saker. Men precis som en gång i timmen så är ju Impis Vansong en berättelse om kärlek som inte går riktigt som man vill.

0: Impy med Vansong hör du här i P3. Och jag hade ju faktiskt nöjet av att ha Impy med mig här i studion i samband med släppet av den här låten, eller av hennes EP rättare sagt, Skriv när du är hemma, där den här låten finns med alltså. Och hon var ju, vad ska vi säga, men lite kryptisk kanske när hon berättade backstoryn till den här.
1: Den handlar om en vanresa, en campervanresa som gick åt helvete.
0: Är det baserat på en sann historia?
1: Ja, kan man säga.
0: Ja, mindre kryptiska saker pratades det också om. Hela den intervjun hittar du i appen Sveriges Radio om du bara söker på Impy. Stava som det låter. Fortsätter vi nu med Troye Sivan och Rush.

Sylvie's Head med Pure Control hör du här i P3. En låt som är 99% säker i alla fall på att den har Funky Drummer samplingen, alltså trummorna som vi hör här, är från James Browns gamla låt då. Funky Drummer som har blivit, ja, den är en av världens absolut mest samplade låtar. En annan av världens mest samplade låtar är den så kallade Amen Brother, eller Amen Break som det också heter. Det är då trumsamplingen som jag är 99% säker på vi hör här i Murex låt Massacre. Rätta mig gärna om jag har fel med.

0: find yourself with an unceasing agony dangling before your eyes, for there is just a flimsy construction parting your time from its end.
1: Jag kan inte komma över hur mycket det här, liksom hennes snack på slutet låter som någonting Björk hade sagt, eller bara hennes ton i rösten. Murex med Massacre hör det här i Peter i alla fall. Och om en liten stund så kommer det bli ett väldigt mysigt samtal med Sveriges R&B-drottning Sherry. Hur vet jag att det blir mysigt? Jo, men stanna kvar så kommer du få reda på hur. Men här och nu så ska vi fortsätta med ny musik från Nektar. En låt som jag har beskrivit som en potentiell Stockholmsdiss. Får ni avgöra själva. Här är Norrort.

0: Ashake med Gratitude hör det här i P3. Klockan den har blivit 6 betyder att vi ska få en uppdatering från P3 Nyheter. Varsågod.
1: Tack. I Tyskland har åklagare väckt åtal mot en ukrainsk medborgare för sprängningarna av gasledningarna Nord Stream, rapporterar tyska medier. Det var under hösten 2022 som gasledningarna i Östersjön utsattes för attentat. En man i 40-årsåldern döms till 8 års fängelse för flera grova våldtäkter mot 2 barn, det rapporterar P4 Kronoberg. Brotten har begåtts vid flera tillfällen mellan 2015 och 2021, bland annat i Kalmar och i Lessebo kommun. Mannen ska även betala nästan 900 000 kronor i skadestånd. Byter ämne helt, för nu står det klart att Kanada kommer att tävla i Eurovision 2027 i Bulgarien. Och det väcker delade känslor hos superfanet Anders Ringqvist, som har sett Eurovision live mer än 20 gånger.
2: Det är lite konstigt att Eurovision ska ha länder som inte alls har med Europa att göra. Så att jag är lite kluven. Samtidigt så är det kul med nya länder. Kanada har jättemycket stora popartister. Och skulle någon av dem vilja vara med i Eurovision så vore det naturligtvis jättehäftigt.
1: Det säger han till P3 Nyheter. Kanada tillåts tävla eftersom deras public service-bolag sedan förra veckan är medlemmar i EBU som anordnar Eurovision. Och det är inte det första icke-europeiska landet som får vara med. Bland annat Australien, Israel, Azerbaijan och Armenien är regelbundna deltagare i tävlingen. Men tajmingen för Kanadas inträde är lite suspekt för många fans, säger Anders Ringqvist, eftersom flera länder hoppade av tävlingen i år i protest mot Israels deltagande.
2: Är det här nu verkligen för att Kanada vill och att vi vill, eller är det bara ett sätt att sminka över att 5 eller möjligen ännu fler länder faktiskt bojkottar tävlingen i Europa?
1: Det var P3 Nyheter klockan 6 med mig Jeanette Kador. Nu tillbaka till Navid med musiken i P3.
3: Vi är P3. Här och nu. Live.
0: Yes, och det är fortfarande Navid som är med dig fram till klockan 8 ikväll. Och alldeles strax ska vi få höra på hur det lät när jag hade Sherry med här i studion för någon månad sedan. Det är ett väldigt fint samtal om hennes 10-årsjubileum, musik som har följt med henne genom livet och vikten av sötma i R&B. Det får vi efter The Bausa med Magnetic.

Min gäst ikväll är en av svensk R&Bs starkaste röster och gav oss en debut som markerade ett tydligt skifte i genrens sound. Det finns liksom ett innan och efter henne.

0: Och jag säger välkommen Cherry.
1: Hej.
0: Hej, hallå, när åkte du din egna tunnelbanevagn sist?
1: Vet du, jag har fan inte åkt den här. Men det är bara för att den åker på röda linjen och jag är aldrig där.
0: Nej.
1: Men jag var ju där när de gick ut med att jag hade fått en tunnelbanetåg uppkallat efter mig. Och det är en extremt stor ära. Jag minns att jag alltid ville ha min bild där på Arlanda. Men det här känns fet här på något sätt.
0: Och men här gör du ändå något, eller här gör din namn någonting annat än att bara stå där och vinka in folk.
1: Ja, men exakt. Och jag fick höra att de kommer vara kvar i alla fall i 50 år.
0: Så. 50 år?
1: Mm.
0: Vad fett.
1: Ja, eller...
0: Gud, då blir min nästa fråga, om det bara är på röda linjer, för dig som inte vet, känner till Stockholms tunnelbanekarta, så är liksom, du kommer från Rinkeby som är blåa linjen i Västerort. Röda linjen, det är något helt annat. Jag trodde ju liksom att 163 spelas när den rullar in i Rinkeby, att men det är så måste.
1: Men jag vet vad jag tror? Jag tror att när de gör nya tåg, de åker alltid först på röda linjen först.
0: Ah.
1: Och sen med åren så tror jag att de liksom kommer ner till blåa. så kanske om några år så finns den på blåa.
0: Så när, den har gjort 10 år.
1: Mm.
0: Så efter debuten, då kan den komma till blåa linjen helt enkelt.
1: Ja, det har varit nice.
0: Men i år är det ju 10 år sedan du debuterade med ditt album Cherian.
1: Mm.
0: När insåg du att det gått så lång tid?
1: Jag tror att jag inser det en gång var tredje år, känns det som. Jag tror att det är liksom någonting som man tänker på varje gång jag släpper ett album. Jag har ju släppt alltså 5 album under de här 10 åren. Men typ nu när jag har en jubileumsturné jag ska göra och vi har repat in liksom låtar som jag inte har spelat på över 7 år från det albumet, då kan det liksom bara slå en bara säga, shit, det är fint.
0: Ja, gud vad mys. Men när kände du att du var, alltså att du har blivit en erfaren artist?
1: Det är en bra fråga. Alltså jag tror att det har liksom kommit i faser. Att få släppa en egen skiva med sina vänner och sen jag tror det sker liksom vissa utvecklingar med varje album skulle jag nästan säga, alltså det blir som varje era kommer med något nytt. Med mitt andra album då fick jag ganska mycket framgång utanför liksom Europa och Sverige överlag, så då spelade jag jättemycket utomlands, mycket USA, Asien och sådär, och det var liksom en grej. Och sen så när jag släppte OG mixtapet då liksom det var första gången jag spelade in en hel skiva själv och liksom skrev allt helt ensam och var med del av liksom produktionen på det sättet. Sen vid fjärde albumet, alltså så här, varje har haft liksom, jag tror med fjärde albumet Nagnol, då var live en grej som hade utvecklats till en annan nivå. Och nu så känner jag mig mer som en liksom fulländad, kompakt artist som kan alla aspekterna. Typ.
0: Iftin är liksom så, du har alla dina erfarenheter samlas liksom på en och samma grej. Liksom.
1: Ja men typ, så är det.
0: Vi ska ju gå igenom en musikalisk trip down memory lane ungefär, för att ta reda på hur lät det runt dig, vad lyssnar du på när du var 5, när du var 15 och vad du lyssnar på nu. Men vi kan ju börja med ett spår från ditt senaste album. Det här är Paus.

0: Cherry hör du med paus. Och Cherry sitter även här med mig. Vi har ju bett dig ta med oss på en musikalisk resa genom några milstolpar i ditt liv.
1: Mm.
0: Musik du hörde som liten, som tonåring och vad du lyssnar på idag.
1: Mm.
0: Har det varit svårt att minnas?
1: Nej. Alltså jag gör ju R&B-musik främst och det är väldigt nostalgibaserad musik.
0: Mm.
1: Och jag lyssnar väldigt mycket på äldre musik också. Så ja, jag är en liksom dagdrömmare och någon som liksom tänker mycket på fina minnen. Så nej, det är inte så svårt.
0: Men den första låten som vi plockat, då befinner oss typ när du var fem eller så, när du var så ung som möjligt.
1: Jag tror att den kom ut året jag föddes, 91. Men varför jag valde den var för att jag tror att det är den första låten jag någonsin minns. Det finns en ganska ikonisk del i låten. Den här delen där jag sjunger. Det där är en typ en melodi jag minns ifrån. Alltså så här, det är typ det tidigaste minnet jag har av musik. Och om det var därför jag valde den. Det känns som... Det också liksom väldigt format vad jag tycker om för ljud. Det här söta i R&B. Så.
0: Ja, det söta i R&B. Det var fint beskrivet alltså. Men vem var det som spelade musik hemma när du var liten? Vem bestämde över radion och stereon?
1: Pappa. Han har liksom älskade R&B-musik. Och liksom, jag tror bara melodiös musik. Musik med mycket snygga toplines. För jag som har lyssnat på bra, det är ganska så här, det är väldigt fina melodier, fina wailingar och sånt där. Så R&B var ganska liksom nära på det sättet. Och så min mamma också. Alltså jag tror, min mammas favoritartist var Tevin Campbell.
0: Mm.
1: Min pappa, han alltså gillade mycket så här, 70-talsmusik. Diana Ross och Donna Summers och... Ja, mycket Motown också. Men jag tror Boyz II Men, Joe, Donald Jones, det är typ highlight för honom. Så det är ja, mycket föräldrarna liksom. Uh-huh.
0: Hur skulle du beskriva den här första låten då, Chinese, I Love Your Smile? För någon som inte har hört den innan vi spelar den.
1: Kan man säga att det är inte New Jack Swing? Jag tror inte New Jack Swing var en grej än, kanske.
0: New Jack Swing var runt
1: där. Men just det här, jag tror en av de första låtarna som använde sig av hiphop beats, som ändå var så här kommersiell R&B-låt. Men det är någonting med att hon sjunger så vackert, Chinese såklart. En väldigt ikonisk melodi i låten som... Jag har en grej för toplines, alltså snygga toplines, så att det här är liksom mitt tidigaste musikaliska minne också fett. Men också att hon rappar i låten, alltså i och med att jag har haft ändå nära till hiphop på något sätt också. Jag tycker den representerar alltså alla aspekter jag gillar i musik. Så.
0: Mm.

0: I love your smile, hör det här i P3. En låt, den första låten som en Yes Cherry minns överhuvudtaget.
1: Mm.
0: Väldigt söt. Alltså du beskrev det så väl just med ord, alltså att det är en söt R&B-låt.
1: Ja, jag älskar söta R&B-låtar. Det är riktigt bra.
0: Spontan känsla att det inte är, alltså sötma kanske saknas alltså i stor del i, jag ska inte säga svensk eller amerikansk, men överlag R&B. Känner du det?
1: 100%. Alltså jag tycker sötma i musik och R&B-musik, det är väl den grejen som har försvunnit från liksom ny R&B-musik. Det är också därför jag valde lite den sista låt som jag valde, men vi kommer till det. Men alltså det är ju, alltså i mina albums så har jag massa såna. För det är inte kanske så här, det är musik som jag tycker ändå så här, jag vet inte, jag lyssnar väldigt mycket på, men som kanske inte passar som singlar, men jag vet inte, det är min favoritform av R&B-musik. Det är också därför jag gillar liksom tidigt 2000-tal. När vi ändå, vi vet ju att 90-tals R&B är liksom den här starka Boyz II Men, Mariah Carey, Donald Jones, Brandy, allt det här. Men någonting där vi säger B2K, JoJo, Brandy och uppåt egentligen, där mycket söta låtar, där pop och R&B leker med varandra, vissa Mariah Carey-låtar. Det är liksom min favorita sweet spot.
0: Men nu med Shanice då, så var vi i det allra tidigaste.
1: Mm.
0: Nu rör vi oss framåt in i tonåren.
1: Mm.
0: Hur skulle du beskriva tonåriga Cherry?
1: Men väldigt liksom, alltså jag tror mina vänner hade ändå sagt att jag var väldigt musikgalen. Alltså jag var den som alltid, det, put on my friends, typ så här, brände skivor åt dem och hade koll på liksom all ny musik, kunde alla de här så här hemsidorna, så R&B for you, typ. Jag tror jag till och med har en låt som heter R&B for you, som är bara så här en homage till de här sidorna som man brukade, innan That Piff kom, och det här är en hel,
0: det här är så, där man kan ladda ner musik. innan det fanns streaming så laddade man ner liksom mixtapes och sånt.
1: Exakt, så här, ja, så väldigt musikintresserad. Alltså ändå så här förortstjej, men hade väl lite så här växt upp utblandet det, alltså aspekt i mig också. Men ja, musikgalen.
0: Tvingar du dina vänner att lyssna? Var det så, sätt dig ner, jag har en låt du måste lyssna på?
1: Ja, hela tiden. Alltså jag var liksom, jag minns att men mer än, alltså jag sjöng inte så mycket. Mina vänner visste att jag kunde sjunga. Men jag tror jag såg det mer som ett partytrick. Typ, så här. Alltså, när man sitter och så här, tuggar i orten, äter pipas på någon skolgård. Och så bara, sjung den här låten du brukar sjunga. Det var en sån grej. Men mer som lyssnare. Bara så här, riktig musikälskare. Och det kunde sitta timmar och bara det, allt från, alltså gräva ner mig i Motown-musik, mycket Marvin Gaye till, och med Michael Jackson såklart, Prince, men också alltså deep cuts som låtskrivare som till exempel Jonta Austin, Carrie Hilson, innan hon började släppa musik själv och bara liksom låtskrivare när YouTube var nytt och R&B-demos skulle ut, och det fanns liksom låtar som Trey Songz hade som singlar sen, men det fanns Destiny's Child song på, och det bara var verkligen nördig. Alltså hade alla nya demos, osläppta låtar, läckta låtar, och bara riktig R&B-nörd.
0: Men vad har du för, beskriv Mary J. Blige Just Fine i den här kontexten. Vad betyder den för dig då?
1: Alltså, varför jag valde just den här låten, det är ingen låt som jag lyssnade jättemycket på, men ett, Mary J. Blige som artist tycker jag representerar en ganska stor del av mig. Just det här, det söta med det hårda, den nära anknytningen till hiphop, musik som har ändå mycket vemod, känsla. Jag hade lika gärna kunnat ta Mary J. Blige No Drama, även om den kom ut lite tidigare kanske. Jag försökte hålla mig till året. Men Just Fine, alltså, jag tycker det är en fantastisk låt. Och sen, du vet, R&B, speciellt på den tiden, var också en genre som var känt för att ha mycket kärlekslåtar bara. Alltså låtar som handlar om relationer. Men Jag älskar när man skapar R&B-musik som handlar om något annat än det. Alltså så här, du vet, med sin egen självkänsla, som den här låten, hon peppar ju sig själv. Och jag har gjort mycket R&B-musik som handlar om annat än bara om någon kille. Alltså här, lämna han, eller lever och ler, det, eller paus. Det har varit väldigt viktigt för mig att kunna använda den här känsliga genren och prata om annat också. Och jag tycker det är så jävla bra. You know I love music. And every time I hear something hot, it makes me want to move.

0: Måste alltid låta Mary J. Blige sjunga klart där. Just Fine hör du här i P3 med mig Navid och min gäst Cherry. Mm. Här var då en låt som representerar, ja, men sin, det är ju runt 15.
1: Mm.
0: Om vi rör oss därifrån då på den här musikaliska minnesresan vi gör då, så har vi varit 5, vi har varit 15, och nu är vi framme vid
1: 35 nästan.
0: 35 nästan. Mm. Ja, men precis. Mm. Men ska vi fråga, hur gammal var du när du kände att du hittade något, alltså så, när du hittade något musikaliskt som du brydde dig om själv, som var liksom din grej?
1: Var det... Alltså jag, grejen att jag började spela in musik i typ så här ungdomsgårdar och så när jag var typ 13, jag tror, första gången tror jag. Men liksom de 10 första åren så spelade jag in mest så här refränger på någon rappares låt, alltså ungdomsgårdsstudios liksom. Det var inget som var på riktigt på det sättet. Men sen så gjorde jag ju några features och sen, jag tror att det blev på riktigt för mig när jag träffade Leslie Tay och Amir Bader, som jag ändå gjorde min första skiva med.
0: Shoutout.
1: Ja, shoutout. Och där var jag någonstans runt 22 kanske. Jag vet, ja, typ där någonstans. Och vi liksom, det var när jag började göra första albumet. Jag tror till och med, det finns en låt på det albumet som heter Låta bli. Och det var säkert den första låten jag skrev helt själv, avslutad och som jag spelade in som liksom första svenska låt som jag skrev, som var liksom en helt komplett låt som sen släpptes. Och där, när jag hade det demot, där förändrades någonting. Alltså då blev det liksom på riktigt för mig, och det här var någonting jag behövde göra helt plötsligt. Så, ja.
0: Var du fortfarande lika mycket av en crate digger runt den tiden som du var när du var, när du var tonåring?
1: Ja, fast nu det kom också ett skifte med det där, för nu var jag varit mycket liksom mer, jag blev obsessed med skapandet. Mm. Och det är det som också gjort så att jag har varit artist så pass länge och har fortsatt släppa musik. För jag blev kär i skapandet. Jag var alltid kär i musik, men jag hade inte anlagat exakt hur man gör en bra låt eller gör musik som kanske till och med kan ge en själv utlopp, alltså för sina egna känslor, men också som jag tycker är genuint bra och som jag tänker, oj, det här kanske folk vill lyssna på, och jag som ett fan typ, jag hade älskat att höra något sånt här. Så det kom liksom en förändring med Låta bli och liksom processen av hela första albumet.
0: Men förändrade det också vad för typ av musik som du själv liksom letade upp? Vad du tyckte om att lyssna på och var bra?
1: Vet du, nej, det gjorde det inte. Men jag tror att så här, innan jag hade hängt i studios och så, jag hade aldrig riktigt fått skriva eller spela in musik som jag älskar. Och Låta bli är ju en renodlad R&B-låt, och det var liksom på svenska, så det blev väldigt nära, ganska alltså det är en väldigt ledsen låt också i text. Så det var att jag äntligen fick nöta mig in i den här musiken jag älskade, men också fick prata om saker som var viktigt för mig. Alltså gå in i mina egna känslor. Och liksom med Låta bli, med 1000 stjärnor, mycket av just albumlåtarna, inte singlarna. Det här var liksom melodier som fanns i mig sedan jag var ett barn. Alltså jag har liksom nynnat på melodierna från 1000 stjärnor som finns på första albumen sedan jag var typ 7. Så här, det är bara liksom wailingar som jag skapat som sen blev den musiken som jag släppte.
0: Vi ska ju hoppa in i en låt som representerar det som du lyssnar på idag.
1: Mm.
0: Är det liksom, snackar vi albumet eller är det hela, är det bara den här specifika, den här låten?
1: Är det
0: Kelani?
1: Ja, alltså älskar Kelani. Hon har ju varit alltså en ganska stor del av min karriär också, för att när jag släppte 163 för evigt, som kom ut efter det här albumet då, som vi firar 10 år för, så gjorde hon ju remixen till min låt, vilket är ganska sjukt.
0: Just det.
1: Och alltså at that point, alltså vad blir det? Det här var 2018. Gjorde hon remixen till 163 för evigt, och då var hon ändå, alltså det var liksom nya skolans, vet så här, nya generationens R&B-artister. Det var typ hon och SZA, jag kanske missar någon nu, som var ändå så här, ah, men det här är mina topp 3 tjejer, så att hon ens ville göra en av mina låtar var en sjuk grej. Men när hon släppte den här låten, hon är min favorit. Hon är min absolut favorit från den här nya generationen. Och att jag har en låt med henne, det är sjukt. Men också shoutout till Sara Larsson, för hon gör en shoutout till Sara Larsson på den låten, på min låt 163 för evigt remixen då. Och det här är snart 10 år sedan, och nyligen så släppte hon sin skiva som jag älskar, men också hon är med på Sara Larssons skiva. Och det är bara så här, det är ändå en sjuk grej att ha
0: så
1: varit
0: full circle, så det inte är sant.
1: Ja, och för hon älskade 163 för evigt och bara, jag vill göra remixen. Och sen så jag var så här, såklart. Och sen så, ja, nu har hon gjort min favoritlåt som har släppts de senaste 5 åren.

0: du vill ha den här på repeat, eller du, vad var det du sa precis?
1: Alltså, det här är en perfekt R&B-låt. Jag älskar att den släpptes nyss. Jag älskar att det är en hit. Jag älskar att den har vunnit Grammys. För det är liksom mitt R&B-hjärta, mycket hopp. Jag tycker känslig musik behövs idag. Men också att varje del av den här låten, refrängen, versen, alltså varje del har replay value. Det är när du tänker i TikTok-format. Jag hade kunnat göra en TikTok till refrängen, jag hade kunnat göra en TikTok till bryggan, till prehooken, till versen. Och lyssna på det typ hela dagen, och det hade inte stört mig alls.
0: Du har inte gjort en egen liksom så cherry edit på den så att du kan ha den?
1: Vet du, you never know, jag kanske gör det, för jag älskar den här låten. Jag har inte tröttnat på den sen den släpptes. Och det är Kelani, Stormzy, det här är liksom folk som har haft en stor del av min karriär för att vara en svensk artist som gör musik på svenska och ha support från sådana artister som man ser upp till. Det är mäktigt, och alltså, man blir stolt att det också är ens favoritartist idag. Ja.
0: Du firar ju 10 år som artist. Mm. Det är 10 år sedan din debut Cherry Han kom ut.
1: Mm.
0: Och turnén börjar du nu på onsdag, va? I Oslo.
1: Mm.
0: Hur pepp är du?
1: Jag är så peppad. Som sagt, alltså mycket av de här låtarna är låtar jag inte har spelat på år. Vissa har jag bara spelat några gånger under åren. Så att kunna göra min nya tappning med bandet och så här, ge dem ett nytt liv på det här sättet har varit så kul. Och jag längtar tills folk får höra dem och sjunga dem med mig på scen.
0: Har du gjort som Lauryn Hill och bara arrat dem helt och hållet? Ingen kommer känna någonting?
1: Nej, men verkligen gett dem en lyft. Inte arrat dem helt, men min röst låter ju annorlunda idag. Så jag har spelat in om liksom bakgrundskören, jag har gospel, syntar och allt vad det innebär. Men det är mest bandet som har fått det att låta magiskt.
0: Ja, shoutout till bandet alltså.
1: Shoutout till mitt band, de är fantastiska.
0: Finns det någon låt på, om vi tar specifikt Kärjan-albumet, som du känner att folk har sovit på? En låt som har fått för lite kärlek?
1: Jag skulle säga 1000 stjärnor.
0: 1000 stjärnor.
1: Mm.
0: Då kommer den låten vi går ut på. Cherry, tack så jättemycket för att du kom. Lycka till på turnén.
1: Tack så jättemycket.

0: Morgonpasset i P3.
1: Ja, det är sorgens dag.
2: Men man är lite stolt över svenska landslaget ändå.
1: Golfapplåd. Golf. Hur maxar man allemansrätten i sommar?
2: Får man plocka jordgubbar på någons tomt?
1: Naturvårdsverket var här.
2: Jag hade en spaning också. Plötsligt har vi på Morgonpasset blivit de seriösa när det kommer till politikbevakning.
1: Vad säger det egentligen om omvärlden?
2: Sen var vår favorit norrman här, Henrik Borg.
1: Ja, sen så blev det lite ro!

Nu till amerikansk indie rock. Det handlar om Chanel Beads som har släppt låten Song for the Messenger från det kommande albumet Your Day Will Come, som man ser utforskar samexistensen av nihilism och kärlek. Hur det låter får vi höra här.

Chanel Beads med Song for the Messenger. Som sagt, det här albumet som han släpper utforskar ju då samexistensen av nihilism och kärlek. Det känns som att det här sista som vi hörde var ju mer nihilism än någonting annat. Eller? I don't know. Om en liten stund så ska vi få höra på hur det lät när jag hade besök av Ida Lova här i studion, och vi skulle prata om sångröster som hon önskar att hon kunde ha om hon var tvungen att byta. Väldigt roligt samtal. Ska vi kolla hur hennes röst mår också i allt det här turnerandet som hon höll på med. Men här och nu så fortsätter vi med en kvinna som... ja, en av de få skulle jag säga nepo babies som faktiskt kan prata om hur privilegierad hon är och liksom äga det. Det handlar om Gracie Abrams, nu med Look at My Life.

0: Antenna med sin 80-talsklassiker Camino del Sol. Kul ändå att det är så, titeln är på spanska, texten är på franska och så utspelar sig liksom den här storyn då på ett resort i Palm Beach i Florida. Väldigt fint, man kan få in så internationell flavor på det hela. Ja, om en liten stund så får vi höra på hur det lät när Ida-Lova besökte mig härom veckan. Men nu så har klockan blivit 7, betyder att vi ska få en uppdatering från P3 Nyheter. Varsågod.
1: Tack. Minst 59 personer har dött i Elfenbenskusten i samband med översvämningar efter kraftiga regn i landet. En talesperson för regeringen säger att räddningsinsatser fortfarande pågår och att dödssiffran kan stiga. Grannlandet Ghana har också drabbats av kraftiga regnoväder och där har minst 12 personer dött i översvämningar, rapporterar Reuters. I Spanien har flera svenska medborgare fällts i en narkotika- och penningtvättshärva, det skriver tidningen Sydkusten. Enligt åtalet har svenskarna haft ledande positioner i ett internationellt nätverk. I Tyskland har åklagare väckt åtal mot en ukrainsk medborgare för sprängningarna av gasledningarna Nord Stream. Det är en 50-årig ukrainsk soldat som suttit frihetsberövad misstänkt för inblandning i sabotaget mot gasledningen, säger mannens advokatbyrå enligt tyska medier. Mannen greps i Italien i augusti förra året och utlämnades senare till Tyskland. Det var i september 2022 som läckor upptäcktes från gasledningarna Nord Stream 1 och 2 som går från Ryssland till Tyskland längs Östersjöns botten. Senare bekräftades att ledningarna hade sprängts. Och nu om att den här artisten får kritik. Ja, det är alltså Lily Allen som nu slår tillbaka mot kritiken om att hennes konserter är för korta, det rapporterar BBC och The Guardian. Utöver det har fansen också varit sura över att hon inte pratar med publiken. I ett svar skriver Allen att hon inte hymlat med att hon bara kommer framföra sitt senaste album West End Girl och menar att det är ett konstnärligt grepp att inte prata med publiken. Vi får avsluta P3 Nyheter klockan 7 med mig, Jeanette Kador. Vill du höra fler nyheter, gå in på P3 Nyheters sociala medier eller appen Sveriges Radio. Nu fortsätter musiken i P3 med Navid.
2: Vi är P3.
3: Här och nu.
2: Live.
0: Yes, och det är Navid med dig fortfarande i en timme till. Och vi har en hel del ny musik uppladdad. Vi ska få nytt från Cobra och Grimes som har ett samarbete tillsammans. Det blir Thomas Stenström och dessutom helt ny musik från Steve Lacy och SZA som gör ett samarbete dem också. Men allra närmast så ska vi höra hur det lät när Ida-Lova var på besök här om veckan för att prata om sångröster som inspirerar och som hon önskar att hon kunde ha om hon var tvungen att byta. Det tar vi efter The Avalanches och Jamie XX Every Single Weekend.

0: should have had a throw a party.
1: Well, it's over.

Jamie XX och The Avalanches, eller tvärtom rättare sagt, The Avalanches och Jamie XX med Every Single Weekend, hör du här i P3. Och för ett par veckor sedan så hade jag med mig en gäst här som är en artist och låtskrivare som förvandlar frustration till frihet med sin rock'n'roll och dessutom vann pris för årets låt på P3 Guld tidigare i år.

0: Välkommen Ida-Lova.
1: Hej, tack så mycket.
0: Hej. Hallå, hur mår din röst i allt turnerande? För att, kolla, du la ju upp det här lilla klippet på din Instagram. Med caption, älskar att skrika, när du la dig ner på scenen.
1: Ja.
0: Hur mår den?
1: Ja, alltså, rösten mår ändå bra. Men den är ju alltid så hes och knasig ändå. Men det är ju kanske inte det bästa att jag skriker varje gig, liksom. Men jag tycker att det är kul. Och jag måste det i vissa låtar, annars får jag inte ut det, liksom.
0: Ja, men jag förstår. Det är så katarsis på något sätt.
1: Ja, exakt. Det är en del av grejen. Det måste ut.
0: Hur gör du sen liksom, för att så, vad heter det, kyla ner stämbanden?
1: Jag gör väl inte så mycket. Det är min första liksom, riktiga turné jag är på nu. Så jag tänker att jag får märka det. Jag kommer ju märka vad jag behöver göra. Men det har blivit ändå lite... Det är nog stor skillnad att jag behöver tänka på det mer. Att så här, okej, ibland får jag vara tyst. Eller jag måste dricka te. Kanske värma upp. Det gör jag aldrig. Alltså lite sånt som man ska göra.
0: Du rådagar sånger.
1: Ja, exakt så.
0: Du får inga råd från, vad heter det, till exempel Thomas Stenström som du var spelare.
1: Jo, men det är väl bara att ta hand om den, antar jag, och tänka på det. Men han kör väl också rock, tänker jag. Så det handlar väl inte. Det är just där jag ska gå med. Ta hand om rösten, dips.
0: Kommer du ihåg första gången du fattade att du har en stark röst?
1: Nej. Alltså, jag har sjungit till jag var 3 år gammal. Liksom. Och det har alltid varit självklart för mig att det är det jag vill göra. Och det har alltid varit framförallt det som jag tycker är så jävla roligt. Och då, det har, för mig har det mer varit en grej som jag gör än något jag är bra på. Liksom. Och sen... Så gör jag det bara. Bara hoppas på det bästa.
0: Lite som att andas. Man, det är muskelminne bara.
1: Typ så, verkligen.
0: Har din röststyrka skrämt dig någon gång? När du skriker att du bara når ett nytt decibeltak?
1: Nej. Jag blir ju snarare glad om jag lyckas få till det ännu mer. Men det är ofta jag kör mycket på kraften. Jag har också en grej av någon dum anledning som gör att jag kan bli ganska arg när jag står på scen. Vilket jag älskar, alltså, men jag får liksom någon ilska eller något så här, nu fan ska jag visa er. Och då blir det liksom lite mindre sång och lite mer aggression i skrik. Jag har låtar som det passar för, och då är det fine, men jag märker det lite ibland. Och då kan jag ändå bli förvånad själv och bara, shit, var kom det där ifrån nu? Bara, körde jag bank på.
0: Du, vi ska ju snacka lite grann om andra sångröster också. Kanske mer specifikt sådana. Om du var tvungen att byta din, vad hade du valt för någonting? Men innan vi går in på det så måste vi ändå ta och lyssna på din sångröst. Hur den låter. Här har vi då Packa alla väskor, Louise.

0: Ida-Lova med Packa alla väskor Louise hör det här i P3 med mig Navid och min gäst Ida-Lova.
1: Hej!
0: Vi har ju frågat vad för röster du skulle välja om du var tvungen att byta. Mm. Men jag måste också fråga, alltså, du jämförs ju också med andra sångerskor som har, om vad ska vi säga, den texturen på rösten som du har. Till exempel då Carolina Fuglas, ett namn som dyker upp ofta, Janis Joplin. Hur känns de jämförelserna?
1: Fett! Coola brudar, det gör mig alltid glad.
0: Ja. Men du har inte koll på de här jämförelserna?
1: Nej, alltså jag har inte riktigt koll. Jag faller lätt dit att jag läser om mig själv. Men jag försöker att inte göra det för att jag tar åt mig. Jag vet att det var recensioner på albumet som var väldigt fina. Men det var liksom något ord som kunde tolkas illa. Vilket gjorde att jag hade panik och bara, alla såg det här, jag katastrof typ. Och sen hade folk runt omkring mig läst och bara, men det här var jättefint. Så att jag vet inte, jag tror att jag har för nära självkritiken för att liksom kunna läsa. Så sen till slut har jag bara, nu skiter jag i det fullständigt.
0: Mm.
1: Ja.
0: Men vad skulle du säga att du har för relation till din röst? Du har ju berättat att det är liksom som någonting du gör och inte tänker på. Men om du tänker på det, hur känns det då?
1: Men det känns liksom, det är lite så, också nu när jag tänkt vilka jag ville, om jag var tvungen att byta med, så finns det liksom två olika delar i mig. Att säga, jag trivs ju bra, det är den rösten jag har. Att den är liksom trasig och för mig är det väldigt mycket, jag tar åt mig mycket mer av musik när någonting känns än när något är bra. Eller liksom objektivt bra typ. Och därför så känns det bra, det är det enda jag kan göra. Jag vet liksom inte hur det skulle vara annars, men ibland hade det varit skönt att inte ha problem. Alltså att bara kunna sjunga rent. Och här är det bra, det jag kan leverera här varje gång. Och det känner jag att jag klarar ändå, men det är ju på sitt udda vis. Liksom.
0: Hur tänker du då, och vi ska ju gå till första rösten som du har valt då. Vad är det med just Sam Fenders sångröst?
1: Sam Fender är att det är en av mina absoluta favoritartister. Och jag känner allt han sjunger. Men där är lite samma för mig att jag är väldigt, det är väldigt sällan jag lyssnar eller fångas av en röst. Utan det är liksom en röst i samband med orden som sjungs. Och han är en sån fantastisk låtskrivare och allt han skriver tycker jag att han förmedlar så bra med sin röst. Och det avundas jag alltid. Så det, därför är han självklar. Liksom.

0: Sam Fender med The Dying Light, en röst som min gäst Ida-Lova alltså kan tänka sig ha själv, om du var tvungen att byta.
1: Gärna!
0: Och vi ska gå från en väldigt len till en väldigt stark. Mm. Vad är det du känner för Sara Larssons röst?
1: Sara Larssons är det att jag kände, när jag försökte tänka liksom, vilka skulle jag vilja byta med, så var det att jag har två aspekter, både att så här, okay, det är något jag verkligen känner och jag har, men också det är också jävligt mäktigt att ha en sån stark röst som bara funkar alltid. Alltså hon har ju all teknik någonsin, alltid kunnat sjunga helt jävla otroligt. Och det känns som att bara hon kommer naila det varje gång. Man är aldrig orolig när man ser Sara Larsson sjunga. Man vet ju att hon kommer sätta varenda ton och göra alla svåra tekniska grejer. Och det är ju verkligen något jag inte har. Så det hade varit fett. Och bara... kolla på mig, alla höga toner i hela världen. Det hade varit jätteskönt.
0: Den här Midnight Sun, alltså, exakt. Den är ju sjuk. Ja. Men vad tycker du om det? Alltså, så, okay, men hur är ditt självförtroende när det kommer till din egen teknik?
1: Men grejen är att jag vet... Jag kan sjunga... Det här kommer att låta helt sjukt. Men jag kan sjunga bättre än vad jag gör, tror jag. Men för mig är inte själva sången... i sig liksom det viktigaste, utan det kommer tillbaka lite det jag känner med Sam Fender, men att jag tycker det är en sån helhet, och framförallt jag är väldigt textfokuserad och bara vill att det ska förmedlas, och då ofta när jag sjunger, många av mina låtar är väldigt mörka, och om jag då står och sjunger om att liksom, jag vill inte leva längre typ, så känner jag att det blir fel om jag bara, jag vill inte leva längre, alltså det går inte, det blir liksom inte, det kommer inte.
0: Nej.
1: Det kommer inte fram på det sättet då. Och därför så jag sjunger hellre enklare liksom. Men jag vet vad jag kan. Men det är ju långt, långt ifrån Sara Larsson. Så jag menar, det hade fortfarande varit 500 steg upp.

0: Zara Larsson, Midnight Sun, en röst som... du är inte ensam, Idolova, om att kanske vilja ha den här rösten.
1: Nej.
0: Komma ut ur din mun, de här... återigen, hennes run i hooken i Sinnessjuk. Har du sett de här klippen på Sara? Det var någon som jämförde henne när hon körde Lush Life 2016 och sen körde den 2026.
1: Mm.
0: Och alltså tekniken, det var ju samma styrka, men man har hört hur hon liksom har finslipat det. Det var noll missar någonstans mitt i en koreografi också.
1: Det är så jäkligt. Ja, men det är också det är en till grej faktiskt. Med Saras röst är ju det jag också gärna skulle ta av henne är konditionen.
0: Mm.
1: För den har inte jag heller. Alltså det har jag märkt nu på giggen, att jag springer bara runt och skuttar typ, och skriker och man bara, jag vet inte vad som händer. Det är det som är extra sjukt, att ha en sån röstkontroll och röra på sig. Nej, fattar ingenting. Nej, det är fan galet.
0: Det är en handfull människor som klarar av det. Liksom.
1: Ja.
0: Men hur tror du att du skulle låta på typ en sån poppig produktion liksom, om du går bort från rocksoundet?
1: Alltså grejen är att... Jag tror inte det låter lika bra. Men det är liksom att det är någonting med att jag känner att det är inte, eller jag kan bara inte skapa den musiken. Nu har jag liksom fått mode till att skriva låtarna själv typ, och då det är inte det som kommer ut. Och det känns också lite samma med det som jag pratade om innan, men det blir typ det. Ska jag liksom sjunga borde dö och bara ge mig sprit och tabletter typ, och sen så bara är det en dans. Alltså exakt, det går. Det känns inte som att det skulle förmedla känslan rätt. Och för mig är allt bara om att det ska kännas. Och det har också varit så mycket. Det är där jag också säger mot mig själv lite med att läsa kritik och inte göra det. För att jag blir ganska glad om någon tycker ju något jag gjort är dåligt. För då har jag ändå väckt någon känsla. Det som var jobbigare för mig var det liksom någon som kom och var lite så. Ja, det var där typ. Det är det värsta. Det finns inget värre. Någonsin. Jag tar hellre hat.
0: En likgiltighet.
1: Ja, exakt. För då är det så här, ja, det var där. Typ. Det är fint. Då har jag inte lyckats överhuvudtaget med det jag vill. Om någon tycker det är skitdåligt, det gör ingenting. Då är jag glad. Då är du väckt. Då är du... Alltså, du har liksom känt något att reagera på det här starkt. Det älskar jag. Mm.
0: Hur tror du folk skulle reagera om du gjorde en egen version av Midnight Sun? Så att du står på scen...
1: Jag tror att de hade bett mig gå av.
0: Nej, men mera, Idolova version.
1: Ja, i min version. Det hade mer varit så, Midnight Sun... Tack mig! Det var bara... Nej, jag trodde det var toppen.
0: Men du är ju på turné nu. Du håller på och skriker av dig på scen. Ilska och glädje. Men vad gör du när du får vara ledig?
1: Alltså, det är inte så mycket ledighet den här sommaren. Vi har nästan 35 stopp nu. Så det är bara att köra på. Men får jag vara ledig annars... Eller de dagarna jag har varit ledig i sommar har jag varit i studion eller hemma och skrivit ny musik. Det är det jag gör.
0: Du jobbar redan på nästkommande album?
1: Det gör jag verkligen.
0: Right.
1: Ja, jag skriver liksom varje dag och har gjort länge nu. Och så jag känner det är lika bra. Det måste ut. Och det har varit skönt att påbörja. Vi började liksom redan innan första albumet var släppt. Jag bara bandade, så det är bara att vi kör på.
0: Spännande.
1: Vi kör på, ja.
0: Men du, Idolova, vi ska släppa iväg dig. Men innan det, sista fråga. Mm. Vi ska spela min favorit från ditt album. Samma dumma andetag.
1: Vad kan du berätta?
0: Den är jättebra. Du ska ha fint för dig.
1: Tack.
0: Men vad kan du berätta om den?
1: Alltså, det var faktiskt den som jag var mest osäker på med albumet. Både att det var den... Jag skrev den för... Det var nog bland en av de första jag skrev i albumet. Och... så jag liksom levt med det länge och det var min favorit väldigt länge. Och sen tror jag att det kom nytt och jag bara, då automatiskt började jag fastna för dem. Men den handlar ju om alltså min rädsla för att vara kär. Och att jag inte kan bli det, typ. Och att så här... jag vet inte, jag försöker väl övertala mig själv eller intala mig själv lite om att så här, det blir inte bättre bara för att du liksom trycker undan dina känslor, typ. Men också lite rädsla att jag är så här, har jag känslor? Alltså jag vet inte, det är mycket känsloknas i mig. Men ja.
0: Ja, men tack för att du ändå delar med dig av ditt känsloknas.
1: Tack.
0: Och tack för att du kom hit.
1: Tack! Fan vad fint.

0: Tack till oss själva och varsågod. Hoppas arvingarna dör i någon tragisk bussolycka.
1: Dansband har liksom betraktats som längst ner på skalan.
2: P3 musikdokumentär om arvingarna. De motvilliga dansbandskungarna. Ute nu.
3: De sa ju också att ni kommer att ha 1000 år där ni får kämpa och slå er framåt. Ja, tjäna.
2: Lyssna i appen Sveriges Radio.

Calvin Harris och Jazzy med Satisfy hör du här i P3 med mig Navid. Och vi ska vidare nu till ett till samarbete, helt ny musik från Cobra och Grimes som har slagit sig ihop på nya singeln Sign from God. En låt där industripop möter klubbmusik, mörkt, lekfullt och explosivt på samma gång. Ett möte här mellan två artister som gärna tänjer på gränserna för hur elektronisk pop kan låta.

Cobra tillsammans med Grimes, Sign from God, hör du här i P3. Helt ny musik där vi också får en referens till grekisk mytologi. Ikaros, alltså han med vaxvingarna, nämns ju här i låten. Vilket han också gör i, eller nämns ju inte så, men det är en referens till den myten i Genom nattens låt För nära solen. För att som sagt, han flög ju för nära solen, vingarna smälte. Vi har ju pratat lite grann, eller vi och vi, jag har ju pratat lite grann om att just grekisk mytologi är lite överrepresenterad. Inte bara i svensk musik, men liksom i popvärlden överhuvudtaget. Nu har inte jag något emot den mytologin. Älskar den, väldigt färggranna historier och roliga karaktärer och allting. Men det finns ju fler mytologier man kan hämta inspiration ifrån. Och inte bara då den egyptiska. Kolla, liksom så, Inkariket är jättestort, Maya-indianerna, sumererna, Mesopotamien liksom har ju jättemycket att titta på. Hör av dig så kan vi ta ett snack om du funderar på att liksom så skriva en låt med sådana referenser. I will help you. Thomas Stenström nu, 0.

Torvan Stenström, Nollpunkt, titelspåret från hans nya EP. Undrar om han är lite lättad att Sverige inte längre är med i VM. Alltså man slipper det här gidret om så, hans officiella VM-låt når inte upp till folks förväntningar, det ska vara den eller det ska vara den. Så man kan lägga det bakom sig nu och bara foka på liksom den vanliga musiken. Jag vet inte, jag hade nog känt så i alla fall. Fortsätter vi med Lykke Li och The Magician, i alla fall Lucky Again The Magician Remix.

som då Whitney Houston och Kygo hade en stor hit med sen när de gjorde sin version tillsammans. Hur som helst. Andra låten från deras kommande platta, också kul. När man är ett sånt här stort band så får man ju ganska stora stjärnor med till sina musikvideos och så. Och den här gången så är det bland andra Anna Taylor-Joy som är med. Hon som hade The Queen's Gambit och en massa andra saker. Vi ska vidare nu till mer ny musik, också ett samarbete då, men den här gången så är det Steve Lacy tillsammans med SZA, Is It Cool?

Ny musik från Steve Lacy här tillsammans med SZA i Is It Cool. Jag är väldigt pepp på att Steve Lacy ska släppa ett nytt album, och det ska ju också hans kollega från bandet The Internet, Sid, göra, om det här betyder att de efter det slår sina påsar ihop för att göra ett nytt album tillsammans som The Internet. Det återstår att se. Jag såg att de hade lagt upp bilder där liksom de hängde tillsammans med andra medlemmar från bandet. Så att det är, efter många års väntan, jag har klagat på det varje chans jag får, att vi saknar The Internet musik. Så de får passa på och spela in det albumet. Men ja, vi kan först ha Steve Lacys album och då Sids album, och sen så kan vi få The Internet, förhoppningsvis. Fortsätter nu med Barry Can't Swim, Return to Bebo.

Barry Can't Swim, Return to Bebo, hör du här i P3 med mig Navid, som ska ta och lämna studion för den här gången. Alldeles strax blir det nyheter från Ekot och sen så får vi höra hur det lät när Morgonpasset hade sin gäst i morse. Antar att det blir mycket fotbollssnack. Man måste ju liksom hantera, processa känslorna efter matchen igår på alla sätt man kan. Men här och nu så lämnar jag er med Tyla och Sara Larsson. She did it again.

0: P3, Sveriges Radio.
1: En 24-årig man dömdes idag till livstidsfängelse för ett dubbelmord i Kallhäll norr om Stockholm förra sommaren.
2: Det var natten mot den 25 augusti förra året som polis larmades av flera inringare som hade hört skottlossning i ett bostadsområde i Kallhäll, norr om Stockholm. På plats påträffades två män i 20-årsåldern skjutna till döds i en stillastående bil. Männen hade skjutits i huvudet och tingsrätten beskriver morden som rena avrättningar. Misstankar riktades mot den man som nu stått åtalad för morden. Han har nekat till brott och har berättat att han bara haft i uppdrag att lämna över ett vapen som sen utan hans vetskap använts av någon annan. Åklagaren har inte åberopat någon direkt bevisning som omedelbart knyter den tilltalade till själva skjutningen. Åtalet har istället byggt på indirekt bevisning, så kallad indiciebevisning. Tobias Enoksson är den dömde 24-åringens försvarsadvokat.
3: Det finns ju ingen bevisning som binder personen i fråga varken till själva mordplatsen, det vill säga krutstänk, blodspår, fingeravtryck, DNA på själva platsen där det här sker eller på något mordvapen. Så det är en bevisning som typiskt sett skulle kunna stänga igen dörren, så att säga, för alla former av tvivel.
2: Kommer ni att överklaga domen?
3: Ja, eftersom att han förnekar och säger att han inte har begått de här morden så är jag tämligen övertygad om att han kommer vilja överklaga. Men jag har inte hunnit prata med honom och fått ett definitivt besked ännu.
1: Reporter Magnus Liljesköld. En tolk mister sin yrkestitel efter att ha använt mobilen och tittat på bland annat porr under en rättegång i Umeå tingsrätt i mars. Två nämndemän slog larm om att mannen som deltog via videolänk tittat på mobilen under hela förhandlingen. Tolken medger omfattande mobilanvändning men förnekar att han tittat på porr. Enligt kammarkollegiet som utredde händelsen är det olämpligt för en tolk att ägna så mycket tid åt telefonen under ett tolkuppdrag, rapporterar SVT Västernorrland. Region Värmland kommer i höst att införa en psykiatrisk ambulans. Ambulansen kommer att åka på larm om psykisk ohälsa och vara bemannad med två stycken sjuksköterskor. Regionen har sökt statsbidrag och fått 2,5 miljoner kronor för att starta upp enheten, rapporterar P4 Värmland. Sony kommer från och med januari 2028 att fasa ut fysiska spel, alltså skivor, från sin spelkonsol PlayStation. Företaget skriver i ett pressmeddelande att det är ett naturligt steg vad gäller att anpassa sig efter konsumtionsmönster. Sony blir den första av de stora konsoltillverkarna som fullt ut överger fysiska medier. Ekot, Veronica Mitrevska.

0: Hej, det här är Margret Atladottir. Här kommer en del av morgonpasset i P3. Hela avsnittet finns som podd i appen Sveriges Radio.
1: Landet som tidigare bara kunnat åka skidor, knappt det, har plötsligt blivit en fotbollsnation av någon outgrundlig anledning. De imponerar i VM, vikingafeben är total och självförtroendet verkar vara starkare än någonsin. Helt sinnessjukt. Men är det här bara början på en ny stormakt eller är det bara en tillfällig hybris, ett tillfälligt hybrisrus? Vi välkomnar Sveriges främsta norrman, Henrik Borg!
2: Hur välkomnar man en norrman nu för tiden?
3: Ro!
2: Kom igen nu David!
3: Ro!
2: Du är med! Jag kommer inte prata om någonting med dig om inte ro!
3: Ro!
2: Ja, alltså, jag håller käften på riktigt alltså.
1: Ja, alltså,
0: den har David, du får bjuda på ett...
1: Ja, alltså, vi kan ju köra den svenska ro-grejen som ni har lånat nu under VM. Ro!
2: Där, ja, nu jobbar vi. Jag glömde en grej förresten.
1: Ja, just det, du måste strippa lite.
2: Så där
1: måste jag. Nej, norska.
2: Nu är tillbaka.
1: Är det där årets? Nej.
2: Nej, det här är gammal.
1: Norska tröjan.
2: Norska tröjan.
1: Ja, just det. Men, vart börjar vi någonstans?
2: Ja.
1: Vart börjar vi någonstans?
2: Ja, var ska man börja?
1: Ska vi börja med ro-grejen?
2: Ja, vi har börjat med ro-grejen. Eller? Ja. Vill du ro lite mer?
1: Har
2: du fick feeling nu.
1: Har du hört att det kommer från Sverige?
2: Ja, onda tungor säger att den kommer från Sverige. Ja, alltså, jag måste ju säga, det kan ju vara lite likt alltså. Mm. Så eller måste jag vara, men bara lite likt.
1: Lite.
2: Hur gick det igår förresten?
0: Nej, men Henrik.
2: Jag såg inte matchen. Gick det, ja. Ni vann väl?
1: Nej, men det gick väl väldigt, väldigt bra.
2: Ja, det.
1: För Frankrike.
2: Ja, ja, ja exakt. Ja. Nej, jag gick ju bra för Sverige också. Alltså, jag har gissat 10-0. Alltså.
0: Ja, men...
1: Alltså.
2: Ja, jag har 5.
1: Ja, ja, okay. Men alltså så här, hur kan så här, ni har aldrig haft någonting när det gäller i fotbollssammanhang, men nu har ni det. Klarar ni av det?
2: Nej, nej, absolut inte. Hybris, nej, alltså det är over the top. Det är kris det här faktiskt, att det går bra för Norge nå. Alltså det är så god stämning och folk är liksom, vi är bäst i världen och vi ska vinna VM.
1: Och. Ja. Och det kanske ni gör eller?
2: Alltså,
1: tror du på det? Tror du att ni vinner VM?
2: Ingenting är omöjligt.
1: Nej.
2: Men nu är det sån, alltså Norge var tippat som åttonde mest sannsynliga att vinna VM. Nu är Tyskland och Nederländerna ute, så nu är det sjätte
1: Sverige
2: plats.
1: Sverige ute.
2: Så, ja, men Sverige var tippat att komma tok sist i VM, så det jag tycker ni gjorde riktigt bra ifrån er faktiskt. Bra jobbat.
1: Ja, tack, tack. Men har du någon lägesrapport ifrån Norge hur de kände igår när Sverige åkte ut?
2: Ja, alltså jag har sett lite videos. Det var, de hade rodd hela Karl Johans gatan. Det är ju lite tråkigt att Norges största gata heter Karl Johan, men skit nog i det. Och där var det rodd hela vägen upp till slottet och få klättra i lyktestolp. Alltså det var
1: bara... För att Sverige åkte ut.
2: Ja, ja, vi skiter ju om vi går vidare. Här är det. Alltså, jag hejar på ganska många lag och det är alltid de Sverige spelar emot. Så igår hejade jag Micke. Allé! Allé, le bleu!
1: Men jag känner ju att jag hejar på Norge. Alltså, nu när Sverige har åkt ut så känner jag på riktigt så här. Ja, jag känner ju mer för det norska landslaget än något annat landslag. Det känns nästan lite fjantigt att hålla på så här. Ja, nu hejar jag på Brasilien eller nu hejar jag på liksom Spanien. Så det finns inte några kopplingar så. Vi är skandinaver.
2: Aha.
1: Jag förstår det bättre.
2: Nu är vi skandinaver. Jaha, börjar idag där eller? Spännande. Du är ingen bra pokerspelare så. Alltså, jag synar den där och kör all in.
1: Menar du att vi inte har varit det tidigare? Jag förstår inte the bantering,
2: ja.
1: Men är vi inte bröder?
2: Jo, då vi är bröder, men nu har lillebrorsan blivit stor här, ja, till vägra. Nu är det, alltså, det är synd alltså. Det är också synd för svenskarna som kommer höra det här i många, många, många år framöver.
1: Är du nöjd med ro-grejen?
2: Alltså, jag tyckte ju att det där ro-grejen var lite töntigt och fånigt, alltså.
1: Men har du börjat vända nu?
2: Jag var ju över i USA, jag såg hela gruppspelet. Och när alla ror runt så är det skapar någon gemenskap, alltså. Det är ju positivt, men alltså, jag älskar inte att ro, men...
1: Jag vill... Ska vi göra en sista innan vi drar på låt?
3: Ro!
4: Yeah. Don't nobody else make me feel like. Don't nobody else make me feel like. Don't nobody else make me feel like. nobody else make me feel like.

0: i studion, Henrik Borg! Och det var ju väldigt nära där, eller fanns en möjlighet i alla fall att Sverige skulle ha mött Norge nu.
1: Ja.
0: Istället för Frankrike. Men det så blev det inte. Och det är nästan mer glad för än att vi åkte ut mot Frankrike. För hade vi spelat mot Norge och förlorat mot Norge i ett VM, visst hade vi aldrig slutat få höra det?
1: Alltså, det kanske 2240. Alltså, det vore, alltså, jag tror det hade varit kris.
0: Tidigast. Alltså, jag tror, absolut tidigast.
1: Alltså, självmordsraten i Sverige hade bara ökt substantiellt. Så det var lika bra. Men det var, jag tror, Ståle Solbakken, tränaren. Ja. Han ömmer lite för Sverige, så det var därför han bytte 10.
0: Ja, just det.
1: 10 pers innan Frankrike, för han tänkte att det där, någonstans för gränsen går.
0: Vad hände med Norge om ni skulle vinna VM?
1: Alltså, vi hade blivit så ospisliga, som man säger i Norge.
0: Helt, för det är ni redan.
1: Ja, alltså, det är redan kris. Men vi hade varit, alltså, det hade varit helt jävligt. För hela världen, tror jag, vore det hemskt.
0: Ja.
1: Så vi får, alltså, jag hoppas att vi vinner, jag vill ju gärna, men alltså, det vore väldigt tråkigt att vara alla svenskar runt mig om Norge vinner VM. Alltså, där bara, där man bara gett upp.
0: Flyttar du tillbaka till Norge då?
1: Förmodligen så kommer Lisa skilja sig, så mycket som hon kommer höra om Norge då.
0: Ja, hur är stämningen hemma?
1: Nej, vi hejar ju lite på Norge. Jag har, min son är ju halvnorsk.
2: Ja,
1: så,
0: ja, just det.
1: Så det är, vi hejar på Norge.
2: Men det är ju nu som många då liksom lär känna Norge, alltså internationellt, via VM och landslaget, och då kanske framförallt Haaland då. Mm. Vad tycker du om, är han liksom den typiska norrmannen? Är han en bra frontfigur?
1: Jag tycker han är jättebra. Han är ju stor och stark och blond hår och ponytail, så det är väl exakt som det ska vara. Det är ju standard norrman. Eller ja, jag är inte så stor och stark och ingen ponytail. Men jag har bara glidit in här på någon bananskal eller räkmacka.
2: Ja.
0: Man upplever ju att Sverige, eller att Norge ändå har liksom haft till, alltså, självförtroendet har ni arbetat upp som att ni redan har vunnit VM. Det har ni haft sen tidigare. Det är bara att liksom prestationerna börjar komma i kapp självförtroendet.
1: Det var fan på tiden, eller 28 år sedan vi var i något mästerskap. Jag har fan inte ens kommit till EM liksom. Så det är golden generation, och nu är det bara njuta, för det här är hädde nog förmodligen aldrig igen.
0: Du var ju i USA nyss. Vad gjorde du där?
1: Grävde guld.
0: Du grävde guld?
1: Mm.
0: Och nu är du hemma igen?
1: Nu är jag hemma igen. Jag vet ju att vi gräver gulden, så nu är det lugnt. Nej, men jag såg alla gruppspelsmatcherna. Var i Boston först, sen New York och sen Boston. Det var jävligt kul. Det var jävligt många norrmän där.
0: Jag såg att ni, vad heter det, sjöng Septembers låt på Times Square.
1: Mm.
0: Vad har det med någonting att göra?
1: Nej, men alltså, det är ju trevligt när man kommer,
0: händerna upp i luften,
1: kommer hem i september där med guld. Jag tror det är någon, vi har hittat någon liten koppling, tror jag. Ja, alltså, det är ju lite dumt att vi kör lite svenska låter, men ni är så duktiga på musiken.
0: Ja, just det. Och ro-grejen.
1: Ja, ro-grejen. Alltså, det är någon liten, den honör, en homage till Sverige. Ja, vi älskar ju Sverige.
0: Henrik Borg i studion.
2: Ja, det är så underbart.

0: Terra här i morgonpasset i Petri där vi har den riviga Henrik Borg i studion. Och jag vet inte, bara ett sista tips där, eftersom det är liksom en värdelös tid då att vara svensk och vara grannland till Norge. Så vill man ju bara veta, vad är det som har hänt? Vad är framgångskonceptet? Mm. För att ni har ju i alla år varit helt värdelösa på i stort sett allting, ja. Förutom att ta er fram på skidor. Vad är det som har hänt? Ni tog ju brons i hockey-VM.
1: Alltså...
0: Nu är ni kvar i VM.
1: Jag vet inte vad som är korrelationen, men ju sämre det har gått för kungahuset, ju bättre har det gått för det. Alla andra måste kompensera, ikke sant? För all det här internationella uppmärksamheten vi har fått på grund av kungahuset. Så där då det händer grejer. Vi behöver vara, man måste beat down to get up. When the going gets tough, the tough get going. Fan, jag blev motivator också här nu. Nu är det fan dragar.
2: Men för att det är ju, hur har det varit, alltså apropå då kungahuset,
1: det har varit goda tider. Nej. Så det är toppstämning där. Vi är jävligt nöjda med det här kungahuset. Jag är inte sugen på republik överhuvudtaget. Alltså här är det allt för kungen och kronprinsessan.
0: Just det.
2: Åh gud.
0: Men man tänker liksom så här, om du har varit i USA, jag har sett lite klipp på vad du har gjort där, men hur var det att vara på VM?
1: Ja, alltså det är en otrolig upplevelse, en privilegie att man faktiskt kan göra det och bara sitta på stadion där och bara vara med på stämningen och se de här skitstora arenorna. Så här, det går ju hyfsat bra för Norge också i gruppspelet där, så det var ju bara, det var ju fest från morgon till kväll med normen, och det var ju, jag tror det var 10-15 000 normen där. Det var helt, alltså det var Muppet Show.
0: Vi har ju, ja, precis, för att här, Sverige har ju ändå erfarenhet med att kunna ta sig till något slags slutspel och vara med, och svenska fans har fått åka runt och ändå få ha möjlighet att följa landslaget. Hur är det att se normen i den utsträckningen ta över liksom en stad?
1: Ja, alltså det är så jävla knäppt, lite surrealistiskt. Alltså där är det helt, vad var det, 4-5 000 normen som satt på Times Square och rodde. Vad fan är det som händer? Alltså helt sån feberdrömstämning, alltså.
0: Ja, det var
1: nästan
0: det.
1: Som man tror man lever i en simulation, men ja, nej, den existentiella krisen, den kanske börjar komma den. Jag ser det bara är normen överallt i New York. Jag fattar ingenting.
0: Ja, för det var så, vart du än gick så var det normen.
1: Ja, ja, ja. Alltså, det var överallt. Alltså, jag tror jag pratade mer norska än engelsk i USA.
2: Säger man, alltså, när man möter en annan norman i sådana sammanhang då, på VM, hälsar man liksom? Eller?
1: Då hälsar man, men det är lite
2: är
1: samma.
2: Är det nickning eller är det liksom kramar? Och...
1: Nej, men då hade jag inte gjort annat än att kramas.
2: Just det.
1: Men, nej, men det är lite som att gå på vandring i Norge, eller kanske i Sverige också, men
2: då
1: nickar man ju, alltså, kanske sån stiff upper lip.
2: Just det.
1: Så nej, det var man hälsar, där ser man en norsk dräkt som går runt där, man känner gemenskapen. Ah, detta gör vi tillsammans.
0: Mm. Norge, Brasilien, hur går det?
1: Det går bra. Ja, men, alltså, helt ärligt, vi har stor tro. Alltså, vi var ju senast vi var i VM, vad kan det vara, 1998, så slog vi faktiskt Brasilien 2-1. Så jag tänker att har man gjort det en gång förut, så kan man väl göra det igen.
0: Det är som att cykla.
1: Det är väl som att cykla, eller man vet ju hur man gör det. Det är som moro. Ah, nej, det blir nog förmodligen svårt, men vad fan ska man göra? Liksom? Ska man vinna VM så måste man slå den stora nationen. Alltså, för att börja med en skalp av Brasilien, så blir det väl England och Argentina, och sen är det bara lyfta.
0: Sen är man klar.
1: Ja, så det är inte värre än så.
0: Det kommer... Det... Ja.
2: Men tänk att ni då, när ni vinner, så kommer ni göra det till tonen av svenska septembers händerna upp.
1: Vi kör när vi vinner VM nu.
2: Ja, jag menar bara så.
1: Vi är där, alltså.
2: Ja, men om ni gör det då.
1: Ja, nej, när vi vinner VM så blir det händerna upp i livet är vackert.
0: Borde ha lagt in den nästan.

0: Gwen Stefani här i morgonpasset i P3. Hur lätt är det? Vad har du för tips till personer där ute som vill lämna sin partner och små barn hemma för att åka iväg på en nöjesresa? Hur pitchar man det? För du var ju i USA nu på fotbollsresa medan du lämnade fru och familj hemma.
1: Först så tar man på högtalaren och sen sätter man på Gwen Stefani med Hall of Backgirl så man kommer lite in i känslan. Ja. New times been around us. Så man känner liksom, okej, men fan, det händer ju någonting här. Och sen är det bara göra pitchen så bra som möjligt. Alltså det här är första gången på 28 år, det kommer aldrig hända igen. Jag flyttade till Sverige för dig, nu måste jag över. Till, alltså du måste ge mig det här. Ja. Och värre var det inte.
2: Men om man är en vanlig person som inte är norrman och bara vill åka iväg med grabbarna till Barcelona en vecka?
1: Det går ju inte.
0: Det kommer inte gå.
1: Nej, tyvärr. Alltså, det är tokkört. Eller ja, spela golf kanske. För jag kan säga, men hobby, det är bra för mental hälsa. Spela på det. Det gjorde jag faktiskt till morsan da jag var 14 år gammal. Och berättade att jag snusade. Så sa han, alltså det kan du inte göra. Det var hon blev hur arg som helst. Så sa jag, det är bra för min mentala hälsa. Då var det en sån, nej okej, men fan.
0: Hon köpte
1: om. Ja, hon tog det.
0: All right.
1: Så oavsett vilka problem du har, så är det bra för din mentala hälsa.
0: Ah, okej, okay, jag förstår.
2: Det är fan ett bra tips.
1: Är det?
2: Ja, jo. Mental hälsa är så viktigt.
1: Ja. Men du vinner också.
0: Men du säger liksom att det är kört med Barcelona-resan för gemene man. Men samtidigt så här, det här är inte första resan som du lämnar fru och barn hemma.
1: Är det?
0: Eller var inte du typ i, jag kommer inte ihåg vad du gjorde, någon låt i något afrikanskt land?
1: Okej, okay, nej, stämmer det. Ja, men fan, han var inte född där, så är det ändå okej.
0: Okay. Nej, okej, okay, då får du lämna det bara henne själv. Alltså, börjar du misstänka att hon tycker det är ganska skönt när du åker iväg?
1: Ja, kanske. Så blir det ju alltid bra story då, vad fan, hur många är det som är countryartist i Kenya liksom? Man vill ha, man ska ha en man man kan skryta. Okej, okay, vad gör din man då? Min countryartist är i Kenya. Aha.
0: Ja, just det.
1: Jaha, han jobbar med kontoret där, IT-utveckling. Ja, jag fattar. Fan vad nice.
0: Men när du kommer hem då, är det så att det är så att du behöver ge tillbaka då?
1: Ja, så jag ger tillbaka, min presence är ju en välsignelse.
0: Ja, det är så gift.
1: Bara att ha mig runt det. Så där är det, golden boy kommer hem där. Så där är det, är en dröm. Man kan ju inte klaga. Nej, jo, men jag måste faktiskt ge det tillbaka. Så nu är det, det blir mycket Charlie för mig nu. Jag ska ha så mycket. Men det är ju supertrevligt. Det var, jag kände redan efter 5 dagar så var det jävligt jobbigt att vara ifrån. Lille man på 10 månader.
2: Hur mår Charlie?
1: Ja, men jättebra. Ja. Han har spelat piano och gitarren, så han har blivit, ja, håll på med sin bitte lille tumme och är på gitarren, så jag är så stolt så.
2: Man känner sig engagerad i er familj när man, för att man, jag har ju sett din er förlossning.
1: Ja.
2: Det var ju något av det finaste. Alltså, jag har ju aldrig gråtit så mycket i mitt liv typ.
1: Inte jag heller.
2: Nej. Och det var, alltså, du var ju verkligen in the moment. Hur kan du inte bara hur känns det nu så här i efterhand att alla har sett er förlossning?
1: Jo, men alltså, det, jag tycker det är bra, alltså det var ju en ganska svår förlossning och alltså även om det var hemskt så tror jag det har hjulpet eller hjälpt många att se hur det är, att det kan vara väldigt jobbigt. Så vi har egentligen bara fått bra tillbakemelding på det och fått väldigt många som har haft svåra förlossningar som är tacksamma att de har sett förlossning.
0: Men ett litet tips.
1: Till vad?
0: Till dig.
1: Okej, till mig.
0: Ja, till dig.
1: Aha.
0: Nu på väg hem till Uppsala. Ja. För du åker hem efter det här, eller?
1: Ja, nu måste jag hem.
0: Då sätter du på mobilen när du kanske inte ifall du kör bil då, men stannar till någonstans. Och så går du in på någon resebyrå och så bokar du en resa till dina barns kära mor.
1: Till Barcelona.
0: Till Barcelona, precis. Plus en, så hon får välja en kompis att ta med.
1: Ja.
0: Och så får hon åka iväg. Och sen så bara säger du, älskling, vet du vad? Det här är du värd. Åk du, ha roligt, jag tar hand om allt.
1: Men hur fan ska jag göra det? Jag punk efter vem?
0: Ja,
1: ska jag snå hennes kort?
0: Klarna.
1: Ja, det är en grej. Ja, det. Jag vet inte vad jag har för
0: eller någon annan
1: kreditskår,
0: som
1: men det tar vi reda på ikväll.
0: Du, här kommer Händerna mot himlen med Peter
1: fan,
0: Marklund.
1: Nej, snälla nej.
0: Här är den. Eran favoritlåt.
1: Händerna.
0: Tack så mycket, Henrik Borg, för att du kom till morgonpasset.
1: Tack så mycket själv.

0: Jag glömde faktiskt fråga Henrik en sak, så jag kanske kan fråga dig. För jag kollade ju på Norges match igår och jag är ett stort fan av tv-bilderna från när lagen anländer. Är du också det?
1: Kommer du bussen och går in i arenan?
0: Exakt. Alltså, och Norge har blivit lite så minivirala för att nästan alla deras spelare har så kallade trådhörlurar istället för bluetooth-hörlurar. Haaland kör tråd, Ødegaard kör tråd och de andra vet inte vad de heter om jag ska vara helt ärlig. Och då är det många som på riktigt undrar så här, varför? Mm. Varför har man såna hörlurar när det finns...
1: Du behöver inte ladda dem.
0: Precis. Men jag undrar om inte det är så att norrmännen har, alltså vet någonting om bluetooth som inte vi andra vet. Alltså att det är det...
1: Det är så här konspirationsteorier skapas.
0: Ja, och så att jag undrar vad du tror. Alltså du tror att det handlar om...
1: Jag tycker liksom att det är så orimligt att Norge är bra på fotboll. Ja. Så att det är liksom så här, det är någonting annat. Det kan inte vara så här.
0: Alltså typ att
1: är det så att de andra har de har inte bluetooth och då gör det någonting med prestationen?
0: Typ, jag tror snarare så här. För att jag kan inte förstå bluetooth.
1: Vad menar du?
0: Jag kan inte förstå. Alltså, hur fan funkar det? Anyways.
1: Ja, det kan jag inte gå in på.
0: Men typ så, jag kan inte ens förstå hur en fax funkar. Jag tycker det är helt bizarrt. Hur kan jag liksom mata in ett dokument här och sen så återfinns det någon annanstans? Alltså, förstår du? Mm. Jag är på den nivån av IQ. Men jag tror att det kan vara så att så här, bluetooth kanske påverkar ens liksom, alltså påverkar en på ett negativt sätt då, och de sitter på den här informationen, Norge. Och vi är alldeles strax så kommer vi liksom kunna avslöja det här och då kommer alla börja ha trådhörlurar. Jag vet inte. Jag kanske
1: har fått någonting ungefär som svenska, eller alla fick en resväska.
0: Just det.
1: Att man har fått det i någon slags starter VM-kit.
0: Just det, de har blivit giftade.
1: Ja,
0: de
1: precis.
0: De giftade.
1: Ja, någon sån goodiebag.
0: Mycket möjligt.
1: Nej, men jag vet inte.
0: Nej, du väljer inte liksom det roliga spåret här, märker jag. Alltså, jag vill ju tro att det är en större sak än bara att liksom...
1: Ja, det skulle ju vara intressant att se om de också skulle kunna vinna ifall de använder bluetooth-hörlurar.
0: Men på riktigt, på riktigt. Och jag menar, Olof Lund och kompani där ute. Det här är någonting
1: jobb.
0: Ni kan ställa frågor på de här mixade zonerna eller vad fan det nu heter.
1: Gör ert jobb.
0: Gör ert jobb, ställ de viktiga, riktiga frågorna. Varför, vad vet ni om bluetooth som inte vi vet? Braut Haaland. Hej, det här är Margret Atladottir. Du har lyssnat på en del av morgonpasset i P3. Hela programmet hittar du i appen Sveriges Radio. Vi hörs igen imorgon bitti.

0: P3, Sveriges Radio.
1: Två personer, en pojke i sena tonåren och en kvinna i 45-årsåldern, fick föras till sjukhus med allvarliga skador efter ett bråk mellan två familjer på Limhamn i Malmö tidigare ikväll. Ytterligare tre personer fördes till sjukhuset, men deras skadeläge är oklart. Polisen skriver på sin hemsida att bakgrunden till bråket är okänt, men att man har patruller vid sjukhuset för att förhindra att bråket blossar upp igen. Två personer är misstänkta för brott. Elpriset i södra Sverige var i juni över 1 krona per kilowattimme, vilket är den högsta junisiffran sedan 2023. Något som bland annat beror på värmeböljan i Europa, menar Magnus Torstensson, som är elmarknadsanalytiker på Energiföretagen.
2: I bakgrunden har vi såklart Hormuzkrisen som har dragit upp priset på naturgas och därmed elpriserna på kontinenten. Men sen andra halvan av juni så har det ju varit fantastiskt varmt på kontinenten och det har dragit upp elanvändningen över det normala.
3: I juni var det genomsnittliga spotpriset, alltså det pris som elbolagen köper in elen för, 104 öre per kilowattimme i elprisområde 4, vilket är mer än dubbelt så högt jämfört med samma månad förra året. Magnus Torstensson på Energiföretagen pekar på att hettan i Europa har lett till högre användning av luftkonditionering samtidigt som det har blåst mindre, vilket har genererat lägre produktion av vindkraft.
2: Även om solen har producerat bra på dagen så blir det ett kraftigt fall på kvällen och då finns det inte några större mängder planerbar elproduktion för att täcka upp efterfrågan.
3: Men enligt Magnus Torstensson finns det anledning att tro att elpriset kommer sjunka något framöver.
2: Nu har det redan nu blivit svalare, det kommer att bli lite mer ostadigt väder, vilket dels tar ner temperaturen och dels gör att det sannolikt kommer att blåsa mer.
1: Reporter Victoria Scott. En 35-årig kvinna i Hultsfreds kommun döms för olovlig identitetsanvändning efter att ha utgett sig vara en kvinna från socialtjänsten och vid 12 tillfällen beställt vapen och knivar i socialsekreterarens namn. Den 35-åriga kvinnan är sedan tidigare också dömd för hot mot tjänsteman mot samma person och döms nu till 3 månaders fängelse och ska även betala 15 000 kronor i skadestånd. Kvinnan nekar till brott, rapporterar SVT Småland. Venezuelas ledare utlyser nu 7 dagars landsorg för offren i den stora jordbävningen för en vecka sedan. Närmare 2300 personer har omkommit i jordbävningen och fler än 11 000 är skadade, rapporterar AFP. Igår räddades en 3-årig pojke ur rasmassorna, men hoppet att hitta fler överlevande börjar rinna ut. Ekot, Veronica Mitrevska.

0: Ja, sommaren 2024 så var ju hon the brat, får man ju säga. Men i år, sommaren 2026, så är ju Charlie XCX återigen aktuell med ny musik. Men fundera lite på hur vi ska, ja, men kanske definiera henne egentligen. För att vi älskar ju onekligen att kategorisera våra popkulturella stjärnor. Och med mig för att, ja, men måla upp denna, vad ska vi kalla det, nya eller utvecklade rockstjärn-image, så har jag med mig Petres musikreporter Natasha Azarmi.
1: Hej Mari.
0: Hej, du, vart har vi Charlie nu egentligen? Ja,
1: det är en bra fråga. Främst har vi henne i typ så baksätet av en limousin klädd i det senaste modet. Hon är inte längre på något rave i någon gammal topp hon bara grävt fram ur garderoben.
0: Nej.
1: Så det är mer polerat den här gången, även om musiken ibland kan låta lite mindre polerad. Det är mycket distade gitarrer, mycket mindre autotune. Samtidigt så finns den här Charlie som vi också känner igen. Det är inte så att hon har bara gått och blivit ren och odlad rockartist, utan hon blandar in mycket experimentell hyperpop, vilket gör att man ändå får glimtar från Brat här och var.
0: Mm, det kanske är en rockstjärneestetik som är mer ett utförande än liksom bokstavligen.
1: Men du,
0: ja, men Natasha, alltså hon har ju då Charlie släppt, vad är det nu, 3 låtar.
1: Ja,
0: det kommer snart ett nytt album. Vad tycker du att vi har sett av henne än så länge här då?
1: Ja, men med de här låtarna så har ju Charlie då rört sig från Brats neongröna festvärld till något lite mer sofistikerat. Visst att vi i dessa musikvideos vi ser scener där hon så kastar tv-apparater ut ur hotellfönster. Men det är ändå, det är mycket mer cleant, det är mer så fancy styling, mer snygga filmiska scener. Varje musikvideo känns lite som ett så konstnärligt filmprojekt. Och det känns verkligen som att Charlie vill alltså anamma auran av en supermodell på 90-talet. Just det här att vara polerad men också vara ganska kaotisk. Det finns en scen i den svartvita musikvideon till Rock Music där hon så fimpar sin cig på ett berg av cigarettfimpar. Men det här berget ser lite ut som ett konstverk. Och återigen, det är lite kaotiskt, det är polerat på samma gång, vilket är liksom lite av en genomgående röd tråd för den här eran.
0: Mm, men lite meta ändå. Jag tänker bara direkt på Var det hon eller var det Rosalía som gav Charlie en bukett av cigaretter i födelsedagspresent?
1: Ja, just det, ja. Just det. Ja, men exakt. Ja, men hon tar ju mycket från livet också och placerar in i sina musikvideor, så det syns.
0: Verkligen. Alltså, men Brat då, 2 år sedan, det var, eller ja, visst var det 2 år sedan.
1: Ja, det var det, 2024.
0: Ja, det går så snabbt. Alltså, det var ju så himla tydligt varumärken, så himla tydlig estetik.
1: Mm.
0: Känns det här som hon har gått in i nu lika mycket som en era?
1: Ja, alltså jag tycker ändå att det här är en era, och det är en stark era för att man så tydligt kan se att hon nu gör något helt annat än vad hon gjorde sist. Mm. Sen är det kanske inte lika enkelt att pinpointa exakt vad det här är, för att under Brat-eran kunde man ju verkligen sammanfatta Charlies estetik med ett enda ord, och det var neongrönt. Alltså den här neongröna färgen blev ju helt och hållet hennes. Den här eran återigen svårare att definiera. Albumet heter ju Music Fashion Film, och vi har en musikvideo där hon sjunger intrasslat i mikrofonsladdar på sitt hotellrum, en annan där hon är modell på catwalken, en tredje som känns lite som en så American Pie-influerad kortfilm typ. Det är lite spretigt, men det kanske också är meningen.
0: Mm. Ja, vi ska prata mer, du och jag, Natasha, om den här nya eran med,
1: ja,
0: Charlie XCX.
1: Ja, det är väl nu, får man säga.
0: Ja, eller hur? Men vi tänker att vi tar oss till senaste singeln. Den heter Wink Wink.

0: Wink wink över på, ja men, snabbare än vad du kan blinka. Charlie XCX här i magasinet, till Petra med mig, Mari. Natasha Sarmi är med mig också. Vi pratar om Charlie, just Charlie XCX och ja, den här nya eran, om vi ens kan kalla det så. Men Natasha, jag vill fokusera lite på den här nya musikvideon till låten vi hörde. Den kom förra veckan. Berätta om den.
1: Ja, alltså till skillnad från svartvita rock music som fick inleda denna då så kallade era, är musikvideon till Wink Wink otroligt färgglad. Ser ut som en så sexy tonårsfilm från 00-talet. Som sagt, jag nämnde American Pie tidigare. Det är kroppsdelar som trycks upp mot kameran. Charlie onanerar till en bok som hon läser på sin e-boksläsare. Vilket osexigt ord. Och det finns liksom en ironi här, för Charlie, hon sjunger ju att hon inte är en bad girl längre. Hon kan faktiskt vara en ängel. Samtidigt så då ser vi de här barnförbjudna scenerna, och många tolkar detta som en kommentar på allt som krävs av kvinnliga popartister och hur man förväntar sig att de ska vara, alltså typ så sexiga men också pryda på samma gång.
0: Ja, men det är lite pastisch nästan över det någonstans. Men jag undrar, alltså, syns den här Brat-era någonting då i den här musikvideon, eller känns det som att hon kanske kan referera tillbaks till något här?
1: Inte jättemycket, i alla fall inte om man är, alltså om man är uppmärksam, då kan man kanske snubbla över lite Brat-referenser, för att det finns en scen där hon står i sin trädgård, hon dansar framför en tvättlina där hon liksom hängt upp massa kläder, och alla dessa kläder kommer från olika eror av hennes karriär, och där hänger ett par outfits från den här stora Brat-perioden. Så här, lite easter eggs för fansen, men ingenting som är så en tydlig så referens. Nej. Återigen, det är en helt annan estetik. De försöker vara den här liksom, ja, men sexy och sofistikerad på samma gång.
0: Hon går lite vidare kanske.
1: Ja. Ja, det får man verkligen säga att hon gör.
0: Du, är musikvideon någonting som Charlie alltid har förhållit sig till?
1: Ja, hennes musikvideos har alltid varit väldigt visuellt storslagna. Hon går alltid all in när hon gör dem. En musikvideo som jag börjar tänka på direkt är den här, är den till låten 1999, där Charlie tillsammans med Troye Sivan då klär ut sig till olika 90-talsikoner, alla från Spice Girls till Steve Jobs. Den är otroligt underhållande om man vill kolla in den. Sen vill jag också fråga dig, Mari, om du minns den här musikvideon. I was busy thinking about boys.
0: Vet du vad jag bara kommer ihåg just nu?
1: Nej, berätta.
0: Det är omslaget, för jag tror att det är typ en naken docka eller något sånt.
1: Exakt, ja, det, en naken mansdocka.
0: Ja, den sitter väldigt djupt
1: med
0: hos mig. Oj, vad konstigt att jag kommer ihåg den.
1: Exakt. I wonder why.
0: Men berätta, hur ser videon ut?
1: Ja, i den här musikvideon från då 2017 då samlade Charlies massa olika kändiskillar som fick göra lite så roliga grejer framför kameran. Vi hade ju Stormzy som fick äta flingor medan Joe Jonas smakade på våfflor. Diplo lekte med hundvalpar och en inoljad Jack Antonoff fick lyfta rosa vikter. Det blev en otrolig snackis det här.
0: Verkligen. Hur viktig är musikvideon nu, skulle du säga?
1: Alltså, musikvideos generellt är fortfarande väldigt viktiga, för många vill ju påstå att musikvideos inte längre är relevanta för att det inte finns några tv-kanaler som visar dem idag. Men nu har ju allting flyttats till internet, och det gäller ju även dessa musikvideos. Och som i fallet då med Charlie XCX Boys, så kan en musikvideo göra att låten får mer spridning och uppmärksamhet, och också att den lever vidare. Alltså återigen, att den blev en så snackis då, och den fick lite så en kulturell stämpel som lever kvar fortfarande idag.
0: Du, jag tycker att vi måste nog prata lite mer om det här. Så Natasha, du stannar kvar.
1: Yeah.

0: Här i magasinet i P3 där vi pratade om Charli XCX och hennes estetiska uttryck. Det var ju i fredags som hennes nya låt Wink Wink kom med tillhörande musikvideo. Får mig lite att tänka på det här. Video killed the radio star. Eller ska vi liksom modernisera det lite, Natasha? TikTok killed musikvideo. Alltså, men mycket pekar ju egentligen på att det här inte riktigt stämmer, då vi på senaste tiden verkligen har sett att flertal artister satsar på otroligt påkostade videos med väldigt så här visuellt slående inslag som vi har pratat mycket om här i P3. Natasha Sarmi, hur förhåller sig artister till musikvideos idag?
1: Ja, men som vi kom in på lite här innan låten, så har ju musikvideos idag blivit ett sätt att nå ut med en låt ytterligare. Man skapar med spridning och hype kring en låt, och ett exempel som jag kommer att tänka på var det här.
0: En annan kompis till Charli.
1: Verkligen. Troye Sivan står Rush från 2023. Och det här blev ju en supersnygg hyllning till det liksom queera nattlivet. Det förstärkte känslan av låten. Och många hittade till Troyes musik just för att den här musikvideon var överallt. Nu kommer jag direkt att tänka på hans One of Your Girls-video också, där han klär sig i drag. Alltså,
0: ja,
1: iconic. Alltså, de här musikvideorna fick ju så otroligt mycket. Men de blev riktiga snackisar och de var liksom överallt.
0: Men det känns ju också som att Troye Sivan, som alltid har gjort väldigt bra popmusik, också fick en annan relevans. Det känns som att folk fick mer ögonen upp för dem, för han kanske fick också ett mer paket. Alltså han bjöd på en större upplevelse.
1: Verkligen. Och det är väl det, att det, liksom det här blir en annan typ av helhet än bara musiken i sig. Ett annat exempel är då Sabrina Carpenter. Hon behandlar ju sina musikvideor som typ små filmer, där varje video tar vid där den förra slutade. Och det är mycket humor, det är mycket filmiska scener, vilket gör att det också görs så massa memes av dem. Och det är ju detta man vill åt nu för tiden, att göra musikvideos som blir riktiga snackisar online.
0: Alltså, jag älskade musikvideon Tears,
1: där
0: hon refererar till Rocky Horror Picture Show. Den är så snygg. Värt att checka in både filmen men också musikvideon om ni inte har sett det. Men Natasha, alltså MTV la ju ner i, vad var det, december förra året. Har det påverkat musikvideos idag?
1: Alltså, det känns ju som att MTV lade ner för länge sedan. För att den här förändringen har ju hänt under en lång tid. För det var ju verkligen länge sedan som MTV var en renodlad musikkanal. Men alltså, under MTV-tiden så var ju musikvideo kanske det främsta sättet att promota en låt. Hamnade man på rotation på MTV, då kunde man räkna med att det skulle gå riktigt bra för den här låten. Idag får ju låtar framförallt spridning på sociala medier. TikTok är väl liksom det främsta exemplet. Och det är viktigt att det går bra där. Liksom. Och musikvideon blir mer av en förlängning, typ så, du har hört min låt, så här får du en djupdykning i min visuella värld också. Som du säger, den här helheten, det här paketet som då typ hjälpte Troye Sivan jättemycket. Och det som kanske då är annorlunda nu jämfört med förr, att man då försöker få till de här scenerna med populärkulturella referenser eller easter eggs i musikvideorna, så att det kan skapa mer hype kring låten, så att den kan också få mer spridning, för då sitter fansen där och diskuterar online och så här, hur ska vi tolka det här och vad betyder det här? Och det blir som ett helt fenomen i forumtrådar och i kommentarsfält också, som är väldigt viktigt.
0: Det känns som att easter eggs bara blir mer och mer poppis. Alltså, jag typ lärde mig det begreppet förra året, att det är så viktigt i liksom både film men också såklart i konst generellt.
1: Ja, det är ju det som skapar igång det här snacket, de här diskussionerna som man vill åt.
0: Ja, nåväl. Vad krävs då idag för att något ska slå lika stort som Brat-eran ändå gjorde?
1: Alltså, det som gjorde ju att Brat funkade så otroligt bra var att de sträckte sig långt bortom musiken. Det blev en hel livsstil. En rörelse, för att alla försökte förstå vad det innebar att vara en Brat och hur man kunde applicera det på sitt eget liv. Så jag tror att det verkligen gäller att läsa av trenderna och se hur man kan få musiken att också leva vidare i det verkliga livet. Hur lyssnarna kan ta åt sig det och applicera det på sig själva. Det är ganska svårt. Jag tror att Charli hade bara väldigt mycket tur, och jag tror att mycket också bara råkade hända, som det här neongröna omslaget som i sig också blev ett stort fenomen. Så att det är tur, men också lite smart tänk, och försöka liksom applicera musiken till så här, okay, vad vill människorna ha just nu? Vill de bara festa? Ja, men då bjud på det.
0: Men också kanske att vara liksom personlig och hitta någon form av relevans i det. Att många kan känna igen sig också, även fast man inte är en, jag vet inte, ciggrökande, ravande popstar med bra ekonomi som Charlie XCX.
1: Verkligen. Och så här bjuda på sig själv och låta lyssnarna komma närmare. Det hjälper ju verkligen nu för tiden. Mm.
0: Mm. Stort tack Natasha Azarmi. Vi får se hur den här nya, alltså hur vi kommer definiera den här nya eran när vi kanske blickar tillbaks om 2 år igen.
1: Ja,
0: kanske
1: hon är en
0: ny era igen.
1: Förmodligen, hon stannar ju aldrig upp.
0: Verkligen. Tack Natasha Azarmi.
1: Tack Marie.

Och Natasha Sarmi var ju förbi här innan. Vi pratade om Charli XCX och lite hur, ja, men, hur hennes estetik har ändå byggt hela hennes varumärke och hur musikvideon idag ändå spelar fortfarande ganska så stor roll trots nedläggningen av, ja, men nedläggningen av en mängd olika kanaler. Så har vi ju såklart fortfarande dessa olika streamingplattformar, sociala medier där vi ändå kan ta del av musikvideorna. För att om vi tittar lite här och nu så har jag börjat ana en liten trend bland alla dessa, ja, men maxade, storsatsande musikvideor som har kommit på senaste tiden. Och det är att medeltiden verkar hetare än någonsin. Bara förra veckan så släppte Phoebe Bridgers och Benson Boone ny musik. Båda med då en viss slående visuell referens till en annan svunnen tid. Benson Boone gör liksom, ja, men lite med så teatralisk passus till då medeltida romansteater tillsammans med TikTokaren Alex Earl. Där temat absolut är någon form av sexig medeltidsflört med inslag av, ja, men fulla riddare, det är drakar och det är, ja, igen, sexiga kostymer. Men i musikvideon till låten Lost Boys ser vi en liten annan typ av look ändå. Phoebe Bridgers, hon kör på en, men vågar säga också, en lite medeltida look. Det är lite det möter sagan om ringen, alverna. Hon ser verkligen ut som hybriden av Orlando Bloom och Liv Taylors, ja, vad ska vi kalla det, barn, om de fick någon. Ja, nu blottar jag min icke-kunskap om den där världen. Men det finns också en hel del riddarinslag här. Det är lite rollspelsklubbkänsla när Phoebe Bridgers åker runt i videon. Också här med tydliga referenser till ett fantasivärldsspel som heter RuneScape. Ja, det är faktiskt ett spel som också Chappell Roan har refererat till ganska mycket. Både genom sin medeltidsestetik som hon leker med ibland. Men också att det här spelet tydligen har ett otroligt soundtrack. Chappell Roan har gått och kallat det här för medieval synth. Ja, det känns som att det här är någonting vi kanske lär oss lite mer om. Att kanske ta reda på vad det här medieval synth är. Men det får mig också att tänka på, om några veckor så är det ju medeltidsveckan på Visby i augusti. Jag undrar om kanske liksom Phoebe Bridgers, Benson Boone, alla dessa liksom nya trendiga superstjärnor kommer kunna sätta sin prägel på alla ni som flockar dit under vecka 32. Nej, men det återstår att se. Kul ändå att det här är tiden för medeltiden. Här kommer Phoebe Bridgers med sin nya låt Lost Boys.

0: P3, Sveriges Radio.
1: Ekonyheter. Det är för dyrt för unga lantbrukare att starta eget idag. Därför föreslår LRF Ungdomen ett särskilt etableringslån utformat på samma sätt som CSN. Oskar Nordahl är ordförande för LRF Ungdomen i Värmland.
2: Och självförsörjningsgraden har ju sjunkit från 75% till 50%. Så det är klart att det är oroväckande siffror och vi måste se till att vi kan producera mat i Sverige till oss själva.
3: Jordbruksverkets siffror från i fjol visar att bara 4% av Sveriges lantbrukare med enskild firma var yngre än 34 år. Resten var 60 år eller äldre. Förslaget om lån öppnar nya möjligheter för unga, anser LRF.
2: Det skulle vara en subventionerad lånedel och en bidragsdel som gör det möjligt att ta ett större lån för att, till förmånliga priser för att kunna ta sig in. Det är ett fantastiskt yrke och det är en fantastisk bransch att vara i.
1: Och reporter var Jennifer Sundelin på P4 Värmland. Två personer har fått allvarliga skador efter ett bråk mellan två familjer på Limhamn i Malmö tidigare ikväll. De skadade är en tonårspojke och en kvinna i 45-årsåldern. Ytterligare tre personer har förts till sjukhus men deras skadeläge är oklart. Orsaken till bråket är inte känd men två personer är misstänkta för brott. I Mexico City dog två personer i gårdagens VM-firande när Mexikos landslag gick vidare till åttondelsfinal i fotbolls-VM. Personerna ska ha drabbats av syrebrist i tumultet som uppstod efteråt enligt stadens hälsominister. Hundratusentals människor deltog i firandet i huvudstaden. Kanada ska tävla i Eurovision Song Contest nästa år. Det blir därmed det första landet att ansluta sig till tävlingen sedan Australien 2015. Och expansionen kan vara viktig både för Kanada och tävlingen i sig, menar Sveriges Radios Eurovision-expert Carolina Norén.
4: Kanada har ju visat intresse för att närma sig Europa på olika vis och EBU behöver ju faktiskt säkra länder med god ekonomi i tävlingen. Vi har inte hört hur de tidigare bojkottande länderna riktigt resonerar. Anmälningstiden går ju ut först senare i höst. Så jag tror att man skulle i alla fall kunna säga att tävlingen känns lite säkrare inför framtiden nu när Kanada är med.
1: Det sa alltså Carolina Norén, Eurovision-expert. Snart är PlayStation-skivor ett minne blott då företaget meddelat att man kommer fasa ut fysiska spel från sin konsol från januari 2028. Enligt företaget är beslutet ett naturligt steg för att anpassa sig till förändrade konsumtionsmönster. Och Sony blir därmed den första stora konsoltillverkaren att helt lämna fysiska skivor bakom sig. Det var Ekot här i studion, Elias Svensson.
0: Ny musik och poddar. Vi är
5: P3. Varmt välkomna ska ni vara denna onsdagskväll. Jag heter Herman Munk och kommer de närmsta två timmarna spela en riktigt härlig musikmix. Hoppas att ni haft en lika bra start på juni som jag har haft. För nu drar vi igång med Storm 2 av Generation och Young Lean.

Ja, vi saknar man sin Brat Summer. Det där var Apple av Charlie XCX. Nu över till något helt annat. Vi ska lyssna på Terras Glöm mitt namn.

Going Shopping hörde vi där av The Strokes. Nu över till en riktigt goding, goofy, groovy och lite bubbly, Why Did I Say I Love You av DJ Susie.

Lukas, Dennis och farsan av Walter Nilsson. Något av det bästa jag vet på sommaren är när man får ett litet sommardjur. Typ en sommarkatt som börjar dyka upp på landstället man råkar vara vid. Och sen så blir man lite vän med det sommardjuret. Jag har tidigare blivit vän med bland annat en sommarkatt, men också en sommarsnigel och en sommarspindel. Man stannar upp och får lite djurkompisar helt enkelt. Riktigt trevligt med sommaren tycker jag. Och Olga Myko tillsammans med Hailey Bridge har också fått ett sommardjur. De har fått en gecko.

klassiska toner där från Destiny's Child, Say My Name. Men nu över till någonting lite mer cinematiskt. En bil som kör iväg i en solnedgång tycker jag den här låter som. Happy Now av Lykke Li.

Cruel Summer av den omåttligt populära Taylor Swift. Men nu tillbaka till Sverige och det svenska rockindiebandet Les Big Birds, Big Flood.

0: Sara Larsson och Pink Panthers får sätta punkt för den här timmen med Midnight Sun. Jag lämnar över till Ekot, men vi hörs här igen på andra sidan och fortsätter hela vägen till midnatt med riktigt bra musik här i P3.
1: P3, Sveriges Radio. Den tidigare anställda vid Försvarets radioanstalt FRA, Lena Hovinen, har varit misstänkt för brott mot rikets säkerhet i nästan 3 år. Nu läggs åtalet mot henne ned och så här reagerar hon på beskedet.
2: Äntligen. Jag kan väl säga att jag är lättad, men jag är förvånad och besviken över att det skulle behöva ta sån tid.
3: Det var en tidig morgon i oktober 2023 som Lena och hennes man, Ukraina-experten Johan Hovinen, under dramatiska former greps i sin lägenhet i Stockholm av säkerhetspolis och sattes i häkte i 2 månader. De båda misstänktes för bland annat grov obehörig befattning med hemlig uppgift. Åtalet mot hennes man avskrevs några månader senare, men för Lena skulle det dröja betydligt längre.
2: Det är fullständigt orimligt att låta en människa gå misstänkt i nästan 3 år. Jag menar att det här har ju skadat. Man har ju skadat FRA, man har skadat Försvarsmakten, Sveriges anseende internationellt.
3: I det nu nedlagda åtalet mot Lena Hovinen är detaljerna fortfarande knapphändiga på grund av sekretessen.
4: Detaljerna kring det här åtalet har ju, eftersom det har varit så mycket sekretess kring det, det har spekulerats kring din, att du då i din roll som anställd på FRA ska försätta din man Johan med uppgifter som man sen ska kunna använda i mediesammanhang. Hur svarar du på det här nu i efterhand?
2: Ja, alltså jag kan inte kommentera det. Det kan jag inte. För yppandeförbudet, det täcker ganska många delar.
4: Så det har ingenting med det att göra?
2: Jag kan inte kommentera det.
1: Och Ekot har sökt åklagaren som under kvällen inte haft möjlighet att svara. Reporter Sebastian Stormgård. I år kommer många svenska hushåll att känna av höjda priser för vatten och avlopp eftersom VA-taxorna har höjts i många delar av landet. Och det finns stora kommunala skillnader. Det visar en rapport från bostads- och boendeorganisationen Nils Holgersson-gruppen. Björn Berggren är ordförande.
5: Det är för stora skillnader. Alltså det är ju 4 gånger dyrare att dricka ett glas vatten i Trosa jämfört med Fagersta.
6: Enligt rapporten som bygger på ett omfattande underlag från branschorganisationen Svenskt Vatten har VA-taxorna i Sveriges kommuner höjts med i genomsnitt 7,3% sedan förra året. Av landets 290 kommuner höjer 89 av dem taxan med minst 10%. Kraftigast är ökningen i Ljungby och Pajala där VA-avgiften höjs med kring 60%. Björn Berggren tycker inte att ansvaret för de ökade priserna ska läggas på kunderna.
5: Alla måste bidra till att vi inte slösar med vattnet. Men om VA-huvudmännen inte effektiviserar i samma utsträckning, då innebär det att om kunderna gör sin del och minskar vattenförbrukningen, men inte VA-huvudmännen gör det, då kommer kundernas kostnader inte minska.
6: Branschorganisationen Svenskt Vatten har länge varnat för stora investeringsbehov i landets VA-nät. De bedömer att det krävs investeringar på 31 miljarder kronor per år och har efterlyst en statlig utredning. Men Svenskt Vattens vd Per Dahlhjelm säger till TT att lokala prisskillnader till viss del kan vara rimliga. Till exempel om det är dyrare att bygga ut infrastrukturen på en viss plats.
1: Reporter Tyra Meidell. Med bara några veckor kvar vid makten har Storbritanniens premiärminister Keir Starmer lagt fram en rejält tilltagen försvarsbudget men får skarp kritik av bland annat oppositionsledaren Kemi Badenoch som anklagar premiärministern för att lägga över ett budgetunderskott på sin efterträdare.
7: We all know that he is leaving this mess to his successor. So can he confirm that the member for Makerfield has agreed to fund the shortfall?
8: Vi vet alla att han lämnar den här röran till sin efterträdare. Så kan han bekräfta att Makerfield-ledamoten har gått med på att täcka de pengar som saknas? Frågade oppositionsledare Kemi Badenoch under utfrågningen i parlamentet idag. Och förutsatte då att Starmers efterträdare blir ledamoten från Makerfield, Andy Burnham. Försvarsbudgeten har varit en stor del i stormen kring Starmer på senaste. Den tidigare försvarsministern John Healey avgick i protest mot det utkast till budget han sett då, med motiveringen att det inte skulle räcka till att försvara landet i det omvärldsläge som råder. vilket ökade pressen ytterligare på Starmer att kliva av. Och trots att Starmer nu, med bara några veckor kvar vid makten, ökat på försvarsbudgeten med 15 miljarder pund, motsvarande cirka 193 miljarder kronor under de kommande 4 åren, med pengar som skulle ha gått till energi- och transportsatsningar. Trots det fattas fortfarande motsvarande cirka 61 miljarder kronor som måste tas från höstbudgeten och som därmed blir hans efterträdares ansvar att skaka fram. Sofia Sofroniadou, London.
1: En 24-årig man dömdes idag till livstidsfängelse för ett dubbelmord norr om Stockholm förra sommaren.
9: Det var natten mot den 25 augusti förra året som polis larmades av flera inringare som hade hört skottlossning i ett bostadsområde i Kallhäll, norr om Stockholm. På plats påträffades 2 män i 20-årsåldern skjutna till döds i en stillastående bil. Männen hade skjutits i huvudet och tingsrätten beskriver morden som rena avrättningar. Misstankar riktades mot den man som nu stått åtalad för morden. Han har nekat till brott och har berättat att han bara haft i uppdrag att lämna över ett vapen som sen utan hans vetskap använts av någon annan. Åklagaren har inte åberopat någon direkt bevisning som omedelbart knyter den tilltalade till själva skjutningen. Åtalet har istället byggt på indirekt bevisning, så kallad indiciebevisning.
1: Reporter Magnus Liljesköld. Sony kommer från och med januari 2028 att fasa ut fysiska spel, alltså skivor, från sin spelkonsol PlayStation. Företaget skriver i ett pressmeddelande att det är ett naturligt steg vad gäller att anpassa sig efter konsumtionsmönster. Sony blir den första av de stora konsoltillverkarna att som fullt ut överger fysiska medier. Vädret för imorgon, där södra och mellersta delarna av landet får regn på de flesta håll, även om dagen inleds soligt i de flesta i de södra och mellersta delarna. I norra Norrland växlande molnighet och skurar. Temperaturer upp till 25 grader i den södra delen av landet och i norr 15 till 20 grader.
10: Ny musik, live och poddar.
11: Vi är
10: P3.
0: Varmt välkomna tillbaka till Musiken i P3 med mig, Herman Munk. Jag sitter med en pangmix av låtar som jag ska fortsätta spela hela vägen till midnatt. Och finns det något bättre sätt än att börja med Bavés Crayons? Mm.

Robin med Ever Again. Jag hoppas att ni klarar er sömnmässigt i VM-yran vi upplever just nu. Jag själv har gjort mig skyldig till att ha vridit på många dygn hittills. Men då passar det bra att höra på Gratitude av Ashake för att pinna till lite.

I'm Your Girl Right av Tove Lo. Riktigt bra tryck i den. Och dessförinnan Hotline Bling av Drake. Lite nostalgisk godbit. Och nu över till den svenska neo-disco-duon Tomode och deras låt Forever.

The Van of the Bleachers. Hörrni, äter ni nog med glass? För jag hoppas att ni gör det. Jag åt 3 kulor idag med strössel. Våga embracea 3 kulor. Det blir så mycket roligare om man äter 3 kulor istället för 2 är värst. 1 eller 3 tycker jag. Och våga vägra bägare. Liv lite on the edge liksom. Riskera lite spill. Det är gott med det där kexet. Det blir roligare så. Det blir en bättre sommar. Nu så blir det Esther med Savage Love.

Ciao av Jäger. Fint att höra låtar där man vågar ge synten ordentligt med utrymme, tycker jag. Och nu till någonting lite mer softare, lite sexigare, lite mer nedtonat. Girl Get Up med Doechii och SEA.

You Want The Sun av Nicki and the Dove. I Want The Sun, lite för mycket. Jag bränner mig hela tiden, ni får akta er för det. Ni får ta er solkräm. Annars, om ni gör som jag, då hamnar man i den här onda cirkeln där jag blir jätteexalterad över att sola mig, springer ut, bränner mig. Och då måste jag akta mig för solen jättelänge. Och då blir jag så sugen, så att när jag väl kan sola igen, då blir jag jätteexalterad och springer ut igen, och så bränner jag mig och så går om och om och om och om, och om igen. Så gör inte så, det är dumt. Nu, dags för sista låten för det här dygnet. Det blir

0: Hörrni, stort tack för att ni velat hänga med denna onsdag kväll i P3. Nu är klockan snart midnatt och det innebär nyheter. Jag heter Herman Munk och lämnar över till Ekot.
1: P3, Sveriges Radio.
2: En svensk man ska ha skadats allvarligt i ett bråk i Köpenhamn i tisdags kväll på ett ställe där en VM-match visades. Dansk polis uppger för P4 Jönköping att mannens tillstånd är kritiskt. Ingen person är gripen, men polisen har gått ut med en bild på en efterlyst man som de vill komma i kontakt med. En tolk blir av med sin yrkestitel för att ha använt mobilen och tittat på bland annat porr under en rättegång i Umeå tingsrätt i vintras. Två nämndemän slog larm om att mannen som deltog via videolänk tittat på mobilen under hela förhandlingen. Tolken medger själv att han använt mobilen mycket men förnekar att han tittat på porr. Det här rapporterar SVT Västernorrland. Har du hört talas om svenskodlade meloner? Troligen inte, men nu kan den nordiskt odlade melonen vara på väg att göra comeback. Fröexperten Martin Gren berättar mer.
3: Det man har odlat i Sverige från redan på 1600-talet och framåt, det har ju inte varit vattenmelon, vilket kanske de flesta äter då, utan det är ju mer nätmeloner.
4: Under 70- och 80-talet minskade den inhemska produktionen när transporter från andra länder blev enklare och billigare. Men nu vill Nordiska genresurscentret alltså få tillbaka melonodlingen till Sverige. Ja, varför skulle det vara bra då att komma igång med en egen odling igen?
3: Dels så kan man prata om livsmedelssäkerhet. Det kan även vara sånt som stärker landsbygden med jobb och så vidare. Om man, ju mer som odlas i Sverige, desto mer jobb.
2: Och reporter var Torbjörn Borg på P4 Skaraborg. Så har vi en rättelse. Tidigare ikväll sa vi att åtalet mot den tidigare FRA-anställda Lena Hovinen har lagts ned. Rätt är att det är förundersökningen mot henne som lagts ner. Det var Ekot, här i studion Elias Svensson.
1: Vaken. Det här är Vaken med Kalle Johansson.
5: Ja, och Pontus Andersson dessutom.
6: Ja, äntligen är vi igång.
5: I P3 just nu och bjuder dig på Molly Sandén och Miriam Bryant.

0: Miriam Bryant, Molly Sandén, låten heter Super Lim och Silvertejp. De är såna händiga personer.
1: Menar de då att de limmar ihop relationen med hjälp av Silvertejp och Super Lim?
0: Just så måste det vara.
1: För det är väl ingen liksom, marknadsföring för tejp vi lyssnar på.
0: Nej, jag tror att du har någonting i din första spaning.
1: Sväng.
0: Kul att du lyssnade. Det är ju Petri som vi sänder vaken. Kalle, jag och Pontus Andersson sitter framför mig. Mm. Jag har varit på stan idag. Jag har tagit en liten runda och traskat och gått in i butiker och sånt där. Nu när jag går in i butiker så menar jag att jag gick in till en specifik butik och liksom har kollat ut exakt vad det är jag ska köpa innan. Hur är du där? Är du en sån som liksom strosar runt och kollar lite?
1: Nej, jag tycker inte man gör det längre på samma sätt som man gjorde förr kanske. Men nej, det händer. Jag är nog lite inne på det där som du, alltså att man vet, man vet exakt vad man är ute efter och så håller man bara tummarna på att det finns i lager typ.
0: Precis, jag hade också kollat upp att det fanns i lager på den butiken jag gick in i. Så nördigt blev detta. Och det blev faktiskt en inhandling. Den blev som jag ville.
1: Vad köpte du då?
0: Det blev en skjorta.
1: Okay.
0: Eller skjorta som vi säger hemma va. Som jag bara, ja, men en, vad heter det nu då? Marineblå skjorta. Det kan ju komma väl till pass. Inget jag liksom äger och har. Vad har varit ditt senaste inköp? Alltså klädesmässigt.
1: Oj, det tror jag var liksom typ strumpor.
0: Okay.
1: Jag köper ju väldigt, väldigt lite kläder. Och det är för, jag tycker att det typ är lite för dyrt. Men jag köper en del second hand eventuellt. Men kul att du säger just marinblått. För att jag äger ju väldigt många plagg som är marinblåa.
0: Är det så? Är det din färg?
1: Ja. Min ex-flickvän förbjöd ju mig att köpa fler t-shirts som var marinblåa.
0: Nu räcker det.
1: Ja, men det känns som att det är en sån färg som funkar till allt. Och det är ofta så här grått, svart, vitt, marinblått. Mm. Det är det som finns.
0: Ja, men det är säkra kort alltså. Ja, men strumpor säger det. Jag tänker, hade det varit kul att få höra från lyssnarna om det är alltså ens senaste inköp. Vi kan ju bredda det till att det inte behöver just vara kläder.
1: Ja, det är mycket roligare. Alltså vi breddar det.
0: Ja, men precis. Ens senaste inköp, vad var det och blev du nöjd?
1: Ja.
0: Har inte det kunnat vara något?
1: Jo.
0: Jag vill gärna veta. Har man en liten känsla av att ja, men det här vill jag dela med mig av vad jag har precis inhandlat? Vaken är snabbland sverigesradio.se eller smsa 72250. Inled med vaken.

0: Al Green med Love is a beautiful thing här i P3 och P4. Förlåt?
1: Nej, fortsätt.
0: Ja, men vi ställde ju frågan här om ens senaste inköp. Just det. Jag fick in ett meddelande ifrån Johan som skriver: mitt senaste köp var ett par vandringskängor. Har aldrig vandrat tidigare, men nu har jag bestämt mig för att börja.
1: Mm.
0: Kul, och liksom ett par rejäla vandringskängor.
1: Ja, då har man massa leder man kan vandra här i Sverige.
0: Verkligen.
1: Jämtlandstriangeln är väldigt populär, eller så tar man, åker man högre upp och går den här långa, vad heter den nu? Nu tappar jag det. Men du, jag tänkte på det här med butiker.
0: Ja, för att
1: idag så gick jag förbi en butik som hade en skylt utanför sig. Där står på skylten antik och kuriosa. Mm-hmm. Känner du till det? Alltså det är sån här detaljhandel med äldre grejer i.
0: Jag har sett antik och kuriosa. Jag trodde det var ett märke, men det är det inte.
1: Nej, det är inget märke. Utan okay. Det är liksom ett koncept.
0: Ja.
1: Finns lite överallt. Och då började jag tänka på, för att när jag var yngre, då trodde jag var rätt trög när jag var liten, eller yngre i alla fall, i tonåren.
0: Samma här.
1: Ja, så trodde jag alltid att de sålde antika saker, men om man gick in där så kunde man också få höra lite sköna historier, lite kuriosa om olika saker från de i personalen. Det trodde jag
0: var mysigt. Ja, det hade det väl kunnat vara. Ja. Men vad står kuriosan för då?
1: Ja, men det är väl antik så här, detaljer, aha, lite mer krimskrams, tänker jag.
0: Jag har aldrig reflekterat över kuriosa. Jag är typ nästan, ja men de... Ja. Jag kanske har varit inne på ditt spår tills nu.
1: Det är ett fint ord. Hur som helst, apropå att bekosta saker och sådär, så Lily Allen,
0: artisten. Storbritannien är hon ifrån, va?
1: Det kan du kolla samtidigt som jag berättar detta, för att hon skördade ju stora framgångar förra året med den här plattan som hon släppte, West End Girl.
0: Just det.
1: Skilsmässoalbumet.
0: Breakup, ja.
1: Som blev universalt väldigt hyllat. Nu är hon ute på turné med den här skivan.
0: Mm.
1: Och den här turnén, den har fått utstå lite kritik nu.
0: Jaha.
1: Och det har att göra med konsertens längd.
0: Okej. Okay. Är det för långt eller är det för
1: det
0: kort?
1: Det trodde jag först. Ja. När jag såg den här rubriken kring den här...
0: Det har man ju hört om Taylor Swift som kör så. 4,5 timmars konsert. Nej, men hon har väldigt långa konserter i alla fall. Och det är väl för att man åker till ställen och kanske stannar i Stockholm till exempel, var ju i och körde hur många gig som helst, och då blir det ju en maffiga gig, men hon vill också kunna ta ut pengar för det.
1: Aha.
0: Så att då kör man lite längre gig liksom.
1: Bruce Springsteen är väl också alltid 3 timmar minst.
0: Ja, det är så.
1: Så. Kanske inte är det längre. Men Lily Allen då, hon har tagit ut den här turnén, det här albumet på turnén, West End Girl Tour tror jag heter, och det hon gör då, det är att hon framför skivan i sin helhet. Och det innebär då att konserten är 55 minuter lång.
0: Okej. Okay. Inget...
1: Så det är less is more hon jobbar med här.
0: Men kör hon inte lite längre mellansnack då, tänker jag?
1: Nej, tydligen så pratar hon inte överhuvudtaget.
0: Nej, men.
1: Hela den här turnén verkar vara lite väldigt teatralisk och visuell. Så att det är lite som ett nästan en teater. Att hon... Man ser väldigt mycket så här rekvisita på scenen och så här. Hon har ett koncept going. Men problemet är att... Allting är väldigt, väldigt tight. Och de här biljetterna, vi ska inte prata om vad de kostar. Nej. Alltså det är ju uppe, minst de sämsta platserna kostar väl 1,000 spänn eller 800 och sen uppåt. Konserter är ju ganska dyrt idag, va? Men fansen har ju då reagerat på det här på sociala medier. 1, varför pratar du inte mellan låtarna? 2, varför är konserten så kort? Vi kommer precis hit.
0: Och nu ska vi gå.
1: Och nu ska vi gå. Men Lily Allen, hon står på sig faktiskt. Och det hedrar henne. Hon, för det är just det, det är inget förband heller.
0: Nej.
1: Så hela, allting är 55 minuter.
0: Aha, wow.
1: Säg att konserten drar igång, spektaklet drar igång klockan 8, så är det slut, alltså typ 9.
0: Man klarar sig på en dryck då. Ibland behöver man ju kanske gå iväg och köpa till sig dryck under en konsert.
1: Ja, du kommer inte hinna, alltså om du går ut under konserten så missar du ju typ halva.
0: Eller går på toa typ.
1: Ja, nej, det är kört. Men hon har gått ut själv nu på sina sociala medier, Lilla Allen, och sagt så här: det är inget förband. Jag har varit tydlig med när jag gjorde advertisement, reklam för den här turnén, att det är Lilla Allen Performs West End Girl. Och det är så här mitt, jag har valt det här är ett artistiskt val som jag har gjort, så ni får bara acceptera det.
0: Ja, och jag tänker, om hon väl har sagt det från start, att det är det här jag kommer göra, och sen att hon levererar det hon har sagt att hon ska göra, så
1: Ja, hon har inte gjort något fel överhuvudtaget här. Men, och jag tycker att det här är fantastiskt. Jag älskar ju korta konserter. Jag blir ju rastlös efter typ 30 minuter. Så att jag tycker att det här är ett koncept som fler borde ta efter nästan.
0: Du kanske får ta dig till ett stopp på turnén och lyssna på bland annat Madeline.
1: Ja, det har jag inte råd med.
0: Nej, det är väl det. Mm. Lily Allens låt Madeline tänker jag att vi lyssnar på. Från det där albumet som heter
1: West End Girl.

0: I really don't want to be the cause of any upset. He told me that you were aware this was going on and that he had your full consent. If he's lying about that, then please let me know, because I have my own feelings about dishonesty. Lies are not something that I want to get caught up in. You can reach out to me anytime, by the way, if you need any more details or you just need to vent or anything. Love and light, Madeline.
1: Lily Allen med Madeline.
2: Det där var ju typ halva konserten då. Alltså.
1: Ja, det får man väl kalla det som då.
2: Jag var inne på och pratade, skulle nämna en vandringsled. Ja, Kungsleden var det jag tänkte på.
1: Kungsleden, tips till Johan då som har precis inhandlat sig ett par vandringskängor.
2: Fantastisk natur.
1: Vi ställde ju frågan vad man har inhandlat senast. Jag får ett meddelande från Linda som skriver att jag köpte en sån här airfryer efter att det har stått emot i flera år. Jag ångrar mig bittert.
2: Va?
1: Ja, hon gillar inte den där hypen som varit kring airfryer. Mm. Men hon hamnade där.
2: Har du en sån eller?
1: Oh ja, det har jag. Den används flitigt. Mm. Bra skit. Mm. Kan få till bröd i dem till exempel.
2: Exakt.
1: Du gillar ju bröd. Ja. Mina croissants görs i en airfryer. Låter det konstigt, men det blir gott.
2: Ja, det är otroligt.
1: Du har ingen airfryer.
2: Nej. Jag har inget sånt.
1: Moa skriver också, jag har faktiskt köpt en solhatt. Kände mig först som en pensionär, men nu vägrar jag gå ut på stan utan den.
2: Mm. Det var, ja, men liksom, hatt är inne.
1: Ja, verkligen. Och jag menar, det hör ju årstiden till också. Mm. En solhatt. Man får gärna fortsätta höra av sig om man har något att dela med sig kring senaste inköpen. Men jag tänkte att vi skulle ta och hoppa in i Kanada och Eurovision.
2: Ja.
1: Vi pratade om det tidigare här i veckan, jag och Frida. Och då konstaterade vi att de har fått en inbjudan. De är nu liksom välkomna att vara med i Eurovision Song Contest Kanada. Men det var lite oklart om de faktiskt tackade, eller de hade tackat ja, men om de skulle ställa upp eller icke.
2: De har aldrig varit med innan, eller?
1: Nej, det är första gången. Däremot har de haft med kanadensisk sångare tidigare, Céline Dion, som representerade Schweiz. Eller som man säger i andra ställen, skits. Men det är ju då första gången som de ska ställa upp, och det blir 2027 i Bulgarien då. Och det skapar ju en hel del snack kring fansen. Ett superfan heter Anders Ringqvist som har sett Eurovision live 20 gånger.
2: Oj.
1: Han säger så här.
3: Det är lite konstigt att Eurovision ska ha länder som inte alls har med Europa att göra. Så att jag är lite kluven. Samtidigt så är det kul med nya länder. Kanada har jättemycket stora popartister. Och skulle någon av dem vilja vara med i Eurovision så vore det naturligtvis jättehäftigt.
1: Mm. Vad tror du? Kommer vi se Justin Bieber som är kanadensare?
2: Eller Rush.
1: Rush.
2: Det är mina kanadiker. Det. Eller Joni Mitchell är också. Mm. Leonard Cohen är också.
1: Ja, Michael Bublé har vi väl.
2: Bublé.
1: Mäktigt om han kom och drar in en god jullåt. Kanske det är hans signum med jul. Eller Drake.
2: Ja. Men hur känner du då kring det här? Det är väl, jag förstår hans ingång där. Att det är ju inte ett europeiskt land, men...
1: Nej, precis.
2: Eurovision behöver väl, det behöver väl hända grejer där, va?
1: Ja, alltså jag vet inte om jag riktigt vågar ta ställning i det, men de har ju tidigare liksom Australien, Israel, Azerbaijan och Armenien som är liksom regelbundna deltagare nu. Och det är ju 2015 senast som de hade med sig liksom en ny medlem i Eurovision Song Contest. Han säger det här till Petra Nyheter och så. Och jag tänker att vi kan väl ta och lyssna in oss på hur Carolina Norén ställer sig till detta.
4: Jag tror att i Kanadas fall här så är det just det med att distansera sig till grannen USA. Man riktar blicken mot Europa och på så sätt kan man även få ut sin kultur.
1: Mm. Mm. Och för EBU då, som är de som håller i Eurovision Song Contest och sånt, så kan Kanadas deltagare vara ett liksom välkomnande ekonomiskt tillskott också, snackar man ju om. Många fans är i alla fall lite misstänksamma för att liksom EBU också försöker rentvå tävlingen med tanke på att det har varit en hel del snack kring Eurovision. Anders Ringqvist, som vi hörde tidigare, tänkte vi kan väl lyssna på. Och då handlar det om protesterna mot Israels deltagande.
3: Är det här nu verkligen för att Kanada vill och att vi vill, eller är det bara ett sätt att sminka över att fem eller möjligen ännu fler länder faktiskt bojkottar tävlingen i Europa?
5: Maria Bornhöft, P3 Nyheter.
2: Ja, spännande. Det här får man ju följa.
1: Att de är med i alla fall, det kommer de vara. 2027. Pirrigt.
2: Ja. Oh, vilken låt.
1: Ja, det här pirrar du till av. Eminem och...
2: Dido.
1: Dido. Exakt.
2: Eller Dido.
1: Dido. Jag var på väg att säga det. Vi tar den då.

0: Eminem och Dido, låten heter Stan, här i P3 och enbart P3 faktiskt. Daniel Wockner har kommit in i studion ifrån Ekot. Hej!
1: Hallå!
0: Vi ska prata om naturen.
1: Det ska vi, och naturens helande kraft. Det låter kanske lite flummigt när man säger det så.
0: Verkligen.
1: Men det finns forskning som visar att just att vara ute i naturen minskar stress, oro och ångest till exempel. Men trots det, att det finns forskning som visar det här, så använder inte den svenska sjukvården särskilt mycket av naturen i hur man botar och lindrar problem. Dagens Nyheter skriver om det här och pekar på att bara i 8 av landets 21 regioner så finns det naturunderstödda insatser för psykisk hälsa och suicidprevention, alltså för att motverka självmord. Det här är ju, ja, det är ju en knapp tredjedel av landets kommuner, eller regioner ska jag säga, som har det här då. En rapport från Folkhälsomyndigheten visar också att att vara ute i naturen ger återhämtning och förebygger den här ohälsan som ju är ganska stor i Sverige, som det är med psykisk ohälsa bland många. Och den rapporten visar också att de som är ute i naturen ofta har bättre mental hälsa än de som inte är. Så det kan ju finnas tankar att ja, då kanske vi borde, det kanske kunde vara en del av sjukvården att ha naturupplevelser på recept, friluftsaktiviteter på recept. Och det finns faktiskt i vissa regioner, 5 regioner har att det går att få friluftsaktiviteter utskrivna på recept.
0: Vad reagerar då apotekaren när man går ut och ska hämta ut det?
1: Jag vet inte om det är riktigt apotekarna som levererar receptet.
0: Så måste det vara.
1: Men det finns till exempel i Lund så har de ett projekt som kallas naturbaserad rehabilitering. Där ja, man helt enkelt går ut i grupp. Man vandrar i naturen i grupp och bara upplever den. Och därigenom får det här lugnet på något sätt. Då. Så att, och ska säga det också att Folkhälsomyndigheten och Sveriges kommuner och regioner, SKR, skriver i februari under en avsiktsförklaring där man ska jobba för att just arbeta mer med hälsofrämjande aktiviteter, fysiska aktiviteter. Så det kanske kommer i fler regioner det här. Vi får väl se hur det går framöver. Det är Dagens Nyheter som skriver om det här alltså.
0: Vi lämnar naturen och naturen på recept och tar oss till spelmansstämma istället.
1: Ja. Musik kanske också kan göra saker för den mentala hälsan. Det vet jag inte riktigt hur forskningen ser ut där. Men det glädjer många. Och som sagt, spelmansstämman i Bingsjö hölls under dagen. Det är Sveriges största spelmansstämma. Och för den som funderar, Bingsjö, det ligger ju alltså nordost om Rättvik i Dalarna.
0: Jaha, det ska vi se då. Det har vi en liten rackare här på.
1: Precis, vi ska få höra en av, eller två av spelmännen som var där.
2: Det skulle väl vara jättetrevligt om vi kunde visa att vi vill möta ungdomarna.
3: Kerstin Strömberg är präst i södra sydöstra Jämtlands pastorat. Och när hon presenterade idén om att börja ha
0: ja, det var ju typiskt att det spelar fel ljud. Nu ber jag om ursäkt. Ska vi ta spelmansstämman istället då?
4: Spelmansstämman.
0: Ja,
5: då man vet aldrig vad det blir. Det är inte en enda spelmansstämma som har blivit lik den andra.
6: Det är ju en mötesplats det här mellan musikanter från alla håll och kanter, och det är ju det som är så fantastiskt.
7: Det säger två av spelmännen, Jonas Knutes och Johan Nylander, som båda är från Bingsjö. Till spelmansstämman kommer en hel del svenskar, men också flera från andra länder. Det berättar Jeanette Roso, en av arrangörerna.
8: Folk nästan vallfärdar hit och får vara med om detta stora, magiska.
7: Stämman hölls för första gången 1969 och bär med sig en hel del tradition. Men det är också viktigt att inte bara stanna i det gamla, enligt Jeanette.
8: Såklart bevara gamla låtar och sådär, men vi gör dem ju på vårt sätt idag. Så att traditionen lever.
7: Thea Blomqvist, P4 Dalarna.
9: Gud vad mysigt. Jag sitter och tittar på bilder nu här från Bingsjö stämman. Det ser ju fantastiskt ut.
0: Du kan ska dit.
9: Ja, men jag tycker om sån där, den typen av fiol och nyckelharpa. Fortsätt.
1: Nästa år.
9: Ja, men det är ju någonting fantastiskt med det där.
0: Jag tycker Bingsjö bara som plats, det klingar gott, eller namn kanske man ska säga. Daniel Wockner från Ekot, du ska tack.
1: Tack.
0: Ta lite status quo på det. Down, down.
9: Down.
0: Nej, det är bara två gånger faktiskt. Är det? Ja, lurade dig. Ja.
9: Mm. Men de har gung i luggen, status quo.
0: De har det.
9: Ja, det här är bra grej.
0: Underbart uttryck. Ja.

0: Vaken i P3, vi har fått in Håkan från trafikredaktionen och vi ska prata om en avstängd riksväg.
1: Ja, jag tänkte inleda i Region Väst, riksväg 42 mellan Trollhättan och Vårgårda. I höjd med avfarten till något som heter Kobergs golfklubb i båda riktningarna. Vägen är avstängd efter en olycka med flera fordon i den korsningen och räddningstjänsten är på plats och kommer vara där ganska bra länge som jag har förstått det. Hoppar snabbt upp till Dalarna och riksväg 66 mellan Grangärd och Ludvika i höjd med Finnsviken. Ungefär där i båda riktningarna har det skett en olycka, en singelolycka, men nu är det ändå öppet, men det är trångt att passera. Men det är de stora olyckor som stör i trafiken just nu. Mm. Sen finns det lite vilddjur och sånt där också som är ute och rör på oss också.
0: Tänkte
1: jag faktiskt hoppa in tillbaka till Trollhättan som var nyss. Mm. Och säga, där är det faktiskt så att det är vildsvin inne i Trollhättan.
2: Oj då. Alltså centralt?
1: Centralt i Trollhättan så är det där. Så det, man är, rör sig, åker bil eller cyklar kanske i Trollhättan, så ska man se upp vid, det heter Ollonrondellen, var det senaste beskedet som man fick besked om att det var.
2: Okej.
1: Ja, så att, det ska man ju tänka på. Men det finns inte bara vilddjur utan liksom älgar och sånt där, utan även vildsvin inne i städerna nu för tiden. Mm.
0: Pass upp.
2: Ja, håll koll där. Ja.
0: Om man vill tips till dig, vad hör man av sig då?
1: 020 999 444. Ja. Yeah.

Nu är den här, valkompassen i appen Sveriges Radio. Jämför dina åsikter med partierna och deras kandidater inför valet i höst. I vilka sakfrågor tycker ni lika och hur skiljer ni er åt? Du kan också läsa mer om vad partierna och kandidaterna tycker i enskilda frågor. Ladda ner appen Sveriges Radio om du inte redan har gjort det.

0: Dua Lipa, Love Again, tidigare Kid Rock, All Summer Long, här är Petre. Jag tänkte ta och kolla med dig, har du sett Tårtgeneralen?
1: Boken och filmen.
0: Boken och filmen av Filip och Fredrik.
1: Filmen har, jag läste boken när den kom. Jag tror, jo, med Persbrandt. Ja, jag har sett filmen, ja.
0: Just det. Där, ja, det handlar om Köping. Och det är ju den där staden som på tv, om det var något program i SVT, då man utsedde den till Sveriges tråkigaste stad.
1: Just det, Jan Jo gjorde det, ja, på 80-talet någon gång.
0: Mm. Ja. Det där har ju liksom, jag gav ju käppar i jul, eller det gjorde ju att han gjorde den där jättelånga tårtan, eller smörgåstårtan, eller vad det var. Men den blev ju väldigt hatad, Köping. Därefter har vi haft en annan stad som har fått väldigt mycket skit. Att liksom, ja, men resten av Sverige liksom pratat ner och snackat ner väldigt mycket. Och då var det ju ett ställe som heter, har du någon aning om vart jag är på väg?
1: Nej.
0: Nej, det är alltså Borås som många bara lagt upp mycket memes och skojat väldigt mycket om att ja, Borås, det är ingen stad man vill vara i. Tycks så synd om boråsarna. Men det här hände bara i Borås och sen så är det något miserabelt klipp av något slag, så står texten så. Då kan det vara bilder av brinnande hus eller översvämningar och kaos. Som,
1: och liksom, det här är bilder som absolut inte är tagna i Borås.
0: Nej, utan det är liksom bara ihopklippt och lite kul ihopklippt, säger de. Och det är liksom världens tråkigaste eller värsta plats enligt de här memesen då. Nu har jag inte sett så mycket om Borås på sistone. Alltså att det har liksom fått så mycket skit, utan istället har jag sett Åkersberga som ligger norr om Stockholm. Ja, mellan Uppsala och Stockholm om man ska nischa in det ännu mer. Och nu är det ju de som fått över taktpinnen istället. Det här är ju då snack som, ja, memes som till exempel känslan i hela Sverige för en gång skulle överens. Ingen gillar Åkersberga, och så är det något klippt kring detta. Att det har blivit en trend liksom. Och jag tänker att vi skulle kunna ta och lyssna. Har du varit i Åkersberga?
1: Ja, massa gånger.
0: Har du haft tråkigt där eller?
1: Nej, jag har varit där och båten ligger där.
0: Okej, okay. Ja, men du har till och med kopplingar till Åkersberga.
1: Ja, inget illa att säga om dem, men fortsätt.
0: Nej, men jag tänker att vi skulle kunna lyssna lite på, för SVT har varit där och snackat och frågat då, alltså hur ser du på det här med att folk pratar skit så jädra mycket om Åkersberga?
2: Har du sett klippen som sprids på Åkersberga?
3: Ja.
2: Vad tänker du om dem?
3: Jag blev väldigt förvånad.
4: Det känns konstigt att det är så hatat, men jag tycker om det ändå. Det är, jag har bott här sedan jag var liten. Så.
3: Alltså helt plötsligt, mina vänner, de började skicka klipp på Åkersberga till mig. Sen så, jag bara nej, det kan inte vara Åkersberga. Så.
4: Ja, jag håller inte riktigt med om allt hat.
1: Vad är det här om?
0: Jag vet inte.
1: Sluta, håll på. Vad har Åkersberga gjort folk?
0: Nej, visst. Och vad har Borås gjort folk?
1: Nu är det vi
0: folk
1: som kör Musikhjälpen i Åkersberga.
0: Just det.
1: Det bestämmer vi här.
0: Sjukt nu, att alltså breaka nu, så blir det faktiskt Åkersberga.
1: Nej, men jag funderade nämligen alltså på att flytta till Åkersberga till och med.
0: Ja, men alltså, för ett sedan. Gud, du är verkligen förespråkare.
1: Ja, men komma, ja.
0: Vad skönt, för jag känner att jag liksom, jag tar ju verkligen inte parti i att läsa upp den här nyheten, men du tar verkligen...
1: Jag tar parti.
0: Du tar parti. Verkligen.
1: Love it.
0: Fint. Ja. Åkersberga, ja, man kan ska dit. Vem vet?

0: Lizzo, good as hell. Vi välkomnar in P4-lyssnarna in till programmet som heter
1: Vaken.
0: Ja,
1: varmt välkomna.
0: Kalle sitter vid micken och även Pontus.
1: Pontus, ja.
0: Hej, hej.
1: Hej.
0: Du, jag tänker att vi ska smack på hoppa in från denna rafflande match som ju varit.
1: Till... Där Belgien vann.
0: Ja, där Belgien vann, ja. Det tog sin stund att komma fram till att Belgien faktiskt vann, men de gjorde det. Och jag tänker att vi ska hoppa in i något så trevligt som, jag har pratat om det tidigare, men det är någonting som jag etablerade för dig för första gången igår. Något som jag faktiskt hittat en jingle till.
1: Jeps.
0: Ska vi lyssna? Mm. AI-nyheter, alltså. Så ska det handla om det här Mythos 5 och Fable 5. Mm. Det här är då ny uppdatering som kommit ifrån Anthropics. Det finns ju många olika AIs där ute. Det blir nördigt. Jag ser på din blick att vart är du på väg? Men det har ju varit mycket snack om de här, kan jag berätta för den som inte har koll kring AI och sånt. Detta är på grund av att USAs handelsdepartement har liksom haft ett stopp på den här uppdateringen som har kommit. Jag undrar ju såklart varför. Mm. Så det är också i din blick. Det är för att den har varit så sjukt kraftfull. Mm. Den är liksom så pass råstark så att man är lite osäker på vilken skada den skulle kunna skapa om den hamnade i fel händer. Mm. Alltså till exempel att man kanske tar över liksom hela börsen. Mm. Du vet, Wall Street bara ballar fullständigt på grund av detta. Där stoppar de 12 juni och sen dess har det varit en hel del snack på hur ska vi lägga upp det? Ska vi stoppa det? Totales så att ingen får använda det eller ska vi bara låta vissa få använda det? Nu har man i alla fall kommit fram till att okej då, ni får köra. Mm. Nu får man använda den här råstarka uppdateringen. Vad känner du kring råstark AI?
1: Ja, vad säger jag om det? Ja, att det blir säkert jättebra det här.
0: Ja, du känner dig positivt.
1: Ja, det här kommer säkert sluta jättebra.
0: Vilken vändning.
1: Vad kan gå fel?
0: Ja, men man undrar ju det. Det har ju ändå varit mycket bu och bär. Men sårbarheter kan uppstå, säger skeptikerna då. Medan andra bara, ja men snälla, jag har längtat efter att få använda de här nya uppdateringarna.
1: Men vad är det för, förlåt, men vad är det för uppdatering? Vad är det man gör?
0: Nej men den här kommer liksom, det finns två versioner. Jag pratar om en som heter Mythos. Den har absolut noll spärrar. Det är ingen gräns på vad den kan göra. Där kan du be den att få fram de sjukaste informationen.
1: Okej, det är något man kan söka efter någonting.
0: Ja, men precis. Aha. Eller till exempel, se till så att jag får x antal tusen på mitt konto genom att aktietrenda och delete. Right. Andra bullar då för Fabel som är mer restriktiv. Den kommer släppas på sina håll runt omkring. Jag tänker det kanske var någon som var nyfiken på hur går det egentligen med Anthropics?
1: Ja.
0: Stillare är den nyfikenheten. Varsågod.
1: Bra,

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Ekonyheter. Över 2 miljoner soldater har dött eller skadats i kriget i Ukraina enligt en studie gjord av en amerikansk tankesmedja. Det här rapporterar nyhetsbyrån AFP. Sen Rysslands invasion av landet har mellan 400 och 450 000 ryska soldater dödats och 1,4 miljoner skadats. Ukraina har i sin tur förlorat någonstans mellan 125 och 150 000 soldater, medan antalet skadade uppgår till över en halv miljon. Två personer har fått allvarliga skador efter ett bråk mellan två familjer på Limhamn i Malmö tidigare ikväll. De skadade är en tonårspojke och en kvinna i 45-årsåldern. Ytterligare tre personer har förts till sjukhus, men deras skadeläge är oklart. Orsaken till bråket är inte känd, men två personer är misstänkta för brott. Kirunas nya badhus, som blev en miljard dyrare och 4 år försenat, tvingas hålla stängt 4 av 7 dagar i veckan. Anledningen är att det är brist på personal. Ulrika Isaksson är kommunikationschef i Kiruna kommun.
3: Vi försöker ju rekrytera både lokalt och nationellt. Men ja, det går lite trögt, eftersom det är det här att man behöver ha en ganska bred kompetens när man väl börjar jobba där.
4: Nyanställda på badhuset måste genomgå tester med krav på livräddning och att dyka på drygt 4 meters djup.
2: Och det här rapporterade Joel Jakobsson på P4 Norrbotten. Alldeles nyss avslutades den dramatiska 16-delsfinalen i fotbolls-VM mellan Belgien och Senegal. Belgien låg länge under med 2-0, men kvitterade sent i matchen. Precis i slutet av förlängningen fick Belgien också en straff efter en lång VAR-granskning, och Juri Tielemans sköt laget vidare i mästerskapet.
0: Vaken. Det här är Vaken med Kalle Johansson.
5: Och Pontus Andersson. Tackar Elias Svensson för nyheterna. Ta lite The Ark på det.
6: Gåshud.

0: The Ark, It Takes a Fool to Remain Sane, här i P3 och P4. Mm. Vi har varit på resa, jag och min sambo.
1: Ja, just det.
0: Jag har kanske nämnt det någon gång här tidigare i veckan. Vi var i Italien. Mm. Jag har ju rest dit x antal gånger. Mm. Älskar landet.
1: Hon känner igen dig i tullen.
0: Ja, det är nästan på det stadiet numera. Men jag har alla gånger jag åkt dit, liksom börjat med lite av en ny grej då, eller första gången jag åkte dit. Jag pratade nämligen med en utrikeskorre här i huset som hade ett sånt otroligt bra tips på vad som alltid bör finnas med i hans resväska. Något som jag har namnat själv då. Och jag kan inte lämna hemmet en lång resa utan att ta med en sån här förlängningssladd med en grendosa heter det.
1: Okay.
0: Nej, heter det grendosa? Men du vet, ett sånt grenuttag.
1: Ja.
0: Detta då för att på alla hotellrum där is så finns det ett uttag och det är liksom mils avstånd ifrån sängen. Mm. Bor ju aldrig i sådana stora rum, men du fattar grejen att det finns inte på liksom rätt plats riktigt, utan att då får man liksom ladda telefonen jättelångt bort eller kanske bara kan ladda en grej i taget.
1: Aha.
0: Grendosan är perfekt,
1: ja,
0: i sådana lägen.
1: Ja.
0: Så att en gren, vad heter det då? Grenuttag.
1: Ja, men jag förstår vad du menar.
0: Ja.
1: Kul, man vill ju dyka ner i en utrikeskorres resväska. Och
0: eller
1: se. Det är ju bara sådana där gadgets. Kan
0: ja, jag tänkte bara, det var så jädra smart. Bara, shit, det där måste jag ju börja med.
1: Ja.
0: Han har rätt, för det är ofta som man liksom.
1: Hade du med dig det nu i Italien?
0: Absolut, eller? Alla gånger jag åker dit så packas ett grenuttag med. Det tar inte så mycket plats, men Nej. Det är ju väldigt effektivt.
1: Ja.
0: Har du något som du alltid har med i resväskan?
1: Ja, men jag har ju ständiga problem när jag ska genom säkerhetsanordningen där på flygplatsen.
0: Jag
1: är inte på grund av att jag har något skumt med mig, men jag har ju kameror och grejer och så här.
0: Ah.
1: Och det gillar de väl. De har ju inget emot det, men det är alltid strul med det där.
0: Du har ju värst din kamera.
1: Nej, jag har inte det längre, va? Men jag har lite äldre kameror, så här, gamla filmkameror och så. Och det har ju de typ aldrig sett. De vet inte vad det där är för någonting.
0: Okay.
1: Så då behöver jag stå och förklara lite grann. Så här, this is a camera. You know, it's old camera.
0: And it's a roll. Roll, you have to have a roll in.
1: Ja, precis. Och sen så måste man handchecka själva filmen då. Så det brukar vara lite stökigt sådär. Men andra saker som jag alltid packar ner, jag reser ju väldigt, väldigt sällan. Men det är ju öronproppar. Jag har ju alltid öronproppar på mig. Alltså till vardags också.
0: Just det.
1: För att jag upptäckte att jag sparar så mycket energi. Jag är lite aspig av mig, så att, och mycket så här, höga ljud kan jag bli väldigt, väldigt trött av. Och behöver vi typ, sitter jag på en buss utan öronproppar så måste jag typ vila en halvtimme efteråt.
0: Ah.
1: Så jag har alltid öronproppar på mig. Väldigt diskreta. Så här. Och det, folk undrar väl ibland varför har du alltid det. Men jag tycker det är jätteskönt. Jag har ju alltid vad folk säger till mig. Det är inte så att jag är helt så. Men så öronproppar jag alltid med. Sovmask. Jag brukar ofta ha med mig ett gitarrkapo. Jag spelar ju gitarr också.
0: Okej, okay, bara kapo då?
1: Ja, för att gitarr blir bökigt kanske. Men det är ofta att man kanske, när man är utomlands så ibland så, det har hänt flera gånger att jag ser, och då blir jag så, när jag får ju abstinens, jag inte får spela.
0: Kliar i fingrarna.
1: Fingarna. Senast nu när jag var i Paris så såg jag en gitarr på en restaurang. Mm. Vet, som var som en, det var bara en del av inredningen. Men jag var ju direkt där. Jag högg ju som en kobra.
0: Just det. Och då hade du den i bakfickan, menar du?
1: Ja, då har jag alltid ett kapo med mig. För att då kan det vara så här att någon kanske vill sjunga någon sång eller någonting. Just och sen det. Så blir man osäker på tonarten. Så det är bra. Det är så här. Och det tar ingen plats, eller ett kapo.
0: Och ett kapo, det är ju sånt som ändrar tonarten på gitarren. Så att man kan spela ett C, fast bara lite högre upp. Om man ska
1: exakt.
0: Förklara, jag vet inte om det var en bra förklaring.
1: Ja,
0: men då kan du alltså spela Wonderwall i cis-dur,
1: ja,
0: som du brukar.
1: Ja.
0: Det är ju underbart. Det hade varit spännande att höra vad folk har för grejer som man liksom packar ner i väskan som bara är ett måste att ha i väskan. För det är ett kap och öronproppar.
1: Ja, jag packar lätt, ja.
0: Ja, det gör du verkligen. Och för mig en gren ett tag. Det räcker.
1: Men hör av er vad ni alltid packar ner. Och det är roligt om det är någon sån här små krimskrams.
0: Mm. Varmt välkomna att höra av sig på vaken@sverigesradio.se. Vad ska alltid finnas med i väskan? Casey and the Sunshine Band härnäst. Give it up.

Casey and the Sunshine Band här i P3 och P4. Ja, vi pratar alltså om vad är ett måste i resväskan. Jag har fått in en hel del meddelande på detta på våra sociala medier. Och Malin skriver att något jag alltid packar med mig och som är ett måste i min resväska, det är min kudde. Gud vad skönt, det är ju sånt som man brukar längta hem efter när man väl är där ute på vift i kanske flertalet veckor. Så vad skönt att få sova på min kudde igen. Men Madeline, hon känner aldrig så, för hon har med sig den. Ann-Marie skriver att hon har med sig ett måttband i resväskan. Otippat. Ann-Marie, jag blev också nyfiken på varför i hela friden har man ett måttband med sig i resväskan. Hon har sagt någon väldigt rimlig anledning. Försöker klura ut på vad det kan vara, men kom inte på något vettigt. Så jag låter min mun tystas just vad det gäller Ann-Maries måttband. Camilla, hon skriver att ett måste i min resväska, det är badkläder såklart. Och även en bok. Ingen specifik liksom genre på boken, utan en bok vilken som helst. Medan en annan lyssnare skriver in en deckare. Det måste vara med i min resväska. Necessären är viktig för Paul. Där har man ju det allra nödvändigaste, kanske. Staffan menar att jag ska fråga AI vad Staffan har i sin resväska. Oklart, men han nöjer sig kanske bara med att ta med sig telefonen och kunna prata med sin AI. Jag vet inte. Maria, hon är mer inne på öronproppar och min stora nalle. Och den får jag ha i en IKEA-påse eller annat möbelvaruhusföretagspåse. Och mobil och hörlurar. Melatonin är väldigt viktigt för mig också. Så jag kan ta en timme innan läggdags. Det kan ju vara bra för jetlaggen och så vidare. Ja, vad har du med dig i resväskan? Alltså, vad är ett måste för dig? Du får gärna höra av dig och berätta. Vaken, snabbladsverigesradio.se eller smsa 72250, inledd med Vaken.

0: Radiosporten, dokumentär.
1: Då bollen på andra sidan och det blir självmål.
2: Milan autogol, autogol, autogol!
1: Av Escobar.
3: Ett självmål med ofattbar konsekvens.
4: 12 skott uppges ha träffat den 27-årige fotbollsspelaren. Han avled på ett sjukhus av de svåra skottskadorna.
5: Radiosporten dokumentär om självmålet och mordet på Andrés Escobar finns i appen Sveriges Radio.

Electric Light Orchestra, Mr. Blue Sky här i P3 och P4. Tidigare fick vi Sienna Spyro, Die on This Hill. Ja, vi pratar ju alltså vad man packar ner i väskan och vad som är ett måste i väskan. Jag får in en massa meddelanden på detta. Elisabeth skriver, ja alltså det där beror ju på årstid. Nu är nog tyvärr mygga ett måste på blöta kvällar ute. Få också in meddelande på mejlen vaken@sverigesradio.se. Det är Lars som skriver, jag tar ju med mig ett sånt där uttag, en adapter som passar till alla jordens uttag, som liksom en omställning av ström dessutom, så här 110-240 voltare. Också helt okej med en förlängningssladd. Monica skriver att ett måste i resväskan, det är ju mobilladdare, ett par hörlurar och självklart necessären är viktig. Medan en annan Lars skriver, eller om det är kanske är samma, skriver att jag har inte behövt den där adaptern så värst mycket, skriver han i sitt meddelande. Kommer också in på sociala medier, alltså en bra deckare som jag var inne på tidigare. Det är Ann-Charlotte som skriver detta. Medan Micke berättar att jag åker utomlands så är nog snus det absolut viktigaste. Jag har fått en och annan like den kommentaren också. Det är folk som känner igen sig. Och det är viktiga grejer att ta med sig. Om man reser utomlands, en sån här universal adapter, skriver Sara. Det är många som är inne på det där med en sån adapter. Det är ju smidigt.

0: George Michael här i P3 och P4. Careless Whisper heter låten. Dags för att säga hej till Daniel Wockner från Ekot. Hej, hej.
1: Hallå.
0: Vi ska prata om Ukraina, eller hur?
1: Ja, för att nu under natten så har det kommit uppgifter om explosioner i Ukrainas huvudstad Kiev. Det är en rysk drönar- och robotattack som pågår. Det är lite oklart hur omfattande den är, men som sagt, det har hörts flera explosioner, berättar vittnen på plats. Jag ska säga också att Ukrainas president Volodymyr Zelensky under gårdagen och onsdagen varnade för att Ryssland planerade en massiv attack mot landet. Så det är frågan om det är det det handlar om nu, eller om det är en, så att säga, vanlig inom citationstecken robot- och drönarattack mot Kiev.
0: Vi byter ämne helt och pratar epor istället.
1: Du, det ska vi göra, för att i Jämtland så har antalet epatraktorer ökat med 55% de senaste 5 åren enligt siffror från Transportstyrelsen. Och nu för att samla ungdomar och minska stöket så anordnar Svenska kyrkan i Bergs kommun träffar för epa-ungdomarna.
2: Det skulle väl vara jättetrevligt om vi kunde visa att vi vill möta ungdomarna.
3: Kerstin Strömberg är präst i södra sydöstra Jämtlands pastorat. Och när hon presenterade idén om att börja ha epa-träffar till kyrkans äldre församlingsmedlemmar så möttes hon av oväntade reaktioner.
2: De blev eldologer också, så att det fanns liksom ett stort engagemang. Både att se hur de, ja, deras fordon och lite sådär, men visa att man är intresserad, vara på plats.
4: Vad tror du att det kan ge?
2: En känsla av att byn är, vi är en by tillsammans och det finns plats för alla och man kan vara nyfiken på varann.
4: Har du fått åka någon epa?
2: Ja, den som vinner måste bjuda prästen på en liten tur.
3: Intervjuade gjorde Andreas Wahlsberg. Jag heter Emma Broman, P4 Jämtland.
0: Vi tackar Daniel Wockner för de nyheterna från Ekot. Yeah.

The Chicks, Gaslighter, här är P3 och P4. Vi pratar om vad som är ett måste i resväskan och jag får in en hel del meddelanden på detta. Helene skriver, när jag åkte till Gambia sist hade jag underkläder, ett par toppar, tandborste och tandkräm med mig. Sen köpte jag faktiskt det jag behövde på plats. Jag var borta i drygt 3 månader och hade lika mycket med mig hem. Packar lätt, Helene minsann. Pia, hon skriver, halloj Holken, ett måste på resan. Det är en liten radio som jag packar med mig. Ha en fortsatt fin sommar, skriver Pia. Jag instämmer verkligen med det där med en liten radio. Lite partisk här då, med tanke på att jag jobbar med radio. Men jag packade med mig det på min förra Italien-trip. Himla mysigt, en sån liten vevradio. Och då rattade jag in liksom lokala italienska, var det i det fallet, radiokanaler. Fick man lite italiensk musik när man förberedde sig på rummet innan man skulle gå ut och käka på kvällarna eller dylikt. Gav en liten extra krydda, en extra italiensk krydda i det fallet. Anneli skriver, i handbagaget så har jag alltid med mig en kortlek och Yatzy-spel samt ett ombyte med lättare kläder ifall det skulle vara så att resväskan kommer bort, vilket faktiskt också har hänt mig, berättar hon.

New Kid med Hurricane här i P3 och P4. Vi pratar om saker som ett måste i resväskan och jag får in ett meddelande från Jerker som skriver shampoo. Det är någonting som han måste ha med sig. Ett annat meddelande kommer in från Nina då hon skriver ja, fina kläder är ju viktigt. Man vill ändå känna sig fin på semestern liksom. Känns rimligt. En grej som jag tycker verkligen bygger upp med här, det är ju Anna Holmes meddelande som står en sån här strömningskastare som man kan plugga in i tvn och där upp ja, så koppla in sin telefon och streama det man har på hotellrummets tv så att man liksom kan utnyttja tvn och inte bara se lokala kanaler utan streama det man faktiskt vill se på. Fiffigt! Kan jag tycka. Alltså att det är en sån väldigt liten sak att packa ner väskan som kan göra en otrolig skillnad av resans upplevelse. Även fast kanske inte tvn kommer vara i första rum under resans gång. Men man har väl kanske någon gång under resan som man bara, oh, nej men vet ni, jag orkar inte mer intryck nu. Jag vill bara hem och se på Morden i Midsommar. Det är liksom hemma för mig. Jag måste få den stunden. Ska man koppla upp det till tvn på något sånt där fiffigt sätt. Petra skriver, ja alltså vad jag packar ner i väskan. Herregud, ja, det beror ju på vad jag reser såklart. Men pass, kontokort och medicin är någonting som packas ner. Ta det lugnt och ha kul är ett måste enligt Saga. Allt annat löser sig. Medan Katarina skriver, varma sockor oavsett destination och årstid. Det är viktigt för mig i resväskan.

0: AC/DC, You Shook Me All Night Long här P3 och P4. Om en stund här i Vaken så kommer vi få besök av Radiosporten. Det handlar om VM såklart, fotbolls-VM USA-Bosnien som kommer spela här vid klockan två. Så att vi tar en nyhetsuppdatering nu ifrån Ekot och Daniel Våknar.
1: I Ukraina har huvudstaden Kiev återigen utsatts för en rysk robot- och drönarattack under natten. Det har hörts flera kraftiga explosioner och i centrala stan ska ett hotell ha fattat eld efter att ha blivit träffad av rester av en nedskjuten drönare. Också ett höghus med lägenheter ska ha börjat brinna. Lokala myndigheter uppmanar invånarna att stanna i skyddsrummen. I Köpenhamn skadades en svensk man allvarligt i ett bråk i tisdags kväll på ett ställe där en VM-match visades. Dansk polis uppger för P4 Jönköping att mannens tillstånd är kritiskt. Ingen person är gripen, men dansk polis har gått ut med en bild på en man som de vill komma i kontakt med. Så byter vi ämne. För första gången har forskare hittat människo-DNA från grottmålningar.
2: Det är i 11 grottor i Spanien och Portugal som forskare har tagit prov direkt från grottväggar med trianglar, prickar och handstensiler målade med röd ochra färg. Analys av arvsmassan från en av grottorna i Escorial i Portugal pekar mot en population av jägare och samlare som levde för mellan 5200 och 17 000 år sedan. Det är svårt att veta säkert om arvsmassan kommer från de människor som faktiskt gjorde grottmålningarna, men forskarna tror att det här kan vara ett första steg mot att faktiskt identifiera grottmålarna och att så småningom också ge svar på den omdebatterade frågan om även neandertalare gjorde grottmålningar. Just den här målningen kan dock inte ha gjorts av neandertalare eftersom de dog ut tidigare, ungefär för 40 000 år sedan.
1: Reporter här Harald Andersson på Vetenskapsradion.
0: Och med det tackar vi Daniel Våknar från Ekot.

0: Anna Tanheim med To Be Gone. Här är P3 och P4. Nu dags då att ge plats till radiosporten. Det vankas match i Amerikat. Det är Bosnien-USA.
1: Ja, det är en 16-delsfinal i herrarnas fotbolls-VM där vinnaren så småningom möter Belgien som i en synnerligen dramatisk historia besegrade Senegal i 16-delsfinalen.

final för en liten stund sedan. Vinnaren mellan USA och Bosnien-Herzegovina möter alltså Belgien i åttondelsfinal. I det här kvartsfinalspåret i VM finns även 16-delarna Spanien mot Österrike och Portugal Kroatien. USA ska möta Bosnien-Herzegovina i San Francisco på USAs västkust på en arena som ligger ungefär 6 mil söder om centrala San Francisco. Orten där heter Santa Clara och på den här arenan spelar det berömda NFL-laget. NFL alltså amerikansk fotboll, ni vet, men oval boll sådär. Och de som brukar spela sina hemmamatcher där är San Francisco 49ers. Och på arenan finns det plats för ungefär 68 000 åskådare. En långt ifrån nybyggd arena med flyttbart, låsbart, stängbart tak och luftkonditioneringsanläggning och sånt där, ni vet. Men oj, vilken arena det är! Brantstupande läktare, och själva huvudläktaren har en logeavdelning på 5 våningar ovanför själva publikplatserna, och uppe på taket där på de här logerna så är det ett trädgårdsparkklimat med planteringar och andra sådana där sköna insikter om livet som man kan ha där uppe. Och så är det kringbyggt och så blir det ett himla tryck, och det är inget snack om vilken nation som är på hemmaplan här. Det är utsålt, det är mycket, mycket amerikanskt, rött, vitt och blått. Och allt då som ett uttryck för det stora engagemang som finns bland amerikanerna för VM. Det kanske är att ta i och för mycket sagt att säga att det råder en galen VM-feber. Men otroligt många snackar fotboll här i USA och kollar på matcherna och hoppas att det här i grunden underhållande, offensivt inriktade laget ska gå riktigt långt i mästerskapet. Bosnien är med i fotbolls-VM för andra gången. Det här är första tillfället som de tar sig vidare från gruppspelet och ska spela en slutspelsmatch. USA har varit med många gånger i VM. Bästa resultatet faktiskt brons i första VM:et som spelades 1930. I övrigt har de, förutom en kvartsfinalplats 2002, haft svårt att ta sig riktigt långt. De har ofta åkt i åttondelsfinal. Detta amerikanska lag som precis satt igång matchen mot Bosnien-Herzegovina. Det är spelat 12 sekunder och det är 0-0. I detta som är Bosnien-Herzegovinas absolut största och finaste upplevelse som idrottsnation. Att ta sig till den här nivån, till slutspelsnivån i ett VM, fantastiskt stort. Det ska bli hörna inledningsvis för Bosnien som uppträder helt i doft marinblått med lite gula och vita inslag, nummer och namn och nationsförbundsbeteckning mot ett USA som har vita byxor, vita strumpor och rödvit vågmönstrade tröjor. Väldigt vackert, ska påminna om den amerikanska fanan som vajar i en vind i alla väderstreck. Hörna Bosnien in från vänster. Alaj Begovic nickas inte undan förrän i sista momangen av amerikaner som förundrar målet till en slags kontring. Men då är bosnierna först på bollen på högerkanten genom en av sina försvarande spelare, Dedic, som huserar på högerkanten. När det blir lite rimligt läge så ska ni få de båda lagens laguppställningar. Kanske är rimligt läge nu. Då tar vi Bosniens laguppställning. De har i mål, som alltid i detta VM, från St. Pauli i Tyskland, den utmärkte Nikola Vasilj, för han är verkligen bra. Sen har de en fembackslinje från höger, Amar Dedic, nyss nämnd från Benfica, Nikola Katic, Schalke 04 i Tyskland, Stjepan Radeljic från Rijeka i Kroatien, Tarik Muharremovic från Sassuolo i Italien och Sead Kolasinac från Atalanta i samma nation. På mittfältet Armin Gigovic, spelandes för Young Boys i Schweiz, född i Landskrona, många år i HIF, Helsingborgs IF, senast 2022, alltså för 4 år sedan, numera i Schweiz. Bredvid honom på mittfältet Ivan Sundic, där är också han som slog hörnan, Kerim Alajbegovic, samtidigt som Serginio Dest kommer in i offensivt straffområde för USA på högerkanten, där av galna jublet från publiken i San Francisco. Ah! Han blev ganska snabbt av med bollen och utmanade till inkast för USA i höjd med straffområdet, det bosniska på högerkanten. I grundläget mörkt marinblå bosnier mot vita med röda vajande vågor på tröjorna amerikaner. 0-0 i matchen som rör sig i den tredje minuten, och jag höll på med den bosniska laguppställningen. Bollen vallas i sidled i den amerikanska backlinjen. Jo, Armin Gigovic, Young Boys, för detta Landskrona och Helsingborg på mittfältet. Centralt är också Ivan Sundic från Paphos på Cypern och Kerim Alajbegovic från Bayer Leverkusen. Framåt är Medin Demirovic från Stuttgart och legenden, lagkaptenen, den eviga anfallaren, nu 40 år gammal.